0: یکی بعد از عقدتون هم که بوده؟
1: بعد از عقد نبود، بعد از عقد نبود، تا قبل از عقد همه اینا از دوران آشنایی بوده. ما دو سال هم آشنا شد تا عقد یا قبلش.
0: صداتون خراب شد، حالا هی میپرسیدید من نمیدونم چرا مورد شک داشتید، داری الان صداتون قطع و وصل میشه. نه الان صدا خوب نیست، من نمیدونم چی شد. اگر جاتون عوض کردید لطفا برگردی سر جای قبلیتون. اگر نه اشکال داریم عزیز. نه تلفنتون خراب عزیزم، من نمیدونم چی شد، قبلا همه چیز خوب بود. نه عزیزم فایده نداره این، اصلا من اصلا نمیفهمم شما چی میگی. شما اگر کاری کردید لطفا اونو برگردونید به قبلش، اگر نه که پس یه اشکالی تو خطتون پیدا شد. حالا بذارید عزیزم اینو یه جوری تمومش کنیم، نه این فایده نداره. خواستی وقتی ایشون این حالی که دارن و این گزارشی که میدن و این که حتی در گذشته بوده، قبل از شما بوده یا قبل از عقد بوده ولی در دوران دوستی با شما بوده، اونم با زن شوهردار، کاملا حد و حدود و حریمی رو که قرار نبوده بشکنند و ازش بگذرن رو انجام داد. اونم یه بار نبوده، به نظر میرسه بیشتر از یک بار بوده و چند بار بوده. ایشون این مشکل و مسئله روانی رو داره و معمولا هم این مشکل و مسئله روانی ادامه پیدا خواهد کرد و به همین جد است که شما به دنبال توضیح یا توجیه پدر بزرگوارتون و مادر ارجمندتون که این چیزا سرشون نمیشه نرید. بدونید که دلیل انتخابی میکنید که به نظر میرسه به یه چنین فردی، چون اصطلاحی به کار بدید در اعتماد من اطمینان من خدشه به وجود، نه اعتماد و اطمینان شما کاملا از بین رفته، خدشه و چیزی درش نشد، خورد شده رفته. حالا انتخاب کنید میخواید چی کار کنید، تصمیم شماست. این که در شهر کوچک یا متوسطی هستید، این که خانواده هستید که آبرو دارید، یعنی یه مقدار آدم نادان بدبخت گرفتار بیمار بیکار که زندگیشون راه کردن درباره شما نظرشون خوبه، چون معنی آبرو اینه دیگه. یعنی دیگران برای ما یه تصوری دارن که ما چنین و چنانیم، حالا از راه دور برای که چیز خاصی نیدن. حالا شما نگران این هستید که اگر احتمالاً این رابطه اگر خواستید به هم خورد، اون وقت اون آبرو میره. یه پنج تا آدم گفتم بدبخت بیمار بیکاری که زندگی خودشون راه کردن، نظر و قضاوت چون راجع به خانواده شما تغییر پیدا میکنه که بکن.
1: نه نگران این نیستم حقیقتا. الان صدای من خوبه؟
0: الان صداتون خوب شد. نگران چی هستی؟
1: نگران آینده خودمم. از طرفی مثلا میگم من خیلی این چند وقت حالم بده
0: عزیزم. این رو جبه حالتون نگید، نگران آینده چی هستید عزیزم؟ من نمیدونم کی بهش کجا درس خوندید شما، این چه نظام عقلی و استدلالی که مطلب این میخواید بگید دنبال یه بازی بهانه سر چیز دیگه میگردید. حالتون خوبه یا بده نه، نگران آینده تون هستید که چی؟ چون رفتید عقد کردید جدا شدید بس. کسی دیگه شما رو نخواهد بس. بگیره؟ خب معلوم یه واقعیه
1: تا حدی. آره آره
0: خب خیلی هم حرفی هم که میزنید درست است و واقعی است، ولی شما میخواید یه ببینید عزیز یه جمله میگم تصمیم با شما. ازدواج خوب خوبه، ولی ازدواج بد خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی بد. و شما الان دارید درباره مردی صحبت میکنید که اولا نوع حرفایی که میزنه از عصبانیتش گرفته، بعد این حالش یه طور به همه مرتبطه، برای اینکه اینا یه نوع از حالت خشم و افسردگی هست که به این صورت ها خودشو نشون. اما رفتن سراغ زن شوهردار که با اون درباره مسائل جنسی حرف بزنن، تازه در یک کشوری مانند ایران با احتمالا خطراتی که داره، به من نشون میده که ایشون چقدر اداره و کنترل خودشون ندارد. ولی انتخاب با شماست، برای حتما میتونید با هم برید پروتراپی و ببینید یک چه میگن، دو تراپیستتون بعد از 50 جلسه 100 جلسه کار با ایشون به اینجا برسه که اون علل و عواملی که سبب این گرفتاری یا بیماری ایشون بود از بین رفته، چون این بیماری عزیز، این یه مرحله بیش از
1: یعنی میگیم با تراپی ممکنه بهتر بشه؟
0: نمیدونم چراییش ولی احتمالش کمه ولی هست.
1: اوکی.
0: یعنی اگر ایشون 50 جلسه برای تراپیست خوب بره، هم میتونه نتیجه بگیره هم میتونه تراپیستش بگه عوض شده یا نه. ولی این نوع موارد و این نوع کارا که آدم بشینه تو تاریکی و با یک کسی طرفای سکسی بزنه و بعدا احتمالاً تحریک بشه و خود ارضایی کنه و یا تخیلات خودش رو پرورش بده، علائم و نشانه خوبی نیست عزیز. مثل اینکه یک کسی به جایی که درس بخونه کار بکنه، کوشش کنه مثلا از این و اون یه جوری پول بگیره، یه کمی اینجا تقلب کنه، اونجا دزدی کنه و با اون زندگی کنه. به هر حال ببینید چه میکنید و تازه اگر او هم نیاد یا اگر به اندازه کافی نبود، خود شما با یه خانم روانشناسی که یه نگاه علمی و واقعی به این موضوع داره، نه اینکه بخواد ازدواج رو جوش بده و فکر کنه به هر قیمتی که شده باید مانع جدایی شد، یکمی کمک بگیرید. ولی به هر حال کمی صبر کنید تا ببینید میخواید چه کار بکنید. به هر حال متاسفم از اون شنیدم.
1: بعد عذرخواهی میکنم
0: جان.
1: بعد عذرخواهی میکنم آقای دکتر، خودش هم اینجاست، میگه که من چی کار میتونم بکنم الان؟
0: هیچی. بیماری
1: من بهش میگم تو کاری که نباید میکردی و کردی.
0: نه اون باز اون جواب نیست. نه ببینید ایشون سوالی که میکنه یه سوالی است که چه ارتباطی نداره به پاسخ شما. باز دو مرتبه گفتم ایشون سوالش این است که من چیکار میتونم بکنم. ایشون میرن ول دکتر، یه دکتر بعد از اطلاعاتی که از ایشون میگیره، اونم یه مرد، میتونه بگه یک مسئله ساده است که میشه درستش کرد، یه اضافه وزن نیست که 10 کیلو میشه به تدریج کمش کرد، یا اینکه یک قد بلنده که برای کوتاه کردنش راهی نداره. برای که علل و عواملی که پشت این موضوع نشسته از کی شروع شده، در چه زمینایی دیگه بوده، چون شما که من نمیتونید بگید ایشون چت میکرده ولی رابطه نداشته، بعدم چه جور رابطه هایی داشته، با کیا داشته، اون رابطه ها رو به چه صورتی انجام میداده، بعدن چند اندازه الان در رابطه جنسی سیستم حسی و احساسیش از دست داده و تخیلی. ببینید اشکال کار آدمایی که این گونه لذت جنسی میبرن یا خود ارضایی میکنن این هست که کم کم حس و احساس رابطه جنسی رو از دست میدن، اون چیزی که به هیجانشون میاره، تحریکشون میکنه، آمادگی درشون به وجود میاره، حتی ارضایشون میکنه، تخیلشون. من یه زمانی با یک آقای مریض من بود، در آن واحد با دو تا خانم بود، میگو وقتی من با این خانم هستم به فکر اون هستم و کارهای با اون، وقتی با اون هستم با این. چرا؟ برای که این نوع آدم ها که با چت کردن به هر حال یه رابطه نزدیک دارن و فراوان انجام میشن یا خود ارضایی میکنن، در رابطه جنسی حسی اونقدر ندارن، احساسی هم نسبت به طرف مقابل ندارن، ولی اگر بتونن تخیل کنن، حتی بعضی وقت تخیل های بد، این که میگم تخیل بد، متاسفم اینقدر میگم، ولی چون یه دشوار تخیل بد، این که شما رو تصور کنن با یه مرد دیگری هستید، اون تنها چیزیست که تحریکشون میکنه، آمادهشون میکنه، ارضایشون و به همجاست که بیماری. یعنی مسئله ساده ای نیست که بگذار.
1: بله میفهمم.
0: بنابراین ببینید
1: من فقط صحبت یه جمله پایانی هم بگم. خودش میگه که من یعنی از زمان عقد هیچ کاری نکردم، رابطه اونم خوب بوده، یعنی طرفین راضی هستیم، تراپی هم میره.
0: بنابراین پاسخ من این است که اولا یک، آیا شما با یه دکتر متخصص خوب تراپیست روبرو هستید یا از این کسانی که به هر حال میشینن حرف میزنن میخوان رابطه رو درست کنن؟ دو، آیا کاملا به ریشه های مسئله دست یافتن یا نه؟ و حتما شما رو هم بدونی که وارد جزئیات بشه یه جلسه ببرن و تراپیستتون توضیح بده که ریشه های مسئله به نظر میرسه از کجاست، چه کارا میشه کرد و باید صبر کرد تا به یه جایی برسن که اون برگرده بگه خوشبختانه اون علل و عواملی که موجب این حال میشد از میان رفته. و ضمناً اون انحرافی که معمولاً برمیگرده به اینکه ما سکس رو کلامی میکنیم، یعنی با حرف یا تخیلی میکنیم، از صحنه رفته بیرون. و الان همطور که عرض کردم، میدونم بعضی هارم آزار دادم و اذیت کردم، ولی چاره ای نداشتم. من آدمایی دیدم که حرفشون این است که من در ارتباط با همسرم یا با دوست دخترم، فقط وقتی فکر کنم دو تا مرد مثلا بهش حمله کردند و دارن باش رابطه جنسی برقرار میکنن، اونجاست که تحریک میشه. خب شما میتونید تا این گرفتاری ها و بیماری ها باشه، یعنی یه رابطه عادی سالم دیگه نیست. و به همجاست که اگر تراپیست خوبی است، دکتر متخصصی است، باید ریشه های مسئله رو پیدا کنه تا بتونه شاید براش کاری بکنه. و در این گونه موارد پاسخ من خیلی روشنه. هر زمانی که خوب شدن و دکترش گفت خوب شده، این آدم اون آدم قبلی نیست، میشه اعتماد کرد. این در مورد خیانت هم هست. من مطالعات نشون میده بیش از 90% آدمایی که خیانت کردن باز میکنن. و به همجاست که کسانی که خیانت کردن و همسرشون بخشیدشون، 3 سال بعد با هم نیستن. آمارای بیشتر حتی اروپا و امریکا اینا نشون میده. حالا ایران رو آماری نداریم. دوم، مسئله در این است که یه دلایلی داشته که مثلا از تنفری بوده که مرد نسبت به زن داشته، و حالا از این که با زنهای مختلف همخوابه بشه میتونه اون تنفر رو به نوعی در خودش خاموش کنه. خب تا زمانی که اون تنفر شناخته نشه، اون علت از بین نره، این آدم بعد از ازدواج هم همین کارا رو خواهد کرد. و بعدم گفتم
1: یکی از به دیدن این که ببخشید تو کلامشون، این که مثلا ببخشید اینو میگم، مثلا توی سایت های پورن رابطه دو تا دختر رو ببینه خیلی خوشش میاد.
0: خب ببینید، همینا انحرافه.
1: به من گفته بود.
0: خیلی خب، اینا انحرافه دیگه. یعنی یک کسیست که وارد یه مرحله تخیلی میشه. و اون چی؟ ببینید، به صورت طبیعی رابطه میان زن و مرد یه رابطه است که همه چیزش طبیعی است، یعنی موجب یه حسی میشه، موجب یه احساسی میشه، این احساس اوج میگیره و در نتیجه یه نوع ارتباط نزدیک صمیمی بین دو نفر رو موجب میشه، که مخصوصا هم انحصاری، یعنی فقط با یه نفر. اما روزی که من به خودم اجازه دادم که مغزم با گفتگو با آدمای مختلف یا با تخیل و تصور یا فیلمای جنسی دیدن، حالا چه بین زن و مرد، چه بین حتی دو تا مرد یا بین دو تا زن، اینا نشون میده که من مشکل انحراف جنسی دارم. یعنی یه خبری هست، یه چیزی یه جای خراب شده.
1: درسته.
0: و به همین جهت است که باید بریم دنبالش ببینیم که چه میشه. اگه دکترش رو میفرمایی دکتر خوبی است و از یه دانشگاه خوبی فارغ التحصیل شده و در این حال هم تو این کار یه تبحر و تخصص ویژه‌ای داره، به هر حال اون میتونه کمکتون کنه. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
1: خیلی لطف کردید. مرسی، ممنونم.
0: شبتون بخیر. خدا نگهدار. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باش.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
5: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
4: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
5: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
4: 818 818 0707 heydarilawgroup.com

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس بندر سن پیدرو با رویال کریبین به مکزیکن ریویرا و دیدار از 3 بندر بسیار زیبا و فوق‌العاده مکزیک، یکی مازاتلان، دیگری پورتا وایاترا و اولین محلی که وارد میشند، متاسفانه اسمش الان از خاطرم رفت ولی به زودی به خاطر خواهم برد، کابو، یعنی معروف در این جایی که در این منطقه بود کابو هست، مازاتلان هست و پورتا وایاترا. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا دوشنبه 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه، یعنی درست در ایام کریسمس، و به همین جهت است که کشتی معمولا در این دوران برنامه‌های فوق‌العاده جالبی داره. علاوه بر اون ما هم خودمون برنامه‌مون رو خواهیم داشت، دی‌جی رو خواهیم داشت، منم حداقل 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ در این 7 روز رو خواهم داشت. به هر حال فرصتی است برای دوستی و آشنایی با جمعی از هموطنان خوب و عزیز در این سفر، و احتمالاً از دوشنبه قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه. اینی که اگر مایلی در این سفر باشید، بهتر است که هرچه زودتر با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91، و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریاکود 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام بفرمایید.
0: منم همینطور، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من 6 ساله که ازدواج کردم، یه پسر 18 ماهه دارم. 2 سال قبل ترش هم با همسرم آشنا بودیم.
0: هر دو چند سالتونه؟
1: من 38 سالمه، ایشون 45 سالشونه.
0: ایرانی هستن دیگه؟
1: بله.
0: از کجا تلفن میکنید عزیز؟
1: من از ایران تماس میگیرم.
0: هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
1: من وکیل هستم، ایشون هم حقوق خوندن ولی وکیل نیستن و تجارت میکنن دیگه.
0: هر دو فرزند چند دومی؟
1: ایشون فرزند اول از 3 تا فرزند هستن، بعدش فاصله خواهر دارن 2 سال، بعدش هم 10 سال کوچکتر برادر. من فرزند آخر از 4 تا هستم، یه خواهر بزرگتر دارم که 8 سال از من بزرگتره و 2 تا برادر که 11 سال و 12 سال از من بزرگترن.
0: بسیار خوب، حالا برای چی لطفی تلفن کرد؟
1: خواهش میکنم آقای دکتر، من الان علت اصلیم خشم و عصبانیت شوهرم هستش و ایشون هیچ شباهتی به اون مردی که من انتخاب کردم ندارن. یعنی بعد از اینکه بچه دارم شدیم دیگه واقعا نمیخوام ادامه بدم با این شرایط. اولش میاد فرد آروم دیده میشد.
0: آخه واقعا آروم بودن یا شما چه گفتید؟ یه مدتی هم همدیگر میشناختید، یعنی ایشون رو حالا غیر از رابطه با خودتون، رابطه توی خیابون، توی رستوران، توی مهمونی، با دوستانش، داستانایی که تعریف میکرد، داستانایی که
1: آروم، بله آروم، مؤدب، خندان، خیلی، یعنی چیزی که من میدیدم از این راستی همه دکترشون یه دختر 14 سال هم از ازدواجشون دارد، ازدواج قبلیشون.
0: خب این دختر 14 ساله از چه سنی پدر مادر از هم جدا شدن؟ در چه سنی بوده؟
1: 7 سالش که بود جدا شدن. 7 سالش بود.
0: خب با کی زندگی میکرده؟
1: با مادرش.
0: و رابطش با پدرش کم؟
1: مادرش همان ازدواج کردن. با پدر رابطش خیلی خوبه، خیلی، یعنی یه جوری هم بگم بهتون، این که یه دلیل جذابیت ایشون برای من رابطه خوبش با دخترش بود. یعنی همیشه میدیدم که چقدر با دخترش خوبه، چقدر وقت میذاره، خیلی مهربون، هدیه هایی که برش میخره، وقتی که برش میذاره، اینها توجه منو خیلی جلب کرد.
0: خب حالا به من بفرمایید، فکر کنید که چیزی سبب تغییرش شد یا تغییرش به تدریج صورت گرفت یا یه دفعه بود؟
1: والا من های دیتور همین طوری که سالا رو نگاه میکنم، هرچی پیشتر رفتیم انگارشون هی روش با من بازتر شده. نمیدونم چجوری باید از این موضوع رو من تحلیل کنم.
0: نه شما چرایی شدن نصب کنید. نه من چرایی رو نخواستم، من چه و چگونه رو خواستم. اینکه چجوری تحلیل نمیخوام. شما من بگید که یه آدم این بود که بعد از یه سال اینجوری شد، ذره ذره اینجوری شد، بعدم در چه زمینه‌هایی؟
1: فقط قهر میکرد، هیچ عصبانیت دیگه من نمیدیدم.
0: خب ببینید عزیز، من باز یه دفعه برای چون چندمین شاه چند صدمین باره، قهر یکی از بدترین، موذی‌ترین، مرموزترین، فریبکارانه ترین عصبانیته. یعنی شما که حالا حقوق خوندی، من کاری نکردم، شما فقط در 99 درصد موارد کاری نکردید مجرم نیستید. یه درصد از اونم وقتی باید کاری میکردید، به بچه‌تون غذا میدادید، دوا میدادید، نه دید مجرم. ولی وقتی کسی کاری نمیکنه، فریبکاریش در اینه که من کاری نکردم، قهر کردم. قهر کردم برای که فکر کردم اگر قهر نکنم دعوا میشه، اشکال پیدا میشه، ممکن اتفاقی بیفته، قهر کردم. و بعدم یه نوع فریبکارانه از رابطه است، ولی عصبانیته. پشتش هم معمولا با توجه به فاصله که راجع به بچه های در ارتباط با ایشون گفتید، میتونه آدم یا مضطربی باشن که به عصبانیت منجر شده، ای به تدریج شده، یا افسردگی دلیل اصلی عصبانیتشونه، یا به هر حال از زندگی ناراضی هن، از شما ناراضی هن، از آنچه که دوربرشون میگذره در محیط کارشون، محیط خانوادگیشون، روابط فامیلیشون ناراحت و ناراضی هن. من چیزی که از شما میخوام تحلیل نیست، از شما گزارش میخوام. فکر میکنید چی شد که این مرد که آنگونه بود اینگونه شده؟ اگر حتما با خودش هم حرف میزدی، چه دلیلی داره برای اینکه خودش رو از این مرحله که به هر حال خوب بوده یا قهر میکرده فقط، حالا رسونده به عصبانیت آشکار؟
1: ایشون آقای دوتو وضع مالی خیلی خیلی خوبی داشتن قبل از آشنایی با من. جداییشون باعث میشه که ایشون مقدار خیلی زیادی از اموالشون بره.
0: چرا بره؟ چرا بره؟ شما که وکیلی در ایرانی، که ایشون غیر از مهریه بده یه دیگه ای نداره؟
1: با بله، یه حالت همون حالتی بوده که مبلغ خیلی زیادی رو دادن، یعنی اموال رو دادن بابت همون.
0: خب
1: بعدش که با من آشنا شدن و میگه که تو بر من مثل یه امیدی بودی که انگار زندگی جدیدی پیدا کردم، با من خیلی خوب بودن، خیلی احترام داشتم براشون. الان اگه باش صحبت میکنم مثلا میگه که تو دیگه دختر من اونجوری که اوایل میخواستی نمیخواد، در حالی که مثلا من رفتارم هیچ فرقی نکرد.
0: نه ببینید عزیز، شما در سب کنید چون بقیه شنوندگان شنیدن، شما یه جوری مطرح کردید که من اینگونه برداشت من اصلا که من برخورد خیلی خوبش رو که با دخترش دیدم نسبت بهش احساس بهتری پیدا کردم یا باورم این شد که مرد خوبی.
1: بله.
0: این برای شما چه ملاک؟
1: بله.
0: برای شما چه ملاک؟ یعنی اینکی برگرده بگه من با یک کسی آشنا شدم که نسبت به فرزندانش خیلی خوبن، چی نشون میده؟ ولی بعدن این فرزندان رو هم میان به شما میگن
1: که من
0: صبر کنی.
1: با ایشون رفت آمد کاری هم داشتم. بعد رفتارشو میدید
0: خانم وکیل، صبر کنی. عرض من این است که این که یه کسی برگره بگه وقتی که یه زنی و یه مرد دیدم که رفتارش با بچه هایی که طلاق گرفته و جدا شده خیلی خوبه، پس آدم خوبیه، پس همچین نتیجه گیری غلطه. برای که بعدش وقتی که این رابطه اینقدر خوبه، اون موقع باید گله و شکایتش از شما اینه که چرا با بچه من خوب رفتار نمی کنی و یا او رو بر شما ترجیح میده. یعنی به همجاست که چون رو خط رادیو گفتی درز میکنم، هیچی از قرار نیست بگه من با یه مردی زنی آشنا شدم دیدم وای بچه از اینقدر اگر خوبه اصلا برای چی طلاق گرفت و چرا تازه بچه رو داده به مادرش، خودش ازش مراقبت نمیکنه. ولی اونا بکنم، من باز پرسشمو میکنم برای اینکه میخوام ببینم جوابی از شما میگیرم یا نه. و جواب اینه که آیا ایشون به تدریج تغییر کردن یا مثلا به خاطر افسردگی که پیدا کردن که آدم یه آدم دیگه ای میتونه بشه، آدم دیگه ای شه. من دنبال اون هستم. صداتون خراب شد عزیز، نمیدونم چی شد تلفنتون.
1: از بعد از بچه دار شدنمون خیلی تغییر کردن.
0: شما بچه دارم شدید؟ فرزند چی داری؟ یه دختر 18؟
1: بله. نه، یه پسر 18 ماهه داریم.
0: خب یعنی بعد از اون چرا ایشون که باید خوشحال می شدن نشدن؟
1: نه، به خاطر این که من الان که مرور می کنم مثلا ایشون فکر می کنم با پسر بودن بچه مشکل داشتن. مثلا یه نمونهش اینه که بچه که 2 ماهه بود مثلا شبا هنوز خوب نمی خوابید، باهاش یه بدرفتاری کرد، بعد گذشت مثلا همینطور با بچه قهر کرد،
0: با بچه 2 ماهه
1: نمی کرد. بعد می گفتم چرا این
0: بابا شما معتقد هستید که آدم خوبی بود؟ خب نمیخوام حرف بعد بزنم
1: الان آقای دکتر دیگه، یعنی من اصلا همه چیزام وقتی که رفتار ایشون حالا بعد از این که من بچه به دنیا اومد دیدم با پسرمون، اصلا دیگه اینو نمیگم. یعنی شاید ایشون اصلا جنسیت بچه براش مهمه، یه همش هم باورش این بود پسر برای مادره، دختر برای پدره.
0: اون مزخرفات
1: هر جا میرسیدیم
0: عزیز من،
1: عزیز من
0: من مثلا باور نمی کنم شما را. از کی تا حالا یک، من توی کتاب جامعه امروز 1975 یه 10-15 مطلب نمیشتم که در جامعه ایران پذیرفته شده، همش غلطه. این که مردم یه مزخرفی رو سرهم میکنن رو به عنوان شایعه، یعنی به عنوان یه خبر و یک نتیجه گیری پخش میکنن، درست مثل داستان ضرب المثل هاست که غالب اوقات بیپایه و بیمایه و غلطه. به همجاست که هر وقت شما دلتون بخواد میتونید.
1: من کاملا آقای دکتر موافق شما. یکی از مشکلات من با ایشون همین بود که میگه هر کس هم این حرفو میزنه بهش میگفتم اون شعور نداره، اون نمیفهمه اصلا یعنی چی این حرفایی که تو داری میزنی، اینا همه برای من جدیده. بعد از اینکه بچه به دنیا اومده دغدغه ایشون اینه که بچه ها چی کی همو ببینن، تو چرا نمیذاری من اینو ببرم پیش اون؟ میگم خب این که نوزاد بدون من نمی، بعد با من راضی شده که با من ببرتش، باز دوباره میخواسته این موضوع تکرار بشه. حالا این بچه ها تو چرا دیگه نمیذاری این خواهر و برادر هم دیگر ببینن؟ یه دغدغه های بعدش هم
0: شما چرا نمیذارید هم دیگر ببینن؟
1: من میخوام برای دوتو
0: شما چرا نمیخواید بچه ها هم دیگر ببینن؟
1: من اون موقع که بچه تازه به دنیا آمده بود که میگفتم بذار از آب و گل در بیاد، بعد هم منم میام با هم دیگه میریم میبریم ببینتش که این کار هم انجام
0: بگیر. بچه یک ماهی دو ماهی که عزیزم
1: بله.
0: چه اشکالی در این که بچه یه ماه دو ماه چهار ماه شیش ماه که اصلا معنی نداره هیچی براش. بعدم خواهر دلش بخواد ببینه باباش از یک زن دیگری بچه ای که آورده چه جوریه، براش به عنوان یک کنجکاوی یه پرسش هست. بعدم بس به این که چه جوری بهش نگاه میکنه یا مادرش بهش چی میگه، ای بسا اصلا یه حال و احساس خوب داره یا بد. ولی شما که قرار نبود موافقت و مخالفت داشت باشید، همسرتون میخواد تا بچه هاش رو هم دیگر ببینن، خب برم ببین. شما هم میخواد ترجیح میدید باش باشید چون صلاح اینه، خب باش برید. چرا فکر بایین اون عوض شدید؟
1: خب انجام دادم
0: بایین. چرا فکر بایین شما عوض شدید؟ حالا بذارید ازتون یه سوالی
1: در جهت عکسش شد. چون نمیدونستم باید چی کار کنم.
0: نه نه نه شد. نه ندید اونجا ازم اون حرفا رو نزنید. شما پاشید رفتید با یه مردی ازدواج کردید که بچه داره، که بسیار کار بی خودی کردید. بعدا ملاکتون اون بوده، الان ارزبن الان اون نیست. ارزبن این است که الان، یعنی الان که داریم با هم صحبت میکنیم، غیر از مسئله عصبانیتشون چیز دیگه است و ضمن نوع عصبانیتشون چیه؟ صداشون رو بلند میکنن، کارهای دیگه میکنن، قبلا قهر میکردن، حالا چه میکنن؟ اینو میخوام به یه سوال دوم ازتون دارم. اگر الان همسرتون روی خط بودن، ایشون چه توضیح میدادن با توجه به حرفایی که شما من گفتید و من شنیدم؟ میخواستم ببینم نظر ایشون چیه. این دوتا رو میریم پیام ها رو میشنیم و برمیگردیم. لعصب کنیم، بذارید پیام ها رو بشنیم و برگردیم. به من بفرمایید ایشون نظرشون چیه. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: جالبه در هولسام چویس را از دست ندهید. ماهیچه ی حلال نیوزیلند فقط پوندی 6.99 دلار. سینه ی مرغ بدون استخوان پوندی فقط 2.89 دلار. خیار ایرانی پوندی فقط 1.18 دلار. گوجه ی روما پوندی فقط 88 سنت. فیله ی مینیون با تخفیف ویژه. این تخفیف ها و صدها قلم کالای دیگر با قیمت های ویژه فقط در هولسام چویس.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
2: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
2: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818 999 99 99.
5: یدیدی.
6: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
7: سلام مجدد آقای دکتر.
6: سلام، بفرمایید.
7: در خصوص اینکه فرمودین اگه همسرم بیان روی خط میگن که چه مشکلی الان داریم، باید بگم که ایشون از بعد بچه تقریبا از من ناراضیه دیگه. میگه که تو داری دائم به اون رسیدگی میکنی، فکر نمیکنی که این شوهرم داری. و همین موضوع دیگه هم که به من گفتن که رفتارت با دختر من مثل قدیم، مثل اوایل نیست. این من باهاش صحبت کردم، یعنی باهاش گفتم که الان چه مسئله هستش که ما باید حلش کنیم. اینها رو به من جواب دادن. و این چند تا موضوع رو آقای دکتر من اگه اجازه بدین خدمتتون بگم با مدل عصبانیت ایشون فهم کنم. بعد از اینکه بچه دار شدیم ما، ایشون یه کشمکش با خانواده من داشت که مثلا میگفتش که بچه رو من ندیده بودم تا حالا زن و شوهر بزرگ کنن، مادر و خواهر خانم بزرگ میکردن. بعد به همین دلیل حالا یه دلخوریایی هم با مادر من و خانواده من برایشون پیش اومد و دیگه مثلا از عید نوروز اصلا ایشون خانواده منو ندیده. یکم جدی
6: نفهمیدم. ایشون میگه که بچه رو کی باید بزرگ کنه؟ نفهمیدم عزیز چیزی که اشاره کردی.
7: مادر و خواهر زن باید بزرگ کنن. شوهر اصلا، حالا من الان تایمم آزاده هستم، فکر کنم من اصلا نیستم. تو چیکار میکنی؟ یعنی بعد از اینکه من بچه به دنیا اومد آقای دکتر، با اینکه الان من از اینی که الان هستم خیلی راضی ترم، اما ایشون کلا منو تنها گذاشت.
6: چجوری یعنی تنها گذاشت؟
7: فقط به خاطر این کشمکشی که تنها گذاشت دیگه. یعنی اون اوائلی که کمک نمیکرد، میگفت صدای بچه منو دیگه.
6: این همون آقایی بود که به خاطر رسیدگی به دختر شما فکر کردید وای چه مرد خوبیه. میبینید چقدر استدلال غلطه؟ حالا چطور شد با بچه کوچک شیرخواره مسئله داره؟
7: اوکی. اصلا قهر میکرد، بعد با منم که قهر میکرد با بچه هم قهر میکرد. میگفتم تو چرا با اون این شکلی رفتار میکنی؟ میگفت چون داره هنوز شیر تو رو میخوره، اونم با تو وصله. یعنی یه خشم و یه حرفایی میزد که اصلا من شکم، هنوز شکم.
6: و ببینید اگر حرفایی که شما میگید ایشون گفتن که ایشون خودخواهند، نادانند، بیمارند، برای که این حرف ها حرف های عجیب و غریبی است که آدم استدلال بکنه در خصوص ازدواج کرده جدا شده بعد اومده ازدواج دیگه کرده، ازدواج دومش بچه دار شده، بعد نگاه و نظرش این باشه یا راجع به این که مادر و خواهر زن باید از بچه مراقبت کنند نه شوهر، و دوم این که پسر به درد پدر نمیخوره پس ایشون دلش میخواد دختر داشته باشه که به درد باباش میخوره، چون یه دادم کمدان یه باورها و اعتقادات بیمنی بیپایهی دارند و برابه تازه شرایط زندگی و ازدواج و خانواده و اینا اینقدر دیگرگون شده که اون گاری و نمیدونم اسب و الاغی که سوار میشدن جاش به اتومبیل داده، ولی هنوز ما باورمون اینه که باید تو خونمون حتما یک طویله هم داشته باشیم، حالا شاید یک کسی با خرش یا اسبش آمد مثلا، باور نمی کنم عزیز. بعدم برها
7: آی دوتار
6: بفرمی،
7: من الان از اینکه این یک سال و نیم حالا تنها بودم، بماند که توی بارداری هم باز من ماه پنج که بودم ایشون باز با من یه دعوایی کرد که موضوع اینقدر از نگاه من بی اهمیته که حتی یادم نمیاد راجب چی بوده، ولی اون موقع هم حتی دست من گرفتش گفتش که فکر نکنی که الان چون بارداری به طلاق من فکر نمی کنم. یعنی این صحبت ها رو اون زمانم با من کرد. بعدش که حالا بچه به دنیا اومد با یه برادر من که خیلی صمیمی بود، سر یه موضوع از نظر من که میشد خیلی راحت ازش گذشت با یه صحبت، ایشون با اون برادر منم قهر کرد، رابطه‌اش رو کم کرد، گفت برادرت باید بیاد آشتی کنه، آشتی بلد نیست، پس هیچ. اینا همه بماند که الان دیگه کلن با خانواده من قطع رابطه است. منم اصلا برام مهم نیست، میرم خونه مامانم میام، هیچ مسئله‌ای ندارم. تمام این یک سال و نیمم طبق اصول 0 تا 3 سالگی که شما زحمت کشیدین بچه رو بزرگ کردم، یک ساعت هم ازش جدا نشدم، من آدم بهتری شدم، الان خیلی راضیم، اصلا مشکلی ندارم. ولی با این حالت دیگه با ایشون نمیخوام ادامه بدم.
6: رابطه جنسیتون با هم چطور؟ خوب بند متوسط؟
7: اصلا نداریم.
6: خب چرا شما فکر نمی کنید ایشون؟ شما هیچ وقت می دانستید یا الان می دونید که چرا از ازدواج قبلیش جدا شده؟
7: می گفت سر بله می دونم، من کاملا در جریانم، اون زمان با خانومشونم صحبت کردم، یه حالتی بود که دوتاشون انگار خیلی مغرور بودن و ایشون یه چیزی متوجه شده بود از خانومش که حالا خانومش با دوست پسر قبلیش گویا یه پیامکی رد و بدل کرده بودن، ایشون هم به خاطر اون موضوع جدا شدن، یعنی ایشون خانومو طلاق دادن، خانوم طلاق نمیخواست.
6: خب الان در اثر این اختلافات و اشکالاتی که داره یه چیز سالی ازتون کردم، وقتی خشمگین عصبانی میشه چی کار میکنه؟
7: هنوز قهرا هست ولی نه به شدت، یعنی قهر کوتاه‌تر شده، صورتش و چشاش رو مثلا به سمت من خشمگین میکنه تو صورت من، یا مثلا اون کمکایی که توی خونه به من میکرده رو قطع میکنه که یکی بعد بفهمی که من چقدر حضورم برای تو اینجا خوبه، تو متوجه نمیشی، اصلا قدر منو نمیدونی، در اینکه منم این کارا رو نمیکنم دیگه.
6: حالا شما یکی دو سه دفعه نمیخوام چیز کنم، یکی دو سه دفعه به هر حال یه شکوهی کردید از این که کمک نمی کنم. خب نکنه، مگر شما برای نگهداری یه بچه 18 ماهه حتما کمک میکنید؟
7: اصلا الان اصلا دیگه آقای دکتر، یعنی کوچیکتر که بود چون هیچی بلد نبودم و اصلا دور و برم نداشتم، مقداری کمک میخواستم، مثلا اون شبا برادر من میومد تا صبح بچه رو راه میبرد که بخوابه و کمک من بود. ولی دیگه الان اصلا.
6: یعنی چی بچه برادر شما میومد بچه رو راه ببره بخوابونه؟ یعنی مشکل خواب داشت؟
7: شبا گریه میکرد نمیخوابید؟
6: خب چرا از
7: شبا خب تا دیر وقت بیدار بود بچه، مثلا تا دو سه.
6: عزیزم یه چیزایی نگید عجیب و غریب. بعد شما من میفرمایید، شما به من عزیزم، شما به من میفرمایید که من سیدی تو رو درباره تولد تو سه شنیدم. شما فکر کنید من هرگز فکر بکنم که یه بچه قرار بعد از ساعت مثلا 8 و 9 بیدار بشه تا حرفم این است که خانه میره به خاموشی اونم بگیره بخوابه. بعدم باید یه اصولی رعایت کرد که او بخوابه یک سره، برای که صلاحش بعد از 5 ماهگی و صلاح شماست که راحت شبی راحت بخوابید که فردا صبح بتونید به کار زندگی.
7: اینایی که میگم آقای دکتر از همون زمان تولد تا یک ماه 40 روز بود، تا یکی دو ماهش نه بیشتر.
6: آخه برادر شما بیاد بچه رو بخوابونه؟
7: ایشون میگفت، ایشون درخواست میکرد از برادرم، برادرم میگفت کمکی نمیخواین، ایشون میگفت چرا بیا بچه رو را ببرد.
6: عزیزم شما تا به حال شنیدید که یه زن شوهری بچه شیرخواره دارن و بعد برادر زن بیاد شبها بچه رو مراقبت کنید؟ حالا اصلا شنیدید؟ منم نشنیدم.
7: من نه، در حالی که... نه اصلا نشنیدم.
6: خب پس برای چی وقتی ایشون یه همچین حرف بی خودی میزدن شما از برادرتون میخواستید بیاد؟
7: اصلا میگم ایشون با برادر من دوست شده بود و با هم دیگه شخصی رابطه داشتن.
6: اوکی. چون شما هر وقت دلتون بخواد یه استدلالای میکنید، چه معنایی داره؟ کدام مرده که بگه من شبها میرم خونه خواهرم که بچهش که نمیخوابه تا مثلا هر زمانی دو سه بعد از شب بخواب اونمش رو بغلم بگیرم بچرخونم؟ بعد یکی نمیگه تو فردا صبح سر کار میری یا نمیری؟ برادرتون سر صبح ساعت 8 میرفتن سر کار؟
7: نه ایشون هم مجرد بودن، هم که حالا شغلشون اینطوری نبود، دست خودش بود، مهندسه.
6: دست خودش بود یعنی چیست؟ آدم ها که نمیتونن ساعت 11 و 12 زور برن سر
7: یعنی
6: کار،
7: یعنی میتونه دیرتر بره.
6: چه ضرورتی داره عزیزم؟ مثلا باور نمی‌کنم. ببینید شما یکی دو دفعه گفتید کمک نمی‌کرد، حالا متوجه میشم مثلا یعنی چی. شما یه بچه 18 ماهه دارید، شما میفرمایید عرایض من رو تو سیدی شنیدید. عرض من این است که شرط سلامت روانی بچه تا حتی 3 سالگی اینه که فقط یک نفر ازش مواظبت و مراقبت کنه. حتی میگم پدر دخالت نکنه، پدر از مادر مراقبت کنی که مادر بتونه همه وقت شو برای بچه بزنه. چه برادرتون برای چی اومده تو صحنه؟
7: من همین اون همون
6: شب اول
7: بود دیگه.
6: عزیزم آخه شنوندهای خوب عزیز رو مثل من گیج نکنی.
7: آقای دوتو من اصلا عصبانیت ایشون اینه کارا رو میکرد.
6: خیلی خوب، بنابراین با شما بازی هسته. میفرمونید بچه گریه میکرد؟
7: من اول میترسیدم چون که ایشون نمیدونستم میخواد چی پیش بیاد، چه رفتاری بکنه با بچه. بعدش به چیزای دیگه فهم کردم.
6: یعنی بچه دو ماهه، چهار ماهه، شش ماهه وقتی گریه میکنه شما نمیدونستید پدرش مهاد با بچه چی کار کنه؟ و شما وکیلید؟
7: خب همین دیگه، تو دو ماهه مثلا باش بد رفتاری کرد.
6: عزیزم هیچ بچه نه در دو ماهگی، نه در شش ماهگی، نه هشت ماهگی با برخورد غلط پدر و مادرش متوجه هیچ چیزی که درسته یا خوبه نمیشه، هیچ وقت، هرگز. و این مرد اگر باورش اینه که من با بچه دو ماه بد رفتار میکنم که درست بشه، خودخواه، نادان، بیمار و با یک باورهای وحشتناک. و شما با این آدم که ازدواج کرده بچه داره از زن دیگه، برای چی رفتی سراغه؟ چه چیز خوبیشون داشت؟ پدریشون که دیدید که بعدن دیدیم
7: همین آقایی همون اوائلش بعدن همه چی چپه شد.
6: خب حالا الان من و شما بسیار حالا الان کجا قرار دارید و پرسش و مسئله الانتون چی عزیز؟
7: مسئله الان هم اینه که آقای دکتر من میدونم که نباید ادامه بدم.
6: خب
7: ولی بعدشو نمیدونم باید چی کار کنم.
6: هیچ کس نمیدونه
7: یعنی بچه چی میشه. نه یعنی دیدار بچه چجوریه. آهان اینم آقای دکتر ازت سوال داشتم که من اصلا یه ساعت میخوام دو ساعت بچه را الان که 18 ماهش تموم شده یه دندون پزشکی میخوام برم میخوام بچه را بذارم پیشش. نگران اینم که یه زورگویی بکنه با بچه، یعنی همیشه دستوری باش حرف میزنه و بعدم حرفش اینه که بالاخره بچه بعد از یکی حساب ببره، یا مدل دستوری باش صحبت میکنه یا مثلا اونجوری که بچه دلش میخواد مثلا بازی کنه باش نمیکنه. مثلا بچه میگه بیا تو اتاق با هم بازی کنیم، میگه نه تو بیا اینجا، اینجا بشین، اینجا با هم بازی میکنیم، اینجا این کار انجام میدیم. من اون یک ساعت اصلا خیالم راحت نیست، چه برسه به این که بخوام ما جدا بشیم بعد بچه بخواد باباشو ببینه. من به این یکی دارم فکر میکنم.
6: عزیزم شما، من نمیدونم دانشکده حقوق به شما چی درس میدن، ولی منو متحیر کردی. عرض من همیشه این بوده که بزرگترین بدترین اتفاق زندگی این است که انسان با کسی ازدواج کنه و بچهشون را با هم شریک و سهیم باشه، یکی از اینا بتونه بچه رو در و داغون کنه و دیگری هیچ کاری نکنه. این خطر و مسئله جدی ازدواج. و شما الان دارید به من میفرمایید که من با مردی ازدواج کردم که نگران برخوردش با پسر هنوز شیرخوارمون و یا کوچک بونه یا بعدن هست. چه شما با هم ازدواج کنید، الان شما از ترستون به قول خودتون نگران هستید که شوهرتون چه میکنه. جدا هم بشید، اگر پلوی اون باشه که مثل دختر قبلیش ای بسا نباشه، هر کار دلش میخواد میکنه. وقتی هم که پلو شماست که پلو شما، حداقل یه مدتیش با شما خوب است و راحت. شما به نگران چه چیزی هستی؟ شما نگران همون باورهای عجیب و غریبی که همسرتون به صورتهای خاص در برخی زمینه ها داره که ما ازدواج کردیم با وجودی که ازدواج غلطی بوده، بدی بوده و همچنان هست، میخواییم ادامه. بنابراین
7: خب من میتونم آقای دکتر مثلا تا یه سنی اصلا ایشون بچه رو نبینه؟
6: من فکر میکنم میتونم شماره تلفن یه وکیل رو بهتون بدم که ازش سوال کنید. من حیرت میکنم شما چرا بازی در میری. شما چطور میتونید به یه آدمی با این سخنرانی که شما میکنید که اگر من قاضی بودم یه عالمم اشکال به شما میگرفتم بیایید حکم صادر کنم که پدری بچه رو نبینه؟ شما وکیلیتون
7: من هنوز متوجه نمیشم.
6: چه چی متوجه نمیشید؟ کدام قاضی میاد رأی بده که به خاطر حرفایی که یه زن میزنه میاد پدری رو از دیدن بچهش در دوران نوزادی کودکی محروم میکنه؟ که شما میخواید بدید همجه حکمی بگیری؟ اونم در ایران؟ اونم پسر بچه؟
7: خب همینجوری این رفتارهایی که داره با بچه رو داشته باشه.

0: قانون محروم کنی؟ منم از شما که وکیلید میپرسم هیچ قاضی همچی رأی رو میده؟ حتما نه. دیگه وقتی که بدترین باشه در یه جای مانند امریکا که شما بتونید ثابت کنید این مرد بیماره، گرفتاری داره و و و، میگن میاد بچه رو میبینه بستا زیر یک کنترلی سوپرویژنی که انجام میشه، اونم از هر 10,000 تا کیسی که شما بتونید اینجوری پیش ببرید، اونم تا چه سنی، اونم به چه دلایلی. بنابراین هر کاری رو که دوست دارید بکنید عزیز. من نمیدونم پرسشتون از من اگر بپرسید مشخص فکر کنم جوابی براتون دارم. آقای
1: دکتر، من در صورتی که این رابطه بمونم، تو این رابطه یه مسئله اینه که حالا رابطه دوتا بچه ها باید با هم چطور باشه؟
0: یعنی هیچ اصلا مشکل شما
1: بفرمایید.
0: هیچی، هر وقت دلشون خواست هم دیگر رو میبینم، هر وقت پدرشون خواست هم دیگر میدیم که خوب برم دیگر ببین. حالا این کسا مسئله شما نیست عزیز. بچه 18 ماهی که برش یه دختر دیگر معنای نداره.
1: خب رفته رفته که بزرگتر میشه، یعنی موقعی که متوجه بشه چی؟
0: موقع
1: من
0: چجور
1: باید بهش بگم؟
0: بابای تو قبلا ازدواج کرده، صاحب دختره، بعد اومده با من ازدواج کرده، ما تو رو داریم، شما دوتا ناتنی خواهر و برادرید. هیچی، یه روز تو دو دقیقه گفته میشه. اون دختر که خبر از این پسر داره، پسر شما هم خبر از یه دختر خواهرش خواهد داشت. ای بسا خوشحالم بشه. شما نگران آینده اید که چجوری بهش چی بگن؟ برحال مواظب خودتون باشید. شنگ و رنجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگه.
2: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
3: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون.
4: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی، با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسنارد درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتوکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141
5: الو سیمین.
6: بله جانم، چی شده؟
5: ببین، منو امروز اخراج کردم.
6: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه

0: و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
1: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
2: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
2: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
1: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
2: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
2: با ما
1: فروزان فرهمند
2: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
1: 833-2626-845
3: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H4672.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: هنر و زندگی، برنامه‌ای از فیروزه خطیبی.

همه هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار کنند به سحرگاهان شکفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم، آه من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است، دل من که به اندازه یک عشق است، به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد، به زوال زیبای گلها در گلدان، به نهالی که تو در باغچه خانه من کاشته ای، و به آواز قناری ها که به اندازه یک پنجره می خوانند.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم که شب و روزهای خوبی رو در کمال سلامتی و شادمانی و در صلح و آرامش گذرانده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرمهر شما، به خصوص در دو هفته گذشته که به دلایلی پادکست برنامه هنر و زندگی در وبسایت رادیو همراه به درستی قابل شنیدن نبود و دوستان از سراسر آمریکا، اروپا، استرالیا و حتی داخل ایران تماس گرفتن که نتوانستن به این برنامه در ساعات بعد از پخش زنده گوش کنن، که خوشبختانه با سعی و کوشش همکاران فنی این مشکل بالاخره برطرف شد. البته در ضمن فرصتی پیش اومد که من با بسیاری از شنوندگان فرهیخته برنامه هنر و زندگی در گوش و کنار جهان بیشتر آشنا بشم و به خصوص با لطف و توجهی که این مخاطبان به برنامه دارن. از جمله این پیام از خانم شنونده از داخل ایران که نوشتن: سلام خانم فیروزه خطیبی، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. یک بار دیگر دوست داشتم ازتون قدردانی کنم بابت برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه. شاید خودتون ندونید ولی برنامه‌تون خیلی با ارزش و مفیده. من از تهران تماس میگیرم. معرفی هنر و به خصوص هنرمندان قدیم و جدید عالیه و برای ما یک منبع خوب و معتبر به شمار می‌رود. نوری که از این رادیو میتابه و آگاهی و شناخت رو ترویج میده قابل تقدیره. خسته نباشید و خدا قوت.

صدای کوروش یغمایی رو میشنوید در ترانه زیبا و فراموش نشدنی پاییز در این روزهای آغازین این فصل زیبا، که البته در لس آنجلس ما هنوز با گرمای شرجی ناشی از ال نینیو روبرو هستیم و هوای نیمه تابستانی. موسیقی و تنظیم ترانه پاییز از خود کوروش یغمایی است و شعر اون هم از سروده های مانی مطیعی. همونطور که میدونید به کوروش یغمایی لقب پدر راک ایران هم داده شده و او آهنگساز، نوازنده و خواننده است که معتقد هر هنرمندی باید قبل از هر چیز تاریخ و هویت فرهنگی خودش را درک کند و حتی در جایی گفته که عشق من به تاریخ ایران به نوعی بیماری شبیه است و هرچه که دارم از پژوهش در تاریخ و موسیقی فولکلوریک خودمان دارم. به همین دلیل هم ترانه های کوروش یغمایی با وجود 47 سال یخمندان هنری در رژیم اسلامی در ایران هنوز هم شنیدنی و زیباست. خواننده‌ای که فعالیت های هنری رو از سال 1335 وقتی فقط 10 سال داشت با نواختن سنتور که هدیه ای از پدرش بود آغاز کرد و در کمتر از 5 سال به مراحل درخشان نوازندگی این ساز سنتی دست پیدا کرد. اما عشق واقعی کوروش یغمایی گیتار بود و در 15 سالگی اون رو به عنوان ساز مورد علاقش برگزید و از 18 سالگی گروه موسیقی راک اینسترومنتالی رو به نام رپچرز پایه‌گذاری کرد. چندی بعد در سال آخر دانشگاه ملی با کار بر روی چند شعر از همکلاسی شاعرش مهدی اخوان لنگرودی دو ترانه حجم خالی و گل یخ را آفرید. قطعه گل یخ خیلی زود به خارج از مرزهای ایران هم نفوذ کرد و اجراهای گوناگونی از آن به زبانهای مختلف در کشورهای گوناگون جهان شکل گرفت، در واقع اسم و رسم جهانی پیدا کرد و در داخل ایران هم از اون به عنوان یکی از 100 آهنگ برتر موسیقی ایران یاد میشه.

کوروش یغمایی که در سالهای پیش از انقلاب به معروفیت زیادی رسیده بود، بعد از انقلاب تصمیم گرفت مملکت رو ترک کنه، اما نتوانست گذرنامه بگیره. بعد هم تصمیم گرفت همونجا بمونه. بعدها چند سازمان توریستی برای جلب مسافر در جزیره کیش بعد از 4 دهه سکوت هنری از کوروش یغمایی دعوت کردند تا در کاباره‌های اونجا برنامه‌های اجرا کنه، اما او این دعوت رو نپذیرفت و در واقع گوشه خلوت و تنهایی خودش رو به ریختن آب در آسیاب رژیم ترجیح داد.

0: دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
3: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
2: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
3: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
2: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
8: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
11: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویزهال.org

داریوش یغمایی از همان ماهای اول بعد از انقلاب اسلامی به مدت 17 سال دچار ممنوعیت صدا شد. او در این مدت به کار در زمینه داستانهای کودکان پرداخت و آثاری رو به صورت کتاب و نوار و آلبوم بدون آواز منتشر ساخت و با مهارتی که در نواختن گیتار داشت به تدریس این ساز گذران زندگی کرد، تا اینکه بالاخره در سال 1375 آلبوم سیب نقره‌ایش مجوز پخش گرفت.

0: آتشه.
1: یکی از زیباترین ترانه های کوروش یغمایی، اما ترانه ایست با استفاده از دو بیتی های بابا طاهر عریان. این شاعر دو بیتی سرای سده چهارم و پنجم ایران در دوران طغرل بیک سلجوقی زندگی میکرد. بابا لقبی بود که در اون دوران دور باید بگیم به پیروان وارسته و آزاد و رها شده میدادن، و عریان هم لقبی بود که به آدمهای درویش مسلک و فروتن داده میشد، آدمهایی که با شیوه های عرفانی زندگی میکردن. به همین سبب هم بابا طاهر عریان شاعری گوشه‌گیر بود و گمنام زیست و تفسیر و تعریفی از زندگی خودش باقی نگذاشت به جز دو بیتی های لطیف و شکننده که به زبان پهلوی و با گویش محلی برگرفته از ایران میانه سروده شدند. و کوروش یغمایی از این دو بیتی ها در این ترانه به زیبایی استفاده کرده است.

واقعا چه سادگی زیبایی در این ترانه نهفته. و اما شعری که بخش کوتاهی از اون رو در اول برنامه امشب شنیدید هم از سروده های فروغ فرخزاد، شاعر برجسته کشورمون بود. اجازه بدین شعر کامل رو با صدای خود فروغ بشنوید.

یکیست که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد. زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخ می آویزد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه بر می گردد. زندگی شاید عبور گیج رهگذری باشد که کلاه از سر بر می دارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی می گوید صبح بخیر. زندگی شاید آن لحظه مسدودی است که نگاه من در نیمی چشمان تو خود را ویران می سازد و در این حسی است که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت. در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است، دل من که به اندازه یک عشق است به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد، به زوال زیبای گلها در گلدان، به نهالی که تو در باغچه خانه من کاشته ای و به آواز قناری ها که به اندازه یک پنجره می خوانند. آه سهم من این است، سهم من این است، سهم من آسمانی است که آویختن پرده‌ام را از من می گیرد. سهم من پایین رفتن از یک پله متروک است و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن. سهم من گردش حزن‌آلودی در باغ خاطرهاست و در اندوه صدایی جان دادن که به من می گوید

گودی انگشتان جوهریم تخم خواهند گذاشت. گوشواری به دو گوشم می آویزم از دو گیلاس سرخ همزاد و به ناخونهایم برگ گل کوکب می چسبانم. کوچه ای هست که در آنجا پسرانی که به من عاشق بودند هنوز با همان موهای در هم و گردنهای باریک و پاهای لاغر به تبسمهای معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب او را باد با خود برد. کوچه ای هست که قلب من آن را از محله های کودکیم دزدیده است. سفر حجمی در خط زمان و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن، حجمی از تصویری آگاه که ز مهمانی یک آینه برمی گردد و بدین سان است که کسی می میرد و کسی می ماند. هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می ریزد مرواریدی صید نخواهد کرد. من پری کوچک غمگینی را می شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبین می نوازد آرام آرام. پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد.

0: بله دوستان، صدای فروغ رو با شعر تولدی دیگر شنیدید. نکته جالبی که ضمن جستجو برای پیدا کردن این شعر به اون برخوردم این بود که یکی از فمینیست‌ترین بخش‌های زنانه این شعر، یعنی همون جایی که شاعر میگه زندگی شاید افروختن سیگاری باشد در فاصله رخوتناک دو هماغوشی، در این ویدیو یوتیوبی سانسور شده. اونم نه به دست عوامل رژیم، بلکه توسط کاربر اینترنتی که برای احتمالاً سودجویی از اسم شاعر در شعر هم دست برده. البته دلیل سانسور هم شاید همون استفاده از دخانیات بوده باشه، چرا که اگر هماغوشی یک زن و مرد قرار بود سانسور بشه، اصلا آقایون قانونگذار و به خصوص خود سانسورهایی وجود نداشتن که بخوان دست به سانسور یک اثر هنری، اونم در چنین سطح و وزن بالایی بزنن.
1: شب پریشان می خرامم در خموشی های سانسور،

در شب تولدی دیگر فروغ به شکل تمثیلی داستان پری غمگینی رو بازگو میکنه که همون راوی شعر است. این راوی سخنان در دلماندش رو در نیلبک چوبین آرام آرام می نوازد. نیلبک چوبین در واقع کلیت ساختار شعر و سخنان شاعرانه یک زن است. این پری کوچک غمگین آن زنی است که شب هنگام در تاریکی از بوسه شهوتناک مردی می میرد و وارد دنیای سیاه زندگی واقعی می شود. او در سپید دم با بوسه خورشید که نمادی از روشنایی و نگرش مثبت او نسبت به زندگی و به خصوص هستی خودش است، یک بار دیگر متولد می شود.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
8: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
8: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.
9: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سن لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

شعر تولدی دیگر بیان واقعیت زندگی زن ایرانی است. هستی زن را در بخش‌های تاریک تاریخ بشری همواره سیاه پنداشتند، اما در نتیجه گسترش آگاهی‌های تازه و کسب هویت مستقل و انسانی، زنی که همان راوی شعر باشد به آزمایش این پندار تاریخی در پرتو آگاهی خود دست زده است. زن در شعر فروغ ابتدا در می‌یابد که توانایی آفرینندگی او نادیده گرفته شده است. با این آگاهی به پندگویی روی می‌آورد. شعر زنان را به جستجوی مروارید زندگی در این دنیای تازه و گسترده فرا می‌خواند. راوی شعر این آگاهی از موقعیت زن را تولدی دیگر پنداشته که در پیشانی یا عنوان شعر هم

نورمن هالند، منتقد ادبی و از طرفداران مکتب نقد روانکاوانه، اعتقاد داره که خواننده در فرایند خواندن یک اثر در واقع خودش رو معنی میکند و نه آن اثر رو، و درون مایه هویت خودش رو از درون آن اثر بیرون میکشد. در شعر فروغ، تو نمیتواند کسی یا چیزی باشد که از میان زندگی او ظاهر شده و همینطور تکرار میشه. برای اینکه تکرار این تو باید مساوی با تکرار من در زندگی شاعر باشه تا بتونه همه هستیش رو پوشش بده. فروغ انگار تمام هستیش رو به شبی تشبیه میکنه که تو در آن مانند ماه میدرخشد تا بالاخره شب را سر کنند و به سحرگاهی برسند که همیشگیست. تو در شب تاریک هستی او فقط خیال آن تو است که حالا نیست و فقط بازتابی از آن در شب او می آید و می رود، مانند نور ماه که فقط بازتاب نور خورشید است. شاعر این تو را در هستی تاریک خود تکرار می کند تا در سحرگاه شکفتنها و رستنهای ابدی به آن توی برسد که همیشگیست. کمی دیرتر در شعر، در وجود کسی یکی میمیرد که ممکن است آن من تاریک او باشد و کسی متولد میشود که همان تو یا من روشن اوست. این گونه است که با تولد تو، خود شاعر هم دوباره در سحرگاه مانند پری کوچک غمگین به دنیا میآید. این سحرگاه با آن سحرگاهی که در انتهای شعر پری کوچک غمگینی که در شب با بوسه مرده است با بوسه دیگر بیدار می شود یکیست. تصویر نمادین درخت و آب و آتش در تکمیل تصویر هماغوشی و نیز بوسه‌ای که در شب باعث مرگ و سحرگاه باعث بیداری می شود و پرستوهایی که تخم گذاری می کنند و چند تصویر دیگر در این شعر، پیدا و پنهان شدن‌های این تو می تواند بهانه ساده‌ای برای زیستن باشد، اما بهانه کامل و بی‌نقصی نیست. شاید توقع شاعر خیلی زیاد است که زندگی دیگران برایش زندگی نیست. دیگران با بهانه‌های ساده‌ای زندگی می‌کنند و می‌میرند، ولی این آن نوع زندگی و مرگی نیست که او می‌خواهد. کلمه شاید را که فروغ در ابتدای تعریف زندگی برای دیگران یا از نظر دیگران می آورد، در واقع نشان می دهد که دلش نمی خواهد زندگی برای او و یا به طور کلی برای هر زنی و یا هر کس دیگری فقط همینها یا مثل اینها باشد. البته فروغ جوری حرف می زند که نشان می دهد زندگی انسان شاید تشکیل شده از اجزایی باشد که زندگی دیگران هم در آن است. زندگی و مرگ پری کوچک غمگین که در انتهای شعر شاعر از آن حرف میزند، تصویر زندگی گذشته، حال و آینده خودش است. بوسه حیات بخش و رهایی از غم نیست و همواره تکرار میشود. زنی که هر روز با زنبیلی از خیابان درازی میگذرد فقط به تکرار میرسد و نه به چیز دیگری. و اینکه این گذر هر روزی در این خیابان دراز، یعنی کسالت آور، باید تکرار شود. در عوض مرد ریسمان دراز را بر می دارد و شاید تکرار خود را با خودکشی متوقف می کند. استفاده از کلمه شاخه به جای دار، چرا که شاخه جاندار است و آنچه که از آن باید آویخته باشد میوه زندگی است نه مرگ. البته در اینجا مرگ مرد هم از دید فروغ پایان زندگی نیست، بلکه بخشی از خود زندگی و ادامه آن است و شاید ادامه بهتر. در واقع فروغ میخواهد بگوید شاید زندگی این چیزها نباشد و به نوعی به خواننده این رو القا میکند که در حقیقت زندگی نباید همین روزمرگی ها باشد. چرا هماغوشی زندگی به حساب نمی آید ولی سیگاری که نشانی هم از زندگی در آن نیست خودش یک نوع زندگی می شود؟ شاید برای اینکه زن و یا مرد سیگار را برخلاف هماغوشی که امری غریزی است با فکر انتخاب می کند. لذتی که در آن است با لذت طبیعی و غریزی هماغوشی فرق دارد. ظاهرا باید بهانه های ساده خوشبختی را هم عشق و نشانه های از عشق بدانیم،
برای همینم شعر تولدی دیگر فروغ فرخزاد مجموعه ای از پارادوکس هاست. زندگی هم زیباست و هم زیبا نیست، هم تاریک است و هم روشن است، هم لذت در آن است و هم رخوت. زوال و نابودی گلها در گلدان چگونه میتواند زیبا باشد؟ اما میدانیم که با پژمردن آنها ظهور و تولد گلهای بعدی ممکن میشود. دلیل متروک بودن پله های نیست که دیگر کسی از آنها بالا و پایین نمی رود، بلکه پایین رفتن از هر پله یعنی ترک گذشته و بازگشت به گذشته ممکن نیست. و از دیدگاه فروغ تنها راه بازگشت به گذشته گردش حزن‌آلودی در باغ خاطره هاست.

در شعر تولدی دیگر، خاطره کوچه محله‌های کودکی شاعر را به سفر در یک خط زمانی می‌برد و در حجمی بودن است که شاعر خود و در کل انسان را پیدا می‌کند که چند بودی و پر از پیچیدگی است. انسان زمان خشک و بی‌حیات خود را با رشد خود و تولد انسانی دیگر آبستن و بارور می‌کند. آن تصویر آگاهی که از آینه برمیگردد معرف شخص زنده ای است که انگار نسخه مشابه اما تغییر یافته کسی است که از وجودش حیات گرفته.

0: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. ماهیچه حلال نیوزیلند فقط پوندی 6.99 دلار. سینه مرغ بدون استخوان پوندی فقط 2.89 دلار. خیار ایرانی پوندی فقط 1.18 دلار. گوجه روما پوندی فقط 88 سنت. فیله مینیون با تخفیف ویژه. این تخفیف‌ها و صدها قلم کالای دیگر با قیمت‌های ویژه فقط در هولسام چویس.
1: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
2: هدا کورت هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
3: شما صبحا چی میخورین؟
4: یک کم نون و ماست.
3: زهرا چی؟
4: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
4: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
3: این که همش شد ماست.
4: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
6: نوش جون.
5: نوش جون.
7: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
10: با اعتبار
11: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف.

0: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
1: با ادرا با ادرا
2: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
4: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
1: با وجدان
5: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
1: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
6: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

دوستان، متاسفانه در روزهایی که گذشت باز هم یکی دیگر از اهالی هنر جهان ما را ترک گفت. سیروس ابراهیمزاده، نمایشنامه نویس، صدا پیشه و از کارگردانان و بازیگران با سابقه سینما، تئاتر، رادیو و تلویزیون ایران که در سن 89 سالگی در آمریکا درگذشت. او جزو نسلی از هنرمندان ایرانی بود که نمایش و سینما را نه صرفاً یک شاخه از سرگرمی بلکه یکی از پایه‌های فرهنگ مدرن می‌دونست و در کنار این هنر به ادبیات، ترجمه و رابطه میان هنرمند و جامعه نیز توجه داشت. آقای ابراهیمزاده که تقریبا در تمام جنبه‌های هنری فعالیت‌های قابل توجهی داشته، چون بسیاری دیگر از هنرمندان هم نسلش بعد از انقلاب اسلامی که یا خانه نشین و یا مهاجر شدند، به تدریج با تغییرات سینما و تلویزیون از جریان اصلی کنار گذاشته شد و در چند سال اخیر در آمریکا زندگی می‌کرد. مجله بخارا 6 سال پیش در تهران گفتگویی با زنده یاد سیروس ابراهیمزاده داشت است که در برنامه امشب به این گفتگو و در واقع زندگی نامه این هنرمند از زبان خود او گوش میکنیم.

بیش از 30 سال است که در خیابان ولیعصر زندگی میکنیم. نقش کوچه شهید افتخاری، پلاک 12/1. معمولا پنجره ها را بسته نگه میداریم تا سر و صدای آلوده به جود ماشین و تلق چلوق ترافیک و تعفن بیماریزای جوبار لجن گرفته دخلمان را نیاورد. ولی به هر تقدیر هفته یک بار خانم کلیددارزاده از کارمندان اسبق کاخ سعدآباد برای گردگیری می آید. هر روز تا ساعت 3 بعد از ظهر کار کرد و دستمزد 3 برابر شده پس از گرانی را گرفت و رفت. وقتی همسرم به خانه برگشت پرسید غذای گربه ها را دادن به خانم نظافت چی تا کنار کوچه بگذارد؟ یادم رفته. گفت از توی یخچال برش دارم و برای گربه های سیری ناپذیر هم محلی من ببرم. من در کار حل مشکلات جدول متقاطع سر در جیب تفکر فرو برده بودم و حال و حوصله حرکت نداشتم. البته با اینکه به زود باش زود باش ها و صبر کن صبر کن های یکدیگر عادت کرده ایم، ولی صدای مخملی خانم وقتی شروع به خشدار شدن می کند شتاب زده من کوتاه می آیم. پلاستیک غذای گربه ها در دست از در خانه بیرون آمدم، کنار دیوار ایستادم. دیوار روبرو در کنارش گربه ها کیسه زباله ها را دریده، آتشخال را پراکنده ساخته بودم و مشغول. لحظه ای به فکر افتادم بگردم گربه های مستحق پیدا کنم. اینان که آشکار و پنهان دست و دهان در سفره گسترده ای دارم. چپ و راست خود را برانداز کردم، ایستادم. ناگهان گروه گربه های سورشران که اغلبشان گردن کلفت هم بودند مثل برق و باد پا به فرار گذاشتند. عجب، نه کسی سنگی پرتاب کرده بود و نه حتی پخ و پیشه‌ای. چه شد؟ چرا صحنه را خالی کردم؟ جلوتر رفتم. در منتها علیه لبه پل بروی جوی منبع کثافت کوچه موش درشتی را دیدم، تقریبا هم هیکل و تقریبا هم آورد گربه ها، با چشمانی شرربار نیش مهاجم خود را باز کرده، دندانهای تهدیدآمیزش را به رخ کشیده، آماده حمله. میگویند 3-4 سالی است که این موش‌های کمین کرده در گنداب به درندگانی زنده خوار تبدیل شدند. آری، روزگار موش گربه عبید زاکان سپری است. خیلی متشکرم. عرض میکنم هفته پیش بنده تازه ترین کار، عرض میکنم آخرین کار چون که قرار نیست که آخرین کار من باشه، تازه ترین کار خودم رو که یک روخانی نمایشنامه‌های کوتاه از بنده بود در سالن موزه استاد انتظامی روخانی کردیم، اجرا کردیم با خانم شمسی فضل‌اللهی و ایده‌ای از جوانانی که اینها عضو گروه تئاتر پاییزه هستن که بنده سال 82 تأسیس کردم و تا به امروز فعال هست. این مورد استقبال قرار گرفت خوشبختانه و به دنبال این هستیم که در سالن‌هایی که گنجایش بیشتری داره این رو دوباره اجرا بکنیم. نوع خاصی از نمایشنامه فنی هست. من خیلی اعتقاد به نمایشنامه فنی دارم، حتی معتقدم که نمایشنامه فنی تأثیرش از اجرای نمایش
یعنی بدون داشتن متن در دست مؤثرتر هست و خلاقانه تر. به این دلیل که شما به این وسیله مخاطبان خودتون رو در پروسه آفرینش شرکت میدید، برای خودشون دکور میسازن، برای خودشون عرض میکنم که گرین میکنن، لباس تن شخصیت ها میکنن و میزانسن میدن، حرکت میسازن، همه چیز. در حقیقت اگر کسی که متن رو میخونه مهارت داشته باشه، با اشارات کوچک کاری میکنه که تمام اون کار یا درصد بالای کار اون نمایشنامه‌هایی که خوانده میشه خودش ایجاد بکنه و به همین دلیل خیلی لذت میبره. در همه جای دنیا البته این کار رو بازیگران و کارگردان‌های بسیار با تجربه به تئاتر میکنن، ولی در ایران بیشتر جوان ها که قدمشون بسیار به تئاتر امروز مبارک بوده است، و من در یک موقعیتی راجع به جوان هایی که وارد تئاتر امروز شدن صحبت خواهم کرد، این جوان ها به دلیل اینکه این آثار یعنی اجرای روحانی ساده تر و کم خرج تر هست و در خیلی از جاها میشه این رو اجرا کرد، بهش رو آوردن. منتها مسائلی درش هست که قضیه به این سادگی هم نیست که شما بتوانی با حد اقل کلمات و حد اقل اشارات بتونید حق مطلب رو ادا بکنید و تماشاگر خودتون رو به تخیل و به معال به آفرینش وادارید، کار آسونی میشه. این کار رو در آینده بنده خواهم کرد. همچنین در نظر دارم که در فرصت هایی که پیش خواهم آمد خواهم آورد انشاءالله یک کارگاه حرفه‌ای تئاتر، بازیگری تئاتر و سینما راه بندازم، که صحبت های مقدماتش کردم در کاخ نیاوران، احتمالا صاحب بود در سالن تئاتر کاخ نیاوران صاحب بود. در این مورد هم نکته را کنم خدمت را عرض بکنم که من سالها تا 5-6 سال پیش این جوان های علاقمند که به بنده مراجعه میکردن، چون که بسیاری از دستندرکاران تئاتر و سینما مراجعه میکنن و علاقه نشون میدن که وارد کار بازیگری بشن، من یک نسخه میپیچیدم که البته کلیشه شده بود و خانم هم خیلی میخندید که باز دوباره اون سفر رو گذاشت یه حرف دیگری بزن، و من میگفتم که عزیزم شما باید برید دیپلمتون رو بگیرید، اگر ندارید باید وارد دانشگاه بشید، ما 7-8 تا دانشکده تئاتر داریم و رشته بازیگری هم فوق لیسانس هم دارد، حتی اخیراً گویا دکترا هم دارد. این جوان ها البته بسیار مهربانانه و مؤدبانه گفتن که فلانی ما میدونیم که شما خیلی سرتون میشه و استاد ما هستید و چه و چه، و ما میریم نسخه ای که شما برای من پیچیده برای ما پیچید میریم ما دنبالش و میریم تحصیلات دانشگاهی میکنیم در مورد کار بازیگری. و بعضی از آنها نگاه هایی به من میکردن که معلوم بود که حرف بنده رو با همه عزت و احترامی که میذارم نمیپذیرم، و برخی بسیار شجاعانه و جسورانه به من میگفتن که آقا مثلا اکبر عبدی دانشگاه رفته، یا در مثال جهانیش میگفتن انتونی گوین که یک سیاه لشکر بوده است، یه آدم معمولی بوده،
من البته میگفتم که روزگار بی سواده گذشته است، شما برای هر کاری باید تحصیلات آکادمیک داشته باشید و غیره، ولی خیلی به این حرف رو خودم اعتقادی نداشتم و حق رو به جوانها میدادم. خلاصه در این مقوله فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که آیا برای همه و برای همیشه تحصیلات آکادمیک و سیستماتیک آیا لازم هست برای آموزش هنر بگیشه؟ بعد به این نتیجه‌ام که شاید بتوانیم بگیم که در این عصر نه، چون که اصلا سیستم آموزش عوض شده در جهان امروز. در این تغییرات شتاب زده از چیزهایی که بسیار بسیار عوض شده و باید بروزش کرد، باید آپدیتش کرد یا به زعم منده به دقیقه اکنون آورد، مسئله آموزش در همه زمینه ها ولی به هر حال در زمینه هنر و هنر تئاتر و بازیگری این است که شما وقتی که وارد دانشکده تئاتر میشید، رشته بازیگری رو انتخاب میکنید، طبق معمول و طبق آیین‌نامه وزارت علوم شما 4 سال رو باید بگذارید تا اینکه بهتون لیسانس بدن. بله، شروع میشه از تاریخ تئاتر، فلسفه تئاتر، رابطه ادبیات با تئاتر، رابطه نقاشی با تئاتر، کاربرد موسیقی در تئاتر و بازیگر تا چند اندازه باید بگیریم احاطه داشته باشه و ضمناً یه تمرین های ابتدایی مثلا فن بیان و غیره. و دانشکده های تئاتر و آموزشگاه های هنری هم مثل رشته های دیگر، رشته های علمی، در حقیقت تعریفش این بود که مثلا یک استاد عالی مقام که بحرالعلوم هم بود و امتیاز بزرگش این بود که اطلاعات زیادی داشت نسبت به اون رشته ای که میخواد درس بدهد و این اطلاعات رو در طی چند ماه، چند سال به شاگردان خودش منتقل میکرد و امتیاز بزرگش این بود که این اطلاعات رو این کسانی که آمده بودن تلمس کردن در خدمت استاد، اینها هیچ جای دیگه دیر نمی آوردن. در کتاب‌های مختلف و اینها ممکن بود باشه ولی به طور زنده استاد این اطلاعات رو منتقل می‌کرد.

0: one up, has two contacts, 166 at 11, Angels 5.
1: داریم فرود میایم. چرخ‌ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
2: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
3: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
4: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
5: باشه.
4: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
5: باشه بابا، باشه.
4: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
5: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
6: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
4: سامان
5: باشه بابا، باشه.
7: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
8: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
7: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
8: آخه چرا فقط من؟
9: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
11: 818-80-80-88
9: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
12: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
14: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
15: اجازه بدیم به ادامه گفتگوی مجله بخارا با سیروس ابراهیم‌زاده، نمایشنامه نویس، بازیگر تئاتر، سینما، رادیو و تلویزیون گوش کنیم.
16: آیا کسی میگرفت نمیگرفت، آیا بعدا به دردش این اجراعات خواهد خورد یا نخورد، اون بماند. و موفق‌ترین شاگردان کسانی بودن که اون اجراعات رو خیلی خوب میگرفتن و در غایت شبیه خود استاد میشدن. ولی روزگار خیلی عوض شده. ما گاهی این ریتم بسیار تند حرکت جهان رو، حالا اسمش رو پیشرفت میذاریم، اسمش رو هرچی میخواید بذاریم، پیشرفت تکنولوژی یا پیشرفت جهان یا شیبه زندگی انسان یا اونترا مدرنیزاسیون یا هر چیز اسمشو، ولی ما نمیبینیم، حس نمیکنیم این آهنگ خیلی سریع تغییرات رو. ببینید الان یک کسی که داوطلب بازیگری یا رشته های هنری مثل سینما هست، این با یک کلیک دسترسی پیدا میکنه به میلیون ها مورد اطلاعات. یعنی در مدت یک دو ساعت اطلاعاتی که باید در عرض یک سال یا دو سال اون استاد منتقل میکرد بهش میگیره. البته نوع اطلاعات فرق میکنه به دلیل خصوصیتی که اصل ما داره، یعنی این شتاب و عجله، اون اطلاعات هم خیلی کوتاه هست. البته به شما در همون اینترنت که کار رو بسیار آسان میکنه، که هم کتابخانه ماست، هم آفیس ماست، هم عرض میکنم که تلویزیون ماست، هم پرده سینمای ماست، هم رادیوی ماست، همه چیز ما، همه چیز کوچولویست که در جبه من و شما هم همیشه از من هست، البته به شما امکانم میدهد که اطلاعات کاملتر و بسیطر نسبت به موضوع خاصی که علاقه من شدید داشته باشید. ولی میبینید که این شیوه آموزش چقدر متفاوت با این که 20 نفر 30 نفر بشینن و استاد یک اطلاعاتی را که از بیشترم مربوط به گذشته است، مربوط به روزگار خودش خیلی کمتر است، چون فرصت پیدا نمیکرد که up to date بشه، باید میرفت اون اطلاعات که گذشتگان گذاشتن توی کتاب های مختلف میخوند و جمع‌آوری میکرد میورد شاگرد گفت. بنابراین ما میبینیم که در یک دقایق یا ساعات بسیار محدود این هنرجو توانسته تقریبا اطلاعاتی که به دردش راجع به هنر بازیگری مثلا یا هر هنر دیگری هست از طریق به طور شخصی به آسان ترین وجه از طریق اینترنت بتواند به دست ببرد. بنابراین اون جنبه استاد که ارزش بهش میداد، که اطلاعات بالا و حافظه بالا، حافظه بیش از حد داشت، اون را ازش بود. استاد امروز کسیست که ضمن این که اصول اولیه هنر مورد تدریس رو به شاگرد یاد میدهد در کمترین مدت محاسبت شده است، فرصت نداریم، راه ها درازه، وقت فرصت اصلا به نسبت حتی 10 سال 15 سال 20 سال پیش هم به شدت فرصت ما کمتر است بهش میده، عملا او رو وارد کار بکنه و بعد مهمتر این که بگرده در شخص هنرجو، در تک تکشون پیدا بکنه که اینا اون نقطه های که در وجودشون هست برای انگیزاسیون، برای اینکه اینها رو وادار بکنه که چه چیزهایی رو خودشون کشف بکنن و خودشون راه ها رو پیدا بکنن و وقتی که یاد میگیرن و مهارت پیدا میکنن شبیه خودشون بشن. بنده اگر میرم تلمس میکنم در خدمت استادی مثل محمد سریر و موسیقی یاد میگیرم، من بلا فاصله، روزگار ما به زعم من اینو میخواد، بلا فاصله باید بتوانم راه های خودم رو داشته باشم، حرف تازهی برای گفتن داشته باشم. بنابراین میبینیم که اینجا اصلا فردیت خیلی خیلی ارزش پیدا میکنه، برای که هر کسی هر فردی شیوه خاص خودش رو داره برای درک مسائل، برای کشف و آنطه در مقوله هنر صحبت میکنیم برای کسب مهارت های هنری. امروز هر کسی در کار هنر باید حرف تازه ای داشته باشی، وگرنه نمیتونه ادامه بده. نمیتونه یک نوازنده عرض کنم که ستار شبیه استاد علیزاده باشه، به درد نمیخوره اگرم باشه، باید خودش باشه، یونیک، منحصر به فرد. حالا ببینید اصلا قضیه کلاس هم به این ترتیب زیر سوال میره. من چطور میتونم برای یک جمع 50 نفری، جمع 20 نفری، 30 نفری یه حرفایی بزنم که به درد همشون بخوره و درشون ایجاد اون انگیزه های خلاقیت درشون ایجاد بکنه. برای شیوه آموزش بالکل عوض شد. بنده پرحرفی کردم، در اون کارگاهی که میخوام داشته باشم این شیوه رو میخوام اعمال بکنم که از روز اول شاگردم رو با تئاتر زنده و هنر بازیگری آشنا بکنم. یک مثال خیلی با وضعی هم در این مورد بنده دارم که گاهی خنده به لبه وضعی هم بیاره. در قدیم، حالا نمیدونم، در قدیم وقتی که شنا یاد میدادم به آدم، یه دو سه روز، گاهی یک هفته، 10 روز حتی در بیرون از استخر یاد میدادن که وقتی که میری تو آب اول دست راست ببر بالا، مثلا دست چپ تو، بعد پای هر دو تا پاچو با هم بزن تا اینکه بتونی رو آب بایستی بر دیگه. بعضی از معلمان شنا هم این اعتقاد داشتن که نخه بنده وقتی که مراجعه میکنم شنا یاد بگیرم بلا فاصله مایو تنم بکنم و دست و پام بگیرم بدازم در تو استخر. بنده از حول جان انقدر دست و پا میزنم تا اینکه شیوه خاص خودم رو برای نجات پیدا میکنم. اگرم پیدا نکردم این بر اون بر استخر چند تا از این نجات غریبا هستن که بالاخره نمیذارم من بمیرم. ولی به من این تجربه، این که تو باید راه خاص خودش رو داشته باشی. اصل ما اصل فردیت، یکی از اصول عمده مدرنیت که چه بخواهیم چه نخواهیم ما درگیرش هستیم و مسائل مربوط به آن، آسیب شناسی های اون و چه و چه، فردیت، ارزش فردیت. در هیچ زمانی بعد میگه من اینقدر فرد، البته فرد در ایجاد یک جامعه، در ایجاد یک جمع پر عدد و پر جمعیت را عرض میکنم، نه اینکه فرد بره به تنهایی خودش جای زندگی میکنه. ارزش فرد یعنی واحدهای سازنده یک جامعه، من فکر میکنم که در لااقل در قرن اخیر شناخته شده و در جوامع دنبال روی حرکات تجدد خواهی و غیره هم کمابیش هست. حالا سعی میکنم که کمی کمتر صحبت کنم، فهرستوار صحبت بکنم. بنده قبل از این کارهای تئاتر هم خدمتتون عرض بکنم، 3 تا تئاتر نوشتم، کارگردانی کردم، بازی کردم در 5-6 سال پیش. البته یه بخته کوچکی هم داشتم، لازاروس هست، رستوران نوزاد. بعضی از شما عزیزان ممکنه که این کارها رو دیده باشید. اینجا خوشبختانه این کتاب های خیلی لاغر این تئاتر هایی که من به روی صحنه آوردم اینجا هست. یکی از کارهایی که بنده بعد از انقلاب کردم در تئاتر و خیلی ارزش براش قائل هستم، بازیگری در نمایشنامه پیروزی در شیکاگو به کارگردانی داوود رشیدی که خدایش نگه دارد کسالت داره و امیدواریم که هر چه زودتر حالش بهتر بشه. عرض کنم که اما فعالیت های بنده در سینما کم و بیش فیلم های که بنده توش بازی کردم شما کم و بیش دیدید. یکی از اون فیلم هایی که خیلی هم پاپولر بود در داخل ایران و ایرانیان خارج از وطن و حتی در بعضی موارد من مشاهده کردم که غیر ایرانی ها هم با زیرنویس انگلیسی یا زبان خودشون توجه میکنن، فیلم مکس بود که بعدی عمل رو متکر شدم و اون تو بازی کردم که خیلی دوست داشتم. از فیلم هایی که خیلی دوست داشتم کار ببرم و کار کردم بازی کردم فیلم بود که ابراهیم وحیزاده که جاش اینجا خیلی خالیه خیلی میخواست بیاد برای کاری براش بشمد، عشق فیلم هست که حدود 15 سال پیش ساخته شده توی استودیو بعدی ساخته شده یا استودیو شما ساخته شده های بله دیگه هر دو جا بله. و من اونجا نقشی رو بازی کردم که خیلی اون نقش رو دوست می داشتم و خیلی به دلیل اینکه لهجه داشت خیلی پاسخگوی اون لهجه استفاده از لهجه شدم که با همشهریان خودم به ویژه که گفتن مبادا که دست جا این که اون پرسوناژ یک لهجه خاصی داری، لهجه فارسی، لهجه آذری در فارسی، لهجه ترکی در آذری، هر چیزی در فارسی مواقع که قصد اهانت داشته باشی، که من خوشبختانه این قصد نداشتم، ولی اون شخصیت ایجاب میکرد که اون لهجه رو داشته باشه، چون که ما در زندگی معمولیمون هم آدم هایی هستن در همین تهران، شما فارسی به لهجه های مختلف دارید، اصفهانی دارید، لر دارید، شیرازی، عرض بکنم که حتی کرد های ما، گیرانی های ما فارسی رو با لهجه تهرانی صحبت نمیکنن، ولی به هیچ وجه ما خندمون نمیگیره و برای ما بسیار طبیعیه. با کمال تأسف در بعضی تئاتر ها، سریال ها و فیلم ها لهجه ها رو مسخره میکنن، لحچه ها رو مسخره میکنن و این برخورند است که امیدواریم که این اتفاق دیگه نیفته. در قسمت تلویزیون خیلی فعال بودم، یک دو تا از این سریال های مذهبی رو کار کردم با فخیم زاده که 5 سال طول کشید و سریال های مختلفی دیگه و مخصوصا یک سریال ویژه که محمد رضا هنرمند کارگردانی میکرد اسمش کاکتوس بود. این رو هم دوستی داشتم، منتها کاری بود که روی بند راه رفتن بود، یعنی شما باید طوری حرکت میکردی که هم سفارش دهنده که تلویزیون باشه راضی باشه، خط قرمزش رو لگد نکنی و همین که تماشاگر شما را منصوب به تلویزیون و مزدور دولت و اینها نکنه. اینها یکی از مشکلات کار دست‌اندرکاران تئاتر و سینماست که شما بلا فاصله متهم میشید که اگر یه موقعیت پیدا بکنید متهم میشید که مبادا این موقعیت را از جای دیگری به شما دادن و شما یه روابط خاص غیر هنری دارید بماند. اما این کاکتوس یک چیز نکته جالبی داشت که خدمت شما عرض بکنم و اون این بود که در حقیقت بیان که پنهانم بکنه مقلد اون سریال پیش از انقلاب اختاپوس بود که پرویز صیاد همکار عزیز سفر کرده ما، مهاجرت کرده ما که خیلی متاسفیم که حضور نداره بین ما، ایشون می نوشت و کارگردانی می کرد و من هم یکی از بازیگران بودم و همچنین چون کار بدیه سازی می کردیم از مشاوران پرویز هم بنده بودم. چون
11: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
17: پیام شایانی 818-777-777-777.
18: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
19: خب چطوره؟
20: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
19: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
20: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
19: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی.
21: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
22: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
23: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. Cutler Mediation Group پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: دوستان اجازه بدیم به ادامه گفتگوی مجله بخارا با سیروس ابراهیم‌زاده، نمایشنامه نویس، بازیگر تئاتر، سینما، رادیو و تلویزیون گوش کنیم.
1: وقتی که کاکتوس بعد از انقلاب تو تلویزیون پخش میشد، یک آقای در خیابان منو دید و به جا آورد و سلام علیک کرد، گفت من خیلی از کارهای شما خوشم میاد، کارهای چی اینها، و مخصوصا از این کار مصادره شده یه کاکتوس خیلی خوشم میاد. این مصادره شده اختاپوسه، در حقیقت بسیار حرف به جا و طنز شنیدنیست. بله، عرض میکنم خدمتون که بر میگردم عقب، یعنی تلویزیون هم به هم اینجا ختم میکنم، بسنده میکنم که بعد البته راجع به هر کدوم از اینا سوالاتی داشته باشید من در خدمتون هستم. من در جریان انقلاب یک بورس 4-5 ساله داشتم در انگلیس که اونجا در بیرمنگام و استراتفولکان ایون اونجا تحصیل تئاتر میکردم و قرار بود که برگردیم در ایران یک مرکزی دایر بکنیم، مرکز تئاتر آموزشی که به آموزگاران و استادان هنرهای دیگر و همچنین حتی در سطح مدارس از شیوه های دراماتیک استفاده بکنه، چگونه دراماتیزه بکنه، که البته گاهی هم موسیقی به نظر میرسی که اصلا ریاضیات رو شما چطور میتونید دراماتیزه بکنید. برحال یه فکری بود که اون موقع تو ذهن من و تلویزیون و بعضی از نهادهای دیگه کانون پرورش فکری اینها آمده بود که ما بریم اونجا تحصیل کنیم، چند نفر دیگه هم همینطور، بعد تئاتر آموزشی رو بیاریم اینجا جا بندازیم. و بنده خیلی از اون سفر سود بردم، منتها همزمان شد با انقلاب به مشکلات زیادی اونجا برخورد کردم، بورسی که من داشتم قطع شد و خانواده‌ام خیلی به سختی میتوانست منو اداره بکنه که من اون دوره رو تموم بکنم و بعد برگردم به سرزمین عزیز خودم. بله، من در تلویزیون شغل اداری هم داشتم، تهیه کننده برنامه های هنری و به ویژه برنامه های تئاتر بودم. خیلی از این برنامه های تئاتر چیست یا تئاتر روز یا تئاتر امروز یا گزارش های از جشن هنر و اینها را تهیه کنندش من بودم و در جشن هنر هم را در هم دیگه گاهی مخلوط میشه، در جشن هنر هم بنده فعال بودم، 2-3 تئاتر کار کردم، از جمله تئاتر خودم اجرا کردم، اونجا نوشتم و اجرا کردم با شمسی فضل‌اللهی و با حضور صادق بهرامی، و عرض میکنم که بهروز بهنژاد و پرویز سیمرغ و دیگران نویسنده و کارگردانش من بودم و شمسی فضل‌اللهی نقش مقابل منو بازی میکرد، دورگزار. به ویژه این خیلی مورد توجه خارجیانی که میمدن جشن هنر قرار گرفت. ما در فضای آزاد اون موقع شاید برای اولین بار که نه، البته چون که تئاتر تهران یا تئاتر دهقان سالن تابستانی تئاتر هم داشت، ولی در این جشنواره‌ها و در این اتفاقات فرهنگی مناسبتی اولین بار بود که ما رفتیم تو باغ نمازی شیراز و با خشت و گل و عرض میکنم که گچ تونستیم دکور بسازیم و اونجا اجرا بکنیم این دور مجابات رو و عنایت بخشی نقشه اساسی توش بازی میکرد و یکی دوت از کارهایی هم که سیگاد اونجا اجرا کرد، یکی از فالگوش مثلا برای من شعر یکتایی اون شعر بلند حافظ رو من هم یکی از بازیگراش بودم. بله از این مقوله هم رد میشم، بعد میام میرسم به فعالیت خودم قبل از این که بیام تو تلویزیون و کارهای تلویزیون و جشن هنر رو انجام بدم. رادیو بود که به مدت 10-12 سال بنده در رادیو کار کردم. یکی از همراهان من در اون مدت 10-12 سال روزنامه‌نگار پیشکسوت و صاحب منصب فقهی بعضی از ادارات فرهنگی آقای حمید دهخان اینجا حضور داره. خیلی خوشحالم از حضور شما حمید جان. ما حدود 50 ساله که با هم دیگه دوست هستیم و سالهای رادیو رو با هم گذروندیم. تمام دقایق شو گاهی نشخار میکنیم و گاهی با هم دیگه به زیارت کوچه باغ‌های خاطره میریم، یعنی میریم میدان ارگ و بازار و گلو بندک و میدان اعدام. خیلی حرفایی مثل که چیزای اسمایی خیلی خیلی خشه نیست، در خونگاه مثلا یکر بیمدین اسمای زمان بازاره، در خونگاه، گلو بندک، اصلا میدان اعدام، اینا اسم جاها باید نیلوفر باشه، باید نمیدونم گل باشه، اسم بعضی از جاهای ما یه همچه اسمای برشت مکنید اسم. بعد عرض میکنم که در رادیو چند کار اساسی ما انجام دیم. اولا که در این وقتی که سال نمیدونم 33 بود 34 همین حدودا زندگیات رامین فرزاد که بعضی از شما عزیزان که همسن سال یا نزدیک و سن من درستی خیلی صدای خوبی داشت و یه 7-8 سالی پیش هست که فوت کرده، ما با هم دیگه به سر هم دانشکده بودیم، با هم من دانشکده ادبیات رشته زبان انگلیسی بودم و ایشون علوم اجتماعی. صدای بی نظیری داشت و درک بسیار خوبی از کار صدا داشت، تعلیماتشون نمیدونم جایی آیا دیده بود یا نه، و ما وارد رادیو شدیم. اون موقع رادیو خیلی طرفدار داشت چون تلویزیون یا نبود یا اگر بود خیلی کمرنگ بود. اون سالهای 36-37 رادیو یکی از سرگرمی های مهم مردم بود، به ویژه داستان شب که ساعت 10 همه خودشون رو میرسوندن خونه، که رادیوی دستی هم خیلی کم بود، اگر بود این اواخر بود ترانزیستوری بهش میگفتن، ولی رادیو به جای تلویزیون امروز در تاخچه ها بود و افراد خودشون رو میرسوندن که داستان شب رو گوش بکنن، که آرم مخصوصی هم داشت و بعد ابتدا و انتهای خاصی هم داشت. بله تا اون موقع تو رادیو عده‌ای از بازیگران پیشکسوت تئاتر کار میکردن و اینها با لحن بسیار فخیم ولی تصنعی این نمایشنامه ها رو اجرا میکردن. مردم دوست میداشتن ولی به زعم من یا به زعم ما اون موقع من و دوستم و امراهی بیشن مفید که اونم خدمت رو عرض خواهم کرد، این دوست داشتم به دلیل که صداقت در ارائهش نبود. حالا هرچی، یعنی تصنع معنیش اینه که شما صداقت نداشته باشید. این مکالمه و گفتگو رو حالا هر نوع نمایشنامه باشه، از اقتباس از داستان شرق باشه، اقتباس از شکسپیر بگیرید تا اینکه مثلا حرف و سخنی که ماره زمان ماست، اینها خیلی زیبا ادا می کردن با اصول تئاتری و به ویژه با اصول تئاتری اغراق‌آمیز. این علاقه من می شدن مردم ولی تأثیر نمی ذاشن. این خیلی مهمه. شما می بینید که یک فیلمی، یک تئاتری، یک قطعه موسیقی شاید با هیچ اصولی هماهنگ نیست ولی به دل شما میشینه و در شما تأثیر میکنه، نمیتونید فراموش بکنید. این مال صداقت یک و خرد آشنایی اون کسی که این کار رو کرده به کار خودش به شدت علاقه من. من و رامین فرزاد وقتی که وارد شدیم بدون اینکه بخوام ادعا بکنیم این فضا رو کوشش کردیم بشکنیم و تا اندازه شکستیم که برای چی شما وقتی که صحبت میکنید آدم فکر میکنه که دارید موعظه میکنید، برای چی بی جهت این سیلاب ها رو میکشید، برای چی بی جهت تأکید میذارید، برای چی اینقدر سلف پاشش هستید، خودآگاه هستید. یعنی وقتی که من دارم صحبت بکنم این خودآگاهی یکی از دشمنای بزرگ یک مجری، یک هنرمند به عقیده من و به ویژه یک بازیگر هست و اون اینه که من وقتی که دارم صحبت میکنم به این فکر کنم که به من چه صدای قشنگی دارم خرج میکنم و به حضور این دوستان میگم من چقدر خوب دارم حرف میزنم. بسیاری از بازیگران در سطح دنیا، بسیاری از بازیگران در تئاتر و سینما و رادیو و تلویزیون شما میبینید که به اون امتیازات خودشون آگاهی دارن، به لباسی که خانم پوشیده آگاهی داره، میدونه این خیلی قشنگه، بنابراین اون پیامی که میخواد به شما برسونه، اون تأثیری که میخواد در شما بکنه، اون ارتباط انسانی که میخواد با شما برقرار بکنه، اونا بسته میشه، اونا مسئول میشه.
0: خب دوستان، به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس فراوان از خانم فروده عزیز برای همکاری های فنیشون تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و صلح و آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.

0: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.
1: هیدری لا، اگریسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل، دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا، ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس، امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why hayderilawgroup.com.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
3: بی مثل بهرام،
2: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: نیپاک تعطیل میکنند.
4: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندارا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شبپره و بلکاز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهر.

0: I never get sick again if you follow me. I don't get sick. If a doctor told me I was sick, I think probably he was sick, but I just left it at that. The experts don't know what they're talking about. They're just pretty much just experts in getting things wrong. But I appreciate Dr. Ferry letting me be here again. While he spends time with his family, again, which I don't agree with. I mentioned that the first time. I'll talk more about why we don't need to spend as much time with our families as we think we do, or sometimes people will tell us we do. But I'll leave us there for tonight. So again, you've been listening to The M. Dinesh. And remember, if it works, I'm your savior. If it doesn't, you're a failure. Good night.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555. 818 755 5555. losangelesdentistsgroup.com.
2: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. ماهیچه ی حلال نیوزیلند فقط پوندی 6.99 دلار. سینه ی مرغ بدون استخوان پوندی فقط 2.89 دلار. خیار ایرانی پوندی فقط 1.18 دلار. گوجه ی روما پوندی فقط 88 سنت. فیله ی مینیون با تخفیف ویژه. این تخفیف‌ها و صدها قلم کالای دیگر با قیمت‌های ویژه فقط در هولسام چویس.
3: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی 1 سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888 653 9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
4: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.
6: این صدای شماست.
7: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 250,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی

0: با اینکه من اوبر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
1: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

وقت شما بخیر. من سپیده محمدیان هستم و در این قسمت از برنامه سپیدار به معرفی مجموعه داستان کاش به کوچه نمی رسیدم نوشته محمد هاشم اکبریانی می پردازم. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

یکی از تصمیماتی که من همیشه در برنامه سپیدار سعی کردم بهش وفادار بمونم، معرفی مجموعه داستان‌های کوتاه در کنار رمان‌های فارسیه. خیلی از موقع‌ها دسته مخاطبین داستان‌های کوتاه و داستان‌های بلند کاملاً دو دسته مختلفن. همونطور که نویسنده‌هاشون و مهارت‌های مربوط به نوشتن هر دو داستان کاملاً دو ماجرا و راه متفاوت رو از هم میره. و به نظر من داستان کوتاه نویسی کاملا یک جهان دیگه است و کسایی که ذهنشون رو میتونن در فضای چارچوب مند داستان کوتاه و محدودیت های امکان های زیبایی شناختی محدودتری که از نظر تعداد کلمات و صفحات دارن قرار بدن، یه ستاپ فکری کاملا جدایی دارن. و نویسنده هایی که داستان بلند می نویسن هم مغزشون اصولا یه جور دیگه کار میکنه. کلن خوندن داستان بلند و داستان کوتاه در کنار هم از این جهت برای من یه جذابیت خاصی داره، مثل تماشای فیلم کوتاه و فیلم بلنده، ولی احساس میکنم که تفاوت جهان بینی داستان بلند نویس ها و داستان کوتاه نویس ها با هم خیلی بزرگتر و فاصله دارتر از فیلم بلند ساختن و فیلم کوتاه ساختنه. اون حالت برشی که در داستان‌های کوتاه وجود داره، این رفتن و دست انداختن و یه برش از زندگی یه عده آدمی رو دیدن، جز اون دسته چیزاییه که بارها گفتم، شاید تو همین برنامه سپیدار هم بارها گفتم، منو یاد تماشای عکس میندازه. ما داریم یه چیزی رو میبینیم تو داستان کوتاه و در یک آنی و یک فضای کوتاهی که عمق خیلی زیادی داره. به ظاهر فضا و فاصله کوتاهیه از ملاقات و مراوده ما با اون فضای داستانی، اما عمق خیلی زیادی داره و هرچی این عمق درست‌تر پرورده شه، یه داستان کوتاه خوب و ما باهاش مواجهیم. در مجموعه داستان کاش به کوشه نمی‌رسیدم با یه تعداد داستانی ما مواجه میشیم که وقتی که کتاب تمام میشه میتونیم یه مثل دونه های تسبیح هن و ما میتونیم یه نخ تسبیحی بین این داستان ها پیدا بکنیم. اینو من درباره این مجموعه داستان دوست داشتم. پراکندگی که داستان ها در با هم دیگه دارن، در این حال میشه با اون نخ تسبیح به هم وصل کرد. گاهی اوقات ما یه مجموعه داستان کوتاهی رو میخونیم که مثلا گردآوری شده از نویسنده های مختلف در مقاطع مختلف، یا از یک نویسنده در دوره های مختلف زندگیش که اون داستان رو نوشته، و هر کدومشون یه جهان داستانی رو جدا دارن و حتی جهان بینی نویسنده در طول زمان تغییر کرده و این تغییر رو ما میتونیم نمودش رو در داستان ها ببینیم. اما در کاش به کوچه نمیرسیدم، نویسنده به طور ثابت یک سری اصولی داره برای خودش که مشخصا دغدغه خودش هستن، مثل مرگ و جدای از مرگ مواجهه با مرگ و انسان ناچار. این اگه بخوام این نخه رو برای شما پیش ببافم و آماده کنم ذهن شما رو برای مواجهه با داستان‌ها، یکی از اصلی ترین فاکتورهاش همین انسان ناچاره، این انسان مجبوریه که در مواجهه با این اتفاقات قرار میگیره و گاهی شکست، گاهی بهت زده است، مثل داستان بهت و مثل بسیاری دیگر از داستان‌ها فراز و فرودهای مختلفی رو میده. چیزی که من درباره نویسنده دوست دارم، حتی تو نامگذاری‌هاش هم مشخصه. وقتی که یه داستانی داره به نام قصه گریه تمام نمی‌شود و بعد وقتی درباره این اسم ما شروع می‌کنیم در پهنا و دامنه این اسم داستان رو می‌خونیم، روح داستان توی اسم و نامگذاری مشخصه. این خیلی نامگذاری هوشمندانه ایه. در یکی از داستان‌ها که اسمش بهت هست و من بنا دارم که در قسمت دوم برنامه فقط داستان بهت رو برای شما بخونم، چون فکر می‌کنم بهترین شکل معرفی یک مجموعه داستان کوتاه یه نمونه از اون داستان کوتاه رو خوندنه.
و داستان بهت برای من بسیار داستان قشنگی بود. یعنی از اون داستانایی بود که با این همه داستانی که من در طول هفته و ماه و سال میخونم و به خصوص حالا که بنا بر کاری که انجام میدم و برنامه‌ای که آماده میکنم مرتب در حال خوندن هستم، مطمئنم که حتما در خاطر من میمونه و اصلا داستانی نیست که به این راحتی از یاد شما بره. و بعدتر جلوتر که میره مثلا یک اسم خیلی خیلی خیلی ساده‌ای داره، مثل کاش به کوچه نمیرسیدم یا دلی که سوخت، آرزو، بازی، ولی همشون شبیه یک تلعلوی هستن در ذهن شما که قلاب میندازن به یک داستانی و شما رو میکشن با اون داستانه به دنبال خودشون. یک داستان دیگه داره، وحشت از سلام تنهایی. خب برای من خیلی این اسم اصلا توجهم رو جلب میکرد به خوندن. یا در دست طوفان، همه مثل هم میشویم. تمام داستانای این مجموعه به نظر من با سلیقه خوبی نامگذاری شدن، چون نامگذاری در داستان کوتاه خودش یه بخشی از فرایند نوشتنه. ما در داستان بلند یه نام داریم، پس نام کتاب و داستان خیلی مهمه. یعنی مثل یک چتر بزرگیه که بالای سر نوشته هست و تمام اتفاقا و قصه ها داره زیر اون چتر اتفاق میفته و خیلی بد مواظب بود که چه چتری رو ما بر سر قصه‌مون باز میکنیم، چه آسمانی رو بر فراز جهان داستانمون سوار میکنیم. و من فکر میکنم که این اهمیت در داستان بلند به یک شکله، ولی بسیار هم امکانات و فضا وجود داره برای اینکه ما بفهمیم که این اسم از کجا اومده، بالا پایین کنیم داستانو و یه جاهایی حتی بار اسمو کم بکنیم و فراتر از اسمی که برای داستانمون گذاشیم پیش بریم. یعنی وسعت کلمات و حجم کلمات به ما اجازه میده که فضاسازی های بیشتری کنیم و به ناممون دور شیم و نزدیک شیم و امکانهای دیگه ای داشته باشیم به غیر از ناممون. اما در داستان کوتاه، نامگذاری داستان کوتاه خودش یه بخش بزرگی از فرایند نوشتنه، یک بخش خیلی بزرگ و جدی از معرفی داستان و شخصیت ها و دغدغه شون و گره هاشونه و بار زیادی از روایت رو با خودش به دوش میکشه. و من فکر میکنم که محمد هاشم اکبریایی این بار رو به درستی روی نام داستانهاش قرار داده. این چیزی که ما در مجموعه داستان کاش به کوچه نمیرسیدم میبینیم مبتنی بر جهانبینی نویسنده است. یعنی یک شکلی از داستان نویسیه که شما در پایان این مجموعه داستان میتونید در ذهنتون یه تصویری از جهانبینی نویسنده داشته باشید. دغدغه های او به درستی مشخصه. روابط عاطفی و انسانی که پایه شکلگیری تمام داستان های او هستند و محوریت انسان در چنبره اجبار و مجبور و اجتماع دغدغه اونه. بسیاری از وقتها داستان زمان و مکان نداره، سال نداره و در این حال کاملا برای ما زنده و ملموسه. ما نیاز به سال و زمان و مکانش نداریم. ما داستان رو میبینیم و حس میکنیم و میفهمیم و اصلا از خودمون نمیپرسیم که این مثلا مال چه زمانی بود، چون موضوع به حدی مبتنی و متکی بر مسئله انسان پیش میره که ما هر جای تاریخ ایستاده باشیم میتونیم اونو احساس کنیم و لمس کنیم. و تکیه نویسنده اتفاقا و از قضا بر همون مسائل اصلی حیات مثل زندگی، مرگ، خانواده، عشق و عزیزانمونه. طبیعت در نوشته های محمد هاشم اکبریانی یه شخصیته. این طبیعت اگر روستاست، اگر درخته، اگر راهه، اگر صحراست، اگر هر چیز دیگری هست، اگر زلزله است و ویرانه هاست، اگر که از زلزله باقی مونده، هر چیزی که
در هر جغرافیایی او دست میذاره، بدون اینکه حتی بسیاری از مواقع اسم مشخصی از اون جغرافیا بیاره. مثلا درباره روستایی حرف میزنه بدون اینکه نامی از اون روستا بیاره، چون اصلا مهم نیست که داستان اون روستا کجاست، این روستا میتونه هر جایی باشه و میتونه داستانو جوری پیش ببره که برای ما مهم نباشه که این روستا اسمش چی و کجاست. و طبیعت برای او یک شخصیتی حساب میشه که اون به درستی این شخصیت رو جاگذاری میکنه، بهش میپردازه و برای من و شمای مخاطب هم اون رو به درستی جا میندازه. خاطره و تأثیر اون بر شخصیت یکی از اصلی ترین چیزهایی که ما در داستان میبینیم. مواجهه آدم ها با مرگ و عبور نکردنشون از اون به تصویر ما و جهانبینی ما و فرهنگ ما نزدیکه و برامون خیلی قابل فهمه. دایره روابط آدم ها بین نزدیکان و عزیزانشون میچرخه و ترس از فقدان و از دست دادن یا وحشت مواجهه با اون، احساسات اولیه انسانی مثل دوست داشتن و نفرت، خشم زیاد، همه به حدی درست انتخاب شدن و به حدی به جای درستی از ذهن مخاطب برخورد میکنن که داستان رو برای ما ملموس و شناختنی میکنه. وعده یک مجموعه داستان خیلی خوشگذرون رو به شما نمیدم. داستانهای نویسنده آقای اکبریانی بسیار دغدغه‌منده. دغدغه هاش هم فراتر از دغدغه اجتماعیه، دغدغه انسانه و عمیقه و تلخی توش داره و مثل مزه بادوم تلخ میمونه بعضی از داستاناش، تو زبونتون میمونه یه چند دقیقه، طول میکشه که از مزهش از ذهن شما بره، اما در این حال هویت خاص خودش هم داره، یه اوریانی در بیان اون وقایع و اتفاقات داره که ما اون اوریانی رو میشناسیم حتی اگه در ابتدا اذیتمون کنه. مثلا داستان اول مجموعه برای من داستان سنگینی بود. یه بار خوندم کتابو، شاید مثلا 2 ماه پیش خوندم و کنار گذاشتم کتاب رو. در اون زمان احساس کردم که آمادگیشو ندارم که بخونم، برام سنگینه. بعد فکر کردم خب شاید فقط همین یه داستان هست که برای من سنگین بوده. بعد داستانه بعد رو که خوندم دیدم نه، این جهان فکری نویسنده است. نویسنده شوخی نداره با مخاطبش، چیزی رو نوشته که همه ما تجربه کردیم و میدونیم و مثل همون لحظه که من کتاب رو کنار گذاشتم از مواجهه باش گاهی میترسیم. اما آقای اکبریانی دست ما رو میگیریم که کجا؟ تشریف داشته باشید، بشینید داستانو ببینید، بشنوید. همه تون اینو تجربه کردین، همه تون اینو از ترسش زندگی کردین و حالا از تماشاش میترسین و بعد ما میشینیم و میخونیم و تماشا میکنیم و در قلبمون سنگینی رو احساس میکنیم که هممون قبلا تجربه کردیم و بعد در این حال سبکی رو حس میکنیم بعد از اون، که ناشی از اینه که میفهمیم که تمام این رنج‌ها رنج‌های عمیق انسانیه و مختص ما نیست و انسان تا هست و ناچار و مجبوره داره متحمل این رنج‌ها میشه و فقط مال ما نیست و دیگران و همه و همه و همه هیچ کدومشون نیستن که بی نصیب از این رنج مونده باشن. و از این جهت برای همه ما خوندن این داستان بسیار ملموس خواهد بود. دعوتتون میکنم تو قسمت بعدی برنامه با داستان بخت همراه باشید تا کمی با فضای ذهنی نویسنده و این مجموعه داستان بیشتر آشنا شید.

0: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی، 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
6: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
5: بزرگترین اقیانوس دنیا،
6: اقیانوس آرام،
5: جمعیت کالیفرنیا
6: حدود 40 میلیون نفر.
5: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
6: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
6: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
6: یدیدی.
0: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
6: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
0: آخه چرا؟
6: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
7: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
8: یدیدی.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
12: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
13: 310-628-5505.
14: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

در کلاسی درس می‌دهم که دو ردیف صندلی دارد و فاصله آنها از هم چیزی نزدیک به 1.5 متر است. آن روز در حال درس دادن بودم و بچه‌ها ساکت به درس گوش می‌دادند که در بدون آنکه کسی اجازه بگیرد آرام باز شد. ابتدا متوجه باز شدن آن نشدم، اما وقتی که بیشتر از نیمه باز شد چشمم به طرفش برگشت. مردی که از فرط پیری به سختی راه می‌رفت با عصایی که فقط یک چوب کج و معوج بود آرام آرام قدم جلو گذاشت. لباسهایش رنگ رو رفته و کهنه بود و روی چشمهایش عینکی ذره بینی دیده می شد. من و دانش آموزان هاج و واج را نگاه کردیم. قدمهایش را به کندی بر می داشت و اصلا به من یا دانش آموزها نگاه نمی کرد. ما آنقدر از حضور او و رفتارش شوکه شده بودیم که خشکمان زده بود. پیرمرد جلو آمد، بین دو ردیف نیمکت ها قرار گرفت و با قدم های کند و بیرمق جلوتر رفت. رفت و 1-2 متر مانده با آخر کلاس نشست و تکیه داد به یکی از نیمکت ها. او نه به من، نه به دانش آموزها، نه به دیوارها، نه به تخت سیاه و نه به هیچ چیز دیگری جز جلوی پایش نگاه نکرد. فقط خیره بود به جایی که نشسته بود. زمین را نگاه کرد و باز هم نگاه کرد. زمانی فهمیدم گریه می کند که چند قطره اشک از چشمهایش جاری شد. ما همچنان بی حرکت و بی هیچ حرفی او را نگاه می کردیم. دستش را که ناتوان و ضعیف بود و سخت می لرزید به کندی به طرف جیبش برد و دستمال کهنه‌ای بیرون کشید و چشمهایش را خشک کرد. نمی دانم چقدر گذشت که سعی کرد با تکیه بر عصا بلند شود، اما نتوانست. دانش آموزی در همان نزدیکی زیر بغلش را گرفت و بلندش کرد. پیرمرد نه به او نگاهی انداخت نه تشکری کرد، فقط پس از آن که برخاست دست دانش آموز را کنار زد و راه افتاد به طرف در. من همچنان نگاه می کردم. وقتی به در رسید برگشت و به همان نقطه‌ای که نشسته بود نگاه کرد و آهسته از در بیرون رفت. بدون آن که بفهمم رفته بودم روی صندلی نشسته بودم. او رفت و من که متولد این شهر کوچک هستم و 40 سال دارم تا آن روز او را ندیده بودم. پس از آن نیز دیگر هیچ وقت ندیدمش. هیچ کس او را نمی شناخت. آنچه را خواندید خاطره معلمی است که نشان می دهد او و دانش آموزانش به دلیل بهتی که به آن گرفتار آمدند تقریبا فلج شدند. در حالت بهت انگار همه چیز در وجود انسان قفل می شود و کلیدی هم برای باز کردن آن وجود ندارد. وقتی بهت زده می شویم با بی حرکتی همچون سنگ بر جای می مانیم یا رفتاری انجام می دهیم که کاملا غیر ارادی است، درست مثل نشستن معلم روی صندلی. بنایی تعریف می کرد که کارگری را به کار گرفت که چیزی نمانده بود او و خودش را به کشتن بدهد. بنا این واقعه را همیشه با آب و تاب فراوانی تعریف می کرد و هر بار هم چیزی به آن اضافه و چیزی کم می کرد. با این حال اگر بخواهیم به واقعیت نزدیک شویم می توانیم داستان را اینطور خلاصه کنیم. 2 روز بیشتر نیست که بنا این کارگر را به کار گرفته است. بنا و کارگر در قسمت بالای ساختمانی 3 طبقه روی داربست مشغول کار هستند. بنا تکه چوبی به کارگر می دهد و از او می خواهد به اندازه 1 وجب از آن کوتاه کند. کارگر که آن روز هم مثل دیروز اصلا حرف نزده و فقط کار کرده، چوب را می گیرد و با اره شروع می کند به بریدن. بعد از مدتی بنا که مشغول کار است متوجه می شود زمان زیادی گذشته، ولی هنوز خبری از چوب بریده شده نیست و کارگر هم همچنان می برد. ناگهان احساس می کند تخته داربستی که زیر پایش قرار دارد به شدت می لرزد. فوراً نگاهش را به طرف کارگر برمی گرداند. کارگر نگاهش را از چوب برداشته و به کوچه خیره شده است. او با آنکه چوب را بریده همچنان آرام بریدن را ادامه داده و به تخته داربست رسیده است. بنا که فکر میکرد هر آن ممکن است داربست بشکند و او و کارگر از طبقه 3 به پایین پرت شوند داد میزند نبر، اره نکن. اما کارگر چشم از کوچه بر نمیدارد و بی توجه به حرفهای بنا همچنان آرام و آهسته اره را جلو عقب میبرد. بنا صدایش را بلندتر میکند اما انگار کارگر گوش ندارد. بالاخره بنا محکم به پهلوی کارگر لگد میزند. کارگر به خودش میآید. بنا خودش رو از تخته داربست دور می کند و به پایین می رساند. کارگر همچنان آن بالا می ماند. بنا از همان پایین فریاد می زند دیگه حق نداره اینجا بمونی، گورتو گم کن برو. کارگر پایین می آید و می رود. 2 دختر که نزدیک ماجرا هستند می خندند. بنا متوجه آنها می شود و از شدت عصبانیت بهشان بد و بیراه می گوید.
دخترها به سرعت از آنجا دور می شوند. در این داستان بنا دچار بهت نشده است، چرا که اگر بهت زده می شد با دیدن آن واقعه نمی توانست فریاد بزند، لگد پرت کند و به سرعت پایین بیاید، آن هم به شکل کاملا ارادی. دیدیم که معلم و دانش آموزها در جای خود میخکوب شده بودند. در این داستان توجه ما به حرکت کارگر است. در آن دو روز که کارگر همراه بنا کار میکرد اصلا حرف نزده بود و به چیزی توجه نداشت، همچنان که پیرمرد بی توجه به اطرافش ساکت و آرام وارد کلاس شد. اما او به کوچه نگاه میکرد و نگاهش به همان دو دختر بود. کارگر در دخترها چیزی دیده بود که او را دچار بهت کرده بود. همین بهت سبب شد که او آرام آرام بریدن را ادامه دهد و از خود و جهان اطرافش دور شود. تفاوت او با معلم و دانش آموزها هم همین بود. بهت زدگی گاهی انسان را کاملا از حرکت باز می دارد و گاهی سبب می شود آرام و آهسته حرکتی را ادامه دهد. اما زمانی هم هست که بهت حرکتی را آغاز می کند. صاحب یک مغازه پارچه فروشی پشت پیشخوان روی صندلی نشسته که دوستش وارد مغازه می شود. پس از سلام و احوال پرسی صحبت از زلزله نسبتاً شدید دو شب پیش به میان می آید. صاحب مغازه از اینکه صدمه‌ای به شهر وارد نشده و کسی آسیب ندیده خدا را شکر می کند. دوست او هم همینطور، اما می گوید در روستایی، نام روستا را می برد، دورتر از آنجا زلزله خانه ها را با خاک یکسان کرده است. در این مغازه پسر جوانی مشغول جارو کردن و پاک کردن گرد و غبار از روی پارچه هاست. او با شنیدن نام روستا دست از کار می کشد و از مغازه بیرون می رود. پسر همانقدر که آرام و کند و آهسته کار می کرد، آرام و آهسته و بدون هیچ حرفی راه خودش را می گیرد و می رود. صاحب مغازه هر چه صدا می کند، پسر جوابش را نمی دهد. جوان پس از تقریبا یک روز راه رفتن و نزدیک صبح، صحبت از قدیم هاست و زمانی که خود روی در کار نبوده، به روستای زلزله زده ای که روستای او بود می رسد. همه جا ویران است و بوی تعفن اجساد فضا را پر کرده. چند نفر از روستاها و شهرهای اطراف برای کمک آمدند. پسر از کنار خانه‌های فرو ریخته، آوارها، صدای بیل و کلنگ و تک و توکی صدای گریه می‌گذرد. با این حال متوجه هیچ صدایی نیست. به خانه خودشان می‌رسند. سقف‌ها و دیوارها فرو ریختند. جوان سعی می‌کند خاک‌ها را بردارد، اما هیچ کاری از او ساخته نیست. زنی که انگار توانسته از اتاق بیرون بزند و تا ایوان خود را برساند زیر آوار مانده و مرده. در دستش که از آوار بیرون مانده چند النگو به چشم می‌خورد. پسر رو را می‌شناسد، مادرش. نگاهی به دست‌ها می‌کند و راه می‌افتد. می‌رود به خرابه نزدیک خانه، همان جایی که در کودکی آنجا بازی می‌کرد. دور خرابه می‌چرخد و سوت می‌زند. می‌چرخد و سوت می‌زند. جوان گریه نمی‌کند. عشق نمی ریزد، داد و فریاد نمی کند، به سر و صورتش هم نمی کوبد، داغ و اندوهی هم در دلش احساس نمی کند، فقط راه می رود و سوت می زند، بعد از زمانی نسبتاً طولانی و هنگامی که نگاهش رو به گورستان روستاست به خودش می آید و از همان دور نگاهی به گورستان می اندازد، پس از روستا خارج می شود و به دور دست ها می رود. جوان با دیدن خانه های آوار شده، خصوصا با دیدن دست مادر مردش، دچار بهت می شود. او نه مثل معلم و دانش آموزها بی حرکت می ماند، نه مثل کارگر حرکتش را ادامه می دهد و نه مثل پیرمرد عشق می ریزد. او حرکتی را شروع می کند که همان چرخیدن در خرابه و سود زدن است. بهت گاهی فراتر از غم و اندوه می شود و درست برای همین است که وقتی آدم دچار قصد و غم می شود، می تواند گریه کند و عشق بریزد. اما در بهت زدگی انسان از اندوه می گذرد و به عبارتی اندوه را هم فراموش می کند. خانه من در واقع یک اتاق و حیاتی کوچک کنار قبرستان روستا بود. البته کنار کنار هم نه. تقریبا 200 متر با قبرها فاصله داشت. من مردشوی روستا بودم. دختر 14-15 ساله‌ای را آوردند و دفن کردند. قوقایی به پا بود. بین روستا و قبرستان رودخانه‌ای وجود داشت که پل چوبیش چندان محکم نبود. قلقله جمعیت آنقدر زیاد بود که می‌ترسیدم پل بشکند. مرده را می‌شناختم، یعنی همه اهالی روستا را می‌شناختم. در آن روستای کوچک همه همدیگر را می‌شناختند. صبح مرده را دفن کردیم و بعد از ظهر مردم سر خاک آمدند. نزدیکی‌های غروب وقتی که همه برگشته بودند و کسی در قبرستان نبود، پسر جوان را دیدم که رفت و سر قبر دختر نشست. من از پنجره اتاق که رو به قبرستان باز می‌شد او را می‌دیدم. اما چون هوا نزدیک به غروب بود و فاصله خانه ما از قبرستان هم تقریبا زیاد بود، نتوانستم بفهمم کیست. بدتر از همه چشمم هم آنقدر خوب نمی‌دید.
جوان نشست، همچنان نشست، شاید 2-3 ساعت. شب شد. در نور ماه جوان را همچون شبحی می دیدم که بارها از پنجره دور شدم و برگشتم، اما او را هنوز روی قبرها نشسته می دیدم. تعجب کردم. تصمیم گرفتم سراغش بروم که دیدم از سر قبر بلند شده، رفت طرف پل رودخانه. به پل که رسید ایستاد. برگشت و به قبرستان نگاه کرد. دوباره راه افتاد به طرف قبر. این بار ننشست. سراپا ایستاد. چند دقیقه ایستاد و دوباره به طرف پل رفت. باز هم سر برگرداند و به قبرستان نگاه کرد. دستش روی پل بود اما نتوانست برود. برگشت و روی قبر ایستاد. این حرکت را بیش از 20 یا شاید 30 بار تکرار کرد. بالاخره طاقت نیاوردم. فانوس را برداشتم و با وجود مخالفت زن و بچه‌ها راه افتادم. روی قبر ایستاده بود. از دور صدا زدم اما هیچ حرکتی نکرد. نزدیکتر رفتم. چند بار گفتم هی آقا، هی برادر. انگار صدایم را نشنید. نزدیکتر شدم. این بار بلند صدا زدم. آرام برگشت طرفم. فانوس را بردم بالا. به من خیره شده بود. شناختمش، از اهالی روستا بود. همانطور خیره به من نگاه میکرد. نه گریه کرد و نه حرفی زد. فقط نگاهم کرد. هرچه حرف زدم او فقط نگاه کرد. بعد وسط حرفای من آهسته و آرام راه افتاد. طرف پل. باز هم برگشت و نگاه کرد به قبرستان، در واقع به قبر آن دختر. از روی پل گذشت و رفت آن طرف. نفهمیدم اینجا چه کار میکرد. از فردای آن روز هم دیگر کسی او را در روستا ندید. این هم داستان دیگری است که نشان از بهت آدمی دارد. میشود از بهتی دیگر هم گفت. بهتی که بخش اعظم زندگی آدم را میگیرد. بهتی که میتواند از جوانی شروع شود و تا مرگ آدم ادامه پیدا کند. بهتی که باعث میشود فرد در طول زندگی حرف نزند، دنیا را فراموش کند، آهسته و آرام کار کند، جسمش مطیع کامل روانش باشد و روانش مطیع کامل بهت. بهتی که حاصل یک اتفاق است، حاصل یک حادثه. پسر دختر را دوست دارد و دختر پسر را. 2 ماه می شود که آنها به هم علاقه‌مند شدند. در آن روستای کوچک آنها طوری رفتار کردند که کسی حتی خانواده ها از آن اطلاعی ندارد. قرارها سر چشم است، جایی که دختر برای شستن لباس ها و ظرف ها و بردن آب به آنجا می رود و پسر برای آب دادن گوسفند ها و گاو ها. پسر چوپان روستاست و دختر فرزند یک خانواده تقریبا فقیر. قرارشان بعد از ظهر هاست. سالهای دوریست که هنوز ساعتی وجود ندارد. با اینها تقریبا هر دو می دانند که چه وقت کنار چشمه بیایند. پسر کنار جوی آب که از چشمه جدا می شود نشسته و گوسفندان در اطراف پراکندند. دختر می آید. چند زن و مرد پیر و جوان هم در اطراف چشمه نشستند و به کاری مشغولند. پسر باید خودش را به دختر برساند. چند بار نگاهشان به هم می افتد و می خندند. همیشه ملاقاتشان به همین نگاه و خنده ختم می شد. این بار پسر گوسفندها را به راهی می کشاند که دختر از آنجا بر می گردد. دختر بلند می شود که برود. پسر به بهانه گوسفندها به سمت دختر می رود. خجالت می کشد. از شرم نمی تواند حرف بزند. به نفس نفس می افتد. سرخ می شود. با این حال باید حرفش را بزند. اولین بار است که می خواهد به او چیزی بگوید. بارها و بارها جمله را در ذهنش تکرار کرده است. یعنی از روز گذشته مدام همین جمله را با خود میگوید تا تمرینی باشد برای گفتن به دختر. اما خجالت میکشد. وقت به سرعت میگذرد و هر آن ممکن است راه دختر جدا شود. بالاخره و وقتی در چند قدمی دختر قرار میگیرد میگوید به پدر و مادرش گفته و قرار است چند شب دیگر به خواستگاریش بروند. این را میگوید و به سرعت از دختر جدا میشود. به خودش سرکوفت میزند که چرا نگفت برایش یک 4 قد خریده است. اما هرچه هست از اینکه حرف اصلی را گفته خوشحال است. با خودش میگوید 4 قد را شب خواستگاری خواهد برد. به سمت گوسفندها میرود و آنها را دوباره به طرف بیابان میکشد.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
0: وامش چه مشکلی داره؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان، وان حمام.
0: فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
4: مهراخان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
8: License number 0132-9272.
9: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

غروب کامل آن هم در آن روز تابستانی خیلی مانده است. غروب با گوسفندها بر می گردد. از دور صدای ناله می آید. دلش گواه بد می دهد. نزدیکتر می شود و صدای ناله ها بلندتر. به روستا می رسد. به طرف خانه دختر می رود. ناله ها بلندتر می شود. به خانه دختر نزدیک می شود. نزدیک و نزدیکتر و ناله ها بلند و بلندتر. چه کسی مرده است؟ دختر. دختر مرده است. وقتی از چشم برمی گردد حواسش پرت بوده و پایش به بوته خار گیر می کند. دستش به کوزه آب و لباس ها بند بوده. از دستهایش نمی تواند استفاده کند. می افتد و سرش محکم می خورد به سنگ. کسی از آنجا نمی گذرد. وقتی پیدایش می کنند چیزی به غروب نمانده است. به خانه که می آورند از دماغ دختر خون زیادی ریخته، روی صورتش خشک شده. دختر به همین راحتی میمیرد و مردن به همین راحتی و بدون هیچ خبر قبلی برای پسر ضربه ناگهانی و میخکوب کننده است و بهت. پسر بهت زده میشود. به خانه دختر و گریه ها نگاه میکند. نگاه میکند و باز هم نگاه میکند. آرام آرام قدم برمیدارد و میرود به طرف خانه خودشان. وارد میشود و گوشه حیاط مینشیند. پسر در گوشه حیاط نشسته. گریه نمیکند. حرف نمیزند. و غم و اندوهی حس نمی کند. مادرش می آید، پدرش می آید، برادران و خواهرانش می آیند، همه حرف می زنند، او هیچ چیز نمی شنود. روح بهت زدش به گوشش اجازه شنیدن نمی دهد، همانطور که به زبانش اجازه حرف زدن نمی دهد. زمان می گذرد، باز هم می گذرد، آرام از جایش بلند می شود، از خانه بیرون می زند. از تپه بلند کنار روستا بالا می رود. از آنجا خانه دختر معلوم است. هنوز فانوس ها و گردسوز ها روشنند. بالای تپه می نشیند و به خانه دختر نگاه می کند. معلوم نیست خوابش می برد یا نه. صبح می شود. او روی تپه است و خانوادش دنبالش می گردند. از روی تپه می بیند که تابوت دختر را به طرف قبرستان می برند. غلغله ای برپاست. میان روستا و قبرستان یک رودخانه قرار دارد و یک پل چوبی قبرستان را به روستا متصل می کند. هجوم مردم هر آن ممکن است پل را خراب کند. دختر را دفن می کند. همه زار می زنند و گریه می کند. پسر بالای تپه است. گریه نمی کند. فقط خیره شده است به قبرستان. مردم می روند. پسر همچنان بالای تپه نشسته است. بعد از ظهر مردم سر خاک می روند و بر می گردند. پسر آرام آرام از تپه پایین می آید. از پل رودخانه می گذرد. غروب و نزدیک شب است. سر قبر می نشیند. فقط نگاه می کند. غمی در کار نیست. هرچه هست بهت است. مگر می شود در یک آن و با یک حادثه همه چیز از بین برود؟ از دور مرده‌شوی ماجرا را می بیند. پسر بعد از نشستن طولانی و بعد از چند بار رفت و برگشت و بدون آنکه متوجه حرف‌های مرده‌شوی شود از پل می گذرد. اما به روستا نمی رود. ساکت و آرام به جاده می اندازد و از روستا دور می شود. دور است که چیزی نخورده. به شهری می رسد که اصلا نمی داند کجاست. نه اینکه نداند. به عبارتی دنیای اطرافش را فراموش کرده است. از گوشه می گذرد. صبح است. بنایی در حال کار است. به کارگر احتیاج دارد. به پسر پیشنهاد کار می دهد. پسر بدون آنکه حرفی بزند می رود به طرف سطل گل و چوب ها. روز اول کار می کند. شب همانجا میماند، بنا کمی نان و ماست برایش میآورد، او تنها به گوشه نگاه میکند. فردا وقتی که پسر مشغول بریدن چوب روی دار بسته است، چشمش به دو دختری میافتد که در کوچه با هم خوشو بش میکنند. یکی از آنها شبیه دختری است که او دوست میداشت، چیزی بیش از شبیه. چوب بریدنش آرام میشود، به دخترها نگاه میکند و آهسته آهسته اره را به جلو عقب میبرد. بخت در اینجا به اوج میرسد، یعنی خود اوست. معلوم است که نیست، اما در روح و ذهن پسر ممکن است باشد. لگد بنا او را به خود می آورد. تخته داربس بریده شده است. بنا پایین می رود و ناسزا می گوید. دخترها به کارگر نگاه می کنند و می خندند و با دعوای بنا راهشان را می گیرند و می روند. پسر آرام و حس پایین می آید و دور می شود. سر و وضعش کثیف و گلالود است. چهره گداها را پیدا کرده است. به او نان می دهند. می خورد. شبها در گوشه می خوابد. چند روز می گذرد. دوباره می اندازد به جاده. با کسی حرف نمی زند. فقط خیره است. خیره به کجا؟ به هر جایی که باشد. به شهر دیگری می رسد. یکی دلش می سوزد و او را به خانهش می برد. به او لباس می دهد و به حمام شهر می برد. پسر ناگهان راه خود را جدا می کند و به خانه مرد بر نمی گردد. چند ماه گذشته است. در هوای سرد زمستان تنها با لباس مردم و کنار آتشی که روشن می کند شب را به صبح می رساند.
از آن شهر هم می رود. به شهری دیگر می رسد. 2 سال گذشته است. نه حرف می زند نه اطرافش را می فهمد. در شهر آواره است. بهت زده است. پاش فروشی دلش می سوزد و را به مغازش می برد. جارو و تکه چوبی که به سر آن بریده های پاچه بسته شده به او می دهد و می گوید جارو و غبار رو بی کند. یکی از دوستان پاچه فروش وارد مغازه می شود. صحبت از زلزله 2 شب پیش به میان می آید و خرابی هایی که در یکی از روستاها به بار آورده است. به سر به خودش که می آید می بیند سوت می زند و رو به قبرستان ایستاده است. نگاهش می رود و می رود و روی قبر دختر می ماند. پسر به قبرستان نمی رود. چرا باید برود؟ او تا آن لحظه که تا سالها بعد نیز ادامه پیدا می کند به خودش باورانده که وقتی دختر مرد دیگر نمی آید. دیگر نیست و دیگر نباید سر قبرش رفت. دوباره از روستا بیرون می رود. شهر به شهر می رود. می رود و می رود. 63 سال می گذرد. او نه حرفی زده، نه با جهان اطرافش ارتباط داشته، همچنان بهت زده است. یعنی در زمان کوتاهی که او گوسفندها را از چشمه به طرف بیابان برد و برگشت، دختر مرد؟ یعنی افتاد و سرش خورد به سنگ و مرد؟ به همین راحتی؟ 63 سال بهتی که از همین چند سال کوتاه برآمده او را رها نمی کند. 63 سال گذشته و پسر حالا پیرمردی 80 ساله شده است. راه می افتد و برمی گردد به روستایش. این باور که به زودی خواهد مرد، باور قبلیش را چون دختر مرده و نیست پس نباید به سراغش رفت زیر پا گذاشته است. شاید می‌خواهد به دختر بگوید تنها هرچه هست به روستا برمی‌گردد با همان بخت جاودانش. اما روستا دیگر روستا نیست، شهر شده است. نگاه می‌کند، باز هم نگاه می‌کند. از پل جدید سیمانی که روی رودخانه زدند می‌گذرد. حالا دیگر هر دو طرف رودخانه شهری بنا شده. می رود و در نقطه کنار رودخانه می ایستد. چیزی درونی به او می گوید که پل چوبی 63 سال پیش همینجا بوده است. راه می افتد. آن غروب و شبی که او بارها بین پل مزار و دختر رفته بود و آمده بود در ناخودآگاهش حضور دارد. مغزش نمی داند، اما گامهایش بدون آن که از مغزش دستور بگیرند می دانند که تا قبر دختر چقدر راه است و چقدر باید بروند. آرام آهسته مثل همیشه راه می رود. به نقطه چند متر دورتر خیره می شود. از در مدرسه که باز است می گذرد. به در یکی از کلاس ها می رسد. در را آرام باز می کند. قبرستان سالهای دور حالا تبدیل شده به یک مدرسه. مدرسه ای که قبر دختر در یکی از کلاس هایش قرار دارد. از شهر روستای سابقش می رود. شهری که کسی او را به یاد ندارد. بهت همه زندگیش را تسخیر کرده است. من داستان بهت رو از این مجموعه داستان خیلی دوست داشتم. چون ما چند نفر مختلف رو در چند موقعیت مختلف میبینیم که در نهایت میفهمیم که همه اون آدم های بهت زده همون یک نفرن. در زمان، در تاریخ. و شبیه اون زیر سوال رفتن تئوری خطی بودن زمانه. زمانو میشکنه انگار در ذهن ما. و ما این بهتی که در زندگی پسر جاریه رو در حال تکثر و در حال سرایت پیدا کردن به تمام آدمایی که در مواجهه باش قرار میگیرن میبینیم. و این ایده که نه تنها این شخصیت داستان بلکه شخصیت‌های دیگر در داستان‌های دیگر هم خیلی به عبور کردن و مووان کردن اعتقاد ندارن، یکی از اون بخشایی از داستان نویسی نویسنده است که برای من بسیار دلجاب حساب میشه. محمد هاشم اکبریانی رو بیشتر به عنوان شاعر و روزنامه‌نگار میشناسن. البته به واسطه این مجموعه تاریخ شفاهی ادبیات ایران هم شناخته میشه. چرا که سرویراستاری و سرپرستی این مجموعه رو هم به عهده داشته. همچنین اکبریانی بنیانگذار و دبیر 6 دوره جایزه شعر خبرنگاران هم بوده. اما او علاوه بر این فعالیت‌ها و داشتن چندین مجموعه شعر و داستان کوتاه و رمان، در حوزه داستان کوتاه هم بسیار موفقه و برخی از نوشته‌هاش تونستن مورد توجه منتقدها قرار بگیرن و در فهرست‌های نهایی نامزدهای نهایی جوایز ادبی مثل واو و نوفه هم قرار بگیرن. کاش به کوچه نمی‌رسیدم اولین مجموعه داستانشه که 13 تا داستان کوتاه داره که عشق و مرگ و اندوه و سرگردانی از مضامین اصلی داستاناشه. فضای داستان‌ها غالباً تلخه، همونطور که بهتون گفتم، و گاهی نگاه راوی توأم با یک جور جبرگرایی که همونطور که خدمتتون عرض کردم
به ما چهره‌ای مجبور و ناچار از انسان رو یادآوری می‌کنه. شخصیت داستان، شخصیت همه داستان‌ها توی یه سری لحظه‌هایی دچار یک سرگردانی هستن و ما رو هم به عنوان خواننده با این سرگردانی همراه می‌کنن. قصه گریه تمام نمی‌شود و بهت یا رسیدن نقد یک داستان، همین هایی که نام بردم ازشون، روایت های متفاوتی هستند در موقعیت های نادلپذیری که ما رو به تأمل وامی دارن. و خود همین داستان کاش به کوچه نمی رسیدم که اسم کتاب هم هست، درباره یه مردیه که خواهر کوچیکش مرده، خواهری که هنوز مفهوم عشق رو درک نکرده. و ببینید چقدر فرایند مرگ تکراریه در تمام داستانها و در تکرارشون ما تکرار نمیبینیم، از زوایا و جنبه های متفاوتی بهش نگاه میکنه. جایی که در داستان قوار مثلا یه پسری هست، درباره یه پسری در قبرستون، زن معتاد و پسرش رو میبینه، فضای داستان غمناک و سنگینه و همین 13 تا داستانی که ما داریم بهشون نگاه میکنیم و شاید در به خاطر روانی داستانها ظرف یکی دو روز بخونمشون، 6 سال روی هم زمان برده از نویسنده نوشتنشون. نثر ساده و روان خوشخانه و ما خیلی سریع کتاب رو خواهیم خوند و بیشتر داستانها هم هر کدومشون بیشتر از 15 صفحه نیستن و گزینه مناسبی برای خوندن یک کتابی هست برای کسی که میخواد درگیر یک جهان داستانی طولانی نشه و اما در این حال تجربه لذت قصه رو هم داشته باشه. ولی این که متوجه میشی نویسنده سالیان سال برای نوشتن این اثر وقت گذاشته، جالبترش هم میکنه، به ما یادآوری میکنه که تا چه اندازه داستانها در بافتنشون و پرداختشون نویسنده جان صرف کرده و از این جهت برای من خیلی جذابه، چون تأثیرشو شما موقعی که کتاب رو میخونین بر خودتون و بر عمق داستانها متوجه میشین. من داستان بخت رو خیلی دوست داشتم چون و به همین علت انتخابش کردم برای معرفی مجموعه، چون یک مقیاس کوچکی از شیوه نوشتن نویسنده در بقیه داستانها هم بود. این که ما نمیدونیم که همه این آدم ها در واقع یه نفرن که کارگر و جوان سر قبر و پیر مرد پایان داستان و جوانی که از اون پارچه فروشی بیرون میزنه، همه یک نفرن و همه این یک نفرها رو رشته تسبیح گره خوردنشون اون بهت است و اون احساس خفگی از این که میبینیم که یک اتفاق و یک مواجهه ناگهانی با مرگ چطور تمام سرنوشت یک نفر رو شکل داده و در این حال که او رو ظاهراً از مرگ رهانده، چون اگر در اون روستا میموند در اون زلزله مثل همه اهالی دیگر روستا میمرد، در این حال که او رو از مرگ رهانده این تجربه، اما او رو چشم به چشم و سینه به سینه مرگ در تمام این 63 سال نگه داشته. تمام داستان ها این پیچش ها رو دارن، این وصل کردن نقطه های به ظاهر نامرتبط رو دارن و این حالت حل کردن این پازل بسیار دلچسبه برای خواننده، چون جزئی از داستان، انگار آدمو به تار و پود داستانش گره میزنه. توصیه میکنم حتما این مجموعه داستان رو بخونید. مجموعه داستان مال نشر چشمه است و مال بخش جهان تازه داستان هست. نویسنده بسیار توانمندیه و من مشتاق هستم خودم شخصا به عنوان خواننده بقیه آثارش رو بخونم، چون این اولین کاری بوده که از این نویسنده خوندم و در این روزگاری که ما همه ما به نوعی در مواجهه با بهت ناشی از مرگ عزیزانی قرار گرفتیم، خوندن داستانهایی که درباره انسان ناگزیر و مجبور در مواجهه با مرگ هست، فکر میکنم بتونه کمک بکنه به ما در فهمیدن احساسات انسانهای دیگر و بیشتر شدن همدلیمون با دیگران و این مواجهه های ناگزیری که همه ما در زندگی داریم.

برگشت سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگ و بار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.

0: 310-843-94-94 310-843-94-94.
1: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
6: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
7: بی مثل بهرام
6: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
8: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
6: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
9: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
10: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
9: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
10: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
9: 818-818-0707 حیدری لا گروپ.com

0: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قلمتون روی چشم. خدافظ.
1: کی بود؟
0: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
1: میگم بگو کی بود.
0: شش تا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم میان خونمون.
1: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم. کاشکی 60 بودن.
0: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
1: خودشون میپزن میارن یهو.
0: کی؟ خواهرام؟
1: نه، حاتمه میشم یهو.
2: خودش میپزه میاره یهو.
1: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: شما صبحا چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون.
4: نوش جون.

0: 1044 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
3: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسارد درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
4: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
5: لیست شماره هاشو بگین.
6: بفرمایید.
5: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین. 585-65-20-621 585-65-20-621.
4: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
5: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جامعه سالم، برنامه‌ای از دکتر فرهنگ

شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید. در چند یا چندین برنامه گذشته گفتگویی با آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان داشتیم در باره سیستم حقوقی، قانونی و قضایی، و گفتگو به اینجا رسید که جنبه های مختلف و متفاوت از قانون اساسی و قوانین مدنی و بقیه رو در حد اشاره‌ای توجه شما رو به اون جلب کردیم. به همکنون گفتگو درباره زمینه و یا جنبه بین المللی سیستم حقوقی قانونی و قضایی است و ناچار باید اشاره‌ای به آنچه که به عنوان سازمان ملل متحد هست داشته باشیم. همان گونه که میدانید بعد از جنگ جهانی اول سازمان ملل متفق و بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از اون همه ویرانگری ها، سازمان ملل متحد به وجود آمد. سازمان ملل متحد

0: در حقیقت در حالی که نامش سازمان ملل متحد هست یا حداقل در زبان فارسی اینگونه ترجمه شده، واقعا سازمان کشورهای غیر متحد هست که همکنون 193 کشور به عنوان اعضای اون شناخته میشن و همون گونه که میدانیم دو قسمت بسیار مهم و متفاوت داره. یکی مجمع عمومی سازمان ملل هست که همه 193 کشور در اون شرکت دارن و با وجودی که درباره موضوعها و مسائل مختلف گفتگو میکنن، حتی تصمیم گیری میکنن، اما تصمیمات اونها ضمانت اجرایی نداره و به عنوان توصیه و یا درخواستی تلقی میشه. در این حال در کنار اون شورای امنیت سازمان ملل هست که در اون 5 عضو اصلی یعنی امریکا، انگلستان، فرانسه، روسیه و چین هستند و حتی کشور بزرگی مانند آلمان که به خاطر اینکه این سیستم بعد از جنگ جهانی دوم و شکست آلمان و ژاپن اتفاق افتاده جزء اعضای اصلی نیستند، گرچه در برخی از موضوعهای بین المللی کنار این 5 عضو قرار میگیرند و 10 عضو دیگری داره که هر 2 سال یک بار انتخاب میشن. بنابراین شورای امنیت سازمان ملل دارای 15 عضو از 5 اصلی و 10 عضوی که انتخاب میشن و در اینجاست که این شورا تصمیماتش میتونه ضمانت اجرایی در حد ممکن داشته باشه. و کنار مجمع عمومی و شورای امنیت ماجرای دبیرکل سازمان ملل هست که به هر حال ریاست کلی رو داره و به عنوان بزرگترین مقام بین المللی شناخته میشه. اجازه بدید با فقط بیان این مقدمه کوتاه از آقای دکتر سیروس مشکی که طی برنامه‌های گذشته ما رو در این موارد یار و یاور و راهنما بودن، خواهش کنم که هر گونه که مایل هستن درباره این کلیات صحبت کنن که بعد بتونیم به ارگان‌های معمولاً ششگانه سازمان ملل اشاره کنیم و بعد یا درباره شورای امنیت و اون وقت بتونیم برسیم به سیستم‌های حقوقی یا دو یا سه دادگاهی که به هر حال در سطح جهانی وجود داره. آقای دکتر مشکی با تشکر از شرکتتون در برنامه، من فقط این کلیات رو عرض کردم که فرصت به شما داده بشه که هر گونه که مایل هستید از هر کجا سخن رو آغاز کنید و بتونیم با هم ادامه بدیم. بفرمایید.
1: تقاضا می‌کنم با درود فراوان حضور شما و شنوندگان ارجمند و گرامی رادیو همراه، من تصور می‌کنم که در محدوده حقوق بین الملل بحثی که باید کرد در واقع اون نقطه ضعف این حقوق هست و اون مسئله فقد یا نبودن ضمانت اجرا هست برای اون اصولی که ما در حقوق بین الملل و حقوق جهانی میشناسیم. و اشکال کار در واقع به خاطر این است که بازوهایی که برای سازمان ملل متحد پیش بینی شده که مهمترین اونها رو میشه شاید مثلا دادگاه بین المللی لاهه و نیز دادگاه بین المللی لاهه که در سالهای اخیر تشکیل شده است رو نام ببریم، ولی اینها چون دو اشکال وجود داره، یکی این که ما قانون بین المللی به اون مفهوم نداریم، یعنی هیچ سازمان هیچ مرجع بین المللی نیست که از نمایندگان کشورهای جهان تشکیل شده باشه و بتونه قوانینی در سطح بین المللی وضع بکنه. بنابراین اون چه که به نام حقوق بین الملل شناخته میشه که خودش البته در مراحل آکادمیک به دو بخش حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی تقسیم می شود، اما ما قوانین بین المللی به اون مفهوم که یک قانون باید یک خصوصیاتی داشته باشه، ضمانت اجرایی داشته باشه و یک به اصطلاح پشتوانه‌ای براش باشه ما نداریم و به همین دلیل مراجع رسیدگی به منازعات بین المللی که بین دولت ها اتفاق میفته یا دولت ها از طرف به طرفداری از اتباع خودشون در دادگاه بین المللی لاه شرکت میکنن، خب تاریخ رسیدگی های این دادگاه رو که نگاه بکنیم تقریبا در بیشتر موارد دادگاه لاهه چون خودش متوجه هست که حکمی اگر بدهد ضمانت اجرا نداره، معمولا یا قرار عدم صلاحیت صادر میکنه یا به نوعی تفره میره از صدور حکم. دادگاه بین المللی قیصری لاهه که البته اون هم از ابتدا در سال 1919 یعنی در پایان جنگ اول جهانی پایه‌ریزی شد با، ولی تا سال 1998 که اون هم به دنبال کنفرانس روم این دادگاه موجودیت واقعیشو پیدا کرد و تشکیل شد، اونم مقرش در لاهه هست، احکامی که صادر کرده فقط ظرف 21 سال اخیر یعنی از جولای 2002 شروع کرده به کار و 18 قاضی داره دادگاه بین المللی. اون چه که مهمه واقعا دادگاه بین المللی کیفری لاحظ به نظر من، برای اینکه این رسیدگی میکنه به جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت و جرائمی که از سطح مثلا منطقه خارج میشه و جنبه بین المللی یعنی وجدان بشریت رو به درد میاره. منتها مثلا تا سال 2022 یعنی ظرف 20 سال اول موجودیتش دادگاه بین المللی کیفری فقط به 31 پرونده رسیدگی کرده بود و فقط 38 حکم جلب برای حکام کشورها یا حکام سابق کشورها صادر کرده. به یک نوعی سعی کردن به دادگاه بین‌المللی لاهه یک دو زبانت اجرا بدن. 21 مورد زندانی داشته که اینها کسایی بودن، فرمانروایان و حکام یا سلاطینی بودن که از سلطنت خلع شده بودن و در نتیجه احکام دادگاه بین المللی جزایی قابل اجرا بوده در مقابلشون، و الا تا موقعی که یک حاکمی بر سر کار هست متاسفانه این دادگاه نفوذی و قدرتی نداره. حالا اون چه که مهمه این است که دادگاه های بین المللی، چه دادگاه مدنی لاهه و چه دادگاه کیفری لاهه، باید ببینیم که در چه مواردی شروع به کار میکنن، یعنی چگونه این ماشین به حرکت میفته. چون افراد در دادگاه مدنی مثلا اگر که یک دولتی بیاد حق یک فردی رو یا یک گروهی از افراد رو، مثلا اتباع پیروان یک مذهبی رو یا یک گروه سیاسی یا یک حزبی رو سلب حقوق مدنی از اینها بکنه و اموال اینها رو هم مصادره بکنه، اینها متأسفانه حق ندارن به دادگاه لاهه مراجعه کنن، بلکه باید حتما یک دولتی به طرفداری از اینها بیاد و اقامه دعوا بکنه در دادگاه لاهه. و این مسئله که بهش حمایت سیاسی میگن political protection اصلیست که شاید فلج کرده دادگاه بین المللی و برای اینکه تا مثلا اگر اتباع ایران، یک گروهی از اتباع ایران مورد ظلم و ستمی از طرف دولت خودشون قرار بگیرند، اینها به هیچ وجه حق ندارند و چون هیچ کشور خارجی هم قرار نیست بیاد به طرفداری از اینها در دادگاه لاهه اقامه دعوا کنه، بنابراین عملا هیچ مرجعی وجود نداره که رسیدگی بکنه. مثلا مهمترین پرونده‌ای که در دادگاه لاهه در این زمین و زمینه حمایت سیاسی مطرح شده بود دعوای شرکت برق بارسلون بود که شرکت برقی بود که در اسپانیا تشکیل شده بود در زمان آقای فرانکو و عمده سهامداران اون بلژیکی بودن، و وقتی که دولت اسپانیا میاد و این سهام اینها رو مصادره میکنه، اینها ناچار بودن که متوسل بشن به دادگاه لاهه، ولی دادگاه لاهه به اعتبار اینکه دولت بلژیک باید بیاد و از طرف شما اقامه دعوا کنه و دولت بلژیک هم ظاهرا در این قضیه نفعی نداره، برای اینکه شرکت و سهام در یک کشور دیگه یعنی در اسپانیا بوده و در اونجا این عمل انجام شده، عملا به جایی نرسیدن. بنابراین متاسفانه مسئله حقوق بین المللی در ابتدای راهش بسیار جوانه و به دلیل نداشتن ضمانت اجرا در مراجع بین المللی تا موقعی که مثلا یک نیروی مثل سازمان ملل یک ضمانت اجرا داشته باشه یا یک نیروی قاهره ای داشته باشه که بتونه احکام این گونه مراجع رو به مرحله اجرا در بیاره، اینها بیشتر در زمینه مثل ادبیات حقوقی هست و کمکی به رفع مشکلات بین المللی خیلی نمی کنه.
0: آی دکتر، البته خوشحالم که گفتگو رو از اینجا آغاز کردید، چون فکر کردم شاید بحث کلی رو میتونستیم داشته باشیم، ولی حالا که سراغ این دو دادگاه آمدید، یکی اون چی که به عنوان International Court of Justice میشناسیم، اگر اشتباه نکنم یعنی دادگاه بین المللی حالا یا مدنی یا عدالت، و دوم اون که به عنوان دادگاه بین المللی جنایی است یعنی International Criminal Court هست
1: ده.
0: که این دومی هم طور که اشاره کردید میتونه افراد رو و یا سازمان ها رو به نوعی در دادگاه محاکمه یا محکوم کنه، در حالی که اولی آنچه که به عنوان دادگاه بین المللی میشناسیم اختلافات میان کشور هاست. همطور که در آغاز صحبت عرض کردم به نظر میرسه که یک ما سازمان ملل متحد یا ملل رو یا مردمان رو یا ملت ها رو نداریم، کشورها رو داریم. بعد همطور که به درستی اشاره کردید معمولا برای اینکه بعدن ما با مسئله اتهام و جرم روبرو بشیم ناچار باید قوانین نوشته شده روشنی وجود داشته باشه که بر مبنای اون شما افراد رو که مورد اتهام هستن یا کشورها یا سازمانها رو با توجه به قوانین نوشته شده در یک دادگاه صالحی محاکمه کنید. و همونطور که اشاره کردید ما حقوق بین الملل خاطرم است در دانشگاه میخوندیم، ولی یه پرسش اولی بود که قانون بین المللی هم داریم و پاسخ بود نه. بنابراین آنچه که واقعا به عنوان حقوق بین الملل و قانون بین الملل هست بحث یه نوع محاکمه اخلاقی ارزشیه که بعد آخر کارش در بیشتر موارد بگن شما پسر خوب یا دختر خوبی هستید یا پسر بد و دختر بدی هستید. خب در حقیقت در همون حد گود بوی و بد بوی به اصطلاح معمول خاتمه پیدا میکنه. حالا در خصوص برخی از این فرض کنید دادگاه جنایی، همطور که باز به درستی اشاره کردید، اگر فرد مرتکب جنایاتی شده که از موضوع نسل کشیه یا تجاوز یا جنایت جنگیه که خوفتم تازه تعاریفش هم خیلی مشخص نیست، میتونه یه ضمانت اجرایی داشته باشه، چون معمولا اگر اشتباه نکنم شورای امنیت سازمان ملل هست که اون موضوع رو یا متهم رو به دادگاه بین المللی جنایی میده. ولی جالب اینه که این دادگاه سالی یک بار فقط به مجمع عمومی گزارش رو میده، یعنی به مجمع عمومی سازمان ملل سالی یک بار اونم یه گزارشی رو میده و به نوعی ضمانت اجراییش در شرایط خاصی در اختیار پلیس بین الملل گذاشته میشه، ولی همطور که اشاره کردید نه قانون نوشته شده ای هست نه تکلیف قضات اونقدر مشخصه، گرچه این بهتر از بقیه است، نه مسئله برفرض که حکمی صادر بشه این محکومیت از چه نوعه، نه برای خودش اونقدرها قدرت اجرایی داره، نه زندان داره، نه به هر حال طرق دیگره تنبیه و مجازات از نظر مالی یا هرچه هست رو. بنابراین همطور که گفتید ما در آغاز راه یه جامعه‌ای هستیم که میخواد در این مسیر حرکت کنه، اما به نظر میرسه با توجه به دو و چند قطبی شدن جامعه و اینکه اصلا تعریف نه تنها درباره موضوع قانون و حقوق جای گفتگو داره، اصلا تعریف در مبانی اولیه مثل حقوق بشر زیر سوال میره. به همجاست که شما برخی از کشورها حقوق بشرشون به این معناست که ما یه تعریفی از انسان داریم، این انسان از یه حدی که میگذره دیگه انسان نیست، یا شهروند درجه دوی مثل برخی از کشورها زنان، یا از یه حدی که میگذره اصلا مشرک است یا منافق است که حالا اصلا مستجب مرگ، یعنی اصلا قصه چیز دیگری است. و حتی در کلیاتی که باید توافق بشه نرسیدیم. بنابراین بیشتر جنبه سمبولیک و نمادی و همطور که عرض کردم اووردن افراد در یه صحنه‌ای یا فرض کنید کشورها و بعداً به بهانه این حضور در محاکم دادگستری به یک اعتبار نشون دادن کارشون و بعدم رسیدن به این نتیجه که خوب یا درست عمل نکردن یا قانون نوشته نشده رو زیر پا گذاشتن. و بنابراین شما میبینید که وقتی که بسیاری از موضوع به مجمع عمومی سازمان ملل میره، از ابتدا تکلیفش روشنه که ای بسا 120 کشور به این سمت میرن و یه عده اونجا یه دم که فکر میکنن براشون فایده نداره به صورت ممتنع باقی مونن. این تازه درباره مجمع عمومیه. اما اگر اجازه بدید درباره این دادگاه ها هر کدام اگر لازم هست یه توضیحات بیشتری بدید، بعد بریم سراغ شاید کل مسئله که شاید شورای امنیت هست که همکنون هم برای ما هم به دلیل قوه اجرایی که به یکی اعتبار داره و نداره، هم حق وتو و مسائل دیگه لازم هست راجبش سخنی داشته باشیم. حالا با توجه به سخنی که من داشتم، هر گونه که مایل هستید بویژه در خصوص این دادگاه ها و چگونگی عملشون که با توجه به این که قوانین به اون صورت نوشته شده نیست، سیستم قضایی که مراحل مختلف رو حداقل به صورت آشکار روشن کنه که مورد توافق باشه، از جهت تجدید نظر استیناف هم وجود نداره. هرچه مایل هستید بفرمایید.
1: خواهش می‌کنم. البته ما یک نمونه مقدماتی داشتیم در تاریخ به عنوان دادگاه جزایی بین المللی و اون دادگاه نورنبرگ بود که بعد از جنگ دوم بر اساس یک توافق خاصی بین دول پیروز تشکیل شد برای محاکمه جنایتکاران جنگی آلمان هیتلری، حکومتگران رایش دوم، که خب به دلیل اینکه بر اساس اصل الحق لمن غلب پیروزمندان جنگ آمدن اون دادگاه رو تشکیل دادن و معلوم بود که متهمین چه کسانی هستن، کسانی که به دام افتاده بودند از طرف حکومت نازی سابق، در نتیجه اینها قدرت داشتن که حکم اعدام یا حکم حبس‌های طویل المدت صادر بکنن. اون نمونه بود که ما اولین باری بود که در تاریخ دوران مدرن بشر لااقل یه دادگاه بین المللی تشکیل شد که قدرت اجرایی هم داشت و احکامش رو هم اجرا کرد. اونهایی رو که به چنگال این قانون افتادن به نوعی مجازات کردن. این میتونه یک مدلی باشه برای دادگاه هایی که در آینده تشکیل بشه و برای جنایتکاران علیه بشریت و حکام زورگو و مستبدی که متاسفانه هر روز مثل قارچ از گوشه و کنار دنیا سر بلند می کنند اونها رو بترسونه. اما من خودم شخصا یه تجربه داشتم. می دونید بعد از انقلاب اسلامی که دولت انقلابی اسلامی ایران آمد و بسیاری از که شرکت ها رو مصادره کرد و سلب حق کرد از بسیاری از سهامداران. خب کسانی که سهامدار شرکت هایی بودن در ایران و تبعه یک کشور خارجی بودند، اینها به دولت مطبوع خودشون مراجعه کردند و دولت، به ویژه دولت امریکا، در از طرف اتباع خودش در دادگاه بین المللی لاه علیه دولت ایران طرح دعوا کرد و بعد به خاطر همینم یک شعبه خاصی رو از این دادگاه تحت عنوان هیئت رسیدگی به دعاوی میان ایران و امریکا در لاه تشکیل شد که به این گونه دعاوی رسیدگی میکرد. و خود من حتی یادم در اون زمانهایی که این پرونده بود، چون یه 500 میلیون دلار در هر زمان کنار میگذاشتن از دارایی‌های توقیف شده ایران برای پرداخت غرامت به کسانی که مصادره شده بود اموالشون یا سهامشون در شرکت ها، و هر وقت که این 500 دلار به انتها میرسید دوباره 500 میلیون دلار دیگه اضافه میکردن به این. و بنده در چند پرونده شرکت داشتم در دادگاه لاهه، بسیار مجلله، یعنی از لحاظ دکور و ظاهر و اون تشریفات و اینها و از لحاظ مترجمینی که وجود دارن در غرفه های مختلف به چندین زبان مختلف در آن واحد دارن ترجمه میکنن و هیئت قضات که نشستن با چه شکوه و عظمتی توجه برابر این، از لحاظ ظاهر و تشکیلات اداری بسیار منظم و مجهزه، ولی خب در عمل متأسفانه همین مشکل ضمانت اجرا رو داره. در پرونده هایی که از طریق کسانی که اموالشون در توسط دولت اسلامی مصادره شده بود، اشکال اصلی مسئله تابعیت مؤثر بود، یعنی ایرانی هایی که بعدن تابعیت مثلا امریکا رو تحصیل کرده بودن و حالا اموالشون توقیف شده بود، دولت ایران ادعاش این بود که اینها تابعیت مؤثرشون یا تابعیتی که ما به رسمیت قبول داریم تابعیت ایرانی نه امریکایی، و به همین دلیل بیشتر غرامت ها و احکامی که صادر می شد متوجه کسانی بود که یا فرزندان اینها بود که مثلا در امریکا متولد شده بودن و از ابتدا تابعیت امریکایی رو داشتن، یا شرکای امریکایی که در کشور ایران سهام این شرکت ها رو داشتن، و بنابراین مسئله تابعیت مضاعف، تابعیت مؤثر و تابعیت ثانوی در این رسیدگی ها خیلی مؤثره. حالا چون دادگاه بین المللی معمولا وقتی که به پرونده رسیدگی میکنه تابعیت های متعدد مطرح است، معمولا باید از کشورهای مختلف خواهان هایی باشند به طرح دعوا کرده باشند. حال دونم در این زمینه اگر اصلی مطلبی میفرمایید یا نظری دارید.
0: من فقط دو تا نکته را اشاره کنم با آنچه که اشاره کرد. ببینید در مورد دادگاه نورنبرگ، شما بعد از یه جنگی که تا 30 یا 40 میلیون کشته داده، اونم جنگی که آخر کار با انداختن دو تا بمب اتمی بر روی هیروشیما و ناکازاکی که ژاپن رو مجبور به هر حال تسلیم میکنند انجام میشه، الان یک قدرت نظامی و یک خشم و آمادگی باور نکردنی روانی بر این که هر چیزی که بگن حق است و قانون است و درست است و اینها به وجود میاره، و ضمناً خب در اون شرایط بعد از جنگ تشکیل یه چنین دادگاهی و اونم با توجه به جنایت وحشتناک اصلا غیر قابل قبول و تصور در زمان خودش به صورتی که کمی از اون رو اون موقع میدانستن، حالا بیشترش رو میدانیم، همطور که گفتید هم شرایطی برای محکومیت فراهم شد هم برای مجازات، یعنی اون رو کاملا متوجه هستم. یا در مورد فرض بفرمایید آنچه که مربوط به سلب حق و یا مالکیت افراد در ایران بود، با توجه به وضعیتی که وجود داشت، از اونجایی که یه مقدار پولها در امریکا به ویژه امریکا از آنچه که متعلق به ایران و یا دولت ایران را هر گونه که بخوایم اونو تعریف کنیم وجود داشت و بعدم این خسارات جنبه مالی داشت، همطور که میدونید هم احکام صادر میشد هم برخی از اونها پرداخت شد، به هر حال یه منبع مالی وجود داشت. ولی اگر فرض کنید این منابع مالی وجود نداشت، خب معلوم بود که احکام صادر میشد و حالا اگر فرض بگیریم که ضمانت اجرایی داشت، اون پشتوانه‌ای که برای پرداخت هست وجود نداشت و بنابراین شاید بشه اینگونه همطور که در آغاز هم شما گفتید، ما در یه پروسه و یا فرایندی هستیم که به تدریج شاید یه چیزایی رو به عنوان قانون حتی اگر نوشته نشده بپذیریم، یا چون در یه مورد آمدیم به همونا استناد کردیم، حالا ناچار در موارد دیگری که علیه ما هستم باز بپذیریم یه قواعدی رو، نوعی کجدار و مریض در این اوضاع پیش میره. اما انتظار این که آنچه که یه سیستم حقوقی و قانونی و قضایی باید در صحنه بین‌الملل وجود داشته باشه وجود نداره و به همین جهت است که نه اینکه به خوبی یا درستی ازش استفاده نمیشه، اصلا به یک اعتبار وجود نداره، به یک اعتبار پایه‌های محکمی که بشه بر مبنای اون استدلال کرد و به آخر و نتیجه رسید وجود نداره. بنابراین اگر اجازه بدید ما پیام‌ها رو بشنویم، اگر در این باره حرفی هست بزنیم، ولی یکی دو تا مطلب دیگر هم تو این زمینه با هم در میون بگذاریم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: شما صبح ها چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
0: زهرا چی؟
1: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
0: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
2: نوش جون.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: شهامت.
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
9: با ادراک.
6: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان.
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
14: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
15: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
16: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
15: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم.
17: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
18: نیپاک تقدیم می کند.
19: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکات، ادریس فروغی و گروه کره آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
20: خبر
5: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
20: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
5: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
20: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه‌ها و فی‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا می‌دونید ممکنه چندین هزار دلار به عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب‌ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
21: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
22: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555. 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group .com.
23: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
24: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
23: 818 777 777 777

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان هستیم. در قسمت گذشته اشاره به دو دادگاه، یکی دادگاه بین المللی مدنی یا عدالت یعنی International Court of Justice داشتیم که اختلافات میان کشورها رو بهش رسیدگی میکنه، و دوم دادگاه بین المللی کیفری یا جنایی International Criminal Court هست که حتی میشه افراد و یا سازمانها رو هم در اون محاکمه کرد. ولی همون گونه که اشاره شد اونقدرها زمینه ضمانت اجرایی نداره، بر اینکه نه قانون آنگونه که باید مانند آنچه که در کشورها معمول هست نوشته شده، نه سیستم قضایی برای مراحل مختلف اتهام و دادگاه و محکوم کردن و یا براءت معلومه، و نه بعد از اون قدرت اجرایی که لازم باشه احکام رو بتونه اجرا کنه، جز در شرایطی که همون گونه که اشاره شد فرد به نوعی به اصطلاح در چنگال عدالت گیر افتاده و یا به هر حال امکان استفاده از ابزار و وسائلی که میتونه حکم دادگاه رو تا حدودی یا کاملا به نوعی اعمال کنه برخورداره. اما همون گونه که در آغاز عرض کردم، سازمان ملل متحد در این حال ارگانهای دیگری داره که فقط به اون اشاره کنیم تا بتونیم گفتگو رو به قسمت بعدی برنامه برسونیم. یکی سازمان اقتصادی اجتماعی هست، یکی سازمان رشد و توسعه هست، یکی سازمانی که مسئله جمعیت و تغذیه و خوراک جهانی میپردازه، یکی سازمان بهداشت جهانی هست، و بعد یونسکوست که بیشتر در جهت همکاری‌های آموزشیش، و یونیسف که بیشتر در جهت حقوق کودکانه. بنابراین ما همون گونه که در آغاز عرض کردم ارگان‌های مختلف و متفاوتی زیر چتر آنچه که به عنوان سازمان ملل متحد هست و با ریاست دبیرکل سازمان ملل هست همراه هستیم. ولی آنچه که به نظر من لازم هست که درباره‌اش گفتگو کنیم و حتی هم‌اکنون مورد بحث و اعتراض و انتقاد و یا تجزیه و تحلیل های فراوان هست، شورای امنیت سازمان ملل هست که 5 عضو اصلی داره و 10 عضو به یک اعتبار فرعی. 5 عضو اصلی و دائمی شامل امریکا، انگلستان، فرانسه، چین و روسیه هستند و 10 عضو دیگه هر دو سال یک بار از طرف مجمع عمومی انتخاب میشن، و بنابراین 15 نفر در اونجا یا 15 کشور در اونجا حضور داره. هدف اصلی دو چیزه، یکی مسئله امنیت سکیوریتی و یکی مسئله صلح یا پیس هست، و به همین جهت است که آنچه که ما اون رو به عنوان شورای امنیت سازمان ملل میشناسیم که در این حال در به حسابی دارای قدرت اجرایی هست به موضوع رسیدگی میکنه. این موضوع رو یا خودش انتخاب میکنه یا از طریق مجمع عمومی به اونها مراجعه داده میشه، و این 5 کشور اصلی حق وتو دارن، یعنی اگر به اون مطلبی به اونجا داده بشه و ای بس ها 14 عضو هم اون رو به نوعی تصویب کنن، یکی از این 5 کشور با حق وتویی که داره میتونه اون تصمیم رو کنار بزنه و نداشته باشه. و از اینجاست که یه بحث بسیار جدی وجود داره در یه چنین جایگاه و پایگاهی، چگونه 5 عضو توانایی دارن که نگاه و نظر و یا حکمی یا ترجیحی که 14 عضو دیگه میدن رو بتونه خنسا کنه و از حیز انتفاع بیاندازه. همکنون هم درباره آنچه که در خاورمیانه میگذره، اگر اشتباه نکنم 4 پیشنهاد یا 4 به نوعی اصطلاح خاص خودشو داره، وارد شورای امنیت شده که از توسط یکی از اعضا اون وتو شده و بنابراین کنار گذاشته شده. بران فکر میکنم چهارمین یا پنجمین موضوع و یا مورد است که هم اکنون یا حداقل امروز صبح من دیدم که در شورای امنیت سازمان ملل بود. خواستم اگر آقای دکتر مشی که خوشحال میشم که درباره شورای امنیت یا آنچه که به عنوان قطعنامه شورای امنیت خوانده میشه که میتونه اون رو صادر کنه مطالبی بفرمایید.
1: این سکیوریتی کانسل که همون مسئله شورای امنیت وابسته به سازمان ملل متحد هست، همونطور که اشاره فرمودید، در واقع دو هدف اصلی داره. یکی این که صلح رو در مناطق مختلف جهان پاسداری کنه، و به همین دلیل است که وقتی در یه نقطه لازم هست نیروهای پاسدار صلح رو به اون منطقه اعزام میکنه و اینها از اتباع کشورهای مختلف عضو سازمان ملل انتخاب میشن، جوانانی هستن که نیروی پاسدار صلح خوانده میشن. و همچنین اگر که قرار باشه که کشوری علیه کشور دیگری اقدام به جنگ بکنه، میتونه از طریق این مجمع شورای امنیت اجازه تخاصم یا شروع مخاصمه رو بگیره، یعنی بگه که این به این دلیل که این گونه تجاوزها شده به حق و حقوق مردم من یا میهن ما، و در واقع یک حالت جاستیفیکیشن یا توجیه به اصطلاح ظاهری برای اقدام به حمله نظامی برای خودش بگیره. در عمل البته ملاحظه کردیم که کشورهایی که تهاجم میکنن یا شبیخون میزنن به کشورهای دیگه، مثل همین موردی که اخیراً پیش آمده در خاورمیانه، متاسفانه کسی خیلی نمیاد از مجمعی به نام مجمع شورای امنیت اجازه بگیره یا ترک کنه یا بگه که من خیال حمله دارم. و همچنان شورای امنیت مثل خود سازمان ملل و مثل دادگاه‌های مدنی و جزایی وابسته اون جزء نهادهای در نطفه مانده بین المللی هستن، و تا موقعی که ما نیروی انتظامی در اختیار یک سازمان بین المللی نگذاریم، و حتی از اون بهتر اون چه که در بعضی از مکاتب پیشبینی شده یا پیشنهاد شده، از کشورهای ما، دولت‌هایی که در کشورهای مختلف حکومت دارن، قدرت نظامی رو بگیریم و فقط اینها حق داشته باشن نیروی پلیس داشته باشن برای امور انتظامات داخلیشون، و ارتش فقط مختص به اون حکومت بین المللی باشه یا سازمان جهانی باشه که اگر لازم دید برای سرکوب کردن نیروهای متهاجم و زورگو استفاده بکنن. تا موقعی که به این مرحله نرسیم، به نظر میرسه که همچنان ما جنگ ها رو خواهیم داشت، قطعنامه های متعدد رو خواهیم داشت، بیان که خیلی در عمل ضمانت اجرایی داشته باشه یا نتیجهی به بار بیاره. متاسفانه در بحث حقوق بین الملل جنبه تلاکوی خیلی هنوز در نطفه است این مسائل، و من نمیدونم واقعا از چه طریقی باید ادامه داد این بحث رو و به کجا رسید. برای اینکه تا حل نشه این نقطه ضعف مهم، ما همچنان گرفتار زورگویی کسانی هستیم که زوری دارند و غلبه دارند و اون چه که میخواهند با چیرگی عمل میکنند.
0: آی دکتر، البته درباره شورای امنیت میتونیم یه صحبتی بکنیم، ولی چون شما وارد یه مرحله‌ای شدید و من خاطرم از اون زمانی که این بحث و گفتگوها مطرح بود، خب مثل تمام سیستم‌های حقوقی، قانونی، قضایی در سطح جهانی که به هر حال تجربه‌اش رو برای چند قرنی در برخی از کشورها داریم، حالا برخی از کشورها کمتر، شما اولا نیاز به یک قوه یا یک سازمان دارید که قواعد و قوانین رو وضع کنه، یعنی قوه مقننه بین المللی. اون رو برخی گفتن میشه به نوعی فراهم کرد. حداقل اگر 100 مورد حقوقی و قانونی وجود داره که با در صحنه بین الملل اون رو حل کرد، 50 موردش میتونه مورد توافق همه قرار بگیره. یعنی به نظر میرسه که حتی کشورهای پرقدرت و یا برای کشورهای مختلف و متفاوت ممکنه در یک کلیات و اصولی ابتدا توافق کنن و شاید اون قدم اول باشه. یعنی حداقل فرض کنید 5 تا 10 تا 20 تا اصل یا ماده به عنوان حقوق بین الملل شناخته بشه و در چارچوب اون هر 5-10 یا 50 اصلی که اشاره شد کنار اون ناچار سیستم حقوقی و یا قانونی یا درست قضایی به وجود بیاد، یعنی دادگاه‌هایی با تشکیلات مرتب و منظم و آنچه که به عنوان فرایند یا پروسه به نوعی طرح موضوع در دادگاه هست و بعد صدور حکم و یا مراحل مربوط به تجنظر و استیناف اون تا جایی که به مرحله نهایی برسه. اولین بحث من خاطرم هست در اون زمانی که خیلی قبل هست گفتگوها این بود که این دوتا رو شاید بشه انجام داد. سومی برمیگره به اون چیزی که تأکید شما و من امروز بود که ما احتیاج داریم به یک پلیس بین الملل و ای بسا وقتی به کشورها مرتبطه یه ارتش بین الملل. یعنی حالا اینجا گرفتاری است که درست است که همکنون فرض کنید سازمان ملل ارتشی به یک اعتبار در اختیار داره، ولی این فقط برای صلحه، این فقط برای جدا کردنه. یعنی وقتی که شما سربازان رو میفرستید حرف این است که دو گروه رو از هم جدا کنن که جنگی و یا درگیری پیدا نشه، ولی نقشی به اون صورت ندارن، در حالی که ما بیش از اون میخوایم. بنابراین قسمت اول وضع قانون شاید کار خیلی مشکلی نباشه، پذیرشش جای گفتگو داره، ولی خب اگر اکثریت کشورها قبول کردن شاید بشه اون رو به یه اقلیتی مشروط بدن که اقلیت پرقدرتی نباشن به گونه ای قبولان یا به نوعی به اونها تحمیل کرد. ولی قسمت بعدی که برمیگرده که همطور که شما به درستی اشاره کردید اگر ارتش ها کم بشن یا برداشته بشن و در نتیجه یه ارتش بین المللی باشه با قدرت بسیار که اون فکر میکنن فعلا شدنی نیست و یا حتی در حد محدودتری به جای ارتش نیرویی که در کشور به عنوان نیروی انتظامی هست، یعنی یه پلیس بین المللی باشه، شاید حداقل در موارد کم اهمیت تر یا آنچه که مربوط به افراد و یا سازمان ها هستن نه حکومت ها و دولت ها بشه کاری کرد، برای که راه غیر از این نیست. یعنی آنچه که واقعا تجربه چند صد ساله ما بوده به وجود آوردن یک قوه مقننه و بعدن در کنار اون یه قوه قضاییه و بعد یه قوه مجریه است که شاید اگر این مسیر طی بشه حرکت کنیم. ولی همطور که شما بیان کردید منم اشاره کردم، موضوع فقط در حد این که ما یه فردی رو حتی یا یه کشوری رو به نوعی که تازه قواعدش مشخص محاکمه کنیم، بعدم احتمالا نظر بدیم که او هم نظر ما رو نمیپذیره که تو کارت درست و خوب نبود یا چنین و چنان کن، که همطور که اشاره کردید به این صورت هنوز انجام نشده. البته من مایلم این نکترم اشاره کنم، این حرف مال 50 سال قبله، من واقعا در باره این 50 سال آخر تون در مسیر کارم نبوده عمل نکردم. خاطرم از اون زمان حرف این بود که سازمان ملل با وجود همه ناتوانی ها و ضعف و گرفتاری هاش ده ها مورد با دخالتش مانع خرابی و ویرانی و جنگ و کشتار شده. یعنی این چنین نبوده که نقشی نداشته باشه، ولی نقش کمرنگیست و در موارد مهم و اساسی هیچ کاره، ولی در بسیاری از موارد مثلا وقتی طرفین هم ای بسا مایل به میانجگری بودن یا به نوعی خسته شده بودن این جنگ جویان خونالود، بعدشون نمی اومده که به این جنگ به نوعی با به گونه‌ای پایان بدن و ضمناً در این حال هم مسئله شکست و غرامت و چیزهای از این قبیل مطرح نباشه. بنابراین این که من و شما این انتقاد رو و یا اعتراض رو تا به حال به همه این مجموعه سازمان‌های بین‌المللی داشتیم، امیدوارم این گونه تلقی نشه که وجودشون تا به حال در بسیاری از زمین‌ها مفید نبوده و حتی همون وجهه بین‌المللی، همون به نوعی قطعنامه‌هایی که صادر شده، حتی اگر قدرت اجرایی نداشته به هر حال اهمیتی داشتم، طور که خود شما بیشتر میدونید بسیاری از آدما، من حتی شاهدش بودم که حکمی رو گرفتن ولی بعدش که حکم رو گرفتن به دنبال اجرایش نبودن، فقط می‌خواستن ثابت کنن که من حرفی که زدم یا ادعایی که داشتم درست بوده و طرف مقابل در دادگاه برنده نشده و من برنده این پرونده بودم. حالا هر گونه که مایل هستید خوشحال میشم بشنوم.
1: نه کاملا درسته. من یادمه، اگر حافظه من یاری کنه، یک زمانی من داشتم مطالعه میکردم راجع به این مراجع بین المللی و به ویژه سازمان ملل و نقش اون و فایده اون. به نظر میرسید واقعا در اون زمانی که من این مطالعه رو میکردم میگفتن حدود 12-13% مؤثر بوده یا به اهدافش رسیده. خب البته خیلی دوره از اون چه که مراد و مقصود بود، ولی همونطور که اشاره فرمودید کاملا بی اثر نبوده. به هر حال به دلایل مختلف و در مواقع مختلف وجودش بهتر از عدمش بوده است. اما در کل این تفکر برای اینکه ما ببینیم که کی میتوانیم به یک مرحله‌ای برسیم که عقلای بشر، متفکرین و حقوقدانان ما در سطح جهانی بشینند و یک اولا شالوده‌ای رو بریزن برای یک حقوق رزین و متین بین المللی که قوانین بین المللی رو در اون بتونن توسط یک سازمان معتبری به وضع بکنن و بعد توسط یک سازمان‌های به اجرا در بیارن، یعنی اون تفکیک قوایی که مونتسکیو میگفت و ما الان داریم مقننه و قضاییه و مجریه رو در سطح بین المللی پیاده بکنیم. به نظر من ابتدا باید یک معضل فکری رو حل کرد که ما توافق به این بکنیم که یک چیزی به نام حقوق بشر وجود داره در طبیعت. یعنی قطعا برخلاف نظریه پوزیتیویست ها که میگویند چیزی غیر از اراده قانونگذار وجود نداره و چیزی غیر از تصمیمی که مقنن قوه مقننه میشینه و قانون میگذاره وجود نداره، ما بریم به طرف کسانی که معتقدند که حقوق فطری در عالم وجود داره بی آنکه ما بخوایم اون رو وضع بکنیم، بلکه وظیفه قانونگذار کشف و شناخت این حقوقی است که انسان با او متولد شده. اگر این رو قبول داشته باشیم، یعنی حقوق ذاتی و فطری رو ما قبول داشته باشیم برای بشر، در نتیجه حالا دیگه میتونیم بپذیریم که این حقوق قابل سلب نیست و بنابراین سازمان‌هایی میتونن پیدا بشن که اگر کسی تجاوز کرد به این حقوق یا خاطی بود یا خواست که سلب بکنه این حقوق رو، با تمام قدرت در مقابلش بایستن. بنابراین بحث همونطور که از سالی هم اشراف دارید یه مقدار جنبه فلسفی پیدا میکنه، یعنی اگر که این مسئله فکری حل بشه که منشأ حقوق چیست، آیا حقوقی به صورت فطری در عالم وجود داره، در این صورت دیگه وظیفه قانونگذار وضع قانون نیست بلکه کشف قانونه، کشف قوانینی است که در طبیعت وجود داره و مثل مجسم پیکر تراشی که سنگ های اضافه رو می تراشه می کنه و اون شکلی رو که می خواد پیدا می کنه در میان اون توده سنگ، قانونگذار هم اون حقوقی رو که وجود داره و جزء لاینفک وجود انسانی هست اینها رو کشف می کنه. وقتی ما این رو بپذیریم دیگه به راحتی میتونیم بپذیریم که خب حالا باید سازمانی باشه که از طرف یا در سطح جهانی حافظ این حقوق باشه و مراقبت بکنه و متجاوز رو به سزای اعمالش برسه. وقتی به این نتیجه برسیم طبیعتا میتونیم یک بازوی یه اهرم قوی اجرایی هم در اختیار این سازمان قرار بدیم که دولت‌های متجاوز

0: قدرت خودش. این تجاوز از اختیارات و تجاوز از قدرت و سوء استفاده از قدرت ما در تاریخ ایران خودمون هم داریم. در طول تاریخ واقعا تعداد سلاطینی که به صورت عاقلانه و عادلانه حکومت کردن شاید از تعداد انگشتان یکی دو دست تجاوز نکنه. و وقتی که میکنیم حیرت میکنیم که شاه اسماعیل اول چه جنایت هایی رو مون، حتی شاه عباس که لقب کبیر داشت، خیلی خیلی حتی انوشیروان دادگر، یا تا برسیم به دوران معاصر خودمون. به هر حال اسباب تاسفه، ولی اینها یه مقدار معضلات فلسفی و فکری است که باید انسان اول برای خودش حل بکنه تا بتونه به نتیجه عملی برسه. به نظر من
1: ممنونم آقای دکتر مشکی. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم و برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم. جمعی رجمن با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
2: باشه.
1: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا، باشه.
1: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
2: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
3: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
1: سامان،
2: باشه بابا، باشه.
4: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
7: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
10: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
11: پنیر والبرزو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
12: والبرزو
11: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
12: مال کجاست؟
11: اصل فرانسه.
12: والبرزو، فابریک ان فرانس.
13: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخوایی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ

0: به سپار 818-818-07-07 سامان هیدری وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال hidarilawgroup.com
1: شنوندگان ارجمند به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان هستیم و بحث و گفتگو درباره سیستم حقوقی قانونی و قضایی بوده، ولی برنامه امروز کمی هم به جنبه بین‌المللی اون اشاره کردیم. آقای دکتر مشکی مثل من همین اندازه که خواستند پروبالی باز کنند و به نوعی از زمین شاید کمی بلند بشند و اوجی بگیرند، پروبالمون رو بستیم برای اینکه نخواستیم متهم به نمیدونم خیال پردازی و مدینه فاضله و اینها بشیم و کمی هم با واقعیت‌های دنیای امروز در ارتباط باشیم. من برخی از اوقات تو برنامه‌ها کاملا این گیر و گرفتاری دارم و بارها عرض کردم مسئله این نیست که چی بگم، مسئله این است که چه چیزی نگم و اون مشکل است. ولی آقای دکتر من یه فرصت کوتاهی میخوام که یه جستی بزنم، حالا اگر پروازی هم نیست، و اون این هست که ما در دنیای زندگی میکنیم که اولا به هر حال سطح آگاهی و دانایی در حال افزایش و دانش بشری ما کمک میکنه و خوشبختانه چون اونقدر نظر فیزیکی نروانی حتی از نظر اجتماعی اونقدر احتیاج نداریم، میتونیم کمی آروم بگیریم. و آنچه که طی چند قرن گذشته اتفاق افتاده و قوانین اساسی و یا قوانین و حقوق مدنی در زمینهای مختلف در بسیاری از کشورهای پیشرفته به یه جایی رسیدن، شاید اگر 20 تا از این قانون اساسی کشورها رو، کشورهای پیشرفته رو همراه با قوانین دیگرشون کنار هم بگذاریم که بسیار باید به هم شبیه و نزدیک باشن و این رو در سطح بین الملل بخوایم پیاده کنیم، شاید بحث فقط مسئله اندیشمندان سیاسی یا حقوقی و قانونی تنها اونها نیستن، دیگران هم میتونن از زوایای دیگه کمک کنن و به نظر من رسیدن به یک قانون اساسی مبتنی بر حقوق بشر و اصولی که با اخلاق سازگاری داره اونقدر کار مشکلی نیست، چون به نظر من قوانین اساسی و قوانین مدنی ای بسا 50 کشور جهان همکنون از اون برخورداره و همون کاری که ما در طول تاریخ کردیم، یک آمدیم از یک مقدار حقوق و مزایای خودمون گذشتیم، یعنی یه مقدار این حقوق رو به دولت واگذار کردیم و دیدیم که در عمل حقوق بیشتری از ما مواظبت و مراقبت شد و تونستیم دارا باشیم و درگیرش نباشیم. دوم از یه مقدار آزادی ها که معمولا به عنوان حق انتخاب و به نوعی تصمیم گیری و عمل هست گذشتیم، یعنی من و شما در بسیاری از کشورها، حالا بگذاریم در امریکا که بازی به نظر من بسیار کودکانه خالی هست که میشه با تاریخ در موردش بحث کرد، ولی نه همکنون، آمدیم گفتیم ما همه اسلحه ها رو زمین میذاریم یا اسلحه های گرم کشنده رو یا مسلسلی که به درد هیچی نمیخوره رو گذاشتیم کنار و کمی از اون رو در اختیار پلیس گذاشتیم. تازه در برخی از کشورها پلیس هم اون اسلحه رو نداره جز در مواردی که ضرورت هست، برای که میتونه هم اشتباه در استفاده کنه هم سوء استفاده کنه و در نتیجه شرایطی رو به وجود آوردیم که من و شما اسلحه نداریم، حتی پلیس برخی از کشورها هم ندارن جز در شرایطی به وجود، و بنابراین جلوه اون کشتاری که میشه به خاطر همه آنچه که در خصوص انسان میدونیم و ساختار اجتماعی میشناسیم که در امریکا یه چیزی است ای بسا صد برابر کشورهای همتراز امریکا، از اونا گذشتیم، همین رو هم بخوایم در صحنه بین الملل داشته باشیم، مخصوصا وقتی که کشورها بیش از اونی که در دنیای امروز قصد فتح و پیروزی داشته باشن فقط مسئله امنیت و مواظبت و مراقبت از خودشون مطرحه. یعنی من فکر میکنم زمان اون رسیده که حداقل درصدی از مردم به تدریج با یه فکری در جهت قوانین بین الملل، حقوق بین الملل، حقوق انسان ها، شرایطی رو فراهم کردن، حداقل درست مثل بسیاری از جایی که قانون اساسی نوشته شده شاید هم اجرا نشده، حداقل اونو داشته باشی. من مطمئنم در مدت کوتاهی میتونه فراهم بشه که اصول انسانی و اخلاقی و حقوق و حرمت انسانی توش رعایت بشه. حداقل قدم اول رو برداریم و به دنبال یه ساختارهای محدود حداقل سیستم حقوقی و قضایی باشیم که حتی ضمانت اجرام نداشته باشه، ولی حداقل بتونه حکم صادر کنه که در اینجا حق با آقای دکتر مشکیست و نه من، بعدم همینجا رها بشه، چون هنوز برای انسان این موضوع بسیار بسیار مهم و اساسیست و اصلا ای بسا 90% ما زندگی میکنیم برای اینکه آنچه رو که خوب و درست میدونیم و یا کار درستی که انجام دادیم مورد اعتراض قرار نگیره. معناش این هست که میتونه سالها یا حتی دهه ها از این اوضاع بگذره، ولی خیلی از اوقات به تدریج هم شرایط براش فراهم میشه و اون وقت اگر تونستیم سیستم حقوقی و قانونی رو و قضایی رو کنارش داشته باشیم، حالا دنبال جنبه اجراییش هم حداقل در سطح افراد و سازمان ها میتونیم بریم و اگر خواستیم وارد حوزه و حریم کشورها بشیم، اون موقع شما فقط به خاطر بیارید که میزان پولی که همکنون و یا نیروی انسانی که همکنون در کشورهای اکثر جهان خرج آموزش و پرورش و بهداشت یعنی مسئله مرگ و زندگی میشه، سومینش که از اونها معمولا بیشتر یان از کن ارتشه. و شما فکر کنید یک دفعه ما به خاطر یه چنین سازمان و سیستمی یه چنین پولی رو که در مسیر نابود کردن رو وارد سیستم آموزش و پرورش رو بهداشت کنیم. من یه نکته کوچک اقتصادی خدمتتون عرض کنم. اینکه شما 100 تومان یا 100 دلار داشته باشید و با این 100 تومان و 100 دلار تش ببرید یه کفش بخرید، اون کفاشی که 100 تومان و 100 دلار شما رو گرفته علاوه بر کار خودش میره یه کالای دیگر میخره و اونی که اون پول رو گرفته کالای دیگری که تولید میکنه و به وجود میاره، یعنی به راحتی یه 100 دلار شما ای بسا 1000 یا 2000 دلار تولید به دنبالش داره. اما وقتی شما رفتید 100 دلار رو باش تانک خریدید و تفنگ خریدید و گلوله خریدید، تا زمانی که استفاده نمی کنید مثل بسیار از اینا که ماندن و از کار افتادن، هیچی، در حقیقت همون جا متوقف شدید. و اگر به کار بیندازید قصدون کشتن یه آدم باش، یعنی با یه چند دلاری شما گلوله رو فراهم کردید که یه نفر رو بکشه. بنابراین کی ممکنه ما به یک کمی از یک آگاهی از یه بلوغ برخوردار باشیم که ما اصلا داریم چه می کنیم؟ یعنی منی که در جهانی زندگی میکنم که ای بسا یکی 2 میلیارد مردم دنیا گرسنه، در جهانی زندگی میکنم که ای بسا 3-4 میلیارد مردم دنیا غذا دوا و پزشک لازم رو یا پزشکی رو ندارند، در یه چنین دنیایی ما یه مقدار مردم رو اولا از کار بیکار کنیم، بعد وارد یه حوزه‌ای که تولید نمی‌کنه ببریم، بعد برای کشتن و کشته شدن آماده کنیم، اگر نشد که 20 سال 30 سال 40 سال در حقیقت این نیرو هدر رفته، و اگر شد هم که موجب مرگ آدم‌ها شده. من خاطرم است در مواردی که مربوط به انقلاب ایران بود که بارها عرض کردم 17 تا عامل انقلاب می‌دونستم، یکی هم تعجب نکنید خدمت مقدس سربازی بود. یعنی فرض من این بود که من میرم لیسانس، فوق لیسانس، دکترا میگیرم و میرم عرض کنم سربازی. من خودم چون این سربازی رو رفتم، ما در یک دانشگاه نظامی در فرح‌آباد تهران حدود 5000 نفر دیپلم که حدود 800-900 نفر لیسانس، فوق لیسانس و دکترا بودیم و 6 ماه دوره آموزشی ما بود. ما در این 6 ماه هیچ کاری نداشتیم. این که عرض بگم هیچ کاری، نه هیچ کدومون بدن سالمتری یا ورزشکارتری پیدا کردیم، برای که می آمدیم برخی از اوقات از صبح بعد از صبحانه که می خوردیم و صبحگاه در یه رژه‌ای کوچک می‌رفتیم، بعدن ای بسا چند ساعت به چپ چپ به راست راست بود. و باور کنید، متاسفم این حرف الان دارم میزنم، ما یک تفنگ M1 داشتیم که ما از اون با اون تیراندازی میکردیم. تازه دو دفعه ما رو بردن با این تفنگا چند تا تیر انداختیم. جالب این بود که کسی که با من بود یکی از دوستانی بود که از دانشکده فنی دانشگاه تهران آمده بود، مهندسی بود، پسر فوق العاده خوبی بود، اینقدر از تیر و تفنگ میترسید که تیرهای اون رو من انداختم. یعنی چون متوجه نبودن، من فرض کنین 20 تا گلوله داشتم که باید میزدم و زدم پای دکتر مشکی. بذارید البته ببخشید میخندم و خدمتتون عرض کنم، ما قرار بود به هدفها بزنیم، یه مقدار هدف گذاشته بودن اما یه مقدار کلاق آمده بودن اونجا نشسته بودن وسط جاده، ما همه بخواستیم کلاقا رو بزنیم، یعنی منتظر بودیم که فرمان آتش صادر بشه کلاغا رو بزنیم که ایش کدومونم نزدیم، چون خاطرم هست. حالا شما فکرش رو بکنید، تمنا میکنم دقت کنید، من دو دفعه رفتم تیراندازی، بعد من افسر شدم، بعد توی چون ستاد بزرگ اونجا به دلیل پارتی هایی داشتم کار میکردم افسر نگهبان میشدم، من خیلی کم برای که یک کسی جای من رو میگرفت. من کل تیر رو به کمرم بستم که یک بار باش تیر نینداختم، یک بار. که شما با خودتون اسلحه دارید، به کمرتون بستید عنوان افسر نگهبان، ولی یک بار تیر نینداختید. یک بار ما این مسلسل های آبی که تو جنگ جهانی دوم بود نیست دادیم، پشتش قرار می گرفتیم، ماشه رو فشار می دادیم، مثلا 20 تیر خارج می شد. این تمرین جنگی من بود، باورم کنید. خب شما فکر بکنی من برم توی محیط نظامی دو دفعه تیر اندازی کنم، یه دفعه از این مسلسل هم جور صرف بسی 5 ثانیه 10 ثانیه فشار بیم تا تک تک تموم بشه، بعد به کمرمون تفنگی ببندیم که یک بار، حتی یک بار من باش تیر ننداخته بودم که بگم من تیر اندازم. و حالا من میشورم واقعا ارتش، من واقعا فکر میشورم سرباز، اما چی میشود؟ شما یه کسانی که لیسانس فوق لیسانس و دکترا گرفتن تازه به چه امیدی آمدن؟ حالا 2 سال این برایشون خدمت سربازی و درگیر این نوع خدمت سربازی میکنید. نام این که از عرایز من این بود که شما اصلا شالوده حتی ارتش رو به هم میریزید، یعنی یه سیستمی درست میکنید. ما اونجا چند هزار نفر بودیم که اولا بیکار بودیم، حتی ما اشعاری که داشتیم نمیخوام رو خط رادیو بگم خیلی بد بود، از بس نشسته بودیم و منتظر بودیم. و باور کنید این چند روز که ما اونجا بودیم، روزای جمعه که روز بود که میرفتی برخصی، شما باور میکنید که مثلا ما تو گروهان 3 بودیم، 203 نفر بودیم، شما باور میکنید ما التماس میکردیم که به جای اینکه شما از یه مسیر برید بعد بپیچید، این اگر از قطر شرکت کنیم ما 2 دقیقه زودتر از پادگان میریم بیرون، 2 دقیقه، و خواهش می‌کردیم ما رو از این ور ببرید که ما زودتر بریم بیرون. حالا شما فکرشو بکنید، نیروی نظامی تا زمانی که کاری نمی‌کنه که یک مقدار هدف کردن، بعدم هیچی توش نبود، یعنی به هیچ از اون مهارتی نبود، حتی یه بدنی رو ما نمی‌ساختیم. بعدم فرض کنید که ما 203 نفر بودیم تو 2 تا خوابگاه، 100 نفر توی خوابگاه می‌رفتیم، حالا بگذاریم از این، بعد صبح که بلند می شدیم با چه موانعی رو بودیم. اینا رو به این دلیل عرض می کنم که وقتی من عرضم این بود که اصلا شما این همه نیرو، این همه تازه آدمی که رفته درس خونه، بعد از 2 سال بسیار از این رشته ها اون دیگه حافظه رو نداشتید، چرا ما رو به کار نگیرید؟ چرا ما تازه اومدن خوشبختانه برایش راهی مثل سپاه دانش و بهداشت اینا فراهم کردن، یا بعدش در دوران خدمت یه فرصتی شد. حالا علتی که نمیخوام خدمتتون عرض کنم، فقط دلم میخواد به این نکته توجه داشته باشید که شما یه 100 دلاری که خرج میکنید ای بسا 2000 دلار تولید به دنبالشه، در حالی که در راه جنگ 100 دلاری که شما خرج میکنید همونجا میسته تا بعدن موجب مرگ کسی بشه، هر کی باشه، و این اون گرفتاری است. بنابراین من به خودم حق میدم که یک به قول معروف پروبالی بزنم، و همونطور که شما هم اشاره کرد که خوشحال میشم هر نظری دارید بفرمایید، ما یه قوه مقننه جهانی داشته باشیم، حتی اگر یه قانون اساسی جهانی، به دنبالش یک سازمان و سیستمی که سیستم قضایی باشه، حداقل نوشته شده باشه، و بعد به این امید که وقتی که این جنگجویان خسته شدند و دیدند که چه میکنند و در جهانی که هنوز مردم دارن از گرسنگی و بی‌غذایی میمیرن، حتی آمار و برخی از در مورد روزی 23 تا آدم هست، 23,000 آدم که از گرسنگی و بی‌دوایی در جهان دارن میمیرن و بقیه هم با چه مشکلاتی روبرو هستند، ما هنوز داریم یه نیروی رو صرف ارتشی میکنیم که اگر به کار نیاد که هیچ، اگر به کار بیاد که در مسیر کشتن و کشته شدن هست. و شاید به اونجا رسیدیم که از یه بلوغی برخوردار باشیم که اولا وقتی یه موضوعی هست مطرحش کنیم، بعد کوشش کنیم حلش کنیم، بعد کوشش کنیم ازش بیشترین و بهترین نتیجه رو بگیریم تا اینکه اون رو تا آخر ببریم که راه برگشت و بازگشتی جز مرگ و نابودی و یا آسیب زدن به خود و دیگران نداشته باشیم.
2: کاملا درست آقای دکتر. خوشبختانه مذاکره و بحث با جناب عالی بیشتر از آن که جواب ایجاد کنه سوال ایجاد میکنه. و من الان البته این مواردی که فرمودید در مورد سربازی کاملا درسته. من یادم میاد دوستان ما وقتی ما رژه، همون رژه‌ای رو که میفرمایید در روز باید دقایقی میرفتیم، میگفت من با هر قدمی که میزنم یکی از فرمول های شیمی که یاد گرفتم میپره بیرون از مغزم میره بیرون. و یا یادمی که ما مثلا برای رزم شبانه که ما شروعشون بزم شبانه میرفتیم، خب این فانوسه اون کمربند مخصوص سربازی رو باید یه چیزایی به قمقمه آب و جای اسلحه و فشنگ و اینا آویزون بود و چون هیچ کدوم اینا رو نداشتیم به ما میگفتن جورابای کهنه‌تون رو تو اینا بذارید که به نظر بیاد که پره و جنس توش هست. حتی تفنگ ها، اون تفنگ M1 که فرمودید، یادم به ما میگفتن این تفنگ ها مال زمان جنگ دوم دیگه، الان مصرف نمیشه، ولی شما با اینا تمرین کنید. در حالی که جسه آمده و تفنگ های واقعی در جنگ چیز دیگری. ولی خب اگر که سربازی یکی از دلایل، من فکر میکنم که احتمالاً امروزه هم در ایران امروز یا کشورهای نظیر اون هم وضع بهتری نداشته باشه اوضاع سربازی و عوامل انقلابزا هم بیشتر از زمان قدیمه. امیدواریم که این موجب انقلاب بشه. اما راجع به قانون اساسی که فرمودید جهان بیاد و ملت ها، ما داریم به نظر من، خود از سالی هم بارها اشاره کردید، اعلامیه حقوق جهانی بشر به منزله یک قانون اساسی برای آینده دنیا. و دادگاه هاش هم داریم، دادگاه های بین المللی جزایی و مدنی رو هم داریم. ما اشکالمون نداشتن قانون بین المللی و نداشتن قوه اجراییه هست که اینها رو اجرا کنه. وگرنه الان هم اگر بخوام بیان قانون اساسی جهانی بنویسن، من فکر نمی کنم بهتر از اعلامیه جهانی حقوق بشر متنی رو بتونن تهیه بکنن. بنابراین اونها رو داریم. شاید من البته چون می دونم حسالی استاد اقتصاد هم هستیم، من سوال می کنم آیا اینکه تانک یا وسایل جنگی که تولید میشه، اینا به هر حال وضع اقتصادیه دیگه، چون این پول در کارخونه هایی داره استفاده میشه، کارگران استفاده میکنن، متریالی میاد و بنابراین ثروت در گردش هست، فرق میکنه باز با مسائل غیر منقول که یک ساختمانی رو میسازن و دیگه ممکنه از حرکت اقتصادی بیفته. به هر حال ایجاد، یعنی حرکت ایجاد میکنه در گردش پول در جامعه. حتی ساختن تانک با وجود این که ممکنه مدت ها متوقف شه، ولی تعمیر لازم داره، سرویس لازم داره و ساختش هم کارگرانی رو و یه گرده رو مشغوله به کار میکنه. بنابراین همه اینها به نظر من میتونه مفید باشه لازم اقتصادی، ولی این که نتیجه، حالا ما به نتیجه اگر نگاه بکنیم که چه کار داره میکنه بشر با این اسلحه ها و چگونه خودش رو، هم نوع خودش رو نابود میکنه، خب درد بزرگ اونجاست واقعا، برای اینکه این کارخونه ها رو میتونن برای ساختن مواد صنعتی که به درد دنیای امروز بخوره و باری رو از دوش بشر برداره استفاده بکنن. اما
1: دکتر عزیزم، چون بذارید من یه بحث کوچک اقتصادی رو چون اشاره فرمودید خدمتتون عرض کنم. ببینید اینکه شما بیایید و یه کالایی تولید کنید، یه کفشی درست کنید و به بازار بفروشید $10 بگیرید، شما اولا $10 رو دارید که مصرف میکنید، ولی اون کفش به درد یه کاری میخوره، تانک نمیخوره. ببینید تفاوت کالای جنگی با کالاهای فرسوین کشاورزی صنعتی در اینه که یک طرف است، دو طرفه نیست. حرفی که میزنید درست است. روزی که شما آمدید کارخانه اسلحه سازی داشتید، شما اینجا مهندسش دارید، کارگرش دارید، موادش رو دارید، این مواد خریده میشه و و و، ولی اون چیزی که تولید میشه بعد همونجا سیستم متوقف میشه. در حالی که وقتی شما یک کارخانه کفش دارید و همه اون کارهایی که در یک کارخانه تانک هست انجام میدید، بعد از اینکه کفش درست شد، این کفش رو پا میکنه یک کسی کارش رو انجام میده، یه کسی دوچرخه‌ای داره که سوارش میشه، اتومبیلیست که میره. به همین جهت که تفاوت کالای جنگی با کالاهای کشاورزی یا صنعتی یا هر چیزی که مایل نامش بذارید، دو طرفه این سیستم رشد میکنه، در حالی که در خصوص جنگ یک طرفه است. یک دوم، بعدش هم پایان خوب و خوشی نداره، چه از بین بره که میدونید یه درصد بالایی از بین میره، و چه بعدن به کار گرفته بشه که با خودش ویرانی داره. اصلا وارد اون بحث نخواستم بشم که شما با بمبی که میسازید یا تانکی که میسازید چه نابودی های رو به وجود میارید. نه، تفاوت از نظر اقتصادی اینجاست. به همین جهت که چرا دو تا کشور یک دفعه تونستن اوج بگیرن، یکی آلمان یکی ژاپن؟ برای که بعد از شکست در جنگ جهانی دوم محدودیت کامل تا حدود نداشتن نیروی نظامی داشتن
2: کاملا.
1: و بنابراین چون اون نیروی نظامی رو نداشتن، اون رو آمدن خرج رو شد. شما دوتا کشور رو میشنوید بعد از جنگ جهانی دوم پرواز کردن، حداقل به مدت 40-50 سال. و نه تنها، ببینید آلمان رو شما نگاه کنید بعد از جنگ جهانی، تقریبا با خاک یکسان بود، تمام ساختار و زیربناش از بین رفته بود. ژاپن هم شما نگاه کنید، دو تا بمب اتمی روش انداختن، پایانشه. اما چه شد؟ دو تا کشوری بودن که یکی اینجا یکی اونجا، از بقیه کشورهای جهان جلو افتاد. حتی الان تو عرایض من عرض کردم، سازمان شورای امنیت سازمان ملل متحد، امریکا و انگلستان و فرانسه و چین و مثلا روسیه رو داره، در حالی که شما رو میبینید حتی در گفتگوهای مربوط به برجام با ایران شما یا 5 به اضافه 1 داشتید. یعنی آلمان هم درگیر بود. برای که چرا؟ برای که امروز آلمان بزرگترین قدرت اقتصادی اروپاست، همونطور که ژاپن بزرگترین قدرت اقتصادی منطقه خودشه. و اینا به خاطر این بود که نه حق نداشتن نیروی نظامی داشته باشن. بنابراین در عمل و واقعیت هم ما اون رو داریم، همونطور که عرض کردم از نظر اقتصادی. چون فرمودید این ماجرات در جهت تولید عادی دو طرفه این اوضاع به سمت رشد و پیشرفت میره، در حالی که در جنگ یه طرف است، تازه اصلا کاری به پیامدها و عواقب وخیم اون نداره. بنابراین اجازه بدید پیام ها رو بشنویم، قسمت آخر این گفتگو رو با هم داشته باشیم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626، 818 758 2626، amiritravel.com.
1: سلام آقا، خوب هستی؟ واو، چقدر سبدتون پره.
2: سلام، ممنون. آره دیگه، وقتی میای هولسام چویس میبینی همه ی قیمت ها عالیه، آدم دلش نمیاد بعضی آیتم ها رو نخره. تازه من علاوه بر تخفیف های فروشگاه یه تخفیف دیگه هم میگیرم.
1: اه، چه تخفیفی؟
2: موقع خرید شماره تلفنم رو وارد میکنم، پوینت میگیرم و از تخفیف های بیشتری استفاده میکنم. مثلا همین الان $200 خرید کردم و $40 تخفیف گرفتم.
1: جدی؟ پس هولسام چویس هم سیستم پوینت داره؟
3: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همین

0: 1344 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Landers هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
2: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد در شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
10: شما صبحا چی میخورین؟
11: یکم نون و ماست.
10: زهرا چی؟
11: بیشتر کشک بادمجون با ماست.
10: اون وقت شب جای مزه با شام
11: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
10: این که همش شد ماست.
11: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
12: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
13: نوش جون.
14: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
15: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
14: ببخشید منظورتون چیه؟
15: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
14: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
16: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
14: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
17: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان هستیم و گفتگو درباره سیستم حقوقی قانونی و قضایی است که مکنون سخن درباره جنبه عمومی و بین المللی اون هست و به اینجا رسیدیم که به نظر میرسه این نه تنها ظرفیت و توان هم طور که آقای دکتر مشکی اشاره کردن، ما احتیاج داریم که همون سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه رو در سطح بین‌المللی داشته باشیم که هم به صلح و ثبات برسیم، هم به رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و اصولاً چهره زمین و جهان رو به گونه دیگری در بیاریم. بارها عرض کردم بر اساس مطالعات مربوط به اقتصاد بین‌الملل، ما بر اساس اصل تقسیم کار و تخصص ناحیه‌ای و بعداً حمل و نقل و گشودن دروازه‌ها به روی همه، توان و ظرفیت 225 میلیارد نفر رو برای تغذیه داریم، در حالی که اکنون 8 میلیاردیم، یکی 2 میلیاردش گرسنه است. از 8 میلیارد شاید 5 6 میلیارد غذا داره، اما ما با همین تکنیک و با همین وضعیت و شرایط 225 میلیارد رو میتونیم تغذیه کنند یا از نظر غذایی به اونها برسند. یادمونم باشه که از نظر جمعیت شناسی میدونیم جمعیت دنیا احتمالاً در حد 10 تا 11 میلیارد متوقف خواهد شد، به این معنا که با توجه به شناختی که از انسان داریم دیگه حد اکثر افراد اکثریتشون دو تا فرزند خواهند داشت که این دوتا فرزند جای پدر و مادر رو میگیرن و بنابراین ما با اون چیزی که به عنوان زیرو پاپولیشن یا افزایش جمعیت صفر هست میرسیم و بنابراین اون تصور و توهم مالتوس که میزان زاد و ولد تصاعد هندسی داره و میزان تولید تصاعد حسابی، ابداً درست نیست. نه تنها اونجا تصاعد هندسی نداره، حسابی هم نداره، بلکه یه ثبات و قراری داره و درست در جهت پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی ما ظرفیت و توان رشد تصاعدی رو در زمین‌های مختلف و متفاوت داریم که نمونه‌اش رو در جهت تولید کالاهای مورد مصرف و خوراک خدمتتون عرض کردم. و بذارید یه جمله‌ای رو که همیشه در انجیل خیلی برای من معنی دار بود رو بگم، که واقعا سلامت و سعادت و صلح اون زمان است که ما شمشیرها که قلب انسانها رو پاره میکنه و سینه اونها رو تبدیل به گاواهن کنیم، یعنی به روی زمینی بیفته که زمین رو شخم بزنه و با این شخم زدن میزان محصول رو بالا ببره. هر زمان که شمشیر رو به گاواهن تبدیل کردیم، امیدی برای رشد و پیشرفت و اون چیزی که صلح و آرامش در سطح جهانی و همکنون گفتگوی ما در سطح جهانی مخصوصا با حوادث وحشتناک اخیر به ما نشون میده که ما تا کجا میتونیم از حد نه انسانی، حتی از حد حیوان درنده هم بیشتر بریم و چگونه با به وجود آوردن فاجعه هایی جهان رو با مسائلی روبرو کنیم که متاسفانه و یا خوشبختانه به خاطر وجود دوربین ها و نورافکن ها و بلنگوها مانند گذشته در خاموشی و فراموشی نمیره و امید این است که یه چنین بیداری و هوشیاری پیدا بشه. باز دو مرتبه من به قول معروف نمیدونم چرا اوجی گرفتم، بر اینکه نه تنها آرزومندم، بسیار امیدوارم و فکر میکنم اگر یه فرصت کوتاهی داده بشه ما توان اینو داریم که این چیزهایی که هم آنگونه که آقای دکتر مشکی گفتن به یک اعتبار هست و فقط باید اون رو به نوعی هموار کرد و شرایط پذیرشش رو و درک و فهم و قبولش رو فراهم کرد، ما رو بتونه به جایی برسونه که خاطرمون آسوده باشه. سیستم حقوقی قانونی و قضایی ما نه تنها در مسیر نظم بلکه در مسیر عدل و رشد و پیشرفت و صلح و آرامش و امنیت حرکت میکنه. در خدمتتون هستیم آقای دکتر مشکی، بفرمایید.
1: الو، خوشحالم که این موضوع رو مطرح فرمودید، چون یادم میاد در دانشکده حقوق اولین مبحثی که سال اول ترم اول به ما درس میدادن مسئله نامزدی بود که خب خیلی بحث شیرینی بود و اینها، و بعد آخرین مبحثی که سال آخر دانشکده حقوق در حقوق مدنی مطرح میشد مسئله ارث و وصیت و اینها بود، و استادمون میگفت که ما شما رو با مباحث شیرین فریب میدیم، میاریم اینجا ولی بالاخره با مرگ و میر اینا مرخصتون میکنیم. حالا ما به صحبتمون به جنگ رسیده است و مشکلات جهانی، ولی خوشحالم که یک دورنمای خوبی رو ارائه فرمودید، هم از لحاظ تعداد جمعیت و متوقف شدن اون و هم از لحاظ خوشبینی که وجود داره. به نظر بنده هم اگر که بخوایم نگاه بکنیم، آینده دنیا علارغم مشکلاتی که در حال حاضر وجود داره و روز به روز هم به نظر تیره تر و تاریک تر میاد، ولی علت این کشمکش ها و علت این اخبار بدی که ما دائم در دور و بر خودمون داریم و میشنویم این نبوده که اینها تازه پیدا شده، همیشه بوده، منتها الان به خاطر رسانه های همگانی و کوچک نزدیک شدن دنیا به هم، انسان ها با خبرن که از هر چیزی که هر گوشه دنیا داره اتفاق میفته، وگرنه در طول تاریخ جنگ های خونین بوده، حملات میرانگر بوده و همه این گرفتاری ها بوده. و اتفاقا من هم این رو با شما هم عقیده هستم که آینده دنیا روشن خواهد بود و علارغم همه مشکلات، اصولا طرح همین گونه مباحث شاید هرچند قدم کوچکی ولی قدمی است در راه روشنگری اذهان عمومی و در راه، و به نظر میرسه که انسان با توجه به ترقیات علمی، معنوی و اخلاقی که در طول تاریخ پیدا کرده و به ویژه هرچه جلوتر میریم قدرت علمی و معنوی و اخلاقی بشر هم زیادتر میشه، این تاریکی ها رو از بین خواهد برد و آینده انسان رو بنده هم بسیار روشن میبینم. به نظر میرسه که انسان همچنان که بعضی از بزرگان گفتند مثل یک موجودی است که یک بچه است که الان رسیده به سن بلوغ و در اوج شرارت و شیطنت بلوغه، ولی روز به روز بر رشد و افزوده خواهد شد و بلوغ فکری و عقلی هم پیدا خواهد کرد و بنابراین از شرارت دور خواهد شد. و بنابراین امیدواریم که اصولا همین پیدایش مفهوم حقوق بشر و تشکیل سازمان ملل متحد و دادگاه های وابسته به اون تلیعه رشد و پیشرفتی است در زمینه تفکر بشر، در زمینه مسائل حقوق بین الملل، و حالا امیدوارم که به ما هم، به نسل ما هم برسه چیدن میوه شیرین این اقداماتی که داره میشه، ولی اگر هم نرسید به هر حال حتما فرزندان و نوادگار ما خواهند دید روزهای بهتر رو.
0: دکتر عزیز، یه تمثیلی در این زمینه وجود داره و اون این است که اگر آغاز حضور انسان رو بر روی کره زمین مثلا 200 یا 300 هزار سال قبل بدونیم و الان که من و شما در این وضعیت قرار داریم، گفته شده که اگر ما روز اول حضور انسان امروز رو در ساعت 12:01 یا 1 دقیقه بعد از نیمه شب اول ژانویه بگیریم و در نتیجه الان ما اومدیم به جایی که ساعت 11:55 روز 31 دسامبر،
1: بله،
0: مثلا فرض کنید گفته شده که ساعت 9 صبح حضرت مسیح ظاهر شدند، ساعت 12 حضرت محمد، تمام این اختراعات و اکتشافاتی که من و شما بهش بسیار مفتخریم ساعت 9 امشب آغاز شدند، ساعت 9:31 دسامبر. بنابراین اتفاقاً یکی از اون چیزهایی که برتراند راسل میگه من باوری به خدا ندارم ولی اسم الهه یونانی رو میبره که میگه اگر قرار بود من دست دعا به سمت و سوی او بردارم، فقط بهش میگفتم که این 5 دقیقه آخر به ما فرصت بده، کاری نکن که ما خودمون رو نابود و ناتوان کنیم، بگذار زنده بمونیم. و ما درست داریم میرسیم به جایی که همه شرایط فراهم هست. یعنی واقعیت مسئله اون چیزیست که اشاره کردید که ما در طول تاریخ کشتیم، ولی این تمامش مال 11 ماه و 30 روز گذشته، حتی 30 روز و نیمی از گذشته بوده که در یک جهل و نادانی از یک طرف و کنار اون تعصب و از جانب دیگه فقر و درماندگی از نظر رفع نیازهای اولیه انسانی، یعنی روزی که این فقر وجود داره، روزی که این بیماری وجود داره، روزی که با نادانی همراه میشه، فرد به دلیل ویژگی‌های طبیعی تبدیل به موجودی میشه که خودخواه، نادان، متجاوز، جنگجو، تشنه نه تنها مجازات، انتقام و به نوعی از میان بردنه. و به همین جهت است که ما همچنان گرفتار هستیم. شما نمیتونید در یه جامعه فقر رو به وجود بیارید که مردم نتونن نیازهای اولیه‌شون رو برآورده کنن. نادانی وجود داشته باشه، به دلیل این نادانی باورها و اعتقادات ویرانگر پیدا کنن، در نتیجه به تعصبی برن که پیروی بدون دلیل از موضوعی است که نه واقعیت داره و نه حقیقت، و بعد به دلیل از دست دادن همه چیز حاضر باشن نه تنها بکشن، حاضر باشن بمیرن و کشته بشن. یعنی دلید. چیزی برای از دست دادن نداشته باشن. روزی که شما یه چنین شرایطی رو فراهم کردید روز خوش نخواهیدید. و مطلبی که فرمودید میدونیم که مسیر رشد کودک انسانی و یا انسان رو میشناسیم، یعنی دقیقا از تولد تا 22 سالگی درباره همه زمینه ها رو میدونیم. و همونطور که به درستی اشاره کردید، مطالعات نشون میده که ما تا 300 سال یا 400 سال قبل اصلا در سن 6-7 سالگی بودیم. تمام ویژگی های 6-7 سالگی رو شما میتونید در تاریخ فرض کنید 200-300 سال به قبل در جهان و در کشورهای پیشرفته ببینید. امروز همونطور گفتیم ما درست وارد مرحله بلوغ و جوانی شدیم که خواسته های بیشتری داریم، امکانات کمتری داریم، سیستم مغزی ما هنوز رشد پیدا نکرده که اوضاع رو به درستی ارزیابی کنه، تصمیم گیری ما بر مبنای پیش بینی پیامدها و عواقب کارمون نیست و در نتیجه در حال در مسیری بسیار خودخواهی و خودخواه و نادان تصمیم میگیریم، درست مثل این که من اینقدر فشار رومه که حالا از مشروب استفاده میکنم یا مواد مخدر و حالا خودم رو ظاهرا از آزادیم استفاده کردم ولی اینچنین معتاد و مجبور و محکوم شدن. و دقیقا مسئله همینه، یعنی همینقدر که ما بتونیم یه جوری این ایام رو بگذرونیم و به اصطلاح به سن مثلا 22 سالگی برسیم که به نظر میرسه به یه مرحله‌ای از آگاهی و دانایی میرسیم، متوجه خواهیم شد که این جدال ما و جنگ ما نابودیست و هیچ چیزی درش نیست. و همطور که بارها عرض کردم، وقتی ملاک ما انسان باشه، اخلاق باشه، واقعیت و علم باشه و نه احساس و باور و اعتقاد، چون اون چیزی که تاریخ بشریت رو با خون همراه کرده مسئله احساسات و عواطف و هیجانات و باورهاست. و به قول برتراند راسل، بدترین بدبختی هم درخت مذهب هم درخت فرهنگ و تمدن این بوده که خون به پاش ریخته شده و نه آب، و بنابراین میوش هم جز خون چیز دیگری نبوده و نخواهد بود. بنابراین امید این است که این تغییر و دگرگونی که در ذهن ما میتونه به راحتی فراهم بشه به وجود بیاد تا بتونیم راه رو از چاه تشخیص بدیم و بدونیم که کجا ایستادیم و چگونه میتونیم عمل کنیم که همیشه به نفع خودمون باشه. اون روزی که دست دوستی و صمیمیت و محبت و مهر رو دراز میکنیم، اون روزی که در جهت آدمها رو بد نمیبینیم، رفتار رو بد و غلط نمیبینیم یا اشتباه میبینیم تازه وقتی شده یا مختلف و متفاوت میبینیم، اون زمانی که نه تنها خودمون از قید زنجیرها آزاد میکنیم و به رهایی و لیبرتی میرسیم، نه تنها با وضع قوانین درست به آزادی میرسیم، به یه آزادگی میرسیم و اون این است که بپذیریم همه ما انسانیم و فقط میتونیم بگیم من منم و تو تو. من در بحث مربوط به حرمت نفس عرض کردم اوج حرمت نفس در اینه که من از تو نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم، من منم و تو توی. همین
1: کاملا درست. من تا فرصتی هست مایل بودم که نظر شما رو در این زمینه بپرسم. چون این مسئله باورها و اعتقادات که همطور که اشاره فرمودید در طول تاریخ باعث خونریزی های فراوان شده، من گاهی وقت از خودم سوال میکنم آیا اگر از ابتدا نبود این گونه باورها و این گونه اعتقادات، آیا انسان وضع بهتری نداشت؟ آیا در مجموع اگر جمع جبری بخوایم بکنیم ضرر اینها بیشتر بوده یا منفعتشون؟ نمیدونم هستالی در این زمینه.
0: دکتر عزیزم اگر به صورت خدا عمل کنید یه جور دیگه خلق کنید میفهممتون، ولی انسان به گونه که خلق شده اشکال اینه که دکتر عزیز ما یک روبرو میشیم با واقعیت، کوتاهش میکنم، دو این واقعیت میتونه برای من درد و رنج و مرگ به وجود بیاره، بنابراین من حالا که با این واقعیت به نوعی آشنا میشم باید بدونم. اشکال کار این است که اینقدر کم میدونیم که میزان دانش ما و یا آگاهی ما از واقعیت کمه، نتیجتا بقیه رو باید با اعتقاد درست کرد. یعنی همونطور که شما میدونید آغاز هر علم و پایان هر علم فلسفه است. یعنی حتی یه علومی مثل حتی فیزیک یا شیمی، حتی به یک ادبار گرچه علم نیست، ریاضی با یه فرض شروع میشه که اثبات نشده است، پایانش هم فلسفه است. اشکال کار اینه که ما هرگز از باورها و اعتقادات خلاصی نداریم، برای که برخی از پدیده ها ابداً در چارچوب طبیعت و علم نیستند و در نتیجه نظام باورها پیدا میشه و از آغاز کودکی، کودک همینقدر که کمی رشد پیدا میکنه و از حدود 2.5 سال 3 ساله یه مقدار سوالاتش مطرح میشه. بگذاریم از این که اصلا کسی مثل پیاژه معتقده کودک از 8 ماهگی متوجه کازالتی و اصل علیت میشه و حالا متوجه میشه هر معلولی علتی داره و اینو باید جواب بدیم. نتیجتا وقتی من و شما یا من کمی درباره فیزیک و شیمی میدونم، کمی، بقیه رو باید باور من باشه. یعنی که شما رو خط رادیو هزار بار من بیشتر شنیدم من به دوا باور ندارم، گویی مسئله دوا مسئله باوره. بنابراین اولا دو تا اتفاق میفته، یکی نادانی ما رو به سمت احساس باور میبره، دوم اشکال کار در این است که اونجایی که نمیدونیم باید باور کنیم و اعتقاد داشته باشیم. به همین جهت که حتی برخی از اوقات درست مثل گفتگویی که چندی قبل من داشتم از من پرسیدن که شما به کدام مثلا سیستم خبری باور دارید، یعنی گویی مسئله باوره، در حالی که تمام عرض من این بوده و تمام صحبتی که در رادیو داشتیم همیشه بحث این بوده که اصل و اساس با انسان اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. روزی که وارد مرحله عرض کنم احساس بشیم و باور بشیم دیگه ما ملاکی برای درک واقعیت نداریم. این که شما میخواید به اینجا برسید که اگر ما نظام باورها و اعتقادات نداشتیم چه میشد، باید خدمتتون عرض کنم کودک انسانی اگر نظام باورها و اعتقادات بشینه خودش پیدا میکنه، هم خودش در ذهنش خلق میکنه هم از دیگران میگیره. بارها شده دوست مثل اینمونه که شما بگید من به بچه‌هام زبان یاد نمیدم، میذارم 20 سالگی برن میخوان فارسی یاد بگیرن، انگلیسی شدنی نیست. شما نمیتونید ذهن کودک رو برای پاسخگویی به پرسش‌ها خالی بگذارید، بگید صبر کن تا 18 سالگی. نتیجتاً از کودکی تو وجود ما کاشته میشه و ما هممون یه میزانی از باورها رو این دور و بر داریم. نمیدونم مثل که ما شاید مشکل تلفن پیدا کردیم با جناب
1: مشکل. خود امروز مشکل داشتیم.
0: آره بنابراین دکتر عزیزم پاسخ کوتاهش میکنم، میدونم وقتی برای اون نیست. به نظر من اگر میشد حسش کرد بعده، چون میدونم شما به دنبال چه ذهنیتی هستید، ولی متاسفانه اجتناب ناپذیره. یعنی شما حتی اگر بزرگترین استاد فیزیک هم باشید یه جایی میرسه به فلسفه فیزیک، علاوه بر فلسفه فیزیک یعنی علم به علم فیزیک، اونو به کنار بگذاریم، با این مقدار نظریه‌ای که میگید به نظرم این درسته یا اون، یعنی متاسفانه این اشکال ماست، اونجا که علم نیست پای باور میاد، ولی موضوع وقتی علمیان باید علم جواب بده نه باورها.
1: بله متوجه هستم، کاملا دقیق و متینه، درست.
0: به هر حال دکتر عزیز بگذارید من تشکر کنم از حضور شما در این چند یا چندین جلسه و حضور آقای دکتر آرام حسامی که بحث سیاسی رو با ایشون داشتم و با استالی که گفتگو درباره سیستم حقوقی و قانونی بود. این قسمت رو اینجا من به پایان میرسونم. من بعداً هم با شما هم با آقای دکتر حسامی درباره مسائلی کار دارم، به ویژه در جهت درخواستی که بسیاری از دوستان در جهت قانون اساسی برای آینده ایران گذاشتن که بحث سیاسی حقوقی قانونی خواهد بود، اونو با هم درباره صحبت خواهیم کرد. ولی با تشکر بسیار از شرکت بسیار مفید و مؤثر و آگاهی دهنده شما در این چندین برنامه و راهنمایی های فوق العاده ای که برای همه از جمله من داشتید، امیدوارم در برنامه های بعدی استفاده کنم.
1: خواهش میکنم، بنده مفتخر بودم که در خدمت شما.
0: ممنونم دکتر سیروس مشکی عزیز، حقوقدان، به امید گفتگو در برنامه های بعدی. شنگ رجبند به پایان برنامه رسیدیم. این مطلبی مایل بودی جام دکتر بفرمایید.
1: بنده فقط خواستم تشکر کنم از این فرصتی که در این چند هفته به من دادید و آرزو کنم که این مباحث به نتایج که خیلی عالی برسه.
0: سپاسگزارم، ممنونم از حضور و شرکتتون در برنامه. شنگ رجبند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به asset protection احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850
1: 818-285-2850 قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی
2: طلایی talaylaw.com.
3: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
4: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
5: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
6: بیا اینم کارت وکیل.
7: صبر کن، اول با وکیل من تماس بگیر.
8: درصد کمتری می گیره.
9: برو پیش این.
10: نه اون بهتره،
9: این یکی ارزون تره،
10: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
11: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
4: اصل کاری چیه؟
11: فقط و فقط یدیدی.
5: این حواسش خیلی جمعه.
10: یدیدی.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
12: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی. دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
13: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
14: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
13: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
15: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
16: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
15: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
17: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم

0: همونو میخوام.
1: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
0: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
1: حلوا کیک صدف،
2: همین امروز امتحانش کنی.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
5: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

همه هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار کنند به سحرگاهان شکفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم، آه. من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است، دل من که به اندازه یک عشق است، به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد، به زوال زیبای گلها در گلدان، به نهالی که تو در باغچه خانه من کاشته‌ای، و به آواز قناری ها که به اندازه یک پنجره می خوانند.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم که شب و روزهای خوبی رو در کمال سلامتی و شادمانی و در صلح و آرامش گذرانده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرمهر شما، به خصوص در دو هفته گذشته که به دلایلی پادکست برنامه هنر و زندگی در وبسایت رادیو همراه به درستی قابل شنیدن نبود و دوستان از سراسر آمریکا، اروپا، استرالیا و حتی داخل ایران تماس گرفتن که نتوانستن به این برنامه در ساعات بعد از پخش زنده گوش کنن، که خوشبختانه با سعی و کوشش همکاران فنی این مشکل بالاخره برطرف شد. البته در ضمن فرصتی پیش اومد که من با بسیاری از شنوندگان فرهیخته برنامه هنر و زندگی در گوش و کنار جهان بیشتر آشنا بشم و به خصوص با لطف و توجهی که این مخاطبان به برنامه دارن. از جمله این پیام از خانم شنونده از داخل ایران که نوشتن: سلام خانم فیروزه خطیبی، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. یک بار دیگر دوست داشتم ازتون قدردانی کنم بابت برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه. شاید خودتون ندونید ولی برنامه‌تون خیلی با ارزش و مفیده. من از تهران تماس میگیرم. معرفی هنر و به خصوص هنرمندان قدیم و جدید عالیه و برای ما یک منبع خوب و معتبر به شمار میرود. نوری که از این رادیو میتابه و آگاهی و شناخت رو ترویج میده قابل تقدیره. خسته نباشید و خدا قوت.

مثل صدای کوروش یغمایی رو میشنوید در ترانه زیبا و فراموش نشدنی پاییز، در این روزهای آغازین این فصل زیبا که البته در لس آنجلس ما هنوز با گرمای شرجی ناشی از ال نینیو روبرو هستیم و هوای نیمه تابستانی. موسیقی و تنظیم ترانه پاییز از خود کوروش یغمایی است و شعر اون هم از سروده های مانی مطیعی. همطور که میدونید به کوروش یغمایی لقب پدر راک ایران هم داده شده و او آهنگساز، نوازنده و خواننده است که معتقد هر هنرمندی باید قبل از هر چیز تاریخ و هویت فرهنگی خودش را درک کند و حتی در جایی گفته که عشق من به تاریخ ایران به نوعی بیماری شبیه است و هرچه که دارم از پژوهش در تاریخ و موسیقی فولکلوریک خودمان دارم. به همین دلیل هم ترانه های کوروش یغمایی با وجود 47 سال یخمندان هنری در رژیم اسلامی در ایران هنوز هم شنیدنی و زیباست. خواننده‌ای که فعالیت های هنری رو از سال 1335 وقتی فقط 10 سال داشت با نواختن سنتور که هدیه ای از پدرش بود آغاز کرد و در کمتر از 5 سال به مراحل درخشان نوازندگی این ساز سنتی دست پیدا کرد. اما عشق واقعی کوروش یغمایی گیتار بود و در 15 سالگی اون رو به عنوان ساز مورد علاقش برگزید و از 18 سالگی گروه موسیقی راک اینسترومنتالی رو به نام رپچرز پایه‌گذاری کرد. چندی بعد در سال آخر دانشگاه ملی با کار بر روی چند شعر از همکلاسی شاعرش مهدی اخوان لنگرودی دو ترانه حجم خالی و گل یخ رو آفرید. قطعه گل یخ خیلی زود به خارج از مرزهای ایران هم نفوذ کرد و اجراهای گوناگونی از آن به زبانهای مختلف در کشورهای گوناگون جهان شکل گرفت، در واقع اسم و رسم جهانی پیدا کرد و در داخل ایران هم از اون به عنوان یکی از 100 آهنگ برتر موسیقی ایران یاد میشه.

کوروش یغمایی که در سالهای پیش از انقلاب به معروفیت زیادی رسیده بود، بعد از انقلاب تصمیم گرفت مملکت رو ترک کنه، اما نتوانست گذرنامه بگیره. بعد هم تصمیم گرفت همونجا بمونه. بعدها چند سازمان توریستی برای جلب مسافر در جزیره کیش بعد از 4 دهه سکوت هنری از کوروش یغمایی دعوت کردن تا در کاباره‌های اونجا برنامه‌های اجرا کنه، اما او این دعوت رو نپذیرفت و در واقع گوشه خلوت و تنهایی خودش رو به ریختن آب در آسیاب رژیم ترجیح داد.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
3: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
2: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
3: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
2: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
11: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویزهال.org

کوروش یغمایی از همان ماهای اول بعد از انقلاب اسلامی به مدت 17 سال دچار ممنوعیت صدا شد. او در این مدت به کار در زمینه داستانهای کودکان پرداخت و آثاری رو به صورت کتاب و نوار و آلبوم بدون آواز منتشر ساخت و با مهارتی که در نواختن گیتار داشت به تدریس این ساز گذران زندگی کرد، تا اینکه بالاخره در سال 1375 آلبوم سیب نقره‌ای‌اش مجوز پخش گرفت.

0: آتشه.
1: یکی از زیباترین ترانه های کوروش یغمایی، اما ترانه است با استفاده از دو بیتی های بابا طاهر عریان. این شاعر دو بیتی سرای سده چهارم و پنجم ایران در دوران طغرل‌بیگ سلجوقی زندگی میکرد. بابا لقبی بود که در اون دوران دور باید بگیم به پیروان وارسته و آزاد و رها شده میدادن، و عریان هم لقبی بود که به آدمهای درویش مسلک و فروتن داده میشد، آدمهایی که با شیوه های عرفانی زندگی میکردن. به همین سبب هم بابا طاهر عریان شاعری گوشه‌گیر بود و گمنام زیست و تفسیر و تعریفی از زندگی خودش باقی نگذاشت به جز دو بیتی های لطیف و شکننده که به زبان پهلوی و با گویش محلی برگرفته از ایران میانه سروده شدند. و کوروش یغمایی از این دو بیتی ها در این ترانه به زیبایی استفاده کرده است.

واقعا چه سادگی زیبایی در این ترانه نهفته. و اما شعری که بخش کوتاهی از اون رو در اول برنامه امشب شنیدید هم از سروده های فروغ فرخزاد، شاعر برجسته کشورمون بود. اجازه بدین شعر کامل رو با صدای خود فروغ بشنویم.

بود. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد. زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخ می آویزد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه بر می گردد. زندگی شاید عبور گیج رهگذری باشد که کلاه از سر بر می دارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی می گوید صبح بخیر. زندگی شاید آن لحظه مسدودی است که نگاه من در نیمی چشمان تو خود را ویران می سازد.

در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است، دل من که به اندازه یک عشق است به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد، به زوال زیبای گلها در گلدان، به نهالی که تو در باغچه خانه من کاشته ای و به آواز قناری ها.

گیرد. سهم من پایین رفتن از یک پله متروک است و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن. سهم من گردش حزن‌آلودی در باغ خاطرهاست و در اندوه صدایی جان دادن که به من میگوید.

در گودی انگشتان جوهریم تخم خواهند گذاشت. گوشواری به دو گوشم می آویزم از دو گیلاس سرخ همزاد و به ناخونهایم برگ گل کوکب می چسبانم. کوچه ای هست که در آنجا پسرانی که به من عاشق بودند هنوز با همان موهای در هم و گردنهای باریک و پاهای لاغر به تبسمهای معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب او را باد با خود برد. کوچه ای هست که قلب من آن را از محله های کودکیم دزدیده است. سفر حجمی در خط زمان و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن، حجمی از تصویری آگاه که ز مهمانی یک آینه برمی گردد و بدین سان است که کسی می میرد و کسی می ماند. هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می ریزد مرواریدی صید نخواهد کرد. من پری کوچک غمگینی را می شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبین می نوازد آرام آرام. پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد.

بله دوستان، صدای فروغ رو با شعر تولدی دیگر شنیدید. نکته جالبی که ضمن جستجو برای پیدا کردن این شعر به اون برخوردم این بود که یکی از فمینیست‌ترین بخش‌های زنانه این شعر، یعنی همون جایی که شاعر میگه زندگی شاید افروختن سیگاری باشد در فاصله رخوتناک دو هماغوشی، در این ویدیو یوتیوبی سانسور شده. اونم نه به دست عوامل رژیم، بلکه توسط کاربر اینترنتی که برای احتمالاً سودجویی از اسم شاعر در شعر هم دست برده. البته دلیل سانسور هم شاید همون استفاده از دخانیات بوده باشه، چرا که اگر هماغوشی یک زن و مرد قرار بود سانسور بشه، اصلا آقایون قانونگذار و به خصوص خود سانسورهایی وجود نداشتن که بخوان دست به سانسور یک اثر هنری، اونم در چنین سطح و وزن بالایی بزنن.

در شب تولدی دیگر فروغ به شکل تمثیلی داستان پری غمگینی رو بازگو میکنه که همون راوی شعر است. این راوی سخنان در دلماندش رو در نیلبک چوبین آرام آرام می نوازد. نیلبک چوبین در واقع کلیت ساختار شعر و سخنان شاعرانه یک زن است. این پری کوچک غمگین آن زنی است که شب هنگام در تاریکی از بوسه شهوتناک مردی می میرد و وارد دنیای سیاه زندگی واقعی می شود. او در سپید دم با بوسه خورشید که نمادی از روشنایی و نگرش مثبت او نسبت به زندگی و به خصوص هستی خودش است، یک بار دیگر متولد می شود.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
8: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
8: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.
9: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

شعر تولدی دیگر بیان واقعیت زندگی زن ایرانی است. هستی زن را در بخش‌های تاریک تاریخ بشری همواره سیاه پنداشتند، اما در نتیجه گسترش آگاهی‌های تازه و کسب هویت مستقل و انسانی، زنی که همان راوی شعر باشد به آزمایش این پندار تاریخی در پرتو آگاهی خود دست زده است. زن در شعر فروغ ابتدا در می‌یابد که توانایی آفرینندگی او نادیده گرفته شده است. با این آگاهی به پندگویی روی می‌آورد. شعر زنان را به جستجوی مروارید زندگی در این دنیای تازه و گسترده فرا می‌خواند. راوی شعر این آگاهی از موقعیت زن را تولدی دیگر پنداشته که در پیشانی یا عنوان شعر هم

نورمن هالند، منتقد ادبی و از طرفداران مکتب نقد روانکاوانه، اعتقاد داره که خواننده در فرایند خواندن یک اثر در واقع خودش رو معنی می‌کند و نه آن اثر را، و درون مایه هویت خودش رو از درون آن اثر بیرون می‌کشد. در شعر فروغ، تو نمی‌تواند کسی یا چیزی باشد که از میان زندگی او ظاهر شده و همینطور تکرار میشه. برای اینکه تکرار این تو باید مساوی با تکرار من در زندگی شاعر باشه تا بتونه همه هستیش رو پوشش بده. فروغ انگار تمام هستیش رو به شبی تشبیه میکنه که تو در آن مانند ماه میدرخشد تا بالاخره شب را سر کنند و به سحرگاهی برسند که همیشگیست. تو در شب تاریک هستی او فقط خیال آن تو است که حالا نیست و فقط بازتابی از آن در شب او می آید و می رود، مانند نور ماه که فقط بازتاب نور خورشید است. شاعر این تو را در هستی تاریک خود تکرار می کند تا در سحرگاه شکفتنها و رستنهای ابدی به آن تویی برسد که همیشگیست. کمی دیرتر در شعر، در وجود کسی یکی میمیرد که ممکن است آن من تاریک او باشد و کسی متولد میشود که همان تو یا من روشن اوست. این گونه است که با تولد تو، خود شاعر هم دوباره در سحرگاه مانند پری کوچک غمگین به دنیا میآید. این سحرگاه با آن سحرگاهی که در انتهای شعر پری کوچک غمگینی که در شب با بوسه ای مرده است با بوسه ای دیگر بیدار میشود یکیست. تصویر نمادین درخت و آب و آتش در تکمیل تصویر هماغوشی و نیز بوسه‌ای که در شب باعث مرگ و سحرگاه باعث بیداری می شود و پرستوهایی که تخم گذاری می کنند و چند تصویر دیگر در این شعر، پیدا و پنهان شدنهای این تو می تواند بهانه ساده‌ای برای زیستن باشد، اما بهانه کامل و بی نقصی نیست. شاید توقع شاعر خیلی زیاد است که زندگی دیگران برایش زندگی نیست. دیگران با بهانه‌های ساده‌ای زندگی می‌کنند و می‌میرند، ولی این آن نوع زندگی و مرگی نیست که او می‌خواهد. کلمه شاید را که فروغ در ابتدای تعریف زندگی برای دیگران یا از نظر دیگران میآورد، در واقع نشان میدهد که دلش نمیخواهد زندگی برای او و یا به طور کلی برای هر زنی و یا هر کس دیگری فقط همینها یا مثل اینها باشد. البته فروغ جوری حرف میزند که نشان میدهد زندگی انسان شاید تشکیل شده از اجزایی باشد که زندگی دیگران هم در آن است. زندگی و مرگ پری کوچک غمگین که در انتهای شعر شاعر از آن حرف میزند، تصویر زندگی گذشته، حال و آینده خودش است. بوسه حیات بخش و رهایی از غم نیست و همواره تکرار میشود. زنی که هر روز با زنبیلی از خیابان درازی میگذرد فقط به تکرار میرسد و نه به چیز دیگری. و اینکه این گذر هر روزی در این خیابان دراز، یعنی کسالت آور، باید تکرار شود. در عوض مرد ریسمان دراز را بر می دارد و شاید تکرار خود را با خودکشی متوقف می کند. استفاده از کلمه شاخه به جای دار، چرا که شاخه جاندار است و آنچه که از آن باید آویخته باشد میوه زندگی است نه مرگ. البته در اینجا مرگ مرد هم از دید فروغ پایان زندگی نیست، بلکه بخشی از خود زندگی و ادامه آن است و شاید ادامه بهتر. در واقع فروغ میخواهد بگوید شاید زندگی این چیزها نباشد و به نوعی به خواننده این رو القا میکند که در حقیقت زندگی نباید همین روزمرگی ها باشد. چرا هماغوشی زندگی به حساب نمی آید ولی سیگاری که نشانی هم از زندگی در آن نیست خودش یک نوع زندگی می شود؟ شاید برای اینکه زن و یا مرد سیگار را برخلاف هماغوشی که امری غریزی است با فکر انتخاب می کند. لذتی که در آن است با لذت طبیعی و غریزی هماغوشی فرق دارد. ظاهرا باید بهانه های ساده خوشبختی را هم عشق و نشانه های از عشق بدانیم،
برای همینم شعر تولدی دیگر فروغ فرخزاد مجموعه ای از پارادوکس هاست. زندگی هم زیباست و هم زیبا نیست، هم تاریک است و هم روشن است، هم لذت در آن است و هم رخوت. زوال و نابودی گلها در گلدان چگونه میتواند زیبا باشد؟ اما میدانیم که با پژمردن آنها ظهور و تولد گلهای بعدی ممکن میشود. دلیل متروک بودن پله های نیست که دیگر کسی از آنها بالا و پایین نمی رود، بلکه پایین رفتن از هر پله یعنی ترک گذشته و بازگشت به گذشته ممکن نیست. و از دیدگاه فروغ تنها راه بازگشت به گذشته گردش حزن‌آلودی در باغ خاطره هاست.

در شعر تولدی دیگر، خاطره کوچه محله های کودکی شاعر را به سفر در یک خط زمانی میبرد و در حجمی بودن است که شاعر خود و در کل انسان را پیدا میکند که چند بودی و پر از پیچیدگی است. انسان زمان خشک و بی حیات خود را با رشد خود و تولد انسانی دیگر آبستن و بارور می کند. آن تصویر آگاهی که از آینه برمی گردد معرف شخص زنده است که انگار نسخه مشابه اما تغییر یافته کسی است که از وجودش حیات گرفته. یکی کم کم به دنیا می آید و یکی که عامل به دنیا آمدن اوست کم کم می میرد. تولدی دیگر. پس بدین سان است که کسی میمیرد و کسی میماند. این تولد در صورتی تولد است که فرد از تاریکی به نور و سحرگاه ابدی برسد، وگرنه فرقی با مرگ ندارد.

0: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. ماهیچه ی حلال نیوزیلند فقط پوندی 6.99 دلار، سینه ی مرغ بدون استخوان پوندی فقط 2.89 دلار، خیار ایرانی پوندی فقط 1.18 دلار، گوجه ی روما پوندی فقط 88 سنت، فیله ی مینیون با تخفیف ویژه. این تخفیف ها و صدها قلم کالای دیگر با قیمت های ویژه فقط در هولسام چویس.
1: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
2: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900، 310-259-9900.
3: شما صبحا چی میخورین؟
4: یکم نون و ماست.
3: زهرا چی؟
4: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
3: اون وقت شب جای مزه

0: اعتبارش گویای همه چیزه.
1: با انصاف
2: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
3: با ادراک
4: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
1: با تدبیر
5: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
3: با وجدان
6: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
1: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
3: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
7: هنر و زندگی، برنامه‌ای از فیروزه خطیبی.

خب دوستان، متاسفانه در روزهایی که گذشت باز هم یکی دیگر از اهالی هنر جهان ما را ترک گفت. سیروس ابراهیم‌زاده، نمایشنامه‌نویس، صداپیشه و از کارگردانان و بازیگران با سابقه سینما، تئاتر، رادیو و تلویزیون ایران که در سن 89 سالگی در آمریکا درگذشت. او جزو نسلی از هنرمندان ایرانی بود که نمایش و سینما را نه صرفاً یک شاخه از سرگرمی بلکه یکی از پایه‌های فرهنگ مدرن می‌دونست و در کنار این هنر به ادبیات، ترجمه و رابطه میان هنرمند و جامعه نیز توجه داشت. آقای ابراهیم‌زاده که تقریباً در تمام جنبه‌های هنری فعالیت‌های قابل توجهی داشته، چون بسیاری دیگر از هنرمندان هم نسلش بعد از انقلاب اسلامی که یا خانه نشین و یا مهاجر شدند، به تدریج با تغییرات سینما و تلویزیون از جریان اصلی کنار گذاشته شد و در چند سال اخیر در آمریکا زندگی میکرد. مجله بخارا 6 سال پیش در تهران گفتگویی با زنده یاد سیروس ابراهیم‌زاده داشت است که در برنامه امشب به این گفتگو و در واقع زندگی نامه این هنرمند از زبان خود او گوش میکنیم.

بیش از 30 سال است که در خیابان ولیعصر زندگی میکنیم. نقش کوچه شهید افتخاری، پلاک 12/1. معمولا پنجره ها را بسته نگه میداریم تا سر و صدای آلوده به جود ماشین و تلق تلوق ترافیک و تعفن بیماریزای جوبار لجنگ گرفته دخلمان را نیاورد. ولی به هر تقدیر هفته یک بار خانم کلیددارزاده از کارمندان اسبق کاخ سعدآباد برای گردگیری می آید. هریروز تا ساعت 3 بعد از ظهر کار کرد و دستمزد 3 برابر شده پس از گرانی را گرفت و رفت. وقتی همسرم به خانه برگشت پرسید غذای گربه ها را دادن به خانم نظافت چی تا کنار کوچه بگذارد؟ یادم رفته. گفت از توی یخچال برش دارم و برای گربه های سیری ناپذیر هم محلی مان ببرم. من در کار حل مشکلات جدول متقاطع سر در جیب تفکر فرو برده بودم و حال و حوصله حرکت نداشتم. البته با اینکه به زود باش ها و صبر کن های یکدیگر عادت کرده ایم، ولی صدای مخملی خانم وقتی شروع به خشدار شدن می کند شتاب زده من کوتاه می آیم. پلاستیک غذای گربه ها در دست از در خانه بیرون آمدم، کنار

دیوار ایستادم. دیوار روبرو در کنارش گربه ها کیسه زباله ها را دریده، آتشخال را پراکنده ساخته بودم و مشغول. لحظه ای به فکر افتادم بگردم گربه های مستحق پیدا کنم. اینان که آشکار و پنهان دست و دهان در سفره گسترده ای دارم. چپ و راست خود را برانداز کردم، ایستادم. ناگهان گروه گربه های سورشران که اغلبشان گردن کلفت هم بودند مثل برق و باد پا به فرار گذاشتند. عجب، نه کسی سنگی پرتاب کرده بود و نه حتی پخ و پیشه‌ای. چه شد؟ چرا صحنه را خالی کردم؟ جلوتر رفتم. در منتها الیه لبه پل بروی جوی منبع کثافت کوچه موش درشتی را دیدم، تقریبا هم هیکل و تقریبا هم آورد گربه ها، با چشمانی شرربار نیش مهاجم خود را باز کرده، دندانهای تهدیدآمیزش را به رخ کشیده، آماده حمله. میگویند سه چهار سالی است که این موشهای کمین کرده در گنداب به درندگانی زنده خوار تبدیل شدند. آری، روزگار موش گربه عبید زاقم سپری است. خیلی متشکرم. عرض میکنم هفته پیش بنده تازه ترین کار، عرض میکنم آخرین کار، چون که قرار نیست که آخرین کار من باشه، تازه ترین کار خودم رو که یک روخانی نمایشنامه‌های کوتاه از بنده بود در سالن موزه استاد انتظامی روخانی کردیم، اجرا کردیم با خانم شمسی فضل‌اللهی و ایده‌ای از جوانانی که اینها عضو گروه تئاتر پاییزه هستن که بنده سال 82 تأسیس کردم و تا به امروز فعال هست. این مورد استقبال قرار گرفت خوشبختانه و به دنبال این هستیم که در سالن‌هایی که گنجایش بیشتری داره این رو دوباره اجرا بکنیم. نوع خاصی از نمایشنامه فنی هست. من خیلی اعتقاد به نمایشنامه فنی دارم، حتی معتقدم که نمایشنامه فنی تأثیرش از اجرای نمایش، یعنی بدون داشتن متن در دست، مؤثرتر هست و خلاقانه تر. به این دلیل که شما به این وسیله مخاطبان خودتون رو در پروسه آفرینش شرکت میدید، برای خودشون دکور میسازن، برای خودشون عرض میکنم که گرین میکنن، لباس تن شخصیت ها میکنن و میزانسن میدن، حرکت دوستان، همه چیز. در حقیقت اگر کسی که متن رو میخونه مهارت داشته باشه، با اشارات کوچک کاری میکنه که تمام اون کار یا درصد بالای کار اون نمایشنامه هایی که خوانده میشه خودش ایجاد بکنه و به همین دلیل خیلی لذت میبره. در همه جای دنیا البته این کار رو بازیگران و کارگردان های بسیار با تجربه تئاتر میکنن، ولی در ایران بیشتر جوان ها که قدمشون بسیار به تئاتر امروز مبارک بوده است، و من در یک موقعیتی راجع به جوان هایی که وارد تئاتر امروز شدن صحبت خواهم کرد، این جوان ها به دلیل اینکه این آثار، یعنی اجرای روخانی، ساده تر و کم خرشتر هست و در خیلی از جاها میشه این رو اجرا کرد، بهش رو آوردن. منتها
مسائلی درش هست که قضیه به این سادگی هم نیست که شما بتوانی با حد اقل کلمات و حد اقل اشارات بتونید حق مطلب را ادا بکنید و تماشاگر خودتون رو به تخیل و به معال به آفرینش وادارید، کار آسونی میشه. این کار رو در آینده بنده خواهم کرد. همچنین در نظر دارم که در فرصت هایی که پیش خواهم آمد خواهم آورد انشاءالله یک کارگاه حرفه‌ای تئاتر، بازیگری تئاتر و سینما راه بندازم که صحبت های مقدماتشو کردم در کاخ نیاوران، احتمالا خواهد بود در سالن تئاتر کاخ نیاوران خواهد بود. در این مورد هم نکته را کنم خدمت را عرض بکنم که من سالها تا 5-6 سال پیش این جوانهای علاقمند که به بنده مراجعه میکردن، چون که بسیاری از دستندرکاران تئاتر و سینما مراجعه میکنن و علاقه نشون میدن که وارد کار بازیگری بشن، من یک نسخه میپیچیدم که البته کلیشه شده بود و خانمم خیلی میخندید که باز دوباره اون سفر رو گذاشت یه حرف دیگری بزن، و من میگفتم که عزیزم شما باید برید دیپلمتون رو بگیرید، اگر ندارید باید وارد دانشگاه بشید، ما 7-8 تا دانشکده یه تئاتر داریم و رشته بازیگری هم فوق لیسانس هم دارد، حتی اخیراً گویا دکترا هم دارد. این جوان ها البته بسیار مهربانانه و مؤدبانه گفتن که فلانی ما میدونیم که شما خیلی سرتون میشه و استاد ما هستید و چه و چه، و ما میریم نسخه ای که شما برای من پیچیده برای ما پیچید میریم ما دنبالش و میریم تحصیلات دانشگاهی میکنیم در کار بازیگری. و بعضی از آنها نگاه هایی به من میکردن که معلوم بود که حرف بنده رو با همه عزت و احترامی که میذارم نمیپذیرم، و برخی بسیار شجاعانه و جسورانه به من میگفتن که آقا مثلا اکبر عبدی دانشگاه رفته، یا در مثال جهانیش میگفتن آنتونی گوین که یک سیاه لشکر بوده است، یه آدم معمولی بوده. من البته میگفتم که روزگار بیسواده گذشته است، شما برای هر کاری باید تحصیلات آکادمیک داشته باشید و غیره، ولی خیلی به این حرف خودم اعتقادی نداشتم و حق را به جوانها میدادم. خلاصه در این مقوله فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که آیا برای همه و برای همیشه تحصیلات آکادمیک و سیستماتیک آیا لازم هست برای آموزش هنر بدیشه؟ بعد به این نتیجه رسیدم که شاید بتوانیم بگیم که در این عصر نه، چون که اصلا سیستم آموزش عوض شده در جهان امروز، در این تغییرات شتاب زده از چیزهایی که بسیار بسیار عوض شده و باید بروزش کرد، باید آپدیتش کرد یا به جمع منده به دقیقه اکنون آورد، مسئله آموزش در همه زمینه‌ها، ولی به هر حال در زمینه هنر و هنر تئاتر و بازیگری این است که شما وقتی که وارد دانشکده تئاتر میشید، رشته بازیگری رو انتخاب میکنید، طبق معمول و طبق آیین‌نامه وزارت علوم شما 4 سال رو باید بگذارید تا اینکه بهتون لیسانس بدن. بله، شروع میشه از
تاریخ تئاتر، فلسفه تئاتر، رابطه ادبیات با تئاتر، رابطه نقاشی با تئاتر، کاربرد موسیقی در تئاتر و بازیگر تا چه اندازه باید بگیریم احاطه داشته باشه و ضمناً یه تمرین های ابتدایی مثلا فن بیان و غیره. و دانشکده های تئاتر و آموزشگاه های هنری هم مثل رشته های دیگر رشته های علمی در حقیقت تعریفش این بود که مثلا یک استاد عالی مقام که بحر العلوم بود و امتیاز بزرگش این بود که اطلاعات زیادی داشت نسبت به اون رشته‌ای که میخواد درس بدهد و این اطلاعات رو در طی چند ماه چند سال به شاگردان خودش منتقل میکرد و امتیاز بزرگش این بود که این اطلاعات رو این کسانی که آمده بودن تلمس کردن در خدمت استاد اینها هیچ جای دیگه دیر نمی آوردن. در کتاب‌های مختلف و اینها ممکن بود باشه ولی به طور زنده استاد این اطلاعات رو منتقل می‌کرد.

0: 1 Alpha S2, contact 16611, Angels 5.
1: داریم فرود میایم. چرخ‌ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
2: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنه.
3: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
4: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
5: باشه.
4: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
5: باشه بابا، باشه.
4: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
5: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
6: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
4: سامان،
5: باشه بابا، باشه.
7: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
8: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
7: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
8: آخه چرا فقط من؟
9: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
11: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
14: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
15: اجازه بدیم به ادامه گفتگوی مجله بخارا با سیروس ابراهیم‌زاده، نمایشنامه نویس، بازیگر تئاتر، سینما، رادیو و تلویزیون گوش کنیم.
16: به طور زنده مشتار این اطلاعات رو منتقل میکن و در بسیاری از موارد فقط همین اطلاعات، آیا کسی میگرفت نمیگرفت، آیا بعد را به دردش این اطلاعات خواهد خورد یا نخورد، اون بماند. و موفق‌ترین شاگردان کسانی بودند که اون اطلاعات رو خیلی خوب میگرفتن و در واقعیت شبیه خود استاد میشدن. ولی روزگاه خیلی عوض شده. ما گاهی این ریتم بسیار تند حرکت جهان رو، حالا اسمش رو پیشرفت میذاریم، اسمش رو هرچی میخواید بذاریم، پیشرفت تکنولوژی و پیشرفت جهان یا شیبه زندگی انسان یا اونترا مدرنیزاسیون یا هر چیزی که اسمش رو، ولی ما نمیبینیم، حس نمیکنیم این آهنگ خیلی سریع تغییرات رو. ببینید الان یک کسی که داوطلب بازیگری یا رشته های هنری مثل سینما هست، این با یک کلیک دسترسی پیدا میکنه به میلیون ها مورد اطلاعات. یعنی در مدت یک دو ساعت اطلاعاتی که باید در عرض یک سال یا دو سال اون استاد منتقل میکرد بهش میگیره. البته نوع اطلاعات فرق میکنه به دلیل خصوصیتی که اصل ما داره، یعنی این شتاب عجله، اون اطلاعات هم خیلی کوتاه هست. البته به شما در همون اینترنت که کار رو بسیار آسان میکنه، که هم کتابخانه ماست، هم آفیس ماست، هم عرض میکنم که تلویزیون ماست، هم پرده سینمای ماست، هم رادیو ماست، همه چیز ما، همه چیز کوچولوییست که در جیب من و شما هم همیشه حتما هست. البته به شما امکانم میدهد که اطلاعات کاملتر و بسیطر نسبت به موضوع خاصی که علاقه من شدید داشته باشید، ولی میدونید که این شیوه آموزش چقدر متفاوته با این که 20 نفر 30 نفر بشینن و استاد یک اطلاعاتی را که از بیشترم مربوط به گذشته است، مربوط به روزگار خودش، خیلی کمتر است چون فرصت پیدا نمی کرد که up to date بشه، باید می رفت اون اطلاعات که گذشتگان گذاشتن توی کتاب های مختلف می خواند و جمع‌آوری می کرد، می آورد شاگرد گفت. بنابراین ما میبینیم که در یک دقایق یا ساعات بسیار محدود این هنرجو توانسته تقریبا اطلاعاتی که به دردش راجع به هنر بازیگری مثلا یا هر هنر دیگری هست، از طریق به طور شخصی به آسان ترین وجه از طریق اینترنت بتواند به دست ببرد. بنابراین اون جنبه استاد که ارزش بهش میداد، که اطلاعات بالا و حافظه بالا، حافظه بیش از حد داشت، اون را ازش میگیره. استاد امروز کسیست که ضمن این که اصول اولیه هنر مورد تدریس رو به شاگرد یاد میدهد در کمترین مدت محاسبت شده است، فرصت نداریم، راه ها درازه، وقت فرصت اصلا به نسبت حتی 10 سال 15 سال 20 سال پیش هم به شدت فرصت ما کمتر است بهش میده، عملا او رو وارد کار بکنه و بعد مهمتر این که بگرده در شخص هنرجو، در تک تکشون پیدا بکنه که اینا اون نقطه های که در وجودشون هست برای انگیزاسیون، برای اینکه اینها رو وادار بکنه که چه چیزهایی رو خودشون کشف بکنن و خودشون راه ها رو پیدا بکنن و وقتی که یاد میگیرن و مهارت پیدا میکنن شبیه خودشون بشن. بنده اگر میرم تلمس میکنم در خدمت استادی مثل محمد سریر و موسیقیات میگیرم، من بلا فاصله، روزگار ما به زعم من اینو میخواد، بلا فاصله باید بتوانم راه های خودم رو داشته باشم، حرف تازهی برای گفتن داشته باشم. بنابراین میبینیم که اینجا اصلا فردیت خیلی ارزش پیدا میکنه، برای اینکه هر کسی هر فردی شیوه خاص خودش رو داره برای درک مسائل، برای کشف و البته در مقوله هنر صحبت میکنیم برای کسب مهارت های هنری. امروز هر کسی در کار هنر باید حرف تازه ای داشته باشید، وگرنه نمیتونه ادامه بده. نمیتونه یک نوازنده عرض برم که ستار شبیه استاد علیزاده باشه، به درد نمیخوره اگرم باشه، باید خودش باشه، یونیک، منحصر به فرد. حالا ببینید اصلا قضیه کلاس هم به این ترتیب زیر سوال میره. من چطور میتونم برای یک جمع 50 نفری، جمع 20 نفری، 30 نفری یه حرفایی بزنم که به درد همهشون بخوره و درشون ایجاد اون انگیزه های خلاقیت درشون ایجاد بکنه. برای شیوه آموزش بالکل عوض شد. بنده پرحرفی کردم، در اون کارگاهی که میخوام داشته باشم این شیوه رو میخوام اعمال بکنم که از روز اول شاگردم رو با تئاتر زنده و هنر بازیگری آشنا بکنم. یک مثال خیلی با وضعی هم در این مورد بنده دارم که گاهی خنده به لبه وضعی ها بیاره. در قدیم، حالا نمیدونم، در قدیم وقتی که شنا یاد میدادم به آدم، یه 2-3 روز گاهی 1 هفته 10 روز تا در بیرون از استخ یاد میدادن که وقتی که میری تو آب اول دست راست ببر بالا، مثلا دست چپ تو، بعد پای هر دو تا پاچو با هم بزن تا اینکه بتونی رو آب بایستی برده بده. بعضی از معلمان شنا هم این اعتقاد داشتن که نخه، بنده وقتی که مراجعه میکنم شنا یاد بگیرم بلافاصله مایو تنم بکنم و دست و پام بگیرم بدازم در تو استخ. بنده از حول جان اینقدر دست و پا میزنم تا اینکه شیوه خاص خودم رو برای نجات پیدا میکنم. اگرم پیدا نکردم این بر اونور استخ چند تا از این نجات غریبا هستن که بالاخره نمیذارم من بمیرم، ولی به من این تجربه این که تو باید راه خاص خودش رو داشته باشی. اصل ما اصل فردیت، یکی از اصول عمده مدرنیت که چه بخواهیم چه نخواهیم ما درگیرش هستیم و مسائل مربوط به آن، آسیب شناسی های اون و چه و چه، فردیت، ارزش فردیت. در هیچ زمانی بعد دیگه من اینقدر فرد، البته فرد در ایجاد یک جامعه، در یک ایجاد یک جمع پر عدد و پر جمعیت را عرض میکنم، نه اینکه فرد بره به تنهایی خودش جای زندگی بکنه. ارزش فرد یعنی واحدهای سازنده یک جامعه، من فکر میکنم که در لاقل در قرن اخیر شناخته شده و در جوامع دنبال روی حرکات تجدد خواهی و غیره هم کمانیش هست. حالا سعی میکنم که کمی کمتر صحبت کنم، فهرستوار صحبت بکنم. بنده قبل از این کارهای چهارت هم خدمتتون عرض بکنم، 3 تا تئاتر نوشتم، کارگردانی کردم، بازی کردم در 5-6 سال پیش. البته یه بخته کوچکی هم داشتم، لازاروس هست، رستوران نوزاد. بعضی از شما عزیزان ممکنه که این کارها رو دیده باشید. اینجا خوشبختانه این کتاب های خیلی لاغر این تئاتر که من به روی صحنه آوردم اینجا هست. یکی از کارهایی که بنده بعد از انقلاب کردم در تئاتر و خیلی ارزش براش قائل هستم، بازیگری در نمایشنامه پیروزی در شیکاگو به کارگردانی داوود رشیدی که خدایش نگه دارد، کسالت داره و امیدواریم که هر چه زودتر حالش بهتر بشه. عرض کنم که بعد ما فعالیت های بنده در سینما کم و بیش فیلم های که بنده توش بازی کردم شما کم و بیش دیدید. یکی از اون فیلم هایی که خیلی هم پاپولر بود در داخل ایران و ایرانیان خارج از وطن و حتی در بعضی موارد من مشاهده کردم که غیر ایرانی ها هم با زیرنویس انگلیسی یا زبان خودشون توجه میکنن، فیلم مکس بود که بنده عمل رو متکر شدم و همچون بازی کردم که خیلی دوست داشتم. از فیلم هایی که خیلی دوست داشتم کار بکنم و کار کردم بازی کردم فیلم بود که ابراهیم وحیزاده که جاش اینجا خیلی خالی خیلی میخواست بیاد برای یک کاری براش پیش آمد، عشق فیلم هست که حدود 15 سال پیش ساخته شده توی استودیو بعدی ساخته شد یا استودیو شما ساخته شده های بله دیگه هر دو جا بله. و من اونجا نقشی رو بازی کردم که خیلی اون نقش رو دوست می‌داشتم و خیلی به دلیل اینکه لهجه داشت خیلی پاسخگوی اون لهجه استفاده از لهجه شدم که با همشهریان خودم به ویژه که گفتن مبادا که قصد چون اینکه اون پرسوناژ یک لهجه خاصی داری، لهجه فارسی، لهجه آذری در فارسی، لهجه ترکی در آذری، هر چیزی در فارسی، مواده که قصد اهانت داشته باشی، که من خوشبختانه این قصد رو نداشتم، ولی اون شخصیت ایجاب میکرد که اون لحظه رو داشته باشه، چون که ما در زندگی معمولیمون هم آدم هایی هستن در همین تهران. شما فارسی به لحظه های مختلف دارید، اصفهانی دارید، لر دارید، شیرازی، عرض بکنم که حتی کردهای ما، گیرانی های ما فارسی رو با لهجه تهرانی صحبت نمی کنم، ولی به هیچ وجه ما خندمون نمی گیره و برای ما بسیار طبیعیه. با کمال تأسف در بعضی تئاتر ها، سریال ها و فیلم ها لهجه ها رو مسخره می کنم، لهجه ها رو مسخره می کنم و این برخورنده است که امیدواریم که این اتفاق دیگه نیفته. در قسمت تلویزیون خیلی فعال بودم، یکی دو تا از این سریال های مذهبی را کار کردم با فخیم زاده که 5 سال طول کشید و سریال های مختلفی دیگه و مخصوصا یک سریال ویژه که محمد رضا هنرمند کارگردانی میکرد اسمش کاکتوس بود. این را هم دوست داشتم، منتها کاری بود که روی بند راه رفتن بود، یعنی شما باید طوری حرکت میکردی که هم سفارش دهنده که تلویزیون باشه راضی باشه، خط قرمزش رو لگد نکنی و همین که تماشاگر شما را منسوب به تلویزیون و مزدور دولت و اینها نکنه. اینها یکی از مشکلات کار دستندرکاران تئاتر و سینماست که شما بلا فاصله متهم میشید که اگر یه موقعیتی پیدا بکنید متهم میشید که مبادا این موقعیت رو از جای دیگری به شما دادن و شما یه روابط خاص غیر هنری دارید بماند. اما این کاکتوس یک چیز نکته جالبی داشت که خدمت شما عرض بکنم و اون این بود که در حقیقت بیان که پنهانم بکنه مقلد اون سریال پیش از انقلاب اختاپوس بود که پرویز صیاد همکار عزیز سفر کرده ما، مهاجرت کرده ما که خیلی متاسفیم که حضور نداره بین ما، ایشون می نوشت و کارگردانی می کرد و من هم یکی از بازیگران بودم و همچنین چون کار بدیه سازی می کردیم از مشاوران پرویز هم بنده بودم. چون
17: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
18: پیام شایانی 818-777-777-777.
19: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
20: خب چطوره؟
21: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
20: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
21: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
20: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
22: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
23: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
24: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده‌های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی‌شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می‌رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: دوستان اجازه بدیم به ادامه گفتگوی مجله بخارا با سیروس ابراهیم‌زاده، نمایشنامه‌نویس، بازیگر تئاتر، سینما، رادیو و تلویزیون گوش کنیم.
1: بعد از انقلاب رو تو تلویزیون پخش میشد، یک آقای در خیابان منو دید و به جا آورد و سلام علیک کرد، گفت من خیلی از کارهای شما خوشم میاد، کارهای چی اینها، و مخصوصا از این کار مصادره شده یه کاکتوس خیلی خوشم میاد. این مصادره شده اختاپوسه، در حقیقت بسیار حرف به جا و طنز شنیدنیست. بله، عرض میکنم خدمتون که برمیگردم عقب، یعنی تلویزیون هم به همینجا ختم میکنم، بسنده میکنم که بعد البته راجع به هر کدوم از اینا سوالاتی داشته باشید من در خدمتون هستم. من در جریان انقلاب یک گوشت 4-5 ساله داشتم در انگلیس کجا در بیرمنگام و استراتفورد آن ایون اونجا تحصیل تئاتر میکردم و قرار بود که برگردیم در ایران یک مرکزی دایر بکنیم، مرکز تئاتر آموزشی که به آموزگاران و استادان هنرهای دیگر و همچنین حتی در سطح مدارس از شیوه های دراماتیک استفاده بکنه، چگونه دراماتیزه بکنه، که البته گاهی هم موسیقی به نظر میرسه که اصلا ریاضیات رو شما چطور میتونید دراماتیزه بکنید. برحال یه فکری بود که اون موقع تو ذهن من و تلویزیون و بعضی از نهادهای دیگه کانون پرورش فکری اینها آمده بود که ما بریم اونجا تحصیل کنیم، چند نفر دیگه هم میتونه بعد تئاتر آموزشی رو بیاریم اینجا جا بندازیم. و بنده خیلی از اون سفر سود بردم، منتها همزمان شد با انقلاب به مشکلات زیادی اونجا برخورد کردم، بورسی که من داشتم قطع شد و خانواده خیلی به سختی میتوانست منو اداره بکنه که من اون دوره رو تموم بکنم و بعد برگردم به سرزمین عزیز خودم. بله، من در تلویزیون شغل اداری هم داشتم، تهیه کننده برنامه های هنری و به ویژه برنامه های تئاتر بودم. خیلی از این برنامه های تئاتر چیست یا تئاتر روز یا تئاتر امروز یا گزارش های از جشن هنر و اینها را تهیه کنندش من بودم و در جشن هنر را در هم دیگه گاهی مخلوط میشه، در جشن هنرم بنده فعال بودم، دو سه تا تئاتر کار کردم، از جمله تئاتر خودم اجرا کردم، اونجا نوشتم و اجرا کردم با شمسی فضل‌اللهی و با حضور صادق بهرامی، و عرض میکنم که بهروز بهنژاد و پرویز سیار و دیگران نویسنده و کارگردان من بودم و شمسی فضل‌اللهی نقش مقابل من بازی میکرد، دورگزار. به ویژه این خیلی مورد توجه خارجیانی که میمدن جشن هنر قرار گرفت. ما در فضای آزاد اون موقع شاید برای اولین بار که نه، البته چون که تئاتر تهران یا تئاتر دیگران سالن تابستانی تئاتر هم داشت، ولی در این جشنواره ها و در این اتفاقات فرهنگی مناسبتی اولین بار بود که ما رفتیم باغ نمازی شیراز و با خشت و گل و عرض میکنم که گنج تونستیم دکور بسازیم و اونجا اجرا بکنیم این دور بزرگات رو و عنایت بخشی نقش اساسی توش بازی میکرد و یکی دوت از کارهایی هم که سیگار اونجا اجرا کرد، یکی از چارگوش مثلا برای من شعر یکتایی، اون شعر بلند حافظ رو من هم یکی از بازیگراش بودم. بله، از این مقوله هم رد میشم، بعد میام میرسم به فعالیت خودم قبل از این که بیام تو تلویزیون و کارهای تلویزیون و جشن هنر رو انجام بدم. رادیو بود که به مدت 10-12 سال بنده در رادیو کار کردم. یکی از همراهان من در اون مدت 10-12 سال روزنامه‌نگار پیشکسوت و صاحب منصب فقری بعضی از ادارات فرهنگی آقای حمید دهخان اینجا حضور داره. خیلی خوشحالم از حضور شما همینجا. ما حدود 50 ساله که با هم دیگه دوست هستیم و سالهای رادیو رو با هم گذروندیم. تمام دقایقش رو گاهی نشخار میکنیم و گاهی با هم دیگه به زیارت کوچه باغ‌های خاطره میریم، یعنی میریم میدان ارگ و بازار و گلوبندک و میدان اعدام. خیلی حرفایی مثل که چیزای اسمایی خیلی خیلی خشن نیست، در خونگاه مثلا یکر بیمدین اسمایی زمان بازاره، در خونگاه، گلوبندک، اصلا میدان اعدام، اینا اسم جاها باید نیلوفر باشه، باید نمیدونم گل باشه، باید اسم بعضی از جاهای ما یه همچه اسمای بحشت نکنید اسم. بعد عرض میکنم که در رادیو چند کار اساسی ما انجام دیم. اولا که در این مقطعی که سال نمیدونم 33 بود 34 بود همین حدودا، زندگیات رامین فرزاد که بعضی از شما عزیزان که همسن سال یا نزدیکوی سن من درستی خیلی صدای خوبی داشت و یه 7-8 سال پیش هست که فوت کرده، ما با هم دیگه به سر هم دانشکده بودیم. با هم من دانشکده ادبیات رشته زبان انگلیسی بودم و ایشون علوم اجتماعی. صدای بی‌نظیری داشت و درک بسیار خوبی از کار صدا داشت. تعلیماتش رو نمیدونم جایی آیا دیده بود یا نه. و ما وارد رادیو شدیم. اون موقع رادیو خیلی طرفدار داشت، چون تلویزیون یا نبود یا اگر بود خیلی کمرنگ بود. اون سالهای 36-37 رادیو یکی از سرگرمی های مهم مردم بود، به ویژه داستان شب که ساعت 10 همه خودشون رو میرسوندن خونه، که رادیوی دستی هم خیلی کم بود، اگر بود این اواخر بود ترانزیستوری بهش میگفتن، ولی رادیو به جای تلویزیون امروز در تاخچه ها بود و افراد خودشون رو میرسوندن که داستان شب رو گوش بکنن، که آرم مخصوصی هم داشت و بعد ابتدا و انتهای خاصی هم داشت. بله، تا اون موقع تو رادیو عده‌ای از بازیگران پیشکسوت تئاتر کار میکردن و اینها با لحن بسیار فخیم ولی تصنعی این نمایشنامه ها رو اجرا میکردن. مردم دوست میداشتن ولی به زعم من یا به زعم ما، اون موقع منو دوستم و همراهی بیشن مفید که اونم خدمتشون عرض خواهم کرد، این دوست داشتن به دلیل که صداقت در ارائهش نبود. حالا هرچی، یعنی تصنع معنیش اینه که شما صداقت نداشته باشید. این مکالمه و گفتگو رو حالا هر نوع نمایشنامه‌ای باشه، از اقتباس از داستان شب باشه، اقتباس از شکسپیر بگیرید تا اینکه مثلا حرف و سخنی که ماره زمان ماست، اینها خیلی زیبا ادا می کردن با اصول تئاتری و به ویژه با اصول تئاتری اغراق‌آمیز. این علاقه‌مند می شدن مردم ولی تأثیر نمی ذاشن. این خیلی مهمه. شما می بینید که یک فیلمی، یک تئاتری، یک بچه موسیقی شاید با هیچ اصولی هماهنگ نیست ولی به دل شما میشینه و در شما تأثیر میکنه، نمیتونید فراموش بکنید. این مال صداقته، یک و خرد آشنایی. اون کسی که این کار رو کرده به کار خودش به شدت علاقه من. من و رامین فرزاد وقتی که وارد شدیم، بدون اینکه بخوام ادعا بکنیم، این فضا رو پوشش کردیم بشکنیم و تا اندازه شکستیم که برای چی شما وقتی که صحبت میکنید آدم فکر میکنه که دارید موعظه میکنید، برای چی بیجهت این سیلاب ها رو میکشید، برای چی بیجهت تأکید میذارید، برای چی اینقدر سلف کانشس هستید، خودآگاه هستید. یعنی وقتی که من دارم صحبت بکنم، این خودآگاهی یکی از دشمنای بزرگ یک مجری، یک هنرمند و عقیده من و به ویژه یک بازیگر هست و اون اینه که من وقتی که دارم صحبت میکنم به این فکر کنم که بهمن من چه صدای قشنگی دارم خرج میکنم و به حضور این دوستان میگم من چقدر خوب دارم حرف میزنم. بسیاری از بازیگران در سطح دنیا، بسیاری از بازیگران در تئاتر و سینما و رادیو و تلویزیون، شما میبینید که به اون امتیازات خودشون آگاهی دارن، به لباسی که خانم پوشیده آگاهی داره، میدونه این خیلی قشنگه. بنابراین اون پیامی که میخواد به شما برسونه، اون تأثیری که میخواد در شما بکنه، اون ارتباط انسانی که میخواد با شما برقرار بکنه، اونا بسته میشه، اونا مسئول میشه.
0: خب دوستان، به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس فراوان از خانم فروده عزیز برای همکاری‌های فنیشون، تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و صلح و آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.

0: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.
1: هیدری لا اگریسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل، دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا، ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس، امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why hayderilawgroup.com.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
3: بی مثل بهرام،
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
1: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
2: کی بود؟
1: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
2: میگم بگو کی بود.
1: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
2: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم.

0: علی خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر، شهبال شبپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چهار. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بیلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان اروان.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: داستان‌هایی از بزرگان ادب.

درود بر شما همراهان ارجمند، به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریماه شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور از بزرگان اندیشه زو

و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارند که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف‌نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می‌کنیم و به ادراک نکته‌ها و پیام‌های عمیق‌تری در ژرف‌نای داستان میرسیم. داستانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان

نمی گنجد. پند ها و پیام های مفید و مؤثر آن می تواند راه گشای انسان ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد.

این داستان در دوره تاریخی شاهنامه و در دوران پادشاهی دارا پسر دارابشاه است. بدین گونه که دارابشاه ناهید دختر دلارای فیلقوس سالار روم را به همسری بر می گذیند. اما ناآگاه از آنکه ناهید از او فرزندی در دل دارد، او را نزد پدر باز می فرستد. ناهید فرزند خود را به دنیا می آورد و نام او را اسکندر می گذارد و سالار روم او را فرزند خود می خواند. دارابشاه نیز جفت دیگری می گیرد و از او پسری به دنیا می آورد، او را دارا نام می نهد و دارا پس از داراب پادشاه ایران می شود. در روم نیز اسکندر پس از فیلقوس جانشین نیای خود می گردد. اسکندر پس از گرفتن مصر به سوی ایران لشکرکشی می کند. دو جنگ سهمگین بین دارا و اسکندر در می گیرد که به شکست دارا می انجامد. دارا دیگر بار برای نبرد آماده می شود. اسکندر آوازه‌ای در می اندازد که هر کس از اسکندر زینهار بخواهد در امان میماند. بدین روی لشکریان ایران شاه خود را تنها رها میکنند و مهتران از دارا میخواهند که با اسکندر صلح کند تا زن و فرزندانشان را باز پس فرستد. دارا با نامه ای از اسکندر میخواهد دل از جنگ بکند و زنان و فرزندان ایرانیان را باز پس فرستد و در ازای آن دارا گنج‌های بیشماری نزد او می‌فرستد. اسکندر نامه دارا و درخواست او را می‌خواند. به او اطمینان می‌دهد که پوشیده رویان و فرزندان آنان بی درد و رنج در اصفهان هستند و به دارا میگوید اگر بخواهی پادشاهی تو را سزاوار است. دارا پاسخ اسکندر را دریافت میکند. بزرگان و مهتران را میخواند و میگوید مرا کشته شدن بهتر از آن است که پیش رومیان کمر ببندم. ای مهتران، خردمند و شیران و جنگاوران، نیاکان و شاهان ما بر رومیان سروری میکردند. همکنون اسکندر همه ایران و تخت و تاج پادشاهی ایران را گرفته است و از این بدتر هم خواهد شد. زن و کودکان ما را به اسیری می گیرند. ما شکار آنان شده ایم. زمان آن رسیده که همگی پشتیبان یکدیگر شویم و بر و بوم ایران را باز ستانیم و اگر سستی کنیم همانند روزگار گذشته آنان مانند ضحاکیان و ما مانند جمشید به دست آنان ویران می شویم. بزرگان داننده بر می خیزند و خروشی بر می آورند و می گویند گیتی بدون شهریار نباشد. بر نبرد کمر می بندیم و سرزمین را باز می ستانیم. دارا در گنج ها را می گشاید و تسلیح و درم به لشکریان می بخشد. اسکندر آگاه می شود که دارا هنوز بر تخت پادشاهی ایران است و بزرگان و دلیران سر به فرمان او دارند. سپاهش را به سوی لشکریان دارا می برد و دارا نیز ناگزیر سپاهی را که میل به جنگ ندارد به سوی رومیان می برد.

0: بعد
1: بابا انقدر اشغال نریستی خودت پدر بدن در مورد
0: میگی چیکار کنه بخیر
1: کی دارین که حاتمه میشم بیا سفارش بدین
0: بذار روده اجازه بگیرم روده
1: جوان روده
0: سفارش بدی با دیو میشه بیا
1: بذار ببینم مری چی میگه مری جان
2: جونم عزیزم
1: از او جواره میگن اوردر بدیم میشم بیا
2: هر چی قلب بگه قلب جون از او جواره
3: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتمه میشم بیا هم میکشونه 949-768-0122
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
9: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
8: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
10: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
11: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
12: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
13: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
14: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
15: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
16: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844 366 68 98.

اسکندر سپاهش را به سوی لشکریان دارا میبرد و دارا نیز ناگزیر سپاهی را که میل به جنگ ندارند به سوی رومیان میبرد. اسکندر در میدان کارزار از دلیران و سواران ایران میخواهد که دست از نبرد بردارند و به شاه خود پشت کنند. بدین روی دشت نبرد ایرانیان چون دشت روباهان می شود. گرازان خاری و زبونی را برمی گزیند. دارا شاه ایران زمین تنها و درمانده روی برمی گرداند و می بیند سواران او از نبردگاه می گریزند. دارا دو وزیر گرامی دارد به نام ماهیار و جانوشیار. آن دو دستور با خود می اندیشند که اگر جان شهریار را بستانند، اسکندر به آنان مرز و بومی را خواهد بخشید. مزدوران اهریمن می شوند و با بداندیشی در تیرگی شب دارا را با دشنه ناکار می سازند تا خود به اسکندر بپیوندند. دو وزیر اهریمن خوی ایران پس از زخم زدن به شاه خود نزد اسکندر می روند. به او می گویند ای شاه پیروز و دانش پذیر، به دشمنت زخم زدیم، اکنون تاج و تخت مهان بر کام توست. اسکندر گفتار جانوشیار را می ستاید، از ماهیار می خواهد او را نزد دارا برند. دو دستور تیر دل اسکندر را بر بالین دارا می برند. اسکندر فرمان می دهد که آن دو وزیر تبهکار و خیانت پیشه را در بند کشند. سپس از باره فرود می آید و سر دارا را بر ران می نهد. افسر خسروی را از سر و زره پهلوی را از تنش بر می گیرد. سرشک از دیدگان می بارد. به دارا می گوید دل بدسگالانت را پریشان می کنم. اگر نیروی داری برخیز و بر تخت زرین نشین تا از هر سوی پزشکی بیاورم و درمانت کنم. پادشاهی را به تو بسپرم و چون بهبود یابی از ایران می روم. این ستمکاران بر تو را هم همکنون از میان بر می دارم. از پیران شنیدم که ما هر دو برادریم و دلم از درد تو پرخون گشته است. دارا از گفتار اسکندر توان خود را جمع می کند و به او می گوید همواره خرد با تو جفت باشد. همکنون فرجام من این است و فرجام چرخ بلند رنج و گزند است. مرا ببین تا هرگز نگویی که از همه بالاتر و فزونتری. یزدان را سپاس دار و بدان که بزرگی و شاهی و گنج برای هیچ کس پایدار نیست. اسکندر از دیده خون می بارد و دارا او را دلداری می دهد که در گریستن سودی نمی باشد. به اندرز من گوش بسپار. اسکندر می گوید فرمان و پیمان تو راست. آنگاه دارا دلاسوده از پیمان اسکندر از او می خواهد که فرزند و پوشیدگان او را گرامی بدارد و دخترش روشنک را که پرورده شهر یاران است و به بزم افسر نامداران به همسری خود برگزیند. مگر از این دختر نامداری پدید آید که نام اسفندیار را نو گرداند، جشن صده و فر نوروزی را برپا دارد. اسکندر پاسخ می دهد که همه پند و اندرز تو را به جان می گیرم و نیکویی ها را به جای می آورم. آنگاه اسکندر بنابر آیین جسم دارا را به خاک می سپارد و آن دو وزیر تبهکار را از میان بر می دارد. مردم ایران که پیمان اسکندر را با دارا می شنوند بر اسکندر آفرین می گویند و او را شهریار سرزمین می خوانند.

از آن اسکندر پیکی از کرمان به اصفهان می فرستد تا درود او را به بانوان و فرزندان دارا برساند و پیام او را بدهد که اگر دارا پنهان است، من دارا هستم. شما را گرامی می دارم و آسایش و بهروزیتان را فراهم می سازم. به استخر بیایید و به پیوند و خیشی با ما بنازید. پس از آن اسکندر به موبدان و بزرگان ایران نامه‌ای می فرستد و به دارنده آفتاب سوگند یاد می کند که از او بر شاه ایران گزندی نرسیده و دشمن دارا یک ایرانی بوده است. آنگاه همگان را به پیروی از خیش می خواند و نوید می دهد که جز به مهر و داد رفتار نخواهد کرد و ایران را آباد و ایرانیان را خرم و دلشاد می گرداند. پس از آن از کرمان به استخر می رود و آن تاج کیی را که موجب فخر و سرافرازی هر پادشاه بلند پایگاهی است

اسکندر بر تخت پادشاهی ایران می نشیند و مردمان را به مهر و دوستی و داد و آرامش نوید می دهد. پس از آن نامه‌ای به همسر دارا و دختر او روشنک می فرستد و به آنها می گوید که دارا از او خواسته روشنک را به همسری برگزیند و به روشنک نوید می دهد که او را گرامی می دارد و هر آنچه در خور دخت پادشاه است برای او فراهم می سازد. بانوی داراب از دیده سرشک می بارد و در پاسخ به نامی اسکندر از اینکه اسکندر دارا را گرامی داشته اسکندر را می ستاید و به او می گوید روشنک را نزد او خواهد فرستاد. فرستاده نامی بانوی داراب را نزد اسکندر می آورد و از تخت و آیین و بارگاه او با اسکندر می گوید. اسکندر از پاسخ نامه شادمان می شود. مادرش را از عموریه می خواند و از او می خواهد با ارمغانهای بسیار نزد روشنک رود، به او آفرین گوید و آیین پیوند آنان را بر آنچه در خور شاهان است به جای آورد. مادر اسکندر با ترجمان و 10 فیلسوف شیرین زبان و گنج و ارمغانهای بیشمار به نزدیکی اصفهان می رسد. مهان و بزرگان او را پذیره می شود و چندی بعد روشنک با گنج و ارمغانهای بسیار نزد اسکندر می رود. شهر را آذین بستند و از نیمه راه تا کاخ به دخت دلارای دارا گوهر و زر می افشاند.

0: مجموعه تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف.
2: همین امروز امتحانش کنید.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
2: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
3: لیست شماره هاشو بگین.
4: بفرمایید.
3: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
2: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
3: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
5: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
5: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
5: اکنون زمان رهایی است.
6: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
6: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
8: 833-26-26-845
9: نیپاک تقدیم میکنند.
10: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در ریت پارک لایو ایروان. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندارا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شبپره و بلکاز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.

چون روشنک دختر دارا آن ماه تابان به ایوان اسکندر میرسد. اسکندر بر زیبایی، دلارایی، آهستگی، شرم و شایستگی او می نگرد و دل و جان را به او می بازد.

اسکندر رومی در پی جهانگشایی های خود به سرزمین تازیان و به مکه می رود، از آنجا به جده می رود و در آن شهر بر کشتی می نشیند و به مصر راه می برد. قبطون فرمان روای مصر او را گرامی می دارد و جهانگشای رومی یک سال در آن دیار می ماند. در آن هنگام زنی به نام قیدافه فرمان روای اندلس است. اسکندر در دیدار با قیدافه و پسر او تینوش پس از ماجراهای فراوان به صلح و دوستی می رسند. سپس از آنجا به دمان لشکر می کشد و به شهر برهمن می رسد و در نظر دارد که با برهمنان که از جهان دامن کشیدند درباره کردارهای کهن سخن بگوید. برهمنان چون از آمدن اسکندر آگاه می شود از کوه فرود می آیند و همگروه برای وی نامه ای می نویسند و از او دلیل آمدنش را به آنجا که زمین بی ارزی است و تنها نشستنگه پرستندگان خدای است جویا می شود، زیرا اگر از پی خواسته آمده کاری بیهوده کرده و آب در هاون کوبیده است. سرمایه برهمنان تنها شکیبایی و دانش آنهاست. اسکندر راستی و بی‌آزاری در آنان می‌بیند و با دانایان به سوی برهمنان می‌رود. آنان نه کشت دارند و نه درو، هر آنچه مختصر دارند نزد اسکندر می‌برند و به او می‌گویند ای جهانگیر مرد، ما از پوشیدنی و گستردنی و خوردنی بی نیازی. ما برهنه زاده شده و برهنه به خاک باز می گردی. بستر من زمین است و پوشش ما آسمان و چشمان بر راه که کی زمان رفتن فرا می رسد. هر آنچه جهان جویان برای رسیدن به آن می کوشند ارزشی ندارد و به کوششی نمی ارزد و در جهان چیزی جز نیکویی به حساب نمی آید. برهمنان به اسکندر می گویند گناهکارترین آدمی آن است که از کین و آز در خرد و دانش او سستی و کمی پدید آید. برای درستی این سخن به خود بنگر که با داشتن همه چیز هنوز خود را بیمایه می دانی و هنوز نیاز به افسون داری. آز و نیاز دو دیوان، یکی از بسیاری بی خواب و بیتاب است و یکی از کمی و بی نوایی درمانده و پرید رنگ است. ای خوشا آنکه جانش پذیرای خرد است و آز و نیاز را زیر پای آرامش و خرسندی و خردمندی می اندازد. اسکندر از شنیدن گفته های برهمنان پاکیز جان و تن درخسارش سرد و از دریغ و درد دیدگانش پر آب می شود. پس از آن می کوشد که چیز و خواسته‌ای به آنان ببخشد، لیکی چک از آنان گنج ها را نمی پذیرند و اسکندر شگفت زده از آیین و روش این مردمان پاکیز رفتار برهمن را به سوی خاور ترک می کند.

اسکندر پس از ترک برهمن به سرزمین‌های شگفت‌انگیزی با مردمان عجیب و غریبی می‌رود و سرانجام به بابل می‌رسد و می‌داند که هنگام رخت بربستن او از این دنیا نزدیک است. بدین روی نامه‌ای برای مادرش می‌فرستد و از او می‌خواهد از رفتن او خود را رنج نسازد و بپذیرد که هر زایشی مرگ نیز همراه دارد. از بزرگان و مهتران می‌خواهد سر به فرمان مادر بدارند و هر مهتری از ایرانیان را که در سر هوای فرمان روایی دارد بر مرز و بومی بگمارند تا نیازی به لشکرکشی به روم نداشته باشند و روم آرام و بیگزند بماند.

اسکندر میخواهد جسم او را در مصر بر خاک بسپارند. همچنین اگر روشنک پسری به دنیا آورد، شاه روم شود تا نام اسکندر را زنده نگاه دارد، و اگر دختری به دنیا آورد، در هنگام پیوند او داماد را از نژاد فیلقوس نیای او برگزیند.

شاه هند را که به همسری او درآورده بودند، با افسر و گنج و گوهرهایی که با خود آورده بود بی‌گزند نزد پدرش می‌فرستد. پس از آن اسکندر از مادرش می‌خواهد از گنج‌هایی که اسکندر از هند و چین و توران آورده است بخشش کند و می‌گوید ای مادر مهربان، بیدار باش و روشن روان، تن خویش را برای رفتن من رنج مدار و بدان که شکیبایی از مهربانی والاتر است. و بدین گونه اسکندر چشم از این جهان فرو می‌بندد و فرمان روایی او در ایران پایان می‌پذیرد.

یاران پرمهر، از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه. تا گفتاری دوباره، با شما مهربانان بدرود.

0: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
1: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
2: سامان حیدری.
1: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
2: سامان حیدری.
1: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
2: فقط سامان حیدری.
1: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشین های سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
2: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
3: این 100 دلاری مال کیه؟
4: ببینم، واسه منه.
5: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
6: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
7: زمان اینشورنس.
8: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
6: چند صد دلار؟
8: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
6: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ذره رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلار یا مال کیه؟
9: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
13: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
14: 1-800-220-96-09. این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
15: اشکان سرم رفت.
14: اینم اشکانه یک ماه پیش.
15: باری کلا اشکان را افتادی.
14: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
16: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.

0: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
1: همراه با علیرضا میبودی.

0: شروع در شما همینان از ارجمندم. امروز چهارشنبه سیوم سپتامبر 2026، هشتم مهر ماه 1405. دلار در کانال 260,000 تومان، 260,000 تومان. چهار نفر رفتن در شمال، در منطقه هم محل بوتلقو، بوتلقوی سابق، چهار نفر کباب خوردن، شده 8,000,000 تومان. تازه دستشون به دهانشون میرسیده. گوشت خریدن 1,400,000 تومان، در شمال 4,000,000 تومان. خب خانم غزالی معتمدی عزیز، برنامه هدایت کن عزیز، سپاس گذارم. میخوام یه چیزی برای شما پخش کنم اول برنامه. گویندش آقای دکتر مصطفی ده پهلوانه، علی کنگاوره، 1360 هم به دنیا آمد، باستانشناسه، دانشجوی گروه باستانشناسی است، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری است، کارشناس باستانشناسی از دانشگاه سیستان و بلوچستان، کارشناسی ارشد و دکترای باستانشناسی داره، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بوده، رئیس مؤسسه باستانشناسی دانشگاه تهران بوده، عضو هیئت علمی دانشگاه و چندین سمت دیگه، از جمله که از کسانی بوده که برای جلوگیری از سرقت آثار تاریخی ایران خیلی تلاش کرد. حرفاش رو گوش کنید، خواهش میکنم.
1: در حفاری قاچاق حضور داشته. بیش از 70% کسایی که در سودا و مافیای قاچاق هستن آدمایی هستن که مشکل اقتصادی و مالی ندارن.
2: بله.
1: و اینا همه توجیهاتی هست که تو این حوزه وجود داره، ولی خب پشت این توجیهات ماجرای دیگری هست. شما ببینید وقتی اون ماجرای محموله فرودگاه امام پیش میاد، وقتی متهمش میگه که این 17 باری بوده که ما داشتیم این محموله رو از به قول خروجی های قانونی کشور در روز روشن از فرودگاه بین المللی این مملکت دارن خارج میکنن، دیگه شما تا تهش برید دیگه. و چی میشه که لو میرن؟ چون خودشون بین خودشون به اختلاف میرسن، وگرنه اینا حالا
2: ادامه میدادن
1: با کی هماهنگ بودن؟ مگه میشه خارج از چشم نهادهای انتظامی شما نوک سوزن چیزی رو بتونید خارج بکنید؟ ما نزدیک به 170 باف تاریخی در کشور معرفی شده و فکر نمی کنم بیش از 10 موردش تا الان ضوابط اختصاصی براش دیده شده باشه. یعنی 150-60 باف تاریخی در این کشور رها شده. حفاری قاچاق هم همینه و ما به جرات میتونیم بگیم تپه و محوطه سالمی در کشور نداریم. خیلی وقتا دیدیم نماینده مجلس دنبال گنج و دفینه است، خیلی وقتا دیدیم امام جمعه شهری خودش در حفاری قاچاق حضور داشته. بیش از 70% کسایی که در سودا و مافیای قاچاق هستن آدمایی هستن که مشکل
0: امام جمعه شهر بکنید بیل برداشته با هیئتی شبانه رفته تو محلاتی برای اینکه زمین رو بکاوند و آثار 1,000 و 2,000 سال پیش بیرون بیارن، قاچاق کنن بفرستن بیرون. این آیات آیت الله ها، این مراجع تقلید، این علمای اعلام، این امام جمعه ها، این آیات اعظام، دیگه چه کار بد و زشتی بوده که انجام نداده باشن؟ چه کاری سراغ دارید شما؟ کدام خط قرمز اخلاقی وجود بوده که اینها ازش عبور نکرده باشند؟ از همه خطوط رد شدند. چیزی نیست که تو مملکت باشه و اینا نبلعیده باشند. هیچ چیزی برای دفاع از

خودشون، مکتبشون، دین و آینشون باقی نگذاشتن. من این یکی رو فکر نمی کردم. ببینید این حرف آقای مصطفی ده پهلوان داره میزنه، یک چهره شناخته شده یه باستان شناسی در ایران، پرونده ها زیر دستشن. من فکر نمی کردم، می گفتم اینا بالاخره ایران رو تا شاهی آخر که چاپیدن، تا خرخره که توی بشکه های نفت غرق شدن، توی لوسانات قصر و کاخ و کوشک و اینا دارن، در کنار دریا، دریای مازندران، اونجا ویلاهای میلیاردی برای خودشون درست کردن، فرزندان و نوه‌هاشون میلیاردها دلار پول از مملکت خارج کرد. یعنی اینا براشون بس نبوده، کافی نبوده، چشم آثار گذشته ایران هم داشتن، بلکه بتونن بیرون بکشن از دل زمین اونا رو هم بفروشن.

0: adam bir ne yapıyordu? خیلی عجیبه. جهان تا اقدام قاطع نهایی به نظر من آرام نمیگیره، این نارامی ادامه پیدا میکنه. ببینید این ریسمان قدرتی که حکومت اسلامی بهش آویزونه ساییده شده، در حال پاره شدنه، ریسمان کهنه شده. زمزمه بسیج نیرو برای مقابله با مردم الان همیشه شنیده میشه، یعنی نگران یک شورش عمومی هست، چه تو نهادهای امنیتی، چه تو این تجمعات شبانه، چه توی رسانه ها مثل کیهان حسین شریعت مداری یا صدا و سیما. حکومت به این برآورد ترسناک رسیده که مردم به سرعت دارن قدرت تحمل رو از دست میدن و باید برای مقابله با این مردم به ستو آمده آماده شد. اونا در این حال میدونن که این بار قضیه متفاوته، دیگه دوره علی خامنه ای نیست، دوره ما قبلش نیست، اینا پول به حد کافی داشتن و بعد بسیاری از نیروها رو میخریدن، حتی از نقاط مختلف خاورمیانه میوردن به ایران، الان هم گروهی رو وردن، ولی نیرویی که بشه بهش اعتماد کرد، اونم تو یک درگیری فرسایشی در سطح شهرها، آیا اینا چه نیرویی دارن که بتونه در شرایط حاضر مقاومت بکنه، چشمش به چشم مردم مستعصد و درمانده بیاد، قیمت دلار رو ببینه، قیمت بنزین رو، این وضعیت معیشت مردم رو، این همه خانواده های فقیر، و بعد بتونه ادامه بده یک هفته، دو هفته، یک ماه، دو ماه، ده ماه مقاومت بکنه در برابر مردم. ببینید امروز یه مؤسسه هست، مؤسسه یه پلتفرمه، طلا میفروشه به مردم، مال خود آخوند هاست، میلی اسمش، پلتفرم میلی طلا فروشی، یک تن طلای مردم رو 200,000 نفر شاکی داره، امروز ریخته بودن بیچارا 200,000 پول برای این طلاها رو برداشته، اعلام ورشکستگی کرد، رفت ذخیره طلایی که داشته دیگه نمیدونم چقدر بوده، این بنزه دو برابرش به مردم فروخته رو کاغذ، چه درست اعلام ورشکستگی کرد بود بیچاره مردم تو این شرایط، تو این وضعیت فجیع، پنج تا بانک هم که میگن ورشکست شدن، ممکنه پولای مردم رو پس ندن. یعنی الان وضعیت از این قراره. حالا میشه نیروی رو در اختیار داشت که به اول بهش اعتماد کرد، دو آمادش کرد از نظر روانی که بتونه توی درگیری فرسایشی در سطح شهرها باقی بمونه، مقابله بکنه، بتونه امنیت برای فیلد مارشال، نمیدونم دار دسته شام، قالیباف، اژه‌ای فراهم بکنه. دونالد ترامپ همین ساعت پیش از رویدادهای مهمی سخن گفت که قرار اتفاق بیفته، نگفت چی، میگه به زودی همه اتفاقات بسیار با اهمیتی رو به چشم میبینید و اشاره میکنه وضعیت ایران، میگه ما با یک کشور ویران روبرو هستیم، وضعیت اقتصادیشون وخیمه، نیروی دریایی ندارن، نیروی هواییشون نابود شده، پدافند هواییشون منهدم شده و اتفاقات مهمی در راه. اینو حرفای ترامپ، تأکید کرد که کنترل کامل تنگه هرمز در اختیار آمریکاست. ببینید 13 میلیون بشکنف از تنگه هرمز داره عبور میکنه به طور میانگین، 13 میلیون. آمریکا در تأمین امنیت دست کم توی کانالی مسیر 450 متری، یعنی پهناش حدود 450 بود، حدود نیم کیلومتره، این الان در اختیار آمریکاست در تنگه هرمز، کشتی هم تا از این کانال رد میشه، از این مسیر 450 تا اینجا موفق بوده، یعنی میدونیم کشتی ها سالم از این مسیر رد شدن و کشتی های بین‌المللی قادرن بدون بیم از حمله رژیم ایران از اون عبور کنن، ممکنه یه پهپاد پرتاب بکنه یا متوسل بشه به هر جوری که بلکه بتونه، ولی گذشته دیگه توانایی لازم رو نداره. رژیم اسلامی هم همه راه‌های متعارف رو الان در برابر خودش بسته می‌بینه. مثل گربه ایست که تو سکنج گیر کرده، به همه جا چنگ میزنه. دریچه های مالی، سیاسی، بانکی و دیپلماتیک حکومت یکی بعد از دیگری دارن به روش بسته میشن. به شکل آشکاری حکومت عصبیه. مقالات کیهان رو میخونید متوجه میشید که شما با یه نسل عصبی طرفید. حرفای محسن رضایی رو گوش میکنید متوجه میشید اینا عصبی هن. سخنگوی سپاه عصبی، سپاه عصبی، دستگاه امنیتی عصبی، همه شون عصبی هن. و این رویکردهای اینها، سیاستهایی که اتخاذ میکنن، نه تنها بار مشکلاتشون رو سبک نمیکنه که برعکس سنگینتر بحرانها رو داره برای اونها سنگینتر هم میکنه. یعنی هر روز بحرانهای جدید داره رو سر اونها پایین میاد. رژیم اسلامی عملا تا حد زیادی مثلا حربه‌ای رو که اون رو در حد بمب اتمی معرفی میکرد، بمب اتم در قلمرو اقتصاد جهان به تنگی هرمز لقب داده بودن، این بمب اتمی ماست علیه اقتصاد جهانی. خب این بمب اتمی قبل از انفجار خونسا شد، که خونساش کرد. ترامپ امروز گفت میزان محموله های نفتی که طی 3 روز اخیر از تنگی هرمز عبور کردن از هر مقطعی در تاریخ آمریکا بیشتر بوده. بعد میگه منظورم در دوره جنگ نیست، در همه تاریخ، در همه مقاطع تاریخی ما بیشترین محموله نفت را از تنگه عبور دادیم. تو اینجا رو داشته باشید، در انگلیس نخست وزیر بریتانیا اندی برنهام اعلام کرد که شواهد نیرومندی به دست اومده که نشانه ارتباط رژیم اسلامی است با پروژه ایجاد انفجار در کجا؟ در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی انگلستان. تأکیدم کردن، یعنی معلوم شد نشانها خیلی قوی است. پس سپاه و جمهوری اسلامی پشت این پروژه بودن و امروز فاش شد. من قبلا گفتم حتما یکی از خود اینها لو میدن. امروز در انگلیس فاش شد که یکی از 5 تنی که تو این عملیات شرکت داشته اونا رو خریده بودن، همه شهرمنده انگلیس هن، قبل از عملیات با پلیس تماس گرفته و گزارش داده که یک توطئه در راهه. الان مشکل جمهوری اسلامی همینه، اطلاعاتش قابل فروش هست. برای همینه که میزان پاداش ها در خزانه داری آمریکا، در وزارت خارجه آمریکا اینقدر رفته بالا. میدونن نتیجه میده، میدونن در ایران نتیجه میده. در ایران حکومتی بر سر کاری که حاضر هر چیزی رو بفروشه. شرکت فلای دوبی در یه حادثه خونبار رخ داد در کابین این هواپیمای مسافر بری متعلق به دوبی ها، در یه فاجعه رخ بده دیگه، و یه فاجعه‌ای که رژیم ایران در چنین لحظاتی بهش خیلی احتیاج داشت، خیلی به این فاجعه احتیاج داشت. اما به لطف واکنش قهرمانانه مسافران، این فاجعه که قرار بود ده ها مسافر اسرائیلی توش کشته بشن نتیجه ای نداد. هواپیما به سلامت در عربستان بر زمین نشست. کمک خلبان که گویا عمانی بوده، تبار عمانی داشته، کمک خلبان وقتی نزدیک اسرائیل میشن با چاقو، معلوم نیست این چاقوری چیجور وارد کابین کرد، این خیلی مهمه. چون من امروز با کاپیتان محمدی صحبت میکردم، میگفتش که خلبان ها کامل وقتی میخوان برن به سمت هواپیما در 2 جا اونجا بازرسی میشن و نباید چیزی حتی به همراهشون باشه، حتی خلبان و کمک خلبان و خدمه هواپیما. خب این چیجوری این رو وارد کرده بوده؟ به احتمال زیاد اینا چی داشتن؟ یه تیمی اون پشت از پیش عملیات طراحی شده بوده و اینا مطمئن بودن که این به اصطلاح کشتن خلبان اصلی هواپیما میتونه ترتیب بروز این فاجعه رو بده. همش فکر میکردم خب این مسافران موفق شدن، زارب رو دستگیر کردن، گرفتنش، خب خلبان رو که زده بود، خلبان غرق در خور افتاده رو زمین، هواپیما چی شده، چی جوری در کنترل؟ شانسی که بودن در بین مسافرهای خلبان بود و این خلبان هواپیما رو نجات میده، هواپیما میاد و در عربستان به زمین میشینه و خیلی خیلی به خیر گذشت. و من هم تو این شرایط و این وضعیت خاورمیانه. ساعتی پیشم رئیس شورای عالی امنیت ملی فیلد مارشال محسن رضایی تهدیدهای تروریستی را از سر گرفت، از اینکه امارات میزبان بنیامین نتانیاهو بوده، نخست وزیر اسرائیل به امارات هشدار داد، گفت میزبانی از نتانیاهو عواقب خوبی براتون نداره، از جنگ اخیر دست بگیرید. فکر کنم همینانم خود این مجموعه خبری که من خدمتتون دادم کافی است. بعد ببینیم در ایران داره چه میگذره. یک حکومتیش که اول ناقص الخلقه است، داره چرا تازه حکومت کاملی که نیست، که رهبر که نداره، رهبرش هم که هست توی پستوه، در آشکار نیست، حضور نداره، و یه حکومت معیوبه و این حکومت داره در به اصطلاح در مشکلات و بحرانهای خودش آفریده داره خفه میشه. دلار 260,000 تومان شوخی نیست، این خونه کلنگی داره میشینه، داره فرو میشینه، دارید میبینید صدای خرد شدن استخوانهای حکومت رو میشه از حالا شنید. حرفهای عباس عراقچی رو گوش کنید همین امروز، خیلی گویاست، رنج پریده، به شدت عصبانیه، حتی یک جایی میگه که خلاصه این چیه، این ماموریت های مقدس رو بریزید دور، ببینید مصلحتتون چیه، برید بشین مذاکره کنید. بعد تا به حال خود او از طرفدار جنگ آخر زمانی بود، ظاهرا خیلی عقب نشسته، بعدم شاکی از تمام دستگاه های تبلیغاتی حکومت جمهوری اسلامی. که من اومدم در آمریکا، رفتم فاکس نیوز مصاحبه کردم، مصاحبه هم پخش نکردن، یعنی حتی مصاحبه عباس عراقچی خودش خبرچین سپاه بوده رو سانسور میکنه. ببینید وضع به کجا کشیده. از بازار آگاهی ها عبور میکنیم و برمیگردیم منزل بعد با آقای سعید محاسب عزیز هستیم از USC، منزل فینال برنامه با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی. تشکر میکنم از سرکار خانم غزالی معتمدی عزیز که برنامه رو هدایت میکنه.
1: بله جانم، چی شده؟
2: ببین من امروز اخراج کردم.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی؟ خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن، گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
3: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند. 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
8: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
9: نیپاک تقدیم میکنند.
10: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایرواین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر، شهبال شپره و بلکتز، ادریس فروغی و گروه کره آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بیریت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایرواین.

0: خب همینا برابر پی میگیری. این روزا روزای مهم بیا، این روزا ثبت میشه در تاریخ برای همیشه. نسل‌های بعد راجع به این روزا فکر میکنن، میخونن در کتب تاریخ بقایایی که در این روزها گذشته، که مقدمه‌اش برای تحولات خیلی بزرگ و عمده. آقای سعید محاسب عزیز از یو اس سی با ما هستن.
1: درود بر شما جناب میبودی و تمام شنوندگان خوب هر روز به آفرینتون.
0: ممنونم. میگم دیروز تمام قوله‌های فناوری، قوله‌های سیلیکون ولی در کاخ سفید بوده.
1: بله بله بودن.
0: بعد همش فکر میکردم که خب به این ترتیب،
1: البته همه قولا نبودن، من و شما که نبودیم،
0: مهم ما که بودن،
1: من و شما نبودیم، ما مهمتر یه سری ما کار داشتیم. البته آقای بودی، قبل از اینکه به اون میخواد صحبت بکنیم راجبش، یه مسئله ای رو من جزو صحبتاتون گفتید، این رو من تصحیح بکنم. گفتید 13 میلیون بشکه رد شده طبق دو گزارش متفاوت، که یکی از جی پی مورگنه و یکی از گلدمن ساکس. در 10 روز گذشته 17 به طور متوسط 17.5 میلیون بشکه از تنگه هرمز رد شده، اکسپورت شده، از تنگه هرمز به طور کلی اکسپورت شده.
0: درست.
1: یعنی مقدار صادرات نفت از اون منطقه به اندازه 98% از قبل از جنگ.
0: درست. ولی از تنگه هرمز حدود 75% قبل از عبور کردی که میشه 13 میلیون بشکه کامل.
1: یعنی به طور کلی از اون جاهای دیگه پیدا کردن،
0: یعنی دارن ترمیم میکنن،
1: یعنی اصلا 98% قبل از جنگ اینا دارن اون چیز. و مسلما این در فکر میکنم چند روز آینده در بازار نفت و این هم بی تأثیر نخواهد.
0: همینطوره همینطوره. خب آقای محاسب عزیز،
1: بله این ببینید، این
0: وقتی میگن ابرهوش یعنی چی؟
1: خب این کلمه ای که آقای ترامپ استفاده کرده، سوپر مثلا فرض کنید اینتلیجنس. و ببینید اولا که این ای آیی که هست از حدود 1950 بوده، این یه چیز جدیدی نیست که حالا یهویی ما این به جایی رسیده که به چندین دلیل وجود دیتا، اینه که پروسسورهای کامپیوتری میتونن قوی تر اینو پروسه بکنن، سافتور به نوع دیگه ای، نرم افزار نوشتنش به نوع دیگه ای پیشرفت کرده. این شده که این پیشرفت و به خصوص از اون حالت دیتا انالیتیکس که خیلی به نمره احتیاج داشتن که آنالیز بکنن، یه ریسرچ هایی که اول هم استنفورد این کارو شروع کرده بود، یکی از چیزاش، یه سری حتی از این مدل هایی که هنوز هم استفاده میشه، مثلا نواده های همون مدل های استنفورده که در بهش میگن natural language processing، یعنی صحبت رو بتونن کوانتیفای بکنن، یعنی عدد و رقم و فلان بهش بزنن. اینی که شما میتونید مثلا بگید این کتابو بخون و بعد اینو به من بده، این از لحاظ استاتستیکلی هم این داره انالایز میکنه که این جواب بهتر از اون جوابه، به این دلیل این جواب رو به این سورس بهتر از اون سورسه. این پس بنابراین به طور کلی این سابقهش بسیار بسیار طولانیه. حالا ببینید، یکی از سریع ترین رشدای تکنولوژی رو از لحاظ طول چت جی پی تی داشت و بعد الان خب اینا آنتروپیتیک و نمیدونم اینای دیگه هم خب دارن دنبالش میاد، که در مدت بسیار مثلا در عرض یک هفته 10 روز 100 میلیون یوزر یا استفاده کننده پیدا کرد. یعنی شما تلویزیون رو اگه بخوام بگیریم مثلا در عرض 10 سال مثلا 100 میلیون یوزر پیدا کرده، اینی که در عرض یک هفته چنین چیزی بشه، خب این واقعا یه مسئله
0: شگفتی.
1: و خب هر چیزی که به این سرعت استفاده بشه، طبیعتا از لحاظ اینویشن و نوآوری و اینها هنوز اون مشکلاتش کاملا حل نشده، یعنی شما فکر کنید یه مثلا ماشین الان چند وقته تست میکنیم، مثل که فرض کنید الان ماشین چه میدونم اتونومس کار یعنی خودش میرونه، مثل ماشین تسلا، قبل از اینکه تسلا اصلا اینو دفعه اولا بیاره 800 میلیون مایل این تسلا ران کرده بود تا بعد گفته خب حالا بیاریم ببینیم مثلا یه نفر بدونه فلان ران بکنه. شما فکر کنید یه ماشین رو اون وقت بجای اینکه 800 میلیون مایل ران کرده باشه بیان بگین آقا این 10000 مایل که ران کرد بسشه دیگه، بذاریم بدیم دستش بره بیرون، خب احتمال تصادف و احتمال خرابکاریش بیشتر. و سرعت یادگیریه، اینا هم شما مثل اینکه فکر کنید شما آدمیزاد، من ممکنه 100 تا کتاب خونده بتونم باشم، شما 1000 تا کتاب خونده باشی، یکی دیگه 10000 تا کتاب خونده باشه، ولی وقتی یک سیستمی قدرت اینه که صدها هزار کتاب رو بتونه بخونه، میلیون ها کتاب رو بتونه بخونه و میلیون ها اطلاعات اینو به اصطلاح کلاسیفای کرده باشه که اکسس بهش داره در یک صدم ثانیه، خب این اکسس و این چیز در اثر یه قدرت پروسسوریه که به مغز شما رسیده، درسته؟ خب پس این رشد این از لحاظ مقدار اطلاعاتی که داره بسیار بسیار از من و شما بیشتره. یعنی اینه که میگی سوپر اینتلیجنس، این به نظر من یه مقدار حالت ببخشید تبلیغاتی داره، این تغییر، این که این خوان کلمه آرتیفیشیال از توش دارن که این مردم خیلی نسبت بهش به عنوان یک چیز غیر انسانی غیر معقول فلان تو و یه مقدار دلیلش اینه که مردم دارن پوشبک میکنن. مثلا الان دیتا سنتر میدونید که خیلی دارن شلوغ میکنن اینا. خب شما اگه دیتا سنتر نداشته باشید، یعنی اون جایی که این اطلاعات رو توش بتونن پروسس کنن، بتونن به کاربرد برسونن، بتونن به نتیجه برسونن، این از عملی نیست رشد ای آی در اینجا. مثلا الان در پنسیلوانیا توی شهر کوچیکی یک گروهی هستن اسمش خودم نورتروپ دیولپمنت هم چیزایی، اینا اومدن گفتن آقا به هر کسی، یه شهر کوچیکه، گفتن آقا ما به هر خانواده‌ای که اینا متوسط درآمد این خانواده ها در پنسیلوانیا تو این شهر متوسط خانواده ها $60,000 در سال درآمد دارن، گفتن ما به هر خانواده $10,000 میدیم، بیاین امضا بکنین که شما به ما اجازه میدین تو این شهر ما دیتا سنتر درست بکنیم.
0: همه میدن
1: توجه بکنین شما به اینقدر، یعنی $45 میلیون گذاشتن فقط بدن به مردم، ببینید چقدر از این میتونن استفاده بکنن. خب از اون طرف شما اگر چینی ها رو بگیرید، دارن به سرعت بسیار بسیار زیادی و نه یکی دو سال، نه این الان یه سال و فلان، من یادمه من در 2017 اونجا در چین بودم، میرفتم زیاد درس میدادم میومدم اینا، مقدار سرعت کاری که اونا میکردن با کار ما متفاوته. یک دلیل بزرگش اینه که اونا دولت کمپانیا رو مجبور میکرد که باید دیتا و اطلاعات رو با هم شریک شید، نمیشه من مال متا، مال فیسبوک هم، این فقط اطلاعات مال من آمازونم اطلاعات مال من نمیدونم فلان. خب یه مصالح هوش مصنوعی اون دیتاشه. حالا به جای رسیدیم که الان ما چاره در دنیا، اگر امریکا بخواد حس رقابتش رو نگه بداره، چاره ای جز اینی که هوش مصنوعی رو به طور بسیار بسیار شدید و عمیق استفاده بکنه چاره نداره. یعنی از لحاظ پروداکتیویتی، بازده، نمیدونم فرض کنید اطلاعاتی، از لحاظی که بچه‌ها چجوری پیشرفت بکنن، همه اینا شروع میکنه به عقب رفتن. و ما به دلیل میدیا در عرض یه مدتی که اومدن اینا هی تبلیغ منفی، آه کاراتون میره فلان، میره اینجوری میشین بد میشه، خدا بده فلان میشه، آه این نمیدونم رفته این دستگاه رفته نمیدونم اطلاعات مردم آورده اینا، این الان اووردن این آدمایی که از سیلیکون ولی همین دیروز شما گفتید اووردن در مقابله و این لیبل کردن این به عنوان سوپر اینتلیجنس، این یک کمپینیه که مردم رو به جهتی برسونن، به جهتی ببرن که آقا این برای نشنال سکیوریتی
0: اعتماد بده
1: برای امنیت ملی، برای کامپتیتیونس یا رقابت در سطح دنیا،
0: آینده
1: برای آینده تحصیلات امریکا، این لازمه. این اینجوری نیست که ما حالا 5 نفر کارشون از دست دادن،
0: درسته.
1: آیا مهم بوده همه اینا اومدن؟ طبیعتاً مهمه، یعنی اینا رو بالاخره آقای ترامپ آورده. آیا مهم بوده که مثلا فرض کنید بگن در تمام سطوح فرض کنید دولتی باید استفاده بشه؟ الان در خیلی دولت سطوح، مثلا فرض کنید پالنتیر در خیلی جای دولت وجود داره که بسیار بسیار هم قوی هن، بسیار هم خوب. بعضی خیلی بچون میاد میگن آه این جاسوسیه فلانه بزن. یا مثلا فقط من یه قلم میدونم که ویترن اون قسمت ادمنستریشن مال کسایی جنگ. که بازماندگان جنگی فقط 300 میلیون دلار پول کلاود میده. 300 میلیون دلار، یعنی این دیروز نیست، این پارسال. این اطلاعات من مسلما الان بیشترم شده. یعنی از لحاظ اینه که آیا مهمه، 100% مهمه، ولی بیشتر به نظر من از این لحاظ مهمه که مردم رو میخوان با خودشون همراه بکنن. ولی خب خبر بعد بیشتر مردم رو جری میکنه، کلیک میکنن توی چیزا، و این خب میدیا این حالت رو داره.
0: همینطوره. تشکر میکنم از بازار آگهی ور میکنیم و برنامه رو پی میگیریم تا لحظات دیگر.

0: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
1: من یه وکیل خوب میشناسم، برو پیش اون.
2: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
3: بیا اینم کارت وکیل.
4: صبر کن،
5: اول با وکیل من تماس بگیر.
6: درصد کمتری میگیره.
7: برو پیش
8: اون. نه اون بهتره،
7: اون یکی ارزون تره،
8: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
9: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
1: اصل کاری چیه؟
9: فقط و فقط یدیدی.
10: یدیدی یدیدی
2: این حواسش خیلی جمعه.
10: یدیدی یدیدی
0: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25 هزار پرونده موفق، بیش از 1 میلیارد دلار غرامت برای موکلان.
11: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
12: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
13: License number 0132-9272.
14: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
15: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
16: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
14: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
15: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
16: حلوا کیک صدف،
14: همین امروز امتحانش کنی.
17: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
18: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسکا و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع میکنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
19: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227، 877-829-9227. kenaniadvisorygroup.com.
18: بدون هیچ سورپرایزی.
20: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
19: لیست شماره هاشو بگین.
21: بفرمایید.
19: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین: 585-65-20-621، 585-65-20-621.
20: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438، 641-793-5438.
19: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-1023، 518-931-1023.
0: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند.
3: گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
4: معرفی میگیریم. خبر رو توی شبکه‌های اجتماعی دیدم، باورش واقعا سخت بود. یعنی روزگار، طبیعت، زندگی، این همه صفاکه، این همه بیره. ببینم، برای شهریار خنبری خیلی سخت. لورکاشو از دست داد، لورکا رفت به سفر جاودانگی. این پدر و پسر خیلی به هم وابسته بودن، اصلا یکی بودن. خواندن خبرش هم قلب آدم رو میفشون. میبینم با قلبات چی گفت، اصلا به شهریار چی گفت. باید بتونم بگم هم دردم، آرزوی صبر دارم. اصلا نمیتونم صبر میتونه جوابگوی این اندوه بزرگی باشه در چه مواقعی که اندازه گیریش هم غیر ممکن، غیر ممکن. اندازه گیری چنین اندوهی مشکل، اونم برای شهریار که بالاخره چهره با احساس یکی سرمایه های بزرگش هم تو زندگی، این به اصطلاح قدرت عاطفیشه، قدرت عاطفی شاعر. چنین فقدانی فشارش خیلی بیشتر است فشارش روی آدم های عادی است. آدم سریفندیشی مثل شهریار قمری، نمیدونم چه باید گفت.

0: خب آقای سعید محاسب عزیز هستیم. آقای محاسب
1: درود بشه.
0: خیلی غم انگیز.
1: بله بله،
0: اصلا باورم نمیشه، فکر کردم آره امیدوارم یکی زنگ بزنه بگه نه آقا اشتباه، یه خبر دروغ بود، فیک بود، ولی متاسفانه تایید شد. نمیدونم چی بگم،
1: من تحصیت میگم بهشون. دنباله صحبتمون رو من فکر کردم که خیلی مختصر اگه یه راجع به اقتصاد بگیم و چه خبر و اینا، به اضافه اینه که چند تا خبر جالبی هم در اومده، حالا اگه بهش رسیدیم. اولا خب جی دی پی، اون تولید ناخالص، قرار بوده 1.5% بره بالا برای کوارتر دوم،
0: هفته خیلی بالاتر ها،
1: 2.2%.
0: خیلی خوب،
1: پس خب
0: نمره خوب بیدید،
1: نمرهش خوب خوب تورم 3.4%. البته اینجا یه ذره موش دوندن دوستان، 3.4% اینا تغییر دادن اون جوری که این عدد به اصطلاح حساب میشه، یعنی فرمولش رو تغییر دادن،
0: سبد به سبد یه اون سبد اونا توش
1: یه جورای موش دوندن توش.
0: ببینم بنزینین هم توشه دیگه، تو اون سبده دیگه، نه
1: بله بله، تو این هست. ببین یکی هست که میگن کور اونو نداره، مثلا تقریبا 1% مثلا در آگست اگه بخوایم بگیرین 0.3% بالا رفته تورم، ولی 3.4% که میگن الان اگه به متد قدیم بخوایم بکنیم یه ذره بالاتره، ولی اینجوری نیست که با این همه که مثلا نفت از 62 دلار رسیده به 100 فلان قد، این خب خیلی ما و تفاوتش باید بیشتر بشه. خب پس اینم بد نیست، اما رشد درآمد مردم فقط 0.2% بالا رفته که کمتر از ماه قبل. جالبیش اینجاست، این جالبیش اینجاست که 0.9% خرید مردم به خورده
0: بیشتر
1: چیز بیشتر شده، مردم بیشتر خرج کردن. البته بنزین بی تاثیر نیست توی این یه مقدار، ولی مردم دارن هنوز خرج میکنن،
0: یعنی دارن رو خرج
1: میکنن، یه جوری دارن خرج میکنن دیگه، یه جوری دارن خرج میکنن. بهره، ببینید بهره، الان خب این داستان باند یا قرضه ملی رو ما خیلی صحبت چه کردیم، خب این اثر مثبتی نذاشته، خیلی هم خیلی اقتصاددونا میگن آقا این ما از لحاظ بدهکاری دولت خیلی زیاده، این بهره ای که داره میده همینجوری داره زیادتر و زیادتر میره، این قرضه ملی پول داره پول میده دیگه. وقتی شما مثلا 3% میدادین حالا 5% خورده ای میدین، خب میدونید 2% روی یه عدد مثلا 1 تریلیون دلار چقدر پول میشه؟ خیلی زیاد میشه. پس خیلی مخلی. مثلا حالا من اگه شما اینو بخواید بگیرید برای اینی که مثلا ریال استیت چجوری چیز میشه، ببین ریال استیت اولا شما اون قسمت چی رو بگیرید که مردم میخوان خونه بخرن، شما الان بالای 7% اومده وام 30 ساله، یعنی اگر 6% بود تا 7% بیان بگیم که هر 100,000 دلاری باید یه چیزی حدودش از 570 دلار اضافه بدن ماهی، یعنی شما یه خونه بخرین اگر 6% باشه بهره یا 7% 1% ماه تفاوت، باید برای هر 100,000 دلاری حدود 70 دلار 65 دلار اضافه بدین. درسته؟ یعنی اگه یکی یه خونه یه وام 500,000 دلاری داره، مثلا خونه 600,000 دلار 100,000 دلار داده وام گرفته، داره 500,000 دلار وام داره، این 500,000 دلار
0: نه الان خونه 500,000 دلاری ها،
1: والا من میدونم بعضیا در دهکده خریدن. بله بله، اگر 1% بالا بره یعنی ماهی برای هر 100,000 دلار 65-70 دلار، یعنی اگر شما بگیرید یعنی اگر مثلا 500,000 دلار وام شما داشته باشید، اگه 6% بدید تا 7% ماهی 300 خورده 320 دلار ماهو تفاوت. درسته؟ خب 320 دلار برای یه آدمی که فرض کنید که آمده و یه مقدار مشخصی درآمد داره، ممکنه یکی بگه عدد بزرگی نیست، ولی خب برای آدمی که عدد مشخصی درآمد داره ممکنه عدد بزرگی باشه. حالا ببینیم این چقدر مهمتر میشه. ببینید الان 1.6 میلیون، یه ذره بیشتر از 1.6 میلیون خونه برای فروش بوده ماه قبل، ولی فروش به اندازه کافی نبوده. اولا که خب همین این قدرت خرید مردم به اندازه 6-7% 1% شما اینو ضرب بکنید ببینید یه عددی میشه. این 1,000,000 به اضافه یه سری میخوان بگن از خونهشون فروش نمیره. چرا؟ برای اینکه این که رفته بالا یارو 3% اون خونه‌ای که توشه وامشه. اگه بخواد بره جای دیگه باید 7% بگیره. ما و تفاوتش 4%. یعنی شما خونتون این خونتونه، بخواید برین یه خونه دیگه عین همون اندازم بدهکاری به وجود بدین، باید یه چیزی حدود ببخشید 1,250 دلار
2: در ما بیشتر
1: بدین. خب الان شما دارین مثلا 1,500-1,600 دلار میدین 500,000 دلار وامتونه، باید تقریبا دو برابر بدین. خب فشاری که روی اون خانواده میاد خیلی زیاده. خب پس این اثر مستقیم در ریال استیت خواهد.
2: خب بنابراین شما طرفدار کش پایین آوردن بهره اید؟
1: ببینید الان اون مسئله حالا هر چقدر رفتن انگول کردن
2: دارید مشکوک میذارید
1: انگول
2: خیلی با تراب دارید
1: انگولی که کردن روی اون چیز که خب اونه میگه 3.4% واقعا 3.4% نیست، یعنی برای که کنترل بکنن تورمو لازم به این مسئله دارن. ولی یه بحث دیگری ما یه دفعه دیگه کردیم. ببینید تورم اگه شما این مسئله چیزها رو بذارین کنار، در موقع ترانزیشن های بزرگ، در موقع این چیزهایی که انجام میشه، مثلا گفتیم اون دفعه گفتیم راجب انقلاب صنعتی، گفتیم راجب این دوره ها موقعی که اینترنت اول آمده بود، اینا اول شما کپکس دارید، یعنی اول سرمایه گذاری میکنن، اول یه چیزی داره راه میفته و بعد بازده میاد. الان ما در دوره به قول شما ابر مصنوعی یا ابر هوشواره مصنوعی AI ما در این دوره هستیم. یعنی این 3.4% خیلی ارتباطی داره، ارتباط نمیگم نداره، ارتباط به بانک مرکزی که حالا بگن فشار بیاریم بانک مرکزی اینو ببره بالا. اینو مارکت خودش همونجوری که همون کوین وارش اینو مارکت و بازار این رو تنظیم میکنه. به دلیل اینکه مثلا فرض کنید گوگل میاد 6.8% میده، میخواد بره از همین دیتا سنترها درست کنه، اینو میکنه قرضه نه ملی، قرضه شخصی. خب داره باند میگیره، اگه اینو نده اونا نمیتونه درست بکنه. خب پس این تورمیزاست دیگه. حالا من میرم میگم آقا من از گوگل میرم اینو 7% میگیرم، پس قرضه ملی دولت نمیگیرم. خب قرضه ملی دولت نگیره اون مشکل دیگه ایجاد میشه. نکته در اینه که ببینید 1% این برای اون ور از لحاظ ضرب تقسیم بکنید، چند تا خونه است، چند تا مردم میخرن، چقدر میفروشن، چقدر تاثیر میذاره. از اون ور مسئله اثرگذاریش رو ساخت خونه است. ببینید الان تقریبا این ماه از جولای به آگست، این ماه در نیومده، از جولای به آگست تعداد کاری که برای کانستراکشن ورکرا، یعنی کسایی که کارهای ساختمونی میکنن، 16% پایین اومده.
2: بساز بفروشم اینا وضعشو خوب نیست،
1: به دلیل که اجناس گرون شده. اجناس گرون شده و بعد باید خب اینا برن از بانک پول بگیرن، یه سریشون اینجوری نیست. اون که میره از بانک پول میگیره میخواد ریدیولوپ بکنه، حالا باید 6-7% بده. خب پس باید چقدر بفروشه که براش اون دخل و خرجش به چیز بشه. پس مشکله، متوجه اینجا میگم مشکله، و این مشکل اثرگذاری رو بازار ریال استیت 100% خواهد گذاشت و داره میذاره. حتی تو رنتو شما نگاه کن، مثلا در سان فرانسیسکو من دیدم یه دونه یه اتاق خوابه، یه رپورت میگفت 3,800 دلار در ماه یه اتاق خوابه تو سان فرانسیسکو، یه رپورت دیگه میگفت 4,200 دلار متوسط یک اتاق خوابه در سان فرانسیسکو از 4,400 دلار، نیویورک از 4,200 دلار. حالا شما میگین لس آنجلس چقدره؟
2: پس سان فرانسیسکو گرونه.
1: سان فرانسیسکو 4,400 دلار.
2: اینجا
1: 3,000 اینجا 3,000. خب البته لس آنجلس خیلی بزرگتره از لحاظ شهریتی،
2: شهر مختلف داره.
1: سان فرانسیسکو فقط همون محدوده، میدونید کانتی سان فرانسیسکو و شهر سان فرانسیسکو یکیه. درسته که لس آنجلس ببینید چند تا شهر توش داره.
2: تشکر میکنم آقای سعید محاسب عزیز،
1: درود بر شما.
2: در برنامه تا لحظاتی با آقای دکتر لاکویم خواهیم بود.
1: سلام منو بهشون برسونید.
2: ممنون. در گذشته ما میگفتیم شما سلام ما رو در شیراز بهشون برسونید وقتی میرید خونه به داداشی سلام برسونید.
1: به داداشی سلام برسونید.
2: ممنون. معتقدید هر کی الان دنبال خونه است بخره ها؟
1: اگه نگوشیت کنه الان موقع نگوشیت کردن
2: آره. چون بعدا به این ترتیب که دیگه
1: تکون بخوره بازار تغییر پیدا کنه. ببین هر چی بالا میره پایین میره. الان به نظر من ببینید اتفاقا یک دقیقه اگر به من اجازه بدید، یک کسی همین هفته پیش مثلا جوونی جوان که میگم 34 سالم، من گفتم من رفتم خونه بخرم، ضرب و جمع کردم، میبینم که من در عرض 30 سال باید 800 هزار دلار چیز بدم، بهره بدم.
2: خب
1: پس تصمیم گرفتم نخرم. خب شما اون خونه رو که خریده بودی، اولا بهرت از تکس مالیاتت کم شده، پس 800 هزار دلار نمیدادی از مالیات دیگه. بعد میگم من الان حقوقم انقده، الان خب حقوقت انقده، خب بیشتر میشه. شما جوونی 34 5 سالت، امید به آینده، امید به ساختن، بعد خب ارزش خونه میره بالا. خب حالا چون یعنی یه محاسبات به نظر من، شما هر موقع اگه بخرین قدرت مالیشو داشته باشین که پول وامیشو بدین، وگرنه به پیسی میخورین.
2: سر میگن محاسبات کشک،
1: محاسبات کشکی
2: خب تشکر میکنم. یه معمار ایرانی هم، یه آرشیتکت ایرانی جالبه تو این لس آنجلس، یه خونه ساخته که نسوزه، هیچ چیش نمیسوزه.
1: یا آقای نادری بود
2: آتیش هم اطرافش بپا کردن، مطلقا هیچ تأثیری نداشته و خانه سالم مونده. این به نظرم یه تحول خیلی بزرگه.
1: آقای هم آرشیتکت بودن نادری فکر میکنم که در
2: اسمشو بیدن باید اجازه بگیرم اگه بگم
1: توی چیز درست کرده بودن و که آتیش میزدن سیستم یزد که اینا رو چیز میکرد و اصلا گلی بود و نوعی که هم گرم بود، زمستون و تابستونش هم تنظیم بود و یه درست کرده بودن و یه پروژه بود که رو ماه اینو درست بکنن.
2: نه این مال اینجاست. خب تشکر، برمیگردیم تا لحظات دیگر.
1: خدا نگهدار.

0: DUI هیدری لا. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyDaddyLawGroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایز رو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
6: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
7: اشکان سرم رفت.
6: اینم اشکانه، یک ماه پیش
8: باری کلا اشکان راف داری.
6: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
9: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انواع سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.

0: خب امیران از ارجمند با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز هست. دکتر هلاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان عزیز و ارجمندتون جامعه ایران.
0: امیدوارم حال شما خوب باشه دکتر هلاکویی. دکتر هلاکویی، حرفای آقای عراقچی رو گوش میکردم، هشدار میده و با اینکه خودش مثلا دو روز پیش از جنگ امام زمانی سخن گفت، ما آماده ایم برای یک جنگ آخر از زمانی، ولی امروز حرفای دیگه میزنه، خیلی هم نشون میده بسیار ناراحت از وضعیت موجود، اصلا رضایت نداره.

0: اسلامی سر جمهوری اسلامی پشتش بوده، تهدیدهای تروریستی خیلی بیشتر شده. وقتی اینا رو روی هم رفته میذارید در برابر خودتون مجموعه خبرها رو، به چه نتیجه میرسید آقای دکتر لاکوی؟
1: همونطور که در چند هفته گذشته گفتگویی با شما داشتیم بعد از جنگ مخصوصا 40 روزه که به نظر میرسید روندی که داشت از مسیری میرفت متوقف شد و راه تازه‌ای رو پیدا کرد، من فکر نمی کنم ظرف 2-3 ماه اخیر تغییراتی پیدا شده و اتفاق خاصی افتاده. همچنان که الان اشاره فرمودید در حقیقت در همون چارچوب کلیست. یک، احتمال مذاکره یا تفاهم و بالاخره توافق بسیار بسیار احتمالش کمه و یا قبل از انتخابات امریکا اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین اگر کسانی این موضوع رو مهم میدونند که اگر انجام بشه ممکنه دو مسیری که هست، یکی مسیر نوعی صلح و دومی جنگ، باید صبر کنن تا انتخاب. دوم، به نظر میرسه که حزب جمهوری خواه و آقای ترامپ به این نتیجه رسیدن، حالا درست یا غلط، به اینجا رسیدن که جنگ اصلا خیر و صلاح اونها در این شرایط قبل از انتخابات به یک اعتبار 40 روز آینده نخواهد. پس بنابراین حتی اگر جمهوری اسلامی دست به اقدامی بزنه، حتی اگر پاسخی بخوان بدن، یه پاسخ محدود و به اندازه و با اعلان تمام شدنشه که این ماجرا به انتخابات کشیده نشه. جمهوری اسلامی خب ترجیحش این هست که حزب جمهوری خواه و آقای ترامپ که به هر حال درست خودشون درگیر انتخابات نیستن ولی حزبشون هست، بازنده بشن و دموکرات ها مجلس سنا یا نمایندگان یا هر دو رو در اختیار بگیرن. خب اگر همین فرض اول من رو بدون چیزای دیگه در نظر بگیرید، خب باید یه جنگی را بیفته که به خاطر این جنگ که مورد موافقت مردم امریکا نیست و احتمالا رأی منفی رو برای آقای ترامپ و حزب جمهوری خواه میاره، بتونن اون رو به نوعی پیش ببرن و در نتیجه دموکرات ها رو در حزب در مجلس نمایندگان و سنا موفق کنن. ولی خب از طرف دیگه جرأت این کار رو ندارن، یعنی فکر میکنن که اگر دست به حمله ای بزنن، حالا ممکنه به کشورهای اطراف ایران، خلیج فارس، ممکنه واکنش های اندازه ای رو نه از جانب امریکا، از جانب خود اون کشورها داشته باشن یا فعلا به نوعی ازش بگذرن تا بعدن حسابشون رو تصفیه کنند. جرأت این کار رو ندارن، بر این که درست است که ظاهرن یا واقعا میتونه به سود اونها باشه، اولا نمیدونن چه اندازه تأثیر میتونه بگذاره و دوم اگر این جنگ به صورتی در آمد و آقای ترامپ واکنش تند و شدید نشون داد که به نظر من بعیده، ولی اگر نوعش طوری باشه و حمله به اسرائیل باشه و یا نوع حمله یه مقدار شدیدتر و سنگینتر به سمت اسرائیل یا مراکزی که منافع امریکاست و یا حتی ناوگان امریکا هست، خب میتونن برای خودشون یک جنگی به مراتب سنگینتر و شدیدتر از 12 روزه و 40 روزه داشته باشن و مخصوصا با توجه به اینکه شاید اسرائیل خیلی نگران جنگ نیست، برای اینکه با توجه به شرایطی که آقای نتانیاهو الان در انتخابات و رقیبش دارند و نوع شباهت‌هاشون از یه طرف و تفاوت‌های مختصری که با هم دارن، اونا اگر ضروری شد و لازم شد جنگ رو شروع میکنن، حالا با امریکا یا بدون امریکا، ولی در این حال اونا هم نمیخوان که حزب دموکرات در شرایط کنونی برنده بشه، پس ممکنه صبر کنند و توقف کنند. بنابراین همونطور که در برنامه‌های قبلی هم خدمتتون عرض کردم، به نظر من که اطلاعات خاصی هم ندارم، همین اطلاعات کلی عمومی است که بقیه هم دارن، ما تا 3 نوامبر جنگی نخواهیم داشت، مذاکره

0: اگر باشه به توافقی نخواهد رسید و در حالی که ممکنه بعدن جمهوری اسلامی فکر کنه شاید بهترین می بود که یه درگیری رو به وجود می آورد تا شاید نتیجه انتخابات رو حداقل در امریکا و نه در اسرائیل دگرگون کنه، ولی خب این فرصت اگر باشه که مطمئن نیستم از دست رفته. بنابراین شرایطی که ظرف دو سه ماه اخیر بوده به نظر من در این ماه هم، یعنی ماه اکتبر که از فردا شروع میشه، هم خواهد بود. و مگر اون چیزی که معمولا در انتخابات امریکا به عنوان مثلا اکتبر سورپرایز میشناسن که یه اتفاق غیر منتظره‌ای بیفته که احتمالش هست، ولی من فکر نمی کنم اون هم یه چیز خیلی غیر عادی باشه که کسی پیش بینی نکنه. اگر هم چیزایی که قابل پیش بینی هست هیچ کدومش نمیتونه اونچنان وسیع و عمیق و سنگین باشه. پس بنابراین ما داریم میریم به سمت انتخابات امریکا و اگر اوضاع در همین مسیر باشه انتخاب حزب جمهوری خواه یا برتری حزب جمهوری خواه با مقدار کمی در مجلس نمایندگان و سنا اگر حفظ بشه آقای ترامپ مشکلی نداره. و بار دیگه فقط به این نکته که بارها صحبت شده اشاره میشه که بین 3 نوامبر یا 4 نوامبر که درست میشه چهارشنبه، اگر اشتباه نکنم 4 هفته آینده یا 5 هفته آینده، که در خدمتون خواهم بود که نتیجه انتخابات هم مشخص شده، آقای ترامپ 2 ماه وقت داره که بدون نگرانی از مجلس نمایندگان و سنا اگر میخواد کاری بکنه یا برنامه‌شو داره انجام بده. و برخی از حرفایی که یه مقدار بوی تهدید و اتفاقات تازه و سنگین و عمیق و نمیدونم جدی و اینا هست ممکنه مرتبط به اون باشه بدون اینکه جمهوری اسلامی در این زمینه نقشی داشته باشه. ولی اگر انتخابات به نفع حزب جمهوری خواه باشه از 3 ژانویه به بعد، یعنی از 3 نوامبر تا 3 ژانویه، اگر به ضرر حزب جمهوری خواه باشه ایشون 2 ماه وقت داره، اگر نه بعد از 2 ماه حتی 2 سال دیگه هم وقت داره که ببینیم ها در اونجا چه کار بکنه. به همین جهت هست که شرایط همون وضعیت گذشته هست، جنگی در کار نیست، صلحی هم در کار نیست و اوضاع مانند گذشته همچنان معلق است. من متن پیامی که از جانب آقای مجتبی خامنه‌ای بود رو با دقت شنیدم. به هر حال تنها نکته‌ای که به نظر من صرف نظر از توضیح حالا تاریخی و یا واقعیت‌های تاریخی بود که همش جای گفتگو داره، ولی خب به هر حال این برداشت و دریافت ایشون بود، تنها نکته این بود که به نوعی این پیام رو داشت که اصلا غیر عادی نیست که ما درست است که یه جایگاهی داریم ولی یک کسی در سمت ماست، با ماست، کنار ماست، محافظ ماست، مراقب ماست و اون خداست و یا باورها و اعتقادات ماست که اون احتمالاً این وزنه مقایسه با بقیه جاها رو به نفع ما حرکت میده. ضمناً به هر حال باورمندانی هستند، حالا با چه درصدی در چه زمینه‌ای، که اونها هم به هر حال از چنین باوری پیروی میکنند و بالاخره در میان توده مردم این حرفی که بسیار گفته شده ولی بسیاری اون رو با درصدهای تخفیف جدی میگیرند و نمیگیرند و یه روز یا یه شب ممکنه فکر کنن شاید بشه شاید نشه، این هست که ما وارد مرحله دوره پایان زندگی بر روی کره زمین یا آخرالزمان شدیم و با ظهور حضرت به هر حال همه چیز به گونه ای که یک هدف و یا یه طرح و برنامه حتمی قطعی الهی بوده محقق میشه. پس بنابراین حتی اگر بر حسب ظاهر اون توان و نیرو رو نداریم، در حالی که این رو نمیپذیرند، یعنی باورشون این هست که ما هم پیروز جنگیم هم قدرتمندتر شدن رو خب شاید بشه گفت میتونن بیان کنن، ولی این که یه قدرتی داریم که در مقابل یک کشوری مانند امریکا از نظر نظامی و جنگی میتونیم مقاومت و مخالفت بکنیم که به هیچ وجه درست نیست، برای که ابدا با هیچ واقعیتی نمیخونه. پس بنابراین ما امیدمون به خداست و بر اساس آنچه که ما فکر میکنیم وعده داده شده اتفاق خواهد افتاد، پس برنده نهایی خواهیم بود. این وقتی معنا پیدا میکنه که واقعا شما این باور و اعتقاد این که ظهور حضرت است و عنایت و حمایت خداوند است و حوادث و اتفاقاتی که ابدا در تاریخ نبوده، هیچ وقت نبوده، ولی گفته شده که در آخر زمان اتفاق میفته، اون رو باور داشته باشید. به همین جهت است که چون به نظر من که نمیخوام وارد بحثش بشم، این حرفا بسیار بسیار سطحی و خالیه و پشتش از یه نظر حتی با آنچه که سنت الهی است یا نوع رفتاری بوده که شما در طول تاریخ از جانب خداوند و پیامبران و حوادث و اتفاقات و جنگ ها و بردن ها و باختن ها و از میان رفتن ها و اینا میشنوید، به نظر میاد که اون رو باید به حساب نیارید مگر اینکه دلتون بخواد یا باورمند باشید. در غیر این صورت به نظر من اوضاع همین گونه که بوده خواهد بود تا بعد از انتخابات امریکا، ولی بعد از انتخابات امریکا متاسفانه نه آقای ترامپ با شناختی که هست و حزب جمهوری خواه و فرصت دو ماهی یا دو ماه و دو ساله که در پیش دارن در خصوص ایران کوتاه خواهد اومد به هیچ وجه. من حتی 5% هم فکر می کنم که دست از سر ایران برداره و نه اسرائیل حتی 1% امکان داره که بخواد از فرصتی که وجود داره استفاده نکنه و یا خودش، البته نه به تنهایی ولی با همراهی و موافقت امریکا، به ایران حمله نظامی دیگری نداشته باشن. بنابراین از یه نظر شاید متاسفانه اون چیزی که بسیاری از هموطنان خوب و عزیز دوست ندارند ممکنه به نتیجهش یه نوعی توجه کنند و امیدوار باشن، ولی نفس خود اتفاق که حمله نظامی به ایران هست، حالا با چه شدتی و وسعتی، به نظر میرسه که ما از 2 ماه دیگه تا 3 ماه دیگه و اگر نه بعدن اگر حزب جمهوری خواه برنده باشه در مجلس نمایندگان و سنا، تا 2 سال دیگه همچنان در معرض این احتمال و اتفاق هستیم.
1: ممنونم. دوشار لکوی، یه نگاهی حالا بکنیم به درون خود حکومت. چیزی که خیلی مشهوده میشه کاملا دید که رژیم چه در قدرت نرم حکومت چه در نهادهای نظامیش خیلی عصبیه و همینطور غیر نظامی ها. من در هیچ نهادی آرامش و اعتماد به نفس دیگه نمیبینم، قبلا بود، سعی میکردن آرامش و اعتماد رو حفظ بکنن، الان اصلا شعار جای هر روی کرده حتی مصلحت آمیز رو گرفته. یعنی ما الان نمیتونیم فکر کنیم که حکومت، یعنی چیزی داده نداریم که بگیم حکومت فردا هم ممکنه بر همین سیاست ادامه بده. نه، ممکنه فردا کاملا نظر دیگری در سیاست، گفتمان دیگری اصلا مطرح بشه. روحانیون خیلی عصبی هستن، تقریبا همشون، تمام کسانی که بر منابع میرن که بیان مقالاتی که در مجله مثلا روزنامه کیهان نوشته میشه یا در رسانه صدا و سیما، صحبت از انتقام، صحبت از جنگ، عدم سازش، یعنی هر کس بگه سازش رو بریم کنار مذاکره کنیم فورا اون رو به عنوان خائن یا نفوذی معرفی میکنن، تکیه دائما روی آخر از زمانه و میگن امام زمان سازش رو اصلا تجویز نمیکنه و خلاصه که وضعیت خیلی عجیبی در ایران الان حاکمه. از یه طرف خود حکومت از قیام میترسه و از یه طرف دیگه کسانی که اغلب هم چرای بدنامن، یعنی بالاخره پرونده دارن در بیرون از ایران نزد مجامع حقوق بشر یا در دیوار کیفری حتی پلیس بین الملل، اینا بیشترین شعار دارن به نفع جنگ، ادامه جنگ میدن، چون نگرانن، نگران یه سازشی چیزی صورت بگیره و اونها اولین قربانیانش باشن. میخوام مجموعه
0: من جمع میبودید بفهم. البته مطلبی که شما میفرمایید به دلیل آگاهی هایی که دارید میتونه به واقعیت نزدیک باشه، ولی من یک جور دیگه هم بهش میتونم نگاه کنم. بیایید از یه 10-20% حالا حد اکثر مردمان کم اطلاع بیخبری که مبنای اطلاعات و آگاهیشون سیستم های تبلیغاتی و یا گفتگوهای سطحی ظاهری است که مثلا یه جوری میپذیرن که ما ابرقدرت جهانیم یا جنگ رو بردیم یا امریکا رو از پا در آوردیم یا اونها هم اکنون به ذلت و بدبختی افتادن و و غیر از اون 10-20% که به نظر من افراد ناآگاه کمدانی که با واقعیت ارتباطی ندارن، اون هوشمندی لازم رو ندارن، اون استدلال عقلی و منطقی رو ندارند، اکثریت جامعه به دلایل مختلف میدونه اینا فقط یک شعار و حتی شعوری هم پشتش نیست و به همین جهت است که چرا نگران نباشند. یعنی اگر بدونن که اگر امریکا حمله کرد، بیاید این سناریو رو فکر کنیم و فرض کنیم اگر امریکا و اسرائیل حمله کردند، کشورهایی که صدها شاید هزاران هواپیما دارن، از صدها طریق مختلف میتونن ایران رو مورد حمله قرار بدن، سیستم دفاعی نیست، سیستم هوایی نیست، سیستم دریایی نیست، هیچ خطری جز یه مقدار رفتار ایزایی، اونم نه تازه راجب امریکا و اسرائیل، برخی بعض کشورهای دیگر که اگر از یه حدی بگذره خود اونا به هر حال یک ارتشی و به ویژه این کشورها یه مقدار پولشون رو خرج خرید جنگنده ها و هواپیماهای جنگی امریکایی کردند و خلبانانشون هم به اندازه کافی دوران آموزشی رو گذروندند و میتونن به پرواز در بیان. شما بیاید با این فرض حرکت کنید که یه اتفاقی افتاده یا به هر حال امریکا و اسرائیل تصمیم گرفتن به حساب خودشون از یه راه دیگری به ایران حمله کنن و کار رو تمام کنن. اشکال کار از نظر جمهوری اسلامی به نظر من این است که در داخل شرایط اقتصادی بسیار بدی که وجود داره و با گذشت زمان مثلا اگر جنگی صورت بگیره بدتر میشه، درسته بهانش بدن میتونه جنگ باشه نه ندانم کاری، ولی اون به نظر من واقعیت نیست. و اگر اینا از یه حدی بگذره، یعنی فرض بفرمایید که کالاها یه مقداری نباشن، مردم اگر چیزی دارن رو نگه دارن، بانک ها توان پرداخت های مردم رو یا پولایی که مردم دارن رو نداشته باشن و یا هیچ کسی دیگه جرأت نوعی سرمایه گذاری و یا آغاز کاری رو نداشته باشه، برخی از این مؤسسات به دلیل ناتوانی در جهت داشتن کالا یا فروشش مقدار زیادی از کارگرها رو از کار برکنار کنن، یه زمینه فراهم بشه که در برخی از مراکزی که به هر حال تعداد بیشتری کارگر داره و زمینه شاید میشه گفت دولتی و حکومتی داره اعتصابات شروع بشه، سیستم به راحتی میتونه فلج بشه و بشینه. بارها خدمتتون عرض کردم اگر یه نگاهی به مطالعات اقتصادی و یا حتی سیاسی اقتصادی بکنیم، فروپاشی اقتصاد ایران به دنبال خودش در آغاز حتی مدت کمی یکی دو ماه فروپاشی اجتماعی و بعدن سیاسی رو به دنبال خواهد داشت. حالا در اینجا اگر حمله ای هم صورت بگیره اوضاع رو به گونه دیگری میکنه. اینکه در ایران کوشش میکنن یه نوعی مردم رو در خیابان نگه دارن یا عده‌ای رو به عنوان حالا هر نامی به عنوان حامی بدون لباس و به یک اعتبار بدون یک زمینه نظامی رو در خیابان برای مقابله با مردمی که احتمالاً از سر فقر سنگین و شدید اقتصادی و گرسنگی و بی غذایی و بی آینده بودن اینا بخوان کاری برای کسی بکنن نخواهد شد. متوجه هستم که چه اقداماتی در صورت میگیره، ولی شاید برخی از اینها بیشتر جنبه نمایشی داره که دیگرانی رو برای حرکت بترسونه. ضمناً من فکر نمی کنم اتفاقی که چند ماه قبل افتاد در دی ماه رو تا زمانی که حکومت از نظر سرکوب فلج نشده یا تمایل یا امکان کنترل رو نداره دوباره جمعیت میلیونی رو شما در خیابان‌ها با وجود همه شرایط بد داشته باشید و منتظر میمونن که شاید حتی یک کمک خارجی زمینه رو برای این کار فراهم کنه. بنابراین این سناریو به نظر من طی چند ماه آینده میتونه متفاوت باشه، ولی کار به یه جایی رسیده که شاید هیچ سیاستی، هیچ استراتژی امکان بقا رو نداره. یعنی یه موجود کاملا به هم ریخته است که از جنبه‌های مختلف در خطره و فقط برخی از اوقات ممکنه یک حمله یا یه اتفاقی اون وضعیت رو تشدید کنه. حالا کاری که قراره 6 ماه دیگه بشه، 4 ماه دیگه بشه یا 8 ماه دیگه بشه، اینه که تو اون مسیر قرار داریم. این جمله رو فقط به عنوان آشنایی با این موضوع عرض میکنم که تردیدی نیست که آنچه که در ایران داره میگذره در یه مسیر آشفتگی و برهم ریختگی است که میشه نامش رو یه جنبش انقلابی گذاشت. و اگر ماجرای سرکوب شدنی نباشه که به نظر من نیست، و ضمناً امریکا و اسرائیل هم نمیتونند، نه اینکه شاید نمیخوان، نمیتونن اجازه بدن و الا خودشون خیلی چیزها رو از دست میدن، ما تو اون مسیر داریم قدم میزنیم. فقط حالا اگر اوضاع رو با همین تنگناها و فشارهای اقتصادی 6 ماه نگه دارن که اوضاع خیلی خیلی بدتر میشه، خب کار اونجا ساده تره. ولی اگر 3 ماه دیگه فرض کنید تا پایان امسال این وضعیت ادامه پیدا کنه، ممکنه سخت‌تر باشه ولی همچنان شدنی است. اینی که چون قرار هست صمیمانه و صادقانه نظرمو عرض کنم بدون اینکه واقعا اطلاعات دقیق و درستی داشته باشم، من فکر میکنم ظرف چند ماه آینده همطور که در برنامه قبل یا برنامه‌های قبلی عرض کردم اوضاع ایران به گونه‌ای دگرگون میشه که ما درباره موضوع‌ها و مسائل دیگری باید صحبت کنیم، مخصوصا وقتی که نارضایتی شدید مردم رو از یه طرف، خشم بسیاری به خاطر از دست دادن عزیزانشون، ولی مهمتر وضعیت بسیار بد اقتصادی که قابل تصحیح و ترمیم نیست، نبودن امکان مذاکره‌ای و یا توافقی، و بعدم حکومت‌های امریکا، آقای ترامپ، حالا اونقدر نه امریکا، خود آقای ترامپ و دولت اسرائیل اصلا یه چنین فرصت به نظر من بسیار استثنایی رو که برای زدن ضربه و یا پایان کار جمهوری اسلامی دارن رو از دست نخواهند داد. بنابراین ما طی چند ماه، یعنی به سال که نمیتونه برسه، طی چند ماه آینده با یه تغییرات و تحولاتی روبرو هستیم. ولی روندی که طی 2-3 ماه، 3-4 ماه اخیر بوده یا حتی کمی بیشتر، به نظر میرسه همه در یک مسیر و یه راهی است که داره طی میشه. حالا این پایانش 1 ماه دیگه یا 3 ماه دیگه یا 6 ماه دیگه باشه، احتمالاً در این حد و اندازه خواهد.
1: تشکر میکنم. تو شرکوی یه بار با هم صحبت میکردیم، فرمودید که کم هزینه ترین فروپاشی واقعا هم همین هست. الان در ایران روی 3 تا مؤلفه خیلی تاکید میشه با هم. یکی جنگ اقتصادی است، حالا درگیری نظامی هم که توشه عملا، یعنی جنگ اقتصادی نظامی هر دو، یکی فروپاشی و قیام، یعنی مردم نمیخوان همه چیز رو واگذار کنه به نتایج جنگ اقتصادی درگیری نظامی، خودشون میخوان کار نهایی رو انجام بدن، یعنی قیام حتما تو این کاتگوری
0: جامعه. من مطمئن نیستم جامعه بودی، ببخشید قطعتون میکنم، باشو. من بکره میکنم بعد از اون کشتار اون دفعه. درست است که اون کشتار برای این بود که این ماجرا برای همیشه پایان بپذیره و نمیپذیره، اما تأثیر خودشو داره. اولا به نظر من هیچ کدام از رهبران اپوزیسیون، مجبورم عرضمو بکنم حتی اگر یه در رو ممکنه خوشحال نکنه، جرأت فراخوان دیگری ندارند. یعنی اینکه دو مرتبه این انتظار رو داشته باشند، این یک. دوم اینکه در ایران به دلیل نبودن سازمان و یک مدیریتی و یا یه رهبری در ایران که مدتی روش کار کرده باشن و کار شده باشه، یه 10-20% مردم جزو یه حزبی، یه گروهی با یه باورهایی باشن که بگن حالا وقتش رسیده، من اونو اصلا نمیبینم. بنابراین ما در یک شرایط مبهم و تاریکی در این پیش میریم که اگر شما من بگید یه روزی فرض کنید حملات نظامی امریکا و اسرائیل طوری باشه که مثلا اگر 100 مرکز نظامی هست 90 تاشو زده باشن، یا اگر تهدید این باشه که اگر برای سرکوب بیاید ما شما رو مورد حمله قرار میدیم که امکان هواییش در این زمین ها هست، حالا یک اونم نه فراخوانی از جانب مخالفین، برای که اون وقتی است که خود اون افراد اونجا باشند و در این حالی گروه و سازمانی داشته باشند. یه کسی مثل آقای ترامپ، مثل دفعه قبل که حرفی زد که حالا انجامش داد یا نداد، اون خودش یه بحث و گفتگوی داره، برای که این مسائل مسائل ارتباطات ویژه‌ای نیست، اینا یه مقدار بازی‌های سیاسیه، مانورهای سیاسیه، تحریکات سیاسیه، مقدمه‌ای برای یک اتفاق دیگری هست و منم اصلا خبر ندارم که واقعاً امریکا چگونه به این موضوع نگاه میکنه. فقط این رو میدونم که امریکا میخواد به دلیل بسیار، حتی بمتونم 10 تا دلیل محکم که هر کدامش کافی است خدمتتون عرض کنم، که امریکا میخواد جمهوری اسلامی رو ثابت کنه و اسرائیل هم همینطور. این که مردم داخل ایران ممکنه خیلی چیزا بخوان، ولی براش چه هزینه ای رو حاصلن بدن و چه سازمان و گروهی هست، اون رو کاملا نسبت به شک دارم. به همین جاست که این مخالفین بسیج شده ای هم یا اون گروهی که حکومت ایران الان برای خودش فراهم کردن، به نظر من نقش بسیار بسیار کم و محدودی خواهند داشت، برای که یه چنین مقابله صورت نمیگیره، برای که اون چیزی که عامل اصلی است اگر چند ماهی بگذره مسئله اقتصادیه. جامعه بودی وقتی که شما غذا ندارید، پول ندارید، دوا ندارید، نیازمندید، چیز تازهی نمیتونید بخرید، فروشنده چیزی را نداره که بفروشه یا نمیتونه بفروشه، دلار از نمیدونم 250-60-70 میرسه به 300-350 بس و 400، خب که البته اون خودش مهم نیست، مهمش این است که نشون دهنده میزان تورم در ایران هست. خب این شرایط مثل این است که شما بذارید یه کسی که تیر خورده و همینجوری خون ریزی داره ازش خون ریزی بشه تا بمیره، تا اینکه بیاید حالا یه تیر خلاصی بهش بزنید. یعنی وضعیتی که وجود داره در حدی که من میفهممش، که عرض کردم خیلی هم اطلاعات بسیار بسیار کمی دارم، تو این مسیر و این اون چیزیست که احتمال اتفاق افتادنش به نظر من بیش از هر چیز دیگریست.
1: نتیجتاً
0: این که ما فکر کنیم مردم ایران دوباره میان حضور حالا چند صد هزار یا میلیونی پیدا میکنن برای سقوط حکومت، الان به نظر من نمیتونه و اتفاق نمیفته.
1: بذارت کس کنم، نه من منظورم قیام یا اعتراض بر پای فراخوان نبود. بار اول بله مردم به انگیزه ملی احتیاج داشتن و واقعا هم جواب دادن به فراخوان، اما این با مسئله قیام گرسنه هاست، یعنی گرسنه دیگه منتظر فراخوان که نمیمونه، که الان گرسنگی تبدیل به یک بمب ساعتی شده، خود اینا فهمیدن، برای همین الان نیرو فرستادن توی خیابون ها.
0: من کاملا با تو موافقم جامعه بودی. شما به من ببینید، این سازمان یافته نیست، این یه مردم
1: بله، یعنی خودشوشه، یعنی گرسنه که دیگه منتظر فراخوان
0: نیست. اصلا ببینید مشخصه رفتار جمعی یا کلکتیو بیهیویر اسپانتینیس و خودجوشی است که بهش اشاره کردی و ضمناً وقتی مسئله اقتصادیه، یعنی وقتی که شما گرسنه اید، وقتی که مشکل در آب هست، برق هست، گاز هست، بنزین هست و بعدم نیازها هست، دارو هست، همه اینا وقتی دست به دست هم میده، شما در اینجا با یه جنبشی روبرو هستید که غیر قابل کنترله. یعنی در اینجا این انقلاب کبیر فرانسه وقتی که راه افتاد، یه ده میدویدن جلو که ما جز رهبران شما، ولی کسی اعتیاد به رهبر نداشت. اونجا یک نوع شورشی و یک نوع قیامی بود عمومی که به راحتی حتی ظرف یکی دو روز میتونه سرایت کنه و همطور که عرض کردم با اعتصاب میتونه تسریع بشه، یعنی سیستم رو فلج کنه. این اون چیزیست که براش نه سازمانی هست، نه رهبری هست، نه مدیریتی هست، یعنی هیچ کدوم از اینا در حدی که بشه گفت 10%، 20%، 30% مردم داخل ایران در این سازمان و گروه ها هستن و منتظر این هستن که بگن کی چی کار کنن، چگونه عمل کنن، همچی چیزی نیست. بنابراین ولی وقتی شما من بفرمایید که این خونریزی ادامه داره و این بدن به هر حال اینقدر ضعیفه که اگر میزان خونی که ازش میره به یه جایی برسه، خودش به خودی خودش بدونی که هیچ عامل خارجی باشه، از بین میره و میمیره. این همون چیزیست که به نظر من بعد از دوتا جنگ و باورهای اولیه‌ای که داشتن بهش رسیدن که ما از طریق براندازی به جایی نمیرسیم و این شاید شدنی نیست، هزینش هم سنگینه، پس بریم فروپاشی. خب کار فروپاشی میتونه 3 ماه طول بکشه، 6 ماه طول بکشه، 9 ماه یا 1 سال، ولی بیش از اون نمیتونه باشه، برای که این نوع فروپاشی اقتصادی یه ذره حالت به اصطلاح فزاینده داره، یعنی حالت کیومولاتیو داره. ضمناً همه راه‌ها رو هم مثلا امریکا فرض بفرمایید، حالا اینکه تنگه هرمز در اختیار کی است و کی نیست و اینا رو ازش بگذاریم، اگر اجازه صادرات و واردات رو به ایران نده، اگر اجازه صادرات نفت رو نده، اگر درآمدهای نفتی رو ایران نداشته باشه، اگر پولهای به نوعی مسدود شده ایران رو در اختیارشون نگذارن که بتونن باش کالا وارد کنن، ولی خود پول که به درد نمیخوره، خب سیستم حتما به هم میرسه، یعنی مثلا اجتناب ناپذیره. و همونطور که عرض کردم در نامه آقای خامنه‌ای که من شنیدم، تنها واقعا میشه فهمید، یعنی هم خودشون نوشتن، دیگران کمک کردن، کسای دیگه نوشتن، من اونا رو هیچ نمیدونم، ولی کاملا میشه متوجه شد که ما حالا امیدمون رو به یک اعتبار، گرچه میگیم کاملا داریم و قدرت رو داریم، ولی میشه حس کرد که برفرض اگر شما امیدوار نیستید، ولی خدا رو فراموش نکنید که خدا با ماست.
1: تشکر میکنم. این نارامی ها الان توی سراسر کشور خیلی ملموس شده، الان قابل مشاهده. مثلا امروز این پلتفرم طلا اعلام ورشکستگی کرد، دوشون را کنی 200,000 مال باخته ریخته بودن رو جلو و جلو این ستاد مرکزی این پلتفرم و مردم آسی توی این شرایط فکر کنید یه بنگاهی هم بیاد تمام پول اونها رو بالا بکشه، ظاهرا به اندازه 1 تن طلا رو اینا بالا کشیدن و اعلام ورشکستگی کرد.
0: خب شما ببینید این طلایی که مردم داشتن مال کی بوده؟ این از مادر بزرگش گرفته، اون عمش
1: نه خیر، نه پلتفرم بوده، یعنی شما میخریدید بدون که طلا رو دستتون بدن، یعنی رو کاغذ بهتون میدادن دیگه.
0: خب یه پلتفرم بوده، یعنی یه پشتوانه‌ای داشته. اون چیزی که از کردم به هر حال میزان طلایی که در ایرانه به یک اعتبار مطرحش خونه میشه یه جوری جمعش کرد. اشکال کار در این است که اینا تأثیرات وقتی شما نمیتونید بدهی خودتون رو بدید، نتیجتا اون آدمی که از شما طلبکاره نمیتونه پول از شما بگیره، اونم نمیتونه بدهی خودش رو بده به خرج دیگر بکنه. اشکال کار سیستم اقتصادی این زنجیره‌ای بودنشه و در نتیجه وقتی که یکی شروع میکنه بقیه رو از هم میپاشه. این نیست که هر کدوم از اینا یه واحد جدایی باشن. و اون چیزی که میشه یه تحلیل سطحی اقتصادی داشت این است که ما کاملا تو اون مسیر هستیم. یعنی من نمیدونم، مثلا نشنیدم هم که بگن ما برای حل مسائل اقتصادی از دارو گرفته یا صادرات گرفته یا واردات گرفته یا تولید گرفته یا حتی چیزایی مثل آب و برق و بنزین و اینا راههایی پیدا کردیم و به زودی ظرف یه هفته آینده، یه ماه آینده، دو ماه آینده این اوضاع به سمت خوب و مثبتی با این برنامه‌ها، با این طرح‌ها و نقشه‌ها پیش میره. از اصلا همچی حرفی
1: نیست. درست قابله،
0: یعنی اونجاست که شما چه کار دیگه یه چی ببینید. مثل اینمونی که شما یه میوه رو گذاشتید اونجا، معلومه با توجه به ماهیت میوه و شرایطی که هست هر روز داره فرض کنید پوسیده تر میشه، یه جایی میرسه یه قابل خوردن نباشه.
1: همینطور. تشکر میکنم دوستان که عزیز، خیلی سپاسگزارم، مثل همیشه بسیار آموزنده بود. تا دیدار دیگر با آقای دکتر لاکویی. تشکر از خانم غزاله معتمدی، تشکر از آقای سعید محاسب، سپاس از شما که افتخار میدید ما رو در سفرهای روزانه در رادیو همراه همراهی میکنید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: یه سوال میلیون دلاری دارم، الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
3: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه، به این میگن وکیل.
2: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
3: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
2: خب اون کیه؟
3: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
5: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
6: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
5: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
6: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
5: اکنون زمان رهایی است.
7: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
8: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
9: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
10: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25 هزار اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون.

0: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی، با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسارد، درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
6: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
7: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
8: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
9: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
8: بدون هیچ سورپرایزی.
10: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
11: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
12: والبرسو
11: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
13: مال کجاست؟
11: اصل فرانسه.
12: والبرسو،
13: فابریک آن فرانس.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
12: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
2: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
12: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
2: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
12: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
14: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
15: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
16: خب یه سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
15: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
16: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
15: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
16: نگران نباشین، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
15: 50% دارم، 55 هستم.
16: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
17: Enemies number 278061.
18: Take my hand.
19: خیلی ساده،
18: خیلی ساده. Take my whole life too.
19: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
18: خیلی ساده.
19: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
20: 323-332-1230 323-332-1230
19: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گلگشت، برنامه‌ای از بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن

شهرام ناظری، موسیقیدان و خواننده، در 29 بهمن 1328 در کرمانشاه در خانواده کرد آشنا با موسیقی و شعر متولد شد. وی صدای دلنشینش را از پدر و مادر خودش به یادگار داره و از دوران خردسالی توسط مادر با شعر و آواز آشنا شد. پدر نیز صدای لطیفی داشت و ضمن آشنایی با گوشه ها و ردیف های آوازی سه‌تار هم خوب می نواخت و سبک خوانندگان قدیم به خصوص شیخ داوودی، خواننده بزرگ آن زمان، بهره گرفته بود که تمام داشته هایش را در اختیار فرزندش شهرام قرار داد. بزرگ این خانواده استاد پرویز خان پور ناظری، معروف به حاجی خان، که خود از شاگردان درویش خان و کلونل وزیری بوده، اکثر موسیقیدانان کرمانشاه توسط وی با نوت و موسیقی اصیل ایرانی آشنا شدند. این محیط سراسر هنر موجب شد تا شهرام 7 ساله بتونه اولین برنامه خودش رو در رادیو کرمانشاه همراه با تار درویشی اجرا بکنه. 11 ساله بود که به رادیو تلویزیون ایران دعوت شد برای اجرای بر.

شهرام ناظری همواره در پی بهره بردن از مکاتب و استادان مختلف بود. سال 1345 از محضر اساتیدی چون عبدالله دوامی، نور علی خان برومند، عبدالعلی وزیری و محمود کریمی که در تهران بودند بهره‌های بسیاری بود. ستار را نیز نزد استادانی چون احمد عبادی، جلال ذوالفنون و محمود هاشمی فرا گرفت. یک سال هم در تبریز با موسیقیدانان آن دیار مثل غلام حسین بیگجخانی و محمود فرنام که خود از شاگردان اقبال آذر بودند در زمینه موسیقی ایرانی کار کرد. در سال 1354 بنا به پیشنهاد نور علی خان برومند به استخدام رادیو تلویزیون ایران در آمد و اولین برنامه خودش رو با گروه شیدا به سرپرستی محمد رضا لطفی با مثنوی مولوی و ترانه ای از شیخ بهایی اجرا کرد و پس از آن با گروه عارف به سرپرستی حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان کار خودش رو ادامه داد. یک روز که شهرام هنرمند در رادیو تلویزیون ایران برنامه داشت، به طور تصادفی با استاد شجریان آشنا میشه.

آشنایی او با شجریان باعث شد آلبوم های مشترکان به بازار عرضه کنند. اما طور که اطلاع دارید این دو هنرمند سرودهای انقلابی بسیار زیادی را اجرا کردند، مثل شب نورد، برادر نوجوانه با صدای شجریان و آن زمان که بنهادم که با صدای شهرام ناظری و تصنیف معروف ای پدر اثر محمد رضا لطفی در چاوش چهار اجرا شد، حس از دست دادن فرد بزرگی رو منتقل میکنه. او در سالهای 1360 تا 1364 به روشهای مختلف مشغول تدریس موسیقی و ردیفهای آوازی به علاقمندان گردید و در همین دوران آثار زمستان، بشنو از نی و نجوا را منتشر کرد. یکی از زیباترین کارهای شهرام ناظری تصنیف اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند با شعری از مولانا به بازار عرضه شد. او در دهه 80 خورشیدی به پژوهش و مسیریابی بر نحوه اجرای شاهنامه فردوسی و مولوی پرداخت. شهرام ناظری علاوه بر آوازهای فارسی ترانه‌های بسیار زیاد کردی هم اجرا کرده که سال 93 کنسرتی در کرمانشاه با زبان کردی و ترانه‌های کردی اجرا کرد. او را شوالیه آواز ایران می دونن و مجمع انجمن آسیا وی را هنرمند برتر آسیا و روزنامه نیویورک تایمز او را بلبل فارسی نامیده. برای این هنرمند عزیز آرزوی سلامتی داریم. خب خیلی زیبا بود. من تشکر میکنم از ماکان عزیز که تا من این صحبتها رو میکردم زیر صدای من ترانه در هوایت بی قرارم روز شب سر به کویت بر ندارم روز شب رو داره پخش میکنه.

0: Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
3: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
2: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
3: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
2: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
3: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
2: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
3: با ما
2: فروزان فرهمند
3: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
2: 833-2626-845.
4: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01-1743 and 084672.
5: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
6: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت لیک بلبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

به قول دوست عزیز و هنرمندم آقای محمد رضا مؤذنی، از هر چه بگذریم یک حکایت از سعدی خوشتر است. به ممنونم ماکانم که یک موزیک مناسب در زیر کلام ما میره. از باب پنجم، در عشق و جوانی. رفیقی داشتم که سالها با هم سفر کرده بودیم و نمک خورده و بیکران حقوق صحبت ثابت شده. آخر به سبب نفعی اندک آزار خاطر من روا داشت و دوستی سپری شد و با این همه از هر دو طرف دلبستگی بود که شنیدم روزی دو بیت از سخنان من در مجمعی همی گفتند: نگار من چو در آید به خنده نمکین، نمک زیاده کند بر جراحت ریشان. چه بودی از سر زلفش به دستم افتادی، چو آستین کریمان به دست درویشان. طایفه درویشان بر لطف این سخن، نه که بر حسن سیرت خیش آفرین بردند، و او هم در این جمله مبالغه کرده بود و بر فوت صحبت قدیم تأسف خورده و به خطای خیش اعتراف نموده. معلوم کردم که از طرف او هم رغبتی هست. این بیت ها فرستادم و صلح کردیم. نما را در میان عهد و وفا بود، نما را در میان عهد و وفا بود، جفا کردی و بد عهدی نمودی. به یک بار از جهان دل در تو بستم، ندانستم که برگردی به زودی. هنوزت گر سر صلح است باز آی، که از آن مقبول تر باشی که بودی.

0: یک دلنوشته خیلی زیبایی به دستم رسیده، تقدیم حضورتون میکنم. دوستی میگفت محبت زیادی گاهی مایه درد سر میشه. گفتم چطور؟ گفت یه روز توی مغازم نشسته بودم که یه آقای اومد گفت
1: یه کمکی به من عاجز در به در بکنید.
0: گفتم بیا این 50,000 تومن رو بگیر. گفت
1: خدا بهتون عوض بده، دست شما درد نکنه، الهی 1,000 در دنیا و 1,000 در آخرت خدا عوضتون بده.
0: گفتم ممنونم، راستی هر پنج شنبه بیا من 50,000 تومن بهت میدم. گفت
1: خدا بچه ها تو برات نگه داره، خدا به مالت برکت بده.
0: و رفت. پنج شنبه بعد اومد گفت
1: آقا سلام، ببخشید گفتی پنج شنبه بیام، اومدم.
0: بهش گفتم اینم 50,000 تومن بفهمه. دعا کرد و رفت. پنج شنبه بعد اومد گفت
1: آقا پنج شنبه است.
0: گفتم چه زود روزا میگذره، بیا اینم 50,000 تومن. پنج شنبه بعدم اومد و 50,000 تومن گرفت و بعد گفت
1: آقا من میخوام برم یه سری به اقوامم بزنم.
0: گفتم خب به سلامتی. گفت
1: 2 ماه هم طول میکشه.
0: گفتم خب به سلامتی. گفت
1: خب نداره آقا، 2 ماه میشه 8 هفته، میشه 400,000 تومن.
0: گفتم خب. گفت
1: هی میگه خب، پولمو بده برم کار دارم آقا، پولمو بده.
0: گفتم کدوم پول؟ گفت
1: ای داد ای بیداد، عجب روزگاری شده آقا، طلبمو بده، آهای مردم پولمو نمیده.
0: همسایه ها جمع شدن، ماجرا رو براشون گفتم چیه. همشون گفتن تقصیر خودته، همینه، محبت که زیاد بشه اینا رو هم داره. یادم به ترانه سوسن افتاد، محبت پیشه کردم ناز کردم.

یه دوست عزیزی میگفت که مادرها عزیزن، جاشون روی چشم انسانه. مادرها به قول معروف عزیز دلن، اما پدران گناه دارن. از پدران بگید. تصمیم گرفتم امروز بگم با کمال میل. یه پدری پسرشو میبره که سوار قطار بکنه بره مسافرت. بهش میگه این سفر باید تنهایی بری. پسر میره داخل کوپه میشینه. قطار که راه میفته مامور کنترل بلیط میاد بهش میگه داری تنها سفر میکنی. این حرف باعث میشه که بقیه توجهشون به این پسر جلب بشه. پسر نگران میشه و ترس برش میداره و گریش میگیره. یه مرتبه یادش میفته که موقع سوار شدن پدر یه بسته به او داده و گفته هر وقت نگران شدی این بسته رو باز کن. بسته رو باز میکنه، میبینه یک نامه توشه. نامه رو باز میکنه، میخونه. نوشته بابا جان نگران نباش، من کوپه آخر نشستم. یک مرتبه قلب پسر آروم میشه. پدرها خیلی وقتا کوپه آخر زندگیمون رو انتخاب میکنن و اونجا میشینن، اما حواسشون به همه چیز هست. پدر یعنی تپش در قلب خانه، پدر یعنی تسلط بر زمانه، پدر احساس خوب تکیه بر کوه، پدر یعنی تسلا وقت اندوه، پدر یعنی زمن نام و نشانه، پدر یعنی فدای اهل خانه، پدر یعنی غرور و مستی من، پدر یعنی تمام هستی من، پدر لطف خدا بر آدمی زاد، پدر کانون مهر و عشق و امداد، پدر مشکل گشای خانواده، پدر یک قهرمان فوق‌العاده، پدر سرخ می کند صورت به سیلی، رخ فرزند نگردد زرد و نیلی، پدر لطف خدا روی زمین است، همیشه لایق صد آفرین است. خواننده خوش صدا شایان ترانه خونده به نام پدر. ماکان جان خواهش با.

0: دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: این 100 دلاری مال کیه؟
7: ببینم، واسه منه.
8: فکر کنم مال منه.
6: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
9: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
10: زمان اینشورنس.
11: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
9: چند صد دلار؟
11: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
9: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری مال کیه؟
12: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
14: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
15: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
14: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
15: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
14: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
15: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: عبدالحسین زرینکوب. عبدالحسین زرینکوب ادیب، تاریخ نگار، منتقد ادبی، نویسنده و مترجم برجسته ایرانی در 29 اسفند 1301 در بروجرد استان لرستان به دنیا آمد. خانواده وی اصالتاً اهل خانسار اصفهان هستند. جد وی ملا علی اکبر خانساری اصفهانی از شاگردان محمد باقر شفتی بود. عبدالحسین تحصیلات ابتدایی رو در زادگاه خودش به پایان میبره و تا سال پنجم متوسطه در بروجرد درس میخونده، اما به دنبال تعطیلی کلاس ششم متوسطه در این شهر مجبور به ادامه تحصیل در تهران میشه و سال 1319 دبیرستان رو به پایان میبره. سال بعد به بروجرد برمیگرده و در دبیرستان‌های خرم‌آباد و بروجرد به تدریس مشغول میشه. سال 1324 حائز رتبه اول دانشگاه تهران در رشته ادبیات میشه و سال 1327 فارغ التحصیل میشه و وارد رشته ادبیات دانشگاه تهران برای گرفتن دکترا میشه. سال 1334 از رساله دکترای خود زیر نظر استاد بدیع‌الزمان فروزانفر دفاع میکنه. زرینکوب در سال 1330 همراه عده‌ای از فضلای زمان خودش مثل محمد معین، پرویز ناتل خانلری، غلام حسین صدیقی و عباس زریاب به هلند برای مشارکت در طرح ترجمه مقالات دائرات المعارف مسافرت میکنند. از سال 1335 با رتبه دانشیاری کار خودش رو در دانشگاه تهران آغاز میکنه. او چندی نیز در دانشسرای عالی تهران و دانشکده هنرهای دراماتیک به تدریس اشتغال داشته. در فواصل تدریس در دانشگاه تهران، در دانشگاه های اکسفورد، سوربن، دانشگاه های هند و پاکستان و مدتی نیز به عنوان استاد مهمان در آمریکا به تدریس اشتغال داشته.
1: دارم خیلی میل داشت که من در خط دین بیفتم. مکرر کوشش کرد که من رو بفرسته به مدرسه طلاب و از من یک مجتهد، یک ملا بسازه. متاسفانه در من این طبیعت نبود، این غریه نبود و همیشه این تأسف رو پدرم داشت. بعدها پدرم از اینکه دید من یک شوق و علاقهی به تحصیلات جدید دارم، کم کم به این کار تشویقم کرد. در جوانی با شوق و علاقه گاهی شعر میگفتم. اولین اثری که از من چاپ شد یک قصیده بود که من در سن 17 سالگی تصور میکنم، یا 18 سالگی، در 1318 یا 19 گفته بودم و قصیده خیلی مفصلی بود.
0: خود زرینکوب میگه در سالهای ورودی هم به دانشکده با خانم قمر آریان آشنا شدم. خانم قمر آریان در گفتگویی که در سال 1383 در روزنامه چاپ شد گفته آشنایی ما در دانشکده نزدیک به 9 سال ادامه داشت، تا اینکه سرانجام عبدالحسین 30 ساله از من خواستگاری کرد. زمانی که ماجرا رو برای پدرم گفتم، پدرم گفت به خوبی او رو میشناسم، مقالات او رو هم خواندم، اما فکر میکردم که نویسنده این مقالات باید مرد 50 ساله‌ای باشه. سال 1332 با هم ازدواج کردند. ناگفته نمونه، عبدالحسین زرینکوب نفر اول و همسر او خانم آریان نفر دوم در کنکور دکترا بودند. زرینکوب به اتفاق همسرش مدتی در هند، مدتی در اروپا و کشورهای عربی و زمانی هم در لبنان زندگی می کردن. اونها صاحب فرزند نشدند. عبدالحسین زرینکوب کتابهای ادبی بسیاری پیرامون شعر در زمینه عرفان و تصوف، کتابهای شامل مقالات و ترجمه های بسیاری را از خود به یادگار گذاشته. امروز کتاب‌هایی مثل با کاروان اندیشه، با کاروان حله، نه شرقی نه غربی، از کوچه رندان، پله پله تا ملاقات خدا، حدیث خوش سعدی، دو قرن سکوت، روزگاران و کتاب‌های دیگری رو در اختیار دوستداران کتاب قرار داده.

همسر او قمر آریان در سال 1301 در قوچان به دنیا آمد. اون زمان در قوچان مدرسه‌ای وجود نداشته. پدر او از معتبرترین مردان قوچان بوده. تصمیم میگیره مدرسه‌ای بسازه و به آموزش و پرورش تحویل بده. قمر دوره ابتدایی رو تموم میکنه و بعد معلم سرخونه میگیره. برای ادامه تحصیل هم به مشهد میره. سپس در تهران در کنکور شرکت میکنه و سال 1327 میتونه کارشناسی خودش رو از دانشگاه تهران بگیره و بعد کارشناسی ارشد و دکترای خودش رو با رتبه دوم از دانشگاه تهران گرفت. همانطور که عرض کردم در بد و ورود با زرین کوب آشنا میشه و در سال 1332 با هم ازدواج میکنن. قمر آریان نیز نویسنده برجسته ایست. اولین کتاب او کمال الدین بهزاده. بانوی نویسنده در سال 1391 و همسر او عبدالحسین زرینکوب متاسفانه در سال 1378 از دنیا میرن. یادشون گرامی. من از ماکان عزیز کارگردان نازنین این برنامه واقعا خوش سلیقه بگم. خواهش میکنم به افتخار همه شنونده ها و به افتخار مردم استان لرستان و تمام لرهای غیور و نازنین یک ترانه زیبای لری برای ما پخش کنم. متشکرم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
4: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
5: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
4: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
6: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
7: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
6: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
7: ما که الکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
6: خب اون کیه؟
7: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
8: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
9: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
10: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
11: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
9: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
10: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
11: حلوا کیک صدف،
9: همین امروز امتحانش کنی.
12: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
13: اشکان سرم رفت.
12: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
13: باریکلا اشکان، راف داری.
12: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان 1 کف مرتب.
14: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451. 310-696-9451.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدت ها قبل برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که این شنبه آخرین قسمت گفتگو با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری، درباره سیستم حقوقی، قانونی و قضایی است و از هفته آینده سیستم اقتصادی با آقای دکتر علیرضا اکبری رو آغاز خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگو

0: هستش همین بحث عزت نفس و چیزایی هستش که اولا دوست پیدا کردن خیلی سختنه.
1: نه صبر کنید صبر کنید. آخه این اطلاعات که هنوز هیچی شما نگفت. شما چند سالتونه عزیز؟
0: من 26 سالمه.
1: اوکی، شما در ایران چی خونده بودی چه میکردید؟
0: من آدیالوجی خونده بودم، الان کمیونیکیشن ساینس اند دیزوردر میخونم.
1: الان اینجا چی میخونید عزیز؟
0: کمیونیکیشن ساینس اند دیزوردر، همون مرتبط با ریهابیلیتیشن میشه.
1: اوکی، فرزند چندم خانواده هستی؟
0: من تک فرزندم.
1: خب میدونید اولین مسئله ما همین تک فرزندی شماست که به هر حال خواهر و برادری نداری، تو خانه تنها بودی، به هر حال به دنیای ذهنی و خیالتون و اینها پناه میبردید به جای حل مسائل و مشکلاتی با واقعیت رو برون شد ولی اون گذشته. خب الان چه حال و احساسی دارید؟ ماجرای عزت نفس و اینا که اشاره کردید و نمیدونم خودتون چه تعریفی ازش دارید به مقصودتون چیه؟
0: ببینید مثلا من اولا با هیچ ایرانی اینجا اصلا ارتباط ندارم و دوستای آمریکایی هم خب پیدا کردن و در ارتباط بودن باهاشون خیلی سخته.
1: شما آیا در جایی هستید که ایرانی هست یا نیست؟
0: نه به اون صورت هم ایرانی اینجا وجود نداره.
1: خب وقتی نیست که دیگه ناچار نمیتونید ارتباطی باشه.
0: ولی اصلا تلاشی نکردم که بخوام اصلا وارد جمع ایرانی‌ها بشم.
1: خب اولین سوال من است این است که چرا تلاشی نکردید؟
0: چون که مثلا اینقدر که ایرانی دیدم اینجا که دوستی ها بر پای پوش بوده که دیگه اینطوری هم که حداقل یه مشاور بگیرم مثلا مشاور.
1: ببخشید شما ظرف 2 سال آمدید امریکا متوجه شدید که دوستی ها در امریکا میان ایرانیان بر مبنای پوچ، این از کجا در اومد؟
0: چیزی که دیدم، یعنی خیلی
1: چی شدید؟ نظر سب کنید سب کنید اگر عزیز من، من شما دوربر خودمون 2-3-4 تجربه داریم. شما اینکه تو رشته علمی هستید آیا هیچ داروی شده که بعد از 2-3 تجربه دارو رو تجویز کنم بگم برید؟ برخی از این داروها سب کنید عزیزم 50,000 بار تجربه میکنن، تست میکنن تا مطمئن میشن به در میخوره. شما اومدید اینجا یک دوتا دوست دید، پوچی دوستی از کجا؟ یعنی چی؟ یعنی به چه نتیجه رسید که دوستی در اینجا چرا پوچه؟ یعنی چی؟ یعنی دوستان قرار برای هم چی کار بکنن که اینجا پوچه؟
0: نگاه خودم هم کلا اشتباهه میدونید، ولی سختمه کلا. یعنی از وقتی که اومدم اینجا اصلا شاید بگم مشکل خودمه که تلاشی نمی کنم اصلا واسه دوستی.
1: شما لطف کردی رو خط رادیو اومدید، شما اومدید رو خط رادیو، اگر بخواید نتیجه بگیرید باید گفتگوی بکنید. برای شما این 2-3 تا حرفایی که به هم زدید من مرتبط نیست. شما جواب منو بدید، نتیجه ای که گرفتید، شما ای که دختر تحصیل کرده هستید تو رشته های علمی هستید، ممکنه من بگید رابطه پوچ یعنی چی؟ رابطه پر یعنی چی؟
0: ببینید مثلا به نظر من یه دوستی باید طوری باشه که اولا گذشت باشه، بعدش هم فقط برای مثلا اوقات خوش باشه، اوقات سختی هم باشه، قضاوت توش نباشه. وقتی که مثلا
1: شما صبر کنید
0: بله.
1: اولا گذشت داره چی؟ من اینو بارها اعلان کردم که من هرگز در عمرم هیچ کسی رو ندیدم که حتی گذشت کنه. تنها چیزی دیگه هم نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. من وقتی نادانم، ناتوانم، نیازمندم، نگرانم، کسی که آزارم بده، اذیتم کنه ازش میگذرم. اصلا گذشت چیز خوبی نیست. ما قراره وقتی که آسیب میبینیم احساسمون رو، نظرمون رو ابراز کنیم و از این طریق خودمون رو تخلیه کنیم، اون آدم رو هم متوجه کنیم، جای خودمون رو هم محکم کنیم تا گذشت
0: کنیم.
1: سب کنیم، شما سب کنیم. شما در ایران مردم همینجوری گذشت میکنن در جهت دوستی؟
0: نه.
1: بعد دوستی قرار در دوران خوب باشه، خوب در دوران بدم اگر سخت باشه چرا آدم باید باشه؟ برای ما در دنیای زندگی میکنیم که مردم وقتی مسائل و مشکلات سختی دارن میرن سراغ متخصص و کسی که بتونه کمکشون کنه. مانند گذشته نیست که وقتی ما مریض میشدیم خانواده بود. مانند گذشته نیست که وقتی خواستیم ازدواج کنیم خانواده بود. مانند گذشته نیست که وقتی مشکل مالی پیدا میکنیم خانواده بود. امروز در دنیای تخصص و آگاهی ها هستیم. این اظهار نظر عقاید شما پایه گرفتاریاتونه.

0: ببینید عزیز، روزی که شما باورهای غلطی دارید، احساسات نادرستی دارید، معلومه رنج میبرید. یعنی شما یه دنیایی رو میبینید که نیست. و بعدم حرفتون این است که دوستی‌های اینجا پوچه. مثلا من نفهم یعنی چی. حالا اون از اون بگذاریم. هی دوستی پوچه یا هرچی هست، خب همینه که هست. من شما که نمیتونیم یه چیزی خلق کنیم. علاوه حرف شما این است که در ایران پوچ نبود. معلومه که دوستی که آدم ها در کودکی دارن یا انتخاب میکنن به دلایل 5 ساله بودنشون، 8 ساله بودنشون، 12 ساله بودنشون یه چیز دیگری است تا زمانی که 25 سالشونه. یعنی اصلا نوع ارتباطات متفاوته. اینجا فقط آدم ها وقتی دوست میشن که شباهتی در هدفهاشون دارن، علاقه هاشون دارن، از طریق بودن با هم در اون زمینه هایی که براشون مهمه سود و فایده براشون داره، ولی چه دلیل داره آدم کار بی فایده بکنه؟ بعدم اصلا قصه شما این نیست. شما آمده اینجا به عنوان یه انسان قرار با دیگران ارتباط داشته باشی. اصلا انسان در رابطه تعریف میشه. انسان اصلا معنای زندگیش اینه که من با کیا چه رابطه‌ای دارم. خواهر دارم، برادر دارم، پدر دارم، مادر دارم، همسر دارم، دوست دارم، همکار دارم، تو رابطه تعریف میشه. ولی بعد شما با این دید آمدید در اینجا، نگاهتون که درباره ایرانیان تازه میگه تعدادشون هم زیاد نیست، انقدر کمه و بده که اینا یه عیب و ایرادایی دارن، در حالی که خب همینه که هست. مثل اینکه من برگردم بگم من از این 1200-1300 نوع اتومبیلی که هست هیچ کنون دوست ندارم، یه اتومبیل دیگه میخوام. خب نداریم، ما همین 1200-1300 نوع رو داریم. لباس همینایی داریم که تو فروشگاه هست، کفش همیناست که توی کفاشی ها هست. من که نمیتونم بگم من یه نارضایتی دارم از کفش و از لباس و یا از اتومبیل. یعنی این نگاه که نگاه واقع بینانه نیست، این نگاه خشمگین طلبکار ناراضیه.
1: آقای دکتر، من یکی از دلایلی که به قول شما همین نگاه خشمگینانه رو دارم شرایطم هستش. یعنی اولا 2 سال اولی که مهاجرت کردم، الان وارد سال سوم میشم، خیلی سخت بود. یعنی درس و فشار کاری خیلی زیاد بود. بعد الان هم که مثلا
0: عزیز من صبر کنید، ما تو زندگی
1: توضیح بدم.
0: نه تا توضیحتون فایدهش چیه؟ توضیحتون در مسیر ذهنیتی است که دارید. به چه مناسبت شما پاشدید آمدید امریکا در شرایطی که زندگیتون سخته، درس زیاده، باید کار بکنید که درآمدی داشته باشید؟ خب مناسب نبوده سفر و مهاجرت شما، اشتباه بوده. مثل من بزنم به کوه وسطش، بعد از در از 2-3 ساعت رفتم بالا متوجه شدم آب ندارم، غذا ندارم، ولی میگم خیلی سخت زندگی. خب چرا اومدم تو کوه؟ شما چرا تصمیم گرفتید به امریکا درس بخونید؟ آدم ها وقتی میرن قرار یه آمادگی هایی داشته باشن. همونطور که پاسپورت میخواید، ویزا میخواید، احتیاج به این دارید که شبکه از ارتباطات رو بتونید داشته باشید و درآمدی داشته باشید که بتونید هزینه هاتون رو پردازید. اگر اینا رو نداشته باشید، خب معلوم زندگی سخته و بسیار هم سخته.
1: من وقتی تحصیل میاد بلازه تحصیلی میتونه، ولی یه سری فشاره دیگه هستش که مخصوصا کسی که تا حالا تجربه مهاجرت نداشته باید. خب الان مقاومم و الان میتونم خیلی چیز رو تحمل کنم، ولی روز اولش خب خیلی سخت بود که آدم باید از چیز شروع کنه زندگیشو بسازه.
0: عزیزم این پرت و پلاها چیه سر هم میکنه؟ این شعارهای بیمعنی چیه؟ اینا حرفاییست که درسته ولی چه ارتباطی به شما داره؟ تجربه مهاجرت، من کسانی که میرن مهاجرت هم 15 دفعه قبلم رفتن مهاجرت. خب هر کسی که میره مهاجرت بار اولیست که بار اولش میشه بار اول مهاجرتش.
1: برای هم اکثرا سخت میشه آقای دکتر.
0: خب سخته. مگر عزیزم من روی تخته چه به انگلیسی چه به فارسی وقتی درس بدم می نوشتم یا رو تلویزیون، Life is very difficult. زندگی بسیار سخت و مشکله. معلومه زندگی سخت و مشکله. تار و پود زندگی درد و رنجه. خب این یه چیزیست که واقعیت دنیا. شما چرا انتظار داشتید در امریکا تار و پود زندگی درد و رنج نباشه؟
1: خب دقیقا چیزی که میخوام بهتون بگم، من جنرال انزایتی دیزوردر دارم و همین باعث میشه که بابت همه چی اولا شک کنم. بعد من تراپیستم داشتم، یه تراپیست خیلی خوب داشتم، 2 ماه هم باش صحبت کردم، گفتش که همین استراب تو باعث میشه که تو تصمیم گیریات شک داشته باشی و کلن همه چی رو مثلا شک شک کنی بهش، حتی چه تو دوستی ها چه تو مثلا
0: عزیز من باز همینجوری باز دارید همینجوری قاعده میسازید، نکنید. شما یه ذره با تردید حرف بزنید. همه آدمای جهان همه تصمیماشون با شک، هیچ کس قطعیتی نداره. شما میخواید خونه بخرید که قیمتش بره بالا، شما میخواید برید مهاجرت، شما میخواید این رشته رو بخونید، شما میخواید تو این ازدواج برید، همیشه شکه. اصلا یکی از مشخصات انسان که به عنوان اگزیستنشال انگزایتی میشناسیم استراب هستی، یکی مرگ، یکی تنهایی، یکی شکه. همیشه با اطلاعات کم کم باید تصمیمای بزرگ رو گرفت و همه ما با شک زندگی میکنیم. اگه قرار بود همه میدونستن که امروز اگر برن استاک مارکت استاک بخرن فردا خوب میشه، شک نداشتن که خب همه میلیاردر شده بودن. اولا خب شکه که شکه. بعد دوستتون به شما فرمودن که ناشی از استرابه، خب استراب خیلی چیزها رو موجب میشه، ولی استراب که منشأ همه چیز نیست. بعد از اون اصلا قبول، من میخوام برم ورزش کنم، به من میگن پات شکسته، من به نفسه متوجه میشم که اول باید پای شکستم رو درست کنم و بعد برم ورزش، ولی من بسکتبال و فوتبال و تنیس رو با پای شکسته که نمیتونم برم. شما میگید که تشخیصی که رو من دادن یا خودتون قبول دارید این است که استراب دارید، خب باید برید معالجه استراب. شما قرار تأکید اصلی و اساسیتون برای سلامتی روانتون برید سراغ استراب، بعد متوجه میشید استراب شایع‌ترین بیماری جهان بوده و هم اکنون با استرس هست، که شمایی هم که درس میخونید استرس هم دارید، با استراب و استراب اولین بیماری دنیاست. یعنی اگر در دنیا نمیدونم 20-30% مردم اولین بیماریشون چیه میگن استراب و استرس، دومش پشت این استراب و استرس افسردگی نشسته و وسطش خشم و عصبانیه و بعد بقیه احساسهای به هر حال بدی که ما از شرم و خجالت گرفته، گناه گرفته، حقارت گرفته، اینها رو داریم. بنابراین اینا مسائل شناخته شده است. اولا ریشه اینا با یه عامل مشخص میشه، بعدم من باید بدونم موضوعی که به من مرتبطه و مسئله من کدامه. من پاشدم میخوام برم توی کشور دیگه درس بخونم، با زبان آشنا نیستم اون اندازه که باید باشم، با فرهنگ آشنا نیستم، کسی رو هم نمیشناسم، مشکلات مالی هم دارم، درسی هم باید به یه زبان دیگه بخونم. خب معلومه زندگی بسیار سخت و مشکل میشه. آماده هستم بیام ایم، نه که تو تخیل که نمیشه گفت من میخوام برم یه جایی که اینگونه نباشه. شما بچه تک بودید، اون اول من صرفاتون پیداست، یعنی از 100 تا بچه تک 90 داشت تخیلی و تو دنیای ذهن و خیالی زندگی میکنه، برای که غیر از این راهی نداشته و بنابراین شما یه دنیای برای خودتون ساختید که نیست. الان شما برمیگردید میگید مشکل اصلی و اساسی من استرابه، که احتمالاً حرفتون درسته. خب معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف همون حرفی است که من برای که بتونم تأثیرش رو تو ذهن آدم بذارم این است که من فکر کنم مورچه‌های خونه من مارند، عقربند. پس بنابراین من تو خونم مورچه ندارم، مار و عقرب دارم. پس من نگرانم. پس من شب نمیتونم بخوابم. خب وقتی من مضطربم یعنی جهان رو به گونه‌ای میبینم که نیست. 1% هر احتمال رو که بدر بیشتر میدونم، احتمال 5% میگم 20%. احتمال 30% میگم 80%. 2 درد و رنج یک آسیب رو فکر کنم 5 واحد رنج داره، در حالی که من میکنمش 15 واحد. خب معلومه که دنیای بسیار بدیه.
1: صبر و تحملم که خیلی کمه،
0: اصلا استراب
1: و عجول بودن و همه چی باعث میشه اصلا واقعا.
0: عزیزم تو شما با این لغت ها، عزیز من با این لغت ها که شما نمیتونید مسئله رو حل کنید. شما الان برمیگردید میگه صبر و تحملم کمه. تو دنیایی است که باید صبر کرد. من شب که میشه ساعت 12 میدونم باید 6-7 ساعت صبر کنم تا خورشید طلوع کنه. من صبر و تحملم کمه، این خوبی خود کمه. بعد عجول هستم، خب نباشه. چرا میخواید کارا رو با عجله انجام بدید؟ چرا فکر با این کارا باید زودتر انجام بشه؟ چرا قبول نمیکنید که یه کاری زمان داره؟ شما از یه جایی بخواید برید 60 کیلومتر یا 60 مایل اون ورتری، سرعت متوسط شما 60، یک ساعت تو راهی. شما چرا میخواید 40 دقیقه برسید؟ بلکه طبیعت به شما همچه اجازه ای نمیده. ببینید من 26 سال و نیمه رو خط رادیو و تلویزیون، و با بیش از 40,000 نفر حرف زدم. یه دلیل و فقط یه دلیل داره، هموطنان خوب و عزیز رو با واقعیت آشنا کنم. اگر یه چیزی سه هست سه ببینن، یعنی هفته هفت ببینن، نه اینکه سه رو سی ببینن، هفت و چهار ببینن. تمام بدبختی ما از این است که واقعیت رو به گونه‌ای شناختیم، فهمیدیم، درک کردیم که درست نیست. با ملاک ها و میزان هایی که داریم ما قرار واقعیت رو آنگونه که هست ببینیم. یعنی من بدونم امروز روز پنج شنبه است، من که نمیتونم فکر کنم امروز دوشنبه است، من که نمیتونم فکر کنم الان نصف شبه. و روزی که من اینگونه فکر کنم و با واقعیت کاری نداشته باشم گرفتارم. بعد شما الان چه میکنید؟ اولا واقعیت رو انکار میکنید، بعد با یه زدن این مقدار برچسب، شما تو صحبتتون با من 5-6 تا برچسب از استراب گرفته، عزت نفس گرفته، صبور بودن گرفته، عجول بودن گرفته، همینجوری با زدن برچسب رو خودتون، اینا که مسئله رو حل نمیکنه هیچ. علاوه اینا چیزایی هست که در اختیار شماست، میتونید انجامش ندید. مثل اون آقایی که سرشو میزد به دیوار و هر میزد هی بهش گفتن من چرا سرتو به دیوار میزنی، اینقدر داد و بیداد را انداختی. خب آخه نمیدونی وقتی نمیزنم چه کیفی داره. خب ما که قرار نیست جره خودمون یه دنیایی رو درست کنیم که اصلا واقعی نیست و بعدم بخوایم به نوعی زندگی کنیم که با واقعیت نمیخونه. ما تو دنیایی هستیم که روزی که رو واقعیت با گذاشتیم ما رو نابود میکنه. من بارها این مثال زدم، یه پشت بامی هست 20 متره، من از این ور شروع میکنم 21 متر خواهم مستقیم برم، خب میافتم پایین میمیرم. اصلا فکر میکنم که من آدم خوبی هم یا نیستم، تازه اومدم یا نیومدم، پدر مادرم نمیدونم منتظر دیدار مجدد من هستن یا نیستن. طبیعت که این بازی ها رو نداره، یه قانونی داره که بر مبنای اون قانون حرکت میکنه و من و شما قرار رو بشناسیم. در خصوص انسان هم همینه. چهار روزی که آمدید گفتید من مضطربم، خب بیماریه، صبر ندارم بیماریه، عجولم بیماریه، یعنی از یه حدی میگذرید و یه چیزی رو خراب میکنید. خب نکنید و بعد کمک بگیرید برای که همون مسئله حل بشه تا اینکه با لغت اینکه
1: خب
0: من
1: بندم دارم که شما بپرسم که باید چیکار کنم که این چیزایی که در عذیت هم میکنه رو بتونم حل کنم. یعنی هر روشی که باشه که شما بگید باقیم، چون که اعتماد دارم و دوستان
0: عزیزم دارم. روش عزیز من، روش بسیار مشخص، دانایی و آگاهی خودمون رو بالا ببریم که واقعیت رو آنگونه که هست ببینیم، بشناسیم، بفهمیم، بپذیریم، قبول کنیم این پشت بون 20 متریه نه 25 متری. پس بعد از این ور اونورش میشه 19 متر رفت، ای 20 یا کمی بیشتر بریم میافتیم. هیچ کاری نیست، کار خاصی بکنیم. و این از دو طریق ممکنه، یکی از طریق مطالعه و تحقیق و که خوشبختانه الان درها از طریق اینترنت به روی همه بازه، دوم برای یک کمی مشخص بودن سراغ یک روانشناس رفتن و دونه به دونه اینا رو مطرح کردن. ولی شما در این حال هم با این جمله آخرتون یه جوری عمل میکنید که خب پس یکی بیاد اون رو درستم کنه بدون که خودتون متوجه باشید. یعنی شما میگید که من عیب و ایراد دارم، خب درستم کنید. گویی مسئولیت زندگی مال یک کسی دیگه است و کار باید کسی دیگه بکنه. بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم این 4-5 دقیقه پیام ها رو بشنوید هر جور دلتون میخواد. یه موضوع یا یه مسئله مهمی رو که براتون هست میخواد مطرح کنید، میتونید با هم راجع به صحبت کنید. روی خط باشید لطفاً. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400,000 دلار بود، فقط 250,000 دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-99-99.
6: چطوری اماد؟
7: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقفه رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
6: وام بگیر رو خونه؟
7: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
6: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
7: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
6: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: من طبق فرمایشی که داشتی دوست داشتم وارد جزئیات بشم و یه چیزی رو توضیح بدم. این که وقتی که ما کلن در جهان پیرامونمون یه سری اطلاعات میاد وارد مغزمون میشه، این اطلاعات باید پردازش بشه. خیلی وقتا مثلا بدون اینکه پردازش بشه ممکنه ما یه واکنش نشون بدیم که اون حالا بر اساس هیجان هست و همون بحث ثبت نکردن رو بخوای یه واکنش سریع نشون بدی. و حالا من سوالم این هستش که من چطوری میتونم اون اطلاعاتی که وارد مغزم میشه رو درست پردازش کنم و اون پازلا رو یه جوری در جای خودش درست بشینم که بتونم جهان رو واقعی تر ببینم، یعنی به اون چیزی که واقعی تر هستش و حالا بر اساس طرحواره‌های ذهنی هستش بتونم درست تر کلن دنیا رو ببینم و تصمیمات حالا چه فلسفی، چه علمی، چه دینی بتونم تصمیمات درستی تو زندگیم بگیرم و حالا سعی کنم رو ذهنم کار کنم که به خودم آرامش بدم و بتونم استرابم رو کمتر کنم.
0: آقا شما اول بگید که موضوع من چیه؟ شما هر پدیده ای رو از طریق حواستون به مغزتون مخابره میکنید، یه چیز رو میبینید، یه چیز رو میشنوید، یه چیز رو میخونید، میاد به مغز. با توجه به اطلاعاتی که آمده و توانی که شما داری شروع میکنید به فهمیدن و درک کردنش. اگر مسئله پیچیده باشه کسی به شما بگه امروز پنجشنبه است که قرار نیست درکش کنید، ولی اگر یک کسی درباره یه موضوعی یه ذره پیچیده صحبت کرد، قرار با ملاکایی که دارید به ارزیابیش بپردازید، اولا درکش کنید، بعد ببینید با ملاکاتون درسته، غلطه، خوبه، بده. یعنی کار عجیب و غریب هیچ کس نمی کنه که من قرار باشه یه کار خاصی روش انجام بدم. شما فرض کنید هر اطلاعی که فکر کنید آمده به مغزتون رو بگید، بذارید با هم ببینیم چه کارش باید کرد. پروسسی که صورت میگیره در ذهن همه یک گونه است، یعنی مراحلی رو طی میکنه و ما رو به مرحله درک و فهم میرسونه، بعد میندازیمش تو قسمت حافظه، نگرش میداریم برای بعد. شما فیزیک رو همینجوری یاد گرفتید، شیمی رو همینطور، بیولوژی رو همینطور. بنابراین تازه اونا که یه رشته هایی هستن که با واقعیات زندگی در به اون صورت در ارتباط نیستن، حتی برای اولین بار باشون روبرو میشیم. ما اولین بار سر کلاس میفهمیم یه چیزی به اسم جبر هست یا عدد منفی وجود داره. ما این بس رو برای اولین باره که با سلول یا با میکروب یا با ویروس یا با اتم یا با الکترون که هرگز تو زندگیمون باش روبرو نشیم روبرو میشیم. بنابراین یه مقدار آگاهی هاست که فقط یه مقدار اطلاعاته و بعدم به ما برمیگردن میگن جهان یه ماده ای هست و این ماده عناصر مختلفی هست، اونا رو میشناسیم، تعدادش صد و مثلا خوره ای هست. بعد به ما میگن تفاوتاش در میزان فرض کنید هستشه، در میزان الکترونشه، مدارهای الکترونیکی. خب هر چیزی رو سر جاش در این حد میفهمیم. موضوعی عادی و معمولی هم که کسی به شما به گزارشی میده، چون خودتون اشاره کردید به موضوعی فلسفی و مذهبی، ملاک اینه که اگر مرتبط به جهان واقعیت، اگر مرتبط به جهان علم و عقل و در چارچوب استدلال منطقی قرار میگیره، از اون طریق حرکت کنیم. بنابراین اگر یک کسی اومد به شما گفت که اگر من یا آقای دکتری بودی چه آدم نمیره، تازه بلیت بخت آزمایی بزرگی در امریکا پیدا شده بود، حرف این بود که دوستانی گفتم من یکی خریدم دوتا خریدم، گفت خب اگر آدم 20 تا بخره میبره، در حالی که اگر ایشون 20,000 هم میخریدن نمیبردن، حتی 200,000 هم نبود، برای که مثلا احتمال جایزه بود 1 در 10 میلیون. ولی وقتی که کسی اعداد رو، درصدها رو، نسبتها رو متوجه نمیشه، خب معلومه از این پرت و پلا میگه. فرض کنید در باورهای مذهبی شما یه خبری بهتون میده، بعد نگاه میکنید به سیستم کل جهان و طبیعت، بعد میبینید اصلا چی هست. بذارید مثلا یه مثال براتون بزنم، این جمله رو برای که صدها بار رو خط رادیو تو، هرگز معجزه اتفاق نیفتاد، هیچ قانون طبیعتی نشکست، تمام این داستان هایی که در کتاب های ظاهرا مقدس هست به راحتی میشه توضیح داد که اصلا از کجا میاد و چرا هست و همچین نشده. بعد من شما دوربرمون نگاه میکنیم میبینیم همه چیز بر اساس قوانین طبیعت داره کار میکنه. حرف این است که در گذشته اتفاقات عجیب و غریبی افتاده که نیفتاده و یا در آینده اتفاقات عجیب و غریبی میفته که حتما نخواهد افتاد، برای که یه طبیعتی است که هر میلیارد میلیارد میلیارد میلیارد میلیارد اشیا و وجود دارن بر اساس قانون خودشون کار میکنن. شما وقتی به یه اقیانوس نگاه میکنی قطرات آبی که اونجا هستن دقیقا مشخصه چرا این قطره اینجاست، این قطره ترکیب شیمیاییش چیه، درجه حرارتش کدامه، به واقعیتی مرتبطه که به طبیعت هست. یعنی طبیعتی که به راحتی ریاضی که نوعی شاید فعالیت ذهنی هست و یا عملیات ذهنی هست دقیقا به شما حرفی میزنه که در واقعیت هم همینه. پس اگر یه کسی آمد درباره معجزات صحبت کرد، خب من قرار نیست ازش قبول کنم، ولی که اصلا نشده. بعد اگه برم سراغش خواهم دید که میشه نشون داد همچی اتفاقی نیفتاده، فایده ای هم نداشته، فرقی هم نکرده. تازه همین کتابای آسمانی که مردم درباره معجزاتش میگن به راحتی از خود همون کتاب میشه فهمید و اگر با دقتی بهش نگاه کنیم میبینیم که حتی معجزه رو رد و نفی میکنه. اینو به این دلیل میگم که ما ملاکامون رو داریم، درست مثل اینکه شما میخواید به جواهر بخرید، میگن این سنگ 100 دلاره، این 10000 دلاره، این 100000 دلاره. چرا این قیمت ها هست؟ به دلایل خاصی است که در بازار جواهرات هست. منی که خبر ندارم ندارم، بنابراین من اگر یک سنگ 100 دلاری و 100000 دلاری جلو هم بذارم تفاوتشو متوجه نمیشم، ولی بسیاری از آدم ها هستن که در 5 ثانیه 2 ثانیه نگاه کنن میفهمن قیمت احتمالا این سنگ چقدره. چرا؟ برای که کارشون تو کار جواهر هستن. ما ملاک داریم، وسیله داریم، درست مثل یه ترازو داریم، یه سکیل داریم، میگن این 2 کیلوگرم، اون 5 کیلوگرم، اون 20 کیلوگرم، خب میذاریم تو ترازو میبینیم درست یا نیست. یعنی این که شما بیاد یه دفعه همه رو زیر سوال ببرید که من از کجا بدانم، از هم هر چیزی که مربوط به هر چیزی هست، ریز که من از کجا بدانم امروز پنجشنبه است. خب دلایلی وجود داره که امروز پنجشنبه است. این دلایل رو میشه چک کرد از جای مختلف به عناوین مختلف. آخر کار 1000 نفر اگر دنبال این موضوع را بیفتن که امروز چهارشنبه است یا پنجشنبه است در امریکا، به این نتیجه میرسن که امروز پنجشنبه. تازه یه قراره، اصلا اول ماه فرض کنید نوامبر یا اول ماه اکتبر، دیروز ماه سپتامبر تموم شد، امروز روز اول ماه اکتبر. این دلیل نداره که من بگم این از کجا بفهمم، من شک میکنم که امروز هست یا نیست. در جهت اینکه قرار است یه چیزایی رو کنجکاوی کنیم، یه ذره دقت کنیم، تحقیق کنیم، حتی وسواس به خرج بدیم در زمینهای مختلف، شده نیست. به همینجاست که شما وقتی یه داروی رو میخوان در امریکا به عنوان داروی مهمی اجازه پخشش رو بدن، 10000 بار چک میکنن و تحقیق میکنن و به گروه های مختلف میدن و بعدم تازه برای مدتی دنبالش رو میگیرن ببینن اون نتایجی که فکر کردن این دارو داره داره نداره، گزارش ها رو میگیرن و بعد ممکنه توش یه تجدید نظری بکنن یا تغییراتی رو به وجود بیارن. یعنی جهان علم صبح تا غروب در خودش رو تصحیح میکنه، خودش رو چک میکنه، دوباره چک میکنه، نتیجه رو میبینه، فیدبک ها رو میبینه، مصاحبه میکنه، یعنی از ده ها راه میخوان به واقعیت و حقیقت برسن. خب من و شما هم درباره موضوع کوچک زندگیمون یه تحقیق میکنیم، شما میدید یه کفش بخرید به شما میگن 100 دلار، بعد فکر میکنید بسو یه 2 تا مغازه دیگه هم ببینم، این یه مغازه دیگه گفت 60 دلار، همون رو داره میشه به 60 دلار. خب تکلیف روشنه، من اینجا میخرم. یا بعد متوجه میشید که اینا با هم میتونن متفاوت باشن، یکم این پرسششون این است که چرا این 100 دلار اون 60 دلار در حالی که مانند هم، بعد توضیح میدن که این یه نوع دیگری از مواد رو استفاده کردن، نوع دیگری است. خیلی عادی است از شما تو خیابون میرید یه ماشین میخواید بخرید، میگن 5000 دلار، 50000 دلار، 500000 دلار. این که من از کجا بدونم، من شک میکنم، من متوجه نمیشم که میخوام خودمون رو بزنیم به اون راه که من نمیفهمم و نمیدونم و مسئولیت چم نمیپذیرم. و این متاسفانه یکی از ویژگی‌های بچهای تکه، برای که شما کسی نبوده که کمکتون کنه که برید و ببینید موضوع چه است، بنابراین به تخیل و خیالتون پناه بردید و حالا خب معلومه به اون نمیتونید اطمینان کنید. من یه تصوری دارم در اینکه در ژاپن چه میگذره، در چین چه میگذره. خب من اینکه هیچ وقت ژاپن نبودم یا چین نبودم، تصورات من هیچ ارتباطی با واقعیت نداره. این همون مشکلی است که آدم‌ها در مهاجرت دارن. مردم فکر می‌کنن بیان امریکا چون امریکا اوضاع بهتری داره زندگیشون هم بهتر میشه. اصلا میتونه خیلی هم بدتر بشه. مردم یه توهم و تصوری دارن که در اینجا کارا یه جور دیگه صورت میگیره. بله به گونه‌ای صورت میگیره، ولی باید از راه خودش رفت. و این همون چیزیه که بارها عرض کردم، من در ایران تو خیابونا راه می‌رفتیم، تو جاده‌ها رانندگی می‌کردیم، ولی وقتی ما رو تو اقیانوس امریکا انداختن دیگه تو اقیانوس نمیشه راه رفت و رانندگی کرد. اینجا باید شنا کرد و باید اتومبیل رو به قایق تبدیل کرد و الا از با در میای. و این همون آمادگی است که باید براش داشته باشیم و بدونیم که هست. به همین که همیشه توی مهاجرت یه عده زیادی قربانی میشن. من با هزاران خانواده ایرانی روبرو شدم که اگر در ایران می بودند احتمالاً طلاق نمی گرفت، برای که اون شرایط و اون وضعیت زندگی اونها رو به یه چنین آشوبی نمی کشند که اینجا کشند.
1: مشکلات روانی خیلی زیادی با آدم اضافه میشه اینجا. یعنی تو ایران اگه عادی باشه اینجا چند برابر میشه.
0: بابا شما شو که احکام رو صادر کردن، من چه کارتون کنم عزیز؟ مشکل روانی مشکل روانی است، استراب استراب افسردگی.
1: منظورم اون نسبته هستش که مثلا
0: نسبته. باز عزیزم نکنید این احکام رو صادر نکنید، این تخیلات رو به عنوان واقعیت مطرح نکنید. شما معلومه اگر در اصفهان و شیراز زندگی میکنید، خانوادتون ترک کردی رفتی تهران دانشگاه، معلومه اونجا محیط فرق میکنه. تو خوابگاه اصلا قواعد دیگری حاکمه که تو خونه شما نبوده. ولی این ارتباطی به ماجرای تغییر شرایط و موقعیت خب معلوم اوضاع رو عوض میکنه. شما تو روی روز آفتابی دارید میرید، روز بارون که شد بارون میاد رو سرتون. چرا بی خودی حکم صادر میکنید که شرایطی که در ایران هست در امریکا چند برابر میشه؟ یعنی چی؟
1: منظورم یه سختیه باعث میشه که آدم اینقدر بهش فشار بیاد و طبیعی هم هستش که آدم تنها تر بشه.
0: عزیز من، آخه عزیزم اینقدر پرت و پلا رو خط رادی نگو. سختی ها سبب میشه که به انسان فشار بیاد. معلومه سختی ها به همه فشار بیاره. شما این چه کشفیست که کردید؟ این چه علمیست که شما دارید؟ غیر از اینی که شما میخواید در همین دنیای ذهنی و خیالتون یه چیزایی رو به هم وصل بکنید، یه جاش گیر میکنید، بعد معطل میمونید. تو شما 10 دفعه این کار الان رو خط رادیو کردید عزیز، نکنید. اینقدر احکام صادر نکنید. سختی ها به انسان فشار میاره. اصلا یعنی چی؟ اولا سختی یعنی چی؟ بعد فشار میاره یعنی چی؟ شما سختی فرض کنید باید 500 صفحه کتاب بخونید، خب سخته. چرا؟ برای که نمیتونید بشین تلویزیون تماشا کنید، تو خیالات خودتون باشید. خب این دنیاییست که شما تصمیم گرفتید درس بخونید. بعد با آدم فشار میاره. اصلا یعنی چی فشار میاره؟ اصلا به هیچ جاتون فشار نمیاد. شما یه تعبیری دارید از حال درونی خودتون، مثل که میگن قلبم شکست یا دلگیر شدم یا احساس ناراحتی میکنم. خب اینا توصیفاتی است که ما برای احساسات درونی خودمون، برای که به دیگری بگیم ما چه حالی داریم که اونم مانند ما اگر اون حال رو داره متوجه بشه بیان میکنیم. بنابراین میریم دکتر، حرفایی که میزنیم چیزیست که او و ما هر دوی نگاه و نظر مشترکی داریم تا بتونیم هم دیگر رو درک کنیم.
1: آقای دکتر ببینید، مثلا که میگید دنیا تو باید خودت درست کنیم، من واقعیتش خودم یکی نمیتونم، چون که شما باید به من بگید که من مشکل دارم که آگاهم کنید. خود من یکی مثلا نمیتونم بفهمم که چقدر تخیلی هستم.
0: هیچ کسی ننشسته به شما بگید، شما صبح تا غروب به شما بگید چیتون درسته چی غلطه. عزیز چرا سلب مسئولیت کنید؟ چرا بچه تک و در میارید که همه یه عده دیگه مسئولن، اونا باید کارا رو درست کنن؟
1: منظورم مشاوره که باید داشته باشم که بتونه حداقل
0: شفاف برید مشاور داشته باش. خیلی خوب، برید مشاور داشته باش. شما حرف دیگری دارید؟ چون میتونیم یه 10 دقیقه دیگه تو قسمت سوم با هم صحبت کنیم. بریم، من فکر نمی‌کنم مثلا حرفی برای گفتن باشه عزیز. شما اصلا بحث رو به صورت اشتباهی، سوال رو به صورت غلط طرح می‌کنید. اصلا جوابی کسی برای این سوالای شما نداره. و بعدم یه واقعیت‌هایی رو با یه مقدار لغت از خودتون دور می‌کنید. من صبور نیستم یا من استراب دارم. بعدم یه مقدار چیزایی یاد گرفتی، تحوارها، بله یه مطلبی هست، ولی این وقتی به درستی بهش نگاه کنیم به ما میگه که چی کار باید کرد. مثل که من الان 10 ساعت غذا نخوردم، خب معلومه که تغییراتی در بدن من پیدا میشه، حتی در تجزیه و تحلیل‌های ذهنی و فکری من به خاطر گرسنگی. خب هست، نتیجتاً اگه قرار باشه بخوام به یه موضوعی توجه واقعی که در حد توانم بکنم با رفع گرسنگی بکنم، بله از پا در میاد. موضوع خودتون باشید، خوشحال شدم با تون صحبت.
1: خیلی ممنون،
0: خواهش میکنم. شنگرجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
1: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
0: بدون هیچ سورپرایزی.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. من بسیار خوشحالم و واقعا هیجان زده شدم. یکی از آرزوهام بود بتونم صدای شما رو بشنوم و با شما صحبت کنم. من پسرم 5 سال پیش مشکل نوجوانی و این موضوعات رو داشت. خیلی تلاش کردیم با شما تماس بگیریم، موفق نشدیم. به هر حال الان خیلی خیلی خوشحالم، واقعا ازتون تشکر میکنم. ولی پسرم با پادکستای شما که گوش دادم، وایساتون و متنایی که گوش داد و خوند و کامل مطالعه کرد، بسیار بسیار مشکلاتش حل شد. واقعا ممنونم ازتون، واقعا متشکرم. من خودم
0: خوبی خود پسرتون و خود شماست. خب شما فرمودید چند سال؟
1: زنده باشید. من عرض کردم 45 سالم، 44 سالم تموم شده. تو 45 سالم پسرم 22 سالشه، دانشجوی ترم آخره انشالله و بایوتکنولوژی میخونه ایران، دانشگاه دولتیه. من خودم بزرگش کردم 20 ساله، 21 سال خودم بزرگش کردم. 16 ساله با یه شخصی آشنا شدم.
0: نه صبر کنید، یعنی شما جدا شدید وقتی که پسرتون 4 ساله بود؟
1: جدا شدم.
0: و وقتی جدا شدید پسر
1: یک سال و نیمش بود
0: پسرم. و ولی تمام مدت
1: یک سال و نیمش بود
0: و تمام مدت هم با شما بود. بسیار
1: عالی. بله کامل از نوزادی گرفت، از بچگی کوچیک بود دیگه، شیرخوره بود، گرفتمش از پدرش و خودم کلن بزرگش کردم، مسئولیتش با خودم بود.
0: ولی آیا پدرش نقشی داشت در زندگیش یا نه؟ عجله نکنید، وقت
1: به هیچ عنوان، به هیچ عنوان نه. متاسفانه ایشون چون خیانت کرد به من، با کسی دیگه دوست شده بود، ارتباط داشت، با اون ازدواج کرد و اصلا روش نشد دیگه برگرده، به خاطر اینکه مهریه و نفقه اونا نده، کلا مجهول المکان و اصلا هیچ اثری ازش نبوده این چندین سال. به هیچ عنوان. ولی من پسرم هم که زبان گذاشتم، از 3 سال و نیم هم زبانش عالی بود، صد بود، یعنی همه ترماش 14 سال مداوم گذاشتم، هم مدرسه معدلش 20 بود، رشته تجربی بود و بایوتکنولوژی هم قبول شد. انتظار رتبه 1 تا 100 داشتم، ولی همون بحران کرونا و بحران نوجوانی تو هم با هم شد که عرض کردم خیلی نیاز به شما داشتیم و حالا وایساتون و پادکستاتون و کلیپاتون رو گوش کرد، خیلی خیلی بهش کمک کرد و ممنونتونم. من خودم هم همزمان میگم 16 سال پیش با یه آقای آشنا شدم، مجرد بودن ایشون و همچنان هم هستن، ولی همش قهر و الان مشکل اصلیم این هست.
0: این آقا چند سالشونه؟
1: ایشون هم سن من هستن، 1 ماه از من بزرگترن. بعد و اول کارمن بودن، من شدیداً مخالف بودم، شدیداً انکار میکردم، میگفتم نه ما آشنایی نداشته باشیم، میگفتم خواهش میکنم این فرصت از من نگیر. گفتم، گفت به چه دلیل؟ گفتم نه من نمیتونم با شما ارتباط داشته باشم. گفت چرا؟ گفتم که من یه مشکل دارم. بعد از اینکه بعد از 5-6 ماه که اصرار کرد، خواهش میکنم حداقل بهم بگو چرا منو رد میکنی. گفتم به این دلیل، من بچه دارم، ازدواج کردم قبلا، بچه هم دارم و من ازدواج میخوام، من اهل ارتباط پنهانی نیستم، نمیتونم از خانوادم پنهان کنم و اصلا نیستم و بنیان خانواده رو دوست دارم، دوست دارم زندگی خانوادگی داشته باشم، آرامش داشته باشم. الان یه آرامش نسبی دارم بعد چندین سال سختی که کشیدم جدایی اینا، یه آرامش نسبی برای خودم و بچه‌ام دارم، دوست دارم این آرامش حفظ بشه، دوست ندارم به چه قیمتی، مگر اینکه آرامش بیشتر. گفت اگر من سعی کنم. خلاصه اصرار آشنا شدیم، با هم چند جلسه بیرون ملاقات داشتیم و کافی شاپ رفتیم و حرف زدیم و اینا، شدیداً از من خوشش اومد. گفت نه این که مشکلی نیست، من فکر کردم یه مریضی لاعلاجی چیزی داری، خدای نکرده که اینقدر از من دوری میکنی و میگی نه اصلا حاضر نیستم حتی یه ملاقات ببینم تو رو. بعد گفتم که من کارمند بودم، ایشون هم کارمند بود، یه جایی دولتی نبودیم، ایشون کارمند بود، حقوق ایشون از من کمتر بود، ولی خب من هزینه بچه رو داشتم، اجاره خونه داشتم، من هزینه‌ام بیشتر بود، من درآمدم 3 برابر ایشون بود 16 سال پیش. منتها عزت نفسی که دارم، یه غروری که دارم، دوست داشتم خودم زندگیمو بچرخونم، به هیچ عنوان زیر منت. همون اوایلم گفتم جدی کنیم جریان، گفت صبر کن 5-6 ماه بگذره خودمون آشنا شیم. آشنا شدیم، کاملا قبول داشت از همه لحاظ منو و امتیاز خاصش، یک اینکه احساس کردم واقعا منو به خاطر خودم دوست داره، نه به خاطر مثلا پدر، خانواده یا هر کسی دیگه، هر چیز دیگه. دیدم سلامت روان خودم و وفاداری منو یا هر چیز دیگه که دارم و که خودش اظهار میکنه به خاطر این منو دوست داره، بعد منو میخواد به خاطر همین برام. و احساس کردم دیدم مهربونه واقعا. اون اوایل خب خیلی مهربون بود، خیلی اهمیت میداد، خیلی توجه میکرد، هر روز میومد از سر کار منو بر میداشت تا خونه، شاید یک ساعت تو ترافیک تهران ما با هم همراه بودیم همیشه. بعد هر روز این کارو میکرد، میدیدیم همدیگر رو، جمعه ها نه برای خودش بود. بسیار مشکل اصلی که فکر میکنم، نمیدونم حالا شما شاید تشخیص بدید، فکر میکنم میگن بچه ننه است، یعنی واقعا وابسته به خانواده است. ما دو بار رفتیم پیش مشاور، دو بار به اصرار من همون سال اول گفتم خواهش میکنم بیا بریم پیش مشاور، گفت نه نه مشاور میخواد چی بگه، ما دو تا آدم عاقل و بالغی، ما 28-9 سالمون بود. من بهش گفتم، گفتم بی انصاف، من زمانی که با تو آشنا شدم 29 سالم بود، از خواهر تو کوچیکتر بودم از الان خواهر تو، الان یه زن 45 سالم، فرصته من چی میشه، تو چی میشه. خلاصه موقعیت اقتصادیش معمولی معمولی بود، خیلی پایین تر از من بود. به خانوادهش معرفی کرد، خانواده گفته بودن، رفته بود مطرح کرده بود خانواده، پدرش گفته بود پس دختری که از فیلتر پسر من رد بشه قطعا اون بهترین خواهد بود، ولی با مادرت صحبت کن، نمیدونم مادرت با این موضوع کنار بیاد. مادرش مخالفت کرده بود، گفته بود نه خواهش میکنم، فردا پدر اون میاد مشکل میذاره تو زندگیتون، در صورتی میدونه چنین چیزی نیست، اصلا پدر این وجود نداره، نیستش، الانم نیستش که 16 سال گذشته. بعد و خانومت زنداییات و نمیم خاله ها تیکه میندازن، تحقیرش میکنن، تو اذیت میشی، تو ناراحت میشی و از این چیزا. و من سرطانم اوت کرده، من سرطانم خوب شده بود، جراحی کردم الان اوت کرده. اینم میگو بین زندگی مادرم و آینده خودم باید یکی انتخاب کنم، گریه و زاری و چیکار کنم چیکار نکنم. قهر کردیم، چندین ماه قهر کردیم، دوباره بعد از چند وقت اومد، من خونریزی معده دارم، دارم میمیرم، چنینه چنانه، میدونست مثلا من آدم مهربونیم، باز با هم صحبت کردیم. این 16 سال ما 16,000 بار قهر بودیم. بعد از من 4 ساله داره من تعمیم میکنه، تقریبا شریک شدیم، من خودم رفتم شرکت زدم، من کارمند بودم شرکت زدم، مدیر عامل شدم، هیچ جوری منو عزت نفس، اعتماد به نفس من نداد، در صورتی که دقیقا من به این اعتماد به نفس دادم، تو میتونی، تو میتونی. این 2 سال اخیر گفت به رو و که آره من هرچی دارم، 5-6 ساله میگه من هرچی دارم از قبل تو دارم، برکت توی که تو زندگیم اومده. و واقعا هم خب خیلی چندین تا خونه داره، رفتیم دوبه خونه خریدیم، شرکت زدیم، چنین کردیم، هرچی مشورت با من میکنه و عرش میرسه. بعد رفت گفت بریم دوبه زندگی کنیم، رفتیم اونجا، من دیدم خب باید خونه رو تجهیز کردیم، همه کارا رو کردیم، ولی وقتی که دیدم خونه رو داره تجهیز میکنه کاملا طوری بود، فقط خانواده‌اش، مادرش و پدرش و یه برادر خواهر داره، اونا میخوان بیان، یعنی خونه رو داره 5 نفره، اصلا نشونه از من نبود، من مسافر بودم باز. خلاصه این از این، این از دبی، دبی نموندیم باز، هیچی من نگفتم، بهش گفتم که عقدمون که، گفته باشه عقدمون، 2 سال پیش پارسال قرار بود عقدمون باشه. خیلی راحت زد زیرش، خواهرش اومد شرکت من پیش من کار کنه که مثلا آشنا بشه، خواهرش نمیدونم روی حسادت یا هر چیزی میدونست، علیکی یه دعوی علیکی چیز کرد، گفت داداش این به من گفته چیز، تو بلد نیستی، تو کار بلد نیستی و من اینجا نمیمونم، خدافظ شما. اینم وایسا دادو بیداد و تموم رفت و عقد اینجوری چیز شد، الکی بهانه، یعنی هیچ برنامه‌ای برای عقد نریخته بودین. من حتی بهش بارها گفتم، گفتم آقا ببخشید آدم بخواد بره سر کوچه‌ام، لباس سر کوچه میپوشه، کتش با نمیدونم کت تو خونه فرق داره، میخوایم عقد کنیم، هیچ برنامه ای نباید. خلاصه این از این، 2 سال پیش پارسال گذشت، امسال باز دوباره قهر کردیم، 5-6 ماه رفتیم پیش یه روانشناس اینجا تهران، شدیدن خیلی صحبت کردیم و اینا. ایشون گفته، گفتم آقا تو رو خدا به این بگو اصلا نیتش چیه، واقعا میخواد نمیخواد چجوریه، اگه میخواد من تو اینستاگرامش نیستم، 16 ساله نیستم، تلگرام پیام میدم مثلا جواب نمیده، زنگ بزنم چی بشه، بعد من ازش توقع مادی نداشتم. آها، خونه به نام من کرد، 2 سال پیش خونه رو به نامم کرد. خب همه میگفتن اگر نخواد مثلا، خب چیز اگه میخوادت خب یکی از خونه هایی که خریده رو بگو به نامت بکنی. گفت باشه میکنم. گفتم که اینجوری خلاصه خونه رو داد و زندگی میکنیم. ولی منم بعد از کرونا بحران مالی خوردم و مشکل شرکت، مشکل کارم مثلا چیز شد و دفترم با هم شریک شد. منم رفتم سهام شرکت 30% بهش دادم به خاطر چیز، ولی از اون ور اقامت دبی گرفتم و چیزم گرفتم، منتها نرفتیم با هم زندگی کنیم. باز دوباره امسال اومد اردیبهشت تهران، من میخوام یکی از خونه هامو تجهیز کنم، عوض کنم، فلان کنم و بریم سر زندگیمون. باشه که هیچی، نه از عقل میگفت نه فلان، یک ماه بریم بیایم خرید کنیم فلان کنیم. زمانی جنگ قهر بودیم، اول 8 اسفند جنگ شد قهر کلن، من رفتم شهرستان، این اصلا یک کلمه نگفت، تمام سکرتش خانوادش بودن، مادرش رفت تصویر تو خونه بیشه مادرش، اصلا نگفت زنده یا مرده. منم با شدم رفتم شهرستان، گفتم که من برم پیش یک اقوام دورمون و اینا، پسرم نگرانه و نمیتونیم، استراب داریم بمونیم. خلاصه رفتیم، 2 ماه اصلا خبری نبود، اصلا زنگ نزد مرده یا زنده، منم از دستش ناراحت بودم، به جواب ندادم. بعد اینکه برگشتم بعد از عید دوباره پیام داده، اومد یه گلی گذاشت تو راهپله و رفت، همین یه گل ارکیده گذاشت و رفت و دوباره صحبت کرد و اومد خونه و واسی شد. ارتباطمون هم آقای دکتر خیلی خیلی محدوده، یعنی این قبلا که خونه نداشتیم ماهی یک بار ما مثلا ارتباط داشتیم، خیلی معمولی، سفرهای مجردی خیلی رفت، حالا شاید لو بره، ولی من چیزم، من خودم توی این کارم پرواز و ویزا و اینو براش میگرفتم، همیشه مجردی. قبلا من میگفتم خب عقد نکردیم من نمیام باهات، ولی دیدم نه، این از خداشه، کلن از خداشه که تنها بره. این 4 ساله با هم هم سفر رفتیم، ولی کلن منتظر این بود سفر تایلند بره، سفر اروپا بره و تنهایی بره. بعد با هم هم رفتیم ولی تنهایی بره. بعد بهش میگفتم تو اگر اینقدر گرمی و چیزی ببخشید، پس چطوری من اینقدر در محدودیتم، در چی میگن، از من دریغ میکنی پس ارتباطو، پس چرا پس تایلند میخوایی بری برای چی؟ مثلا دیگه به زبون میآوردم، هیچی نمیگفت نه فلان. خلاصه این سفرها رو میرفت. الان هم باز 3 ماه قهر، 3 ماه آره قهریم، بازم خونه گرفت، تجهیز کرد، قرار بود بریم سر زندگی، رفتیم مثلا خونه رو تجهیز کرد و رفتیم، ولی نه خود حتی به دوستاش هم منو معرفی نمی کنه آقای دکتر. اینا واقعا دیگه برام عذابه. بهش بارها توی 3 سال گفتم که ببین دیگه خسته شدم، بریدم، نمیتونم، ولی متاسفانه این از وفاداری من سو استفاده میکنه.
0: چه وفاداری؟ مثلا نمیفهمم شما رو، ببخشید. یکی 16 سال به آدم بگه که به هر حال بذار ببینیم رابطه چی میشه، حرفای درباره ازدواج
1: میگه دوست دارم. همین 3 ماه پیشم بهش گفتم ببین واقعا هدفت از زندگی چیه، میخوای چه کار کن؟ هیچی، مگه مردم چی دارن؟ داریم زندگی میکنیم دیگه. گفتم کو زندگی؟ یعنی فکر کن من مثلا من میرفتم
0: خونه، بیا تو رو خدا این بحثا رو نگو، این حرفا که معنی نداره از چیزایی که شما میگید یا ایشون میگه. خب شما چرا قبول میکنید یادم که 16 سال که سره 16 ماه اگر یه کسی شما رو نخواست باید برید دنبال کارتون، چرا موندید؟
1: دوباره برمیگرده میاد،
0: یعنی چه اون برمیگرده؟ مگر اون تعیین کننده؟
1: نه ولی خب
0: دوستم داری همین الان دوست من رو دست من الان بگیر بریم مزار عقد کنیم.
1: آره به من برگشت گفت من اگرم بتونم، آب میگفت به خاطر خانوادم، همش تا الان میگفت به خاطر خانوادم، ولی الان دیدم به دوست دارم.
0: عزیز من یه مردی که تو این سن و سال 16 ساله با یه زنیه، بعد به خاطر خانوادش که مثلا موافق نیستن با رابطه یا ازدواج شما مخالفت میکنه، این اصلا چه اهمیتی داره؟ خب پدر مادر همیشه میتونن با یه چیزی موافق یا مخالف باشن، مهم اینه که خود فرد با
1: میگه نه من اینجوری نمیتونم خانوادم رو ول کنم، اگر کنم باید اونا رو باید ترد میشم، باید اونا رو ول کنم، نمیتونم از پدر مادرم بگذرم.
0: خیلی خب بنابراین از شما باید بگذره. خب از شما باید از او بگذره، حالی که نمیتونه از پدر مادرش بگذره، شما چرا باید از خودتون بگذره؟
1: درست واقعا ببین میگم من بهش میگم میگم جوونیم رفت میگه نه تو چیزی از دست نده تو بچه تو داری ماشاءالله فلان گفتم لعنتی بچه‌مو دارم چیه
0: حالا بیاد صحبت های بیمعنی خودتون رو نکنید عزیز من ببینید من اصلا شما داری یه بحثی میکنید که معنی نداره یه آدمی است که 16 گفتم من اگر عرایز من شنیده باشید اصلا از نظر علمی نشون دارن که زنی که بیش از 18 ماه توی رابطه هستن ازدواج نمی کنن اگر دلایل خاصی داشته باشه معلومه یه اشکال بسیار بزرگی در زندگیشونه و این ارتباط تبدیل به ازدواج نمیشه اگرم بشه حتما طلاق بگیرن تموم میشه یعنی اشی اشکال
1: شما میفرمایید حتی اگرم بشود مشکل ساز بازم مرد.
0: آخه ایشون اصلا من نفهم ایشون چجور آدمی یه مردی بگه من 16 ساله با یه زنی هستم و کسی دیگه نیستم ولی جرأت نمی کنم به خانوادم بگم میخوام باش ازدواج کنم یا ازدواج کردم
1: شب به شبم رفته خونه شون خوابیده یعنی اگر پیش من بوده غروب مادر زنگ میزنه اومدم عزیزم اومدم یعنی با دوستش میره قلیون بکشه ده شب تا دوازده
0: پس شما بی ارزش و بی اهمیتید براش شما چرا قبول نمی کنید بی ارزش و بی اهمیتید
1: درست
0: بنابراین نه میخواید ادامه بدید ادامه بدید نمیخواید هم ندید تجربه دوست دارید
1: نه من خواستم از شما بپرسم ممنونم واقعا چون مستصل بودم گفتم شاید من اشتباه میکنم
0: اصلا اشتباه نمی کنید
1: روانشناس پارسالم
0: یا آدمی شما رو آویزون خودش کرده نگه داشته به خاطر مامانم بابا این بارد
1: همه میگن نه بهانه از دروغ اگر بخواد مرد میتونه خودم تقریبا 2 ساله به این نتیجه رسیدم چرا مگه میشه نتونه چنین کاری کنه هر کاری ولی خب
0: اصلا مسئله نتوانستن نیست مسئله نخواستن عزیز مسئله نتوانستن
1: اولش فکر کردم میخواد چیز کنه میخواد تامین کنه زندگیشو بتونه یه خونه بخره که مثلا پدرش اگه اون خونه رو بهش نداد خونه که دارن و
0: یه باید شما دنبال حرفا و باهانه‌های بی خلف نرید یعنی
1: اینجوری نیست
0: نه ایشون شما رو نمیخواد
1: عمدن به من بی توجهی کرده این 3-4 ماه اخیراً
0: اصلا عمدن به شما بی توجهی نکرده اون نمیتونه شما رو بهتون توجه کنه چون فرضش و حرفش اینه که مادرم یا خانوادم ناراحت میشن و من ناراحتی اونا رو نمیخوام بنابراین ناراحتی تو رو آویزون کردن تو رو میخوام ولی ناراحت شدن مادر من که اصلا حقی نداره درباره یه پسر 45 سالش اون رو نمیخوام من نمیدونم ایشون بچه ننه که نیست اصلا ایشون یه آدم بسیار بی‌مسئولیتی.
1: ما چند سالی پیش برگشت گفت باشه میخوای بهم بگی بچه ننه میخوای بگی هرچی مهم نیست
0: اصلا از اون خب معلومه برش مهم نیست من به شما میگم به من یه میلیارد پول بدید بعد میخواید بگید گدا بدبخت بیچاره خب بگید من اصلا خودم میگم من گدا بدبخت بیچاره یه میلیارد همو بدید شما چرا گولد این حرف ها رو میخواید مازه به خودتون باشید خوشحال شدم با تون صحبت کرد
1: زنده باشه پس
0: قطعا
1: هیچ بهانه قابل قبول نیست
0: ابدا این حرفایی که ایشون میزنه آویزون کردن و فریب
1: شماست منو مخفی میکنه از این
0: فریب شماست دروغ است برای که اون آدم شما رو لایق و قابل خودش نمیدونه
1: درست. ولی همه جوره هم آقای دکتر میگم من بهش سرم و کلن حالا از خودم تعریف نمی کنم
0: بنابراین اگر شما سرید برای چی این ته مونده شما اگر سرید چرا این ته مونده مواظب خودتون باشید
1: نمیدونم ممنونم متشکرم ممنونم زنده باشید خیلی
0: بسید شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com.
1: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
4: سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
3: سلام، بفرمایید.
4: من از اروان تماس میگیرم. یه هفته پیشم تماس گرفتم، لحظه آخراتون بود دیگه، بعد شد نتونستم صحبتامو کامل کنم.
3: لطفا صحبت های دفعه قبل رو فراموش بفرمایید، از همین
4: بله.
3: چون شنونده ها نیستم، منم چیزی یادم نیست. هر جور که دلتون بله. میخواد کل ماجرا رو بفرمایید.
4: بله بله، من تقریبا 9 ساله اومدیم آمریکا، الان ارواین زندگی میکنم.
3: اومدیم یعنی کیا اومدید؟ نما سب
4: خانوادگی اومدیم.
3: خب کیا هستی شما؟
4: زن و شوهر و دوتا بچه.
3: شما و همسرتون هر دو چند سالتونه؟
4: من الان 53 سالمه، همسرم 57 سالشه.
3: بچه ها چند ساله؟
4: یکی 24 ساله، یکی 14 ساله.
3: پسرم دخترم چیه؟ جان؟
4: پسرم.
3: هر دو تا پسر. بسیار خوب.
4: بله.
3: و شما فرمودید که 9 سال قبل آمدید.
4: بله.
3: اوکی. خب به من بگید هر دو چی خوندی، چه میکنی، شغل و کارتون چیه؟
4: من تو ایران ماما بودم، 18 سال سابقه کار داشتم، اومدم. همسرم هم تو چیز دارایی کار میکرد، اومد یعنی... دیگه بازنشست شده بود دیگه، دنبال بازنشستگیش بود.
3: ببخشید آدم در سن 49 سالگی 48-9 سالگی بازنشست میشه؟
4: دیگه با 26 سال درخواست بازنشستگی شد وقتی اومدیم اینجا.
3: خب اومدید اینجا، شغل و کارشون توی این مدت 9 سال چی بوده؟ هیچی؟
4: اینجا چرا؟ اینجا الان ایشون تو اوبر کار میکنن، منم که اول رفتم دانشگاه درس بخونم، زبانم خوندم، بعد خیلی استرس گرفتم، نتونستم خوب بخونم، تپش قلب و اینو، چون خیلی حساسیت نشون داد. بعد یه بچه 5 سالم داشتم اون موقع که اومدم، یعنی کوچیک 5 سالش بود. بعد گذاشتم کنار، نخوندم، ولی رفتم یه دوره مدیکال اسیستن گرفتم، بعدش هم دوباره یه دوره پلوباتومی گرفتم، ولی متاسفانه هنوز نتونستم کار اونو پیدا کنم. یه 5 سالی توی دیکر کار کردم، بعد دیدم علاقمندم به کیک پزی و اینجور چیزا، شروع کردم تو خونه اول کیک درست کردم، یه چند تا مشتری پیدا کردم و الانم دارم تو بیکری کار میکنم.
3: بسیار خب، برای چه لطف کردی تلفن کردی عزیز؟
4: من زنگ زدم در رابطه با پسر بزرگمه که افسردگی شدید داره.
3: یعنی چی افسردگی شدید داره؟ میشه توضیح بدید؟ یعنی الان چه حالی داره، یا یه ذره از پتال کودکیش، یا در زمان که ایران بود؟ جان
4: نه متوجه نشده توی ایران، ولی از بعدی که کرونا شد ایشون دیپلومش رو زمان کرونا گرفت. بعد از دیپلوم گفتم میخوام کار کنم، میخوام برم بیرون، خودم خونه بگیرم اینا.

0: گفتم من اون موقع یه ذره مخالفت کردم، بعد ایشون شروع کرد به کار کردن توی یه تقریبا از این هلث کیرا تو آشپزخونه‌شون که مثلا مثل بیمارستان اینا بود. من نمیدونم هم از اون زمان شروع شد که ایشون با اینکه درسش خیلی خوب بود تو ایرانم تو تیزهوشا درس میخوند، اینجا هم وقتی اومد یه راست یوسی سانتا کروز قبول شد، یعنی کالج نرفت، همون موقع تو مدرسه وقتی امتحان داد سانتا کروز قبول شد، ولی چون آنلاین بود.
1: نه نفهمیدم، آخه پسرتون که 24 سالش بود 9 سال قبل که 15 ساله بود.
0: آره 15 ساله بود، الان 24 سالشه.
1: آدم میدم، ولی آخه چطور شد که به کالج راه پیدا کرد 15 ساله؟
0: نه وقتی که 18 ساله شد.
1: آکی بسیار خوب.
0: آره بعد آنلاین گرفت، هم زمان با همون آنلاین گرفتن و کرونا اینا این حالش بد بود، همش عصبی بود، همش چیز بود. بعد یه بار اومد گفت که دیگه من مثلا دیگه دنبال روانشناس گشتم، دنبال روانپزشک و از این حرفا. شروع کرد با یه روانشناس صحبت کردن، روانشناسه بهش گفته تو با این حال بدت نمیتونی درس بخونی، درستو بذار کنار، فعلا فکر درمانت باش. ایشون هم بدونه که به من بگه درستشو گذاشته کنار، ولی من متوجه نشدم چون آنلاین بوده متوجه نشدم. بعد از اون یک ماه بعد به هم گفت، بعد ما یه سال رفتیم ایران، بعد از اون داستان دانشگاهش به هم خورد، ایمیل مثل این که بهش داده بودن، نمیدونم چی داده بودن که این نتونه جواب بده ایران. یک ماهی که ایران بودیم وقتی برگشتیم گفت تقصیر توه، من دانشگاه ما از دست دادم به خاطر اینکه ایمیل رو هم فرستادم، من نتونستم جواب بدم و خیلی چیزه. یه سال همینجور نشست تو خونه و نه درسی نه چیزی. بعد گفتم مامان پیگیر شو درستش کن تو چیزه. بعد درستش کردیم، یه تقریبا یه دو ترم از دست داد. بعد که درست شد کلا کاراشو کردم و بردمش سانتا کروز که درس بخونه. رفت اونجا مجبور شد میجرش رو عوض کنه، یعنی یه میجر پایین بهش بدم به خاطر اینکه این قطع کرده بود. این یه ترم و گذرون خوب بود، هیچ مشکلی نداشت. ترم بعد تابستون بود، تنها مون توی خوابگاه، کسی نبود و این بار بدتر شد. گفت من میخوام برگردم، من نمیخوام اونجا بمونم، تنها مون نمیتونم. و همش عصبی بود و همش ناراحت بود و همش فکر خودکشی بود و همش میگفت دنیا به درد نمیخوره، زندگی به درد نمیخوره، شما ها میگه الان به کجا رسیدیم، شما ها کاری نره، من میخوام خودم رو بکشم، من نمیخوام زنده باشم، من نمیخوام هیچ کاری بکنم. و همچنان ادامه داره، الان هم تحت نظر یه دکتر از هم دکترهای بیمه است و کتامین هر هفته میگیره و دارو مصرف میکنه، ولی حالش اصلا خوب نمیشه. نمیدونم هیچ تاثیری نداره. یک ماه پیش تصمیم گرفت خودکشی کنه که برداشت پروگاز تولیوم استنشاق کرد، حالش خیلی بد شد و حالم خیلی بد شد و خیلی دیگه کنترلش کردم. الان از یک ماه پیش میگه من اصلا تمرکز ندارم، من نمیتونم درس بخونم. اینجا اومد رفت کالج ارمان ولی کالج، شروع کرد ترم قبل خوب گذرون، ترم تابستون هم گرفت خوب گذرون، این ترم الان میگه تمرکز ندارم نمیتونم. واحد ریاضیشو الان 3-4 جلسه نرفته و الان یه واحد دیگه داره، الان بعد از ظهر باید بره، میگه نمیتونم برم، تمرکز ندارم، حالم خوب نیست و اصلا اجازه نمیده من کاری واسش بکنم. یه دکتر پرایمری داره خارجی بود، گفتم دکتر رو عوض کنی ایرانی بگیریم، حالا با یه ایرانی دکتر پرایمری رفته. میگه به هم گفت من اصلا همون ADHD دارم، نمیدونم ترس از جمعیت داره، اصلا ارتباطش با مردم خوب نیست، ترس از جمع داره، با هیچ کی ارتباط برقرار نمی کنه، کار نمی کنه، فقط نشسته تو خونه با کامپیوتر بازی می کنه. فقط دو سه تا دوست داره که با اون همین دو سه دوستش ارتباط برقرار می کنه. الانم بهش میگم که چیزه، میگه تو راضی نیستی ازم، تو منو دوست نداری، من چون چاقم، من به دردت نمیخورم، من اصلا برای چی زندم، من باید خودم بکشم و از این صحبت. من اصلا واقعا موندم چی کار کنم الان.
1: من فقط برای اینکه کمی ویژگی روانی شما رو متوجه بشم بچه خبر، شما برای چی تو سن و سالی که فرض کنید فرزندتون 5 سالشه، یکی دیگه مثلا 15 سالشه، تصمیم گرفتید به مهاجرت؟
0: من تصمیم نگرفتم، تصمیم من نبوده.
1: ها ها، آخه همسر شما که اینجا تخصصی نداشت که بیاد اینجا کاری بکنه.
0: من نمیدونم، الانم واقعا خودم بودم، این ما رو مجبور کرد که بیای، ولی الان خودش هم داغونه.
1: شما از چه طریق آمدی؟ لاتاری بردید که آمدی؟
0: لاتاری خودش ثبت نام کرد، خودش هم چیز کرد، وقتی به نامم در اومد، به اسم من در اومد، باید بریم ترکیه و از این صحبت ها. وقتی اصلا من به شوخی گرفته بودم، گفتم تو از این کارا زیاد میکنی، باورم نمیشه. این هم یکی از این خرابکاریاته. وقتی تا موقعی که وارد چیز نشدم، سفارت نشدم، اصلا باورم نمیشد که این کارمون داره.
1: حالا بزن ازتون یه سوالی بود. اولا تو خانواده پدری و مادری شما و پدری و مادری همسرتون ماجرای افسردگی و استراب و وسواس و خشم و عصبانیت و اعتیاد و خودکشی و اینا بوده یا نه؟
0: خودکشی نبوده، ولی من هم خودش پدر خیلی عصبیه. من اصلا وقت ازدواج کردم تو عقد بودم، اینا همیشه جنگ داشت با مادرش همش. بعد اون بچه طلاق خودش 6 سالگی مادرش جدا شده و خیلی چه. بعد منم خودم از عراق اومدیم زمان جنگ و ما خودمونم با یه مادر 25 ساله با 8 بچه بزرگ شدیم تو شرایط سخت.
1: به اون وقت از نظر حالا به من بگید، شما چون فرزند اولتونم هست، آیا بارداری شما راحت بود یا مسائل و مشکلاتی داشتید؟
0: خیلی مشکل داشتیم. ما را حساب سنتی بودن ازدواج کردیم، بعد من متوجه شدم اصلا همون زمان عقد 22 سالانیم عقدمون طول کشید و ایشون آمادگی ازدواج نداشت، چون اصلا درآمد خوبی نداشت. من اون موقع دانشجو بودم، درسم که تموم شد چند ماه بعد در ازدواج کردیم. ایشون مشکل جنسی داشت و همیشه در پی درمانش بودم و من شده بودم این مادر واسش، همش هواشو داشتم، با این که اصلا هیچ عشق بهش نداشتم، فقط عذاب وجدان و ترحم و یه همچین چیزی.
1: مشکل جنسی ایشون، مشکل جنسی همسرتون چه بود؟ اون روای
0: کلن از لحاظ جنسی نمیتونستن کاری انجام بدم. من یک سال و نیم طول کشید تا
1: آخه شما که خودتون توی رشته بودید که کار و تخصص بودم این مسئله بود.
0: توی رشته بودم، همش پیگیر بودم که راه درمان واسش باز کنم.
1: خب آخه راه درمان که توی این زمینه ها مشخصه که اینو مشکلات کرده. دقیقا من نمیدونم چی بوده، ولی چیزی نیست که ندونیم چه هست و نشه براش کاری کرد. حالا اون که گذشته،
0: فقط بخاطر همین من حس تنفر و حس چیز همسرم خیلی شدید داشتم و خیلی از دستش عصبانی هم. همیشه هم دوست داشتم طلاق بگیرم، ولی مانع هایی تو زندگیم بود که نمیشد این کار رو بکنم به خاطر موقعیت اجتماعی، موقعیت فامیلی و اینا. خودتون میدونید تو ایران خیلی شرایط بد بود واسه اینکه طلاق.
1: به من بگید که تولد فرزندتون چطور بود؟ چون میخوام ببینم آیا مسئله ADHD و افسردگی از اونجا میاد.
0: بعد من در یعنی تولد پسرم، اصلا حامل شدنم و اینا همش با چیز بود، یعنی دارو مصرف کرد باباشون و با زحمت من حامل شدم. و وقتی حامله شدم اصلا تنها امید زندگیم بچه‌ام بود و خیلی یعنی وابسته، من اول خودم بهش زیاد وابسته شدم و وقتی هم به دنیا اومد یعنی تو همون 10 روز اول من متوجه شدم که این فونتانل خلفیش سرش بسته است و اصلا یه حالتی که اصلا این نرمی سری که توی بچه هست نبود. رفتم دکتر اطفال نشونش دادم، دکتر اطفال اون موقع اصلا حالیش نبود، اصلا متوجه نشد، گفت مشکلی نیست، دوست داری یه عکسی ازش من میگیرم ببینیم چجوریه. عکس که ازش گرفتن اکسری، گفت آره این بسته است، باید بره مغز و اعصاب. من بردمش تو سن همون 10 روز بود، 1 ماه بود، مغز و اعصاب بردمش رو بررسیش کردن، گفتن این باید جمجمهش باز بشه و باید چیز بذاریم بینش که این مغزش بتونه روش کنه و الا این بچه هم بونده میشه. که این توی ماهونینش بود عملش کردن، پرتانرش رو باز کرد و این خوب بود، یعنی هیچ مشکلی نداشت. یه بچه تیزهوش، یه بچه،
1: یعنی وقتی کلاس اول مدرسه رفت مسئله و مشکلی نداشت در ارتباط با بچه؟
0: اصلا، فقط کلن یه بچه درونگرایه.
1: خب بس داشته مشکلی با که با بچه ها باشه بازی کنه
0: بازی بشه. کرد خوب بود، نه مشکلی با بچه ها نداشت.
1: پس قصه درونگرای از کجا در اون؟
0: بعد از وقتی چیز تو دبستان بود.
1: نه ببینید عزیز، من فعلا هنوز تو دبستانم، من میخوام برام مهمه چون اون تعیین کننده است. کلاس اول و دوم و سوم چگونه بچه‌ای بود تو مدرسه؟ عادی بود؟ مشکل و مسئله داشت؟ چه خبر بود؟
0: اصلا هیچ مشکلی نداشت. خیلی بود.
1: مشکلاتش از کی شروع شد؟ از چه سنی در
0: مشکلاتش دبیرستان که دیگه رفت علامه هلی، اونجا چون علامه هلی بود و امکاناتش چیز بود، روانشناس هم تو مدرسهشون داشتن که من رفتم با صحبت کردم، کلا بچه ها رو میسنجید، بچه خیلی درونگراه آروم، اون شور و هیجان رو نداره که بچه های دیگه دارن. بعد حتی من الان
1: خب اون که علامت افسردگیست، اون که علامت افسردگی عزیز.
0: بله من احساس کردم که این وقتی اینجوری گفت درونگراه، ولی تو فامیل توی دوست و آشنا خوبه، یعنی فقط بچه خجالتی بود، زیاد حرف نمیزد، زیاد مثلا شیطنت نمیکرد.
1: آخه ببینید عزیزم، شما این که تو این رشته بودید، یه بچه خجالتی باشه حرف نزده، اینا کاملا مرتبط به بیماری، اینا مسئله یه حال روانی و شخصیتی نیست که بگیم اشکالی نداره.
0: من خب
1: قرار نمو شما متوجه بشید، باید قرار بود بگید برش دکتر. حالا روی خط باشید، بذارید پیمار بشن این برگردیم گفتگو رو با هم ادامه میدیم. شنگ رجوان با ما باشید.
2: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری، تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626، 818 758 2626، amiritravel.com.
3: سلام آقا، خوب هستی؟ واو، چقدر سبدتون پره.
4: سلام، ممنون. آره دیگه، وقتی میای هولسام چویس میبینی همه ی قیمت ها عالیه، آدم دلش نمیاد بعضی آیتم ها رو نخره. تازه من علاوه بر تخفیف های فروشگاه یه تخفیف دیگه هم میگیرم.
3: اه چه تخفیفی؟
4: موقع خرید شماره تلفنم رو وارد میکنم، پوینت میگیرم و از تخفیف های بیشتری استفاده میکنم. مثلا همین الان $200 خرید کردم و $40 تخفیف گرفتم.
3: جدی؟ پس هولسام چویس هم سیستم پوینت داره؟

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. ببینید، شما حرفایی که من میزنید اولا بدون تردید علائم افسردگی هست. آیا فقط افسردگی است یا دو قطبی است؟ چون میتونه اون هم باشه، ولی یعنی بایپولار منیک دیپرشن. از جانب دیگه میتونه علامتش و یا ریشهش کمبود توجه و تمرکز باشه، یعنی ADD باشه. ولی اینا با یه تست که شما در منطقه اورنج کانتی به راحتی میتونید اون رو بدید، میتونه تست تووا به $200-300 هزینه داره، هم نشون میده ADD و ADHD داره یا نداره، گرایش های افسردگی داره، استراب داره، وسواس داره. و این چیزیست که با یه تست یک ساعته، اونم با اندازه‌گیری امواج مغزی، یعنی نه که با مغزش کاری داشته باشد، مثل آزمایش فشار خون، تکلیف رو روشن میکنه. شما بدون تشخیص به جایی نمیرسید، ولی علائم کلی که میفرمایید.
1: الان دکتراش این کارو نکردن، یعنی هیچ وقت ازمون نخواستن، فقط چند تا دارو بهش دادن.
0: نه ببینه، نه دکترش رفته آمده گفته خیلی خب افسردگی رو داره، حالا ADD یا ADHD هم داشته باشه یا نداشته باشه دلیل نداره فعلا وقت رو اون بذاریم، داروی ضد افسردگی دارن. اما چیزی که شما گفتید الان اشاره کردید این بود که کتمین، ولی اون اسپریشو دادن. من خدمتتون دفعه قبلا عرض کردم اسپری متاسفانه یک تاثیر 30-40% بیشتر نداره و معمولا این اگه کافی نباشه کمک نمیکنه. یعنی درستش همین است که از طریق سرم باشه که کاملا وارد بدنش بشه، چیز خاصی هم نیست، سرم عادیست که کتمینه، اون کتمینه به اون صورته. البته شاید بیمه شما فقط
1: نه، بیمه قبول نمی کنه. من دنبال آزادشم، بعد بلد نیستم کجا، یعنی من کسی رو بلد نیستم.
0: شما در اورنج کانتی شما زنگ بزنید به دفتر رادیو همراه،
1: بله،
0: 310-441-5111. اونجا آدرس چند تا، یعنی چهار شماره آخرش فرق کنه، 5111. شما اگر اونجا زنگ بزنید بهتون شماره دوستانی که روان پزشکن و یا تو این کار هستن رو میدن. ولی اونجا یک کمی اصرار کنید که اگر، من نمیدونم، چون پسر شما باید سالها داروی ضد افسردگی خورده باشه، چون کتمین رو به کسی میدن که چند داروی ضد افسردگی رو خورده، ای بس مالا، اگر نه سالها حتما ماها و تأثیری نداشته میرن سراغ کتمین.
1: بله ایشون هم همینطوره.
0: خب آخه پسرتون چه مدت است که داروی ضد افسردگی میخوره؟
1: نه الان 4-5 ساله این مشکل داره میخوره.
0: خب پس اون درست بوده، اون از این که فکر کردن شاید به دارو جواب نمیده، ولی احتمال داره اشکالات و اختلالات دیگه ای هم داشته باشه. با توجه به شرایطی که شما در جهت ازدواجتون گفتید، سفرتون که به هر حال با رضایت نبوده، سنی که پسرتون اومده، حالا باز برای کوچیکه یه جوری، ولی برای پسر بزرگتون سن بسیار بدیه.
1: 15 سالش بوده.
0: خب سن بدیه عزیز، یعنی این بچه ها وقتی اینجا میان گم میشن. ببینید بچه 15 سالی که وارد امریکا میشه، معمولا ما یه اصطلاح حلقه دوستان داریم، سیلک را فرند، یا میذارنش وسط بهش میخندن یا میذارن بیرون بهش محل نمیذارن. او که نمیتونه با فرهنگ و زبان امریکایی کنار بیاد.
1: ایشون وقتی رفت مدرسه با دوستایی که آشنا شد و دوست شد، تا حالا همون دوستا رو داره، هیچ دوستی دیگه اضافه نکرده، با همون خب. همچنان در
0: ارتباط. خب آخه این خودش نشون دهنده این است که جرأت یه چیز تازه رو و تجربه تازه رو نداره.
1: آره اصلا نداره.
0: آخه عزیزم شما ببینید، شما وقتی علائم مشخصی رو، من برگردم بگم به کسی چاقو کشه، دو سه دفعه هم افتاده زندان، ولی البته خب آدم محترم مؤدبیه، شما از آن قبول میکنی؟ فرزند شما میخواد خودکشی بکنه، دست به خودکشی میزنه، دکترش میگه دیپرشن داره، بهش کتمین میدن، شما باز بخواد بگید حالتش عادیه؟
1: نه میگم عادی نیست، ولی اینکه اولی که اومد مثلا دوستایی که پیدا کرد باهاشون
0: اصلا هیچ ارتباطی نداره. خب یعنی چی دوستایی که پیدا کرد؟ شما حد و حدودش رو چه میدونید؟ علاوه بسیاری از آدم‌ها هستن توی مهمونی میرن خیلی هم عادی و معمولی هستن، ولی تمام مدت دلشون مثل سیر و سرکه داره میجوشه از اضطراب و نگرانی.
1: آره
0: اینم
1: همینجوری.
0: واقعا این ظاهر رو که نمیشه
1: اصلا استراب زیاد داره، باش حرف میزنم اگه من باش بد اخلاقی کنم ناراحت بشم از این بدتر میشه، یعنی همش باید قربون صدقش برم، باید بهش اهمیت بدم، نازش کنم، باید بگم اصلا من واقعا همه جوره ازت راضیم، من تو رو دوست دارم، یعنی حالش بد میشه اگه ببینه من سر یک چیزش ناراحتم.
0: ببینید عزیز، اولا شما حتما به عنوان مادرش باید ناز و نوازشش بکنی، تشویقش بکنی، تاییدش بکنی، قبول، ولی نه اینقدر که اون فکر کنه مادر دروغگویی دارم یا مادر حقبازی دارم یا مادر نفهمی دارم. آخه من اگر یک کسی ناراحته، مسائل و مشکلاتی داره، گفتم نه خب الحمدلله که زندگی به این خوبی و خوشی دارید، خب فکر کنه یا من دروغگویم یا حقبازم یا نفهمم.
1: بله
0: آن کمک نمی کنه عزیز. این که شما لیلی به لالای پسرتون بذارین مسئله رو حل نمی کنه. نه بیاد، چون نمیخوام هی برم سراغ گذشته، اشتباه بوده مهاجرتون حتما، بعد مثلا بیدر
1: بوده.
0: خب حالا اومدید اینجا، الان که اومدید عزیز شما تشخیص میخواید، چون بله. در بیش از 90% موارد موضوع اصلی و اساسی یه دیاگنوز، یه تشخیصه، و این تشخیص هم وقتی که در چارچوب اطلاعاتی که شما من دادید که در چارچوب استراب و استرس و افسردگی و وسواس و خشم و عصبانیت و دوری‌گزینی و درون‌گرایی و اینا هست، با یه تست تووا که امواج مغزیش رو اندازه میگیره، گرونم نیست، $200-$300 یه ساعت میخواد، جواب رو به شما دقیق و درست و به اصطلاح کامپیوترایز میدن و میگن که حتی چه میزانه و به چه نوعی هست. در نتیجه این کار رو به راحتی میتونید شما اونجا انجام بدید. فرض کنید آقای دکتر استخری در اورنج کانتی هستن، روان پزشکن، کاملا میتونن به شما کمک کنن، ولی شما زنگ بزنید به دفتر رادیو، اسامی دوستان رو و شماره تلفن‌هاشو به شما میدن، تماس بگیرید و پرسش شما این است که آیا شما تست تووا رو ارائه میدید یا نه، اگر گفتن بله ببرید، چون من به اینکه مصاحبه کنند و پرسش بکنند و معلم جواب بده و شما جواب بدید تو اینا درست است ولی دقیق نیست. یعنی من اگر بخوام بدونم قند دارم، کلسترول دارم، نمیدونم اوره دارم، یه آزمایش خون میدم، نه اینکه دکترم بگه نگاه میکنم چشمات به نظر میرسه که تو باید کلسترول داشته باشی برای که مردم که چشمتو دارم میبینم. اون یه مقدار درصدی و احتمالیه، این تست دقیق است و اعتبار و روایی درستی داره. و بعدم یه کاریست که هیچ اتفاقی هم نمیفته، یه ساعت فرزند شما اونجاست با یک به اصطلاح میشه گفت بازی کامپیوتری، در حالی که سنسورایی که حساس هستن امواج مغزی رو اندازه میگیرن رو سرش، رو موی سرش گذاشتن و اونم اونجا نشسته، بعد از اونم بلا فاصله جواب در میاد و تشخیص هم اونجا مشخص میشه. بر مبنای اون بعدن شما باید توصیه کسی که این کارو میکنه به شما بده، خودش روانشناس یا روانپزشکی که دیگه خودش میگه چی کار کنی، ولی بعدم در جهت استفاده از کتامین یا هر چیزی از این قبیل باید مطمئن بود که این راه درسته و چیز دیگری نیست، برای که کتامین در حالی که برای بسیاری از آدم‌ها جواب مثبت برای افسردگی داده، وقتی چیزای دیگه باشه ممکنه اون تأثیر رو نداشته باشه و فایده‌ای که ما به دنبالش هستیم رو نداشته باشه. ولی این کار رو لطفاً تا پایانی که جواب قطعی حتمی رو که گفتم با تست و آزمون، حتی میتونید اگر یه موقع تست تووا گفتن کافی نیست، یه تست دیگری از کبته ممکنه حتی اونو بیمتون راحت‌تر بپوشونه به اسم QEEG. یه تسته که در حقیقت نقشه برداری میکنه از مغز و دقیقا همون کار رو میکنه، خیلی بیشتر، یعنی ADD و افسردگی و استراب و وسواس و خشم و اختلال یادگیری و همه مسائل دیگر هم نشون میده. بنابراین شما تست میخواید، من باز جمله رو تکرار میکنم، من به مصاحبه
1: میخوام بفهمم، یعنی واقعا موندم
0: بنابراین به مصاحبه ای که حضوری باشه که کمک میکنه میشه اعتماد کرد، ولی نه اعتماد حتمی قطعی. بنابراین شما یا اینجا یه تست تووا بدید، یا اگر بیمتون میپوشونه که شاید بپوشانه، میتونید از یه نورولوژیست وقت میگیرید و تست کیو ای جی رو میدید، بعدن تکلیف کار روشن میشه. چون اون یه نوع در حقیقت نقشه مغز پسر شما رو، ایرادات و اشکالاتی که در مغز هست، چون موضوع شما موضوع بد اخلاقی و بد رفتاری و نمیدونم رفتار مادرش و پدرش و اینا نیست، مسئله در درونه که باید مشخص بشه.
1: اصلا میگه من تو سرم مامان یه چیزایی هست نمیدونم، یعنی فقط
0: خب من به همین جهت است که متاسفانه نوع حرفایی که شما میزنید منو نمیخوام اذیتتون کنم، به اینجا میرسونی که ما مشکلمون تنها افسردگی نیست، چیزهای دیگری هم هست که اون تست کیو ای جی اینا رو نشون میده و یا مصاحبه‌ای که بعد از اون با روان پزشکش یا با نورولوژیست میکنید جوابتون رو خواهند داد و بنابراین این ماجرا رو تا رسیدن به یک تشخیص دقیقه قطعی ادامه بدید و امیدوارم چیزی نباشه، اگرم باشه بتونن با دارو درمانی و روان درمانی اون رو حل کنن. ولی به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
1: خیلی ممنون. پس شما میگی رادیو همراه اول زنگ بزنم آدرس دکتر
0: بپرسید؟ 310-441-5111.
1: بله
0: زنگ بزنید بگید من در اورنج کانتی هستم و به دنبال تست تووا یا کیو ای جی و یا یه روان پزشکی هستم که این کار رو انجام بده.
1: بله دستتون درد
0: نکنه، امیدوارم همه چیز به خوبی بگذره. خدا نگهدارتون. خواهش
1: میکنم.
0: شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
2: مهرخان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492
6: 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی. اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
7: سلام، خوب هستم آقای دکتر؟
0: سلام، بفرمایید. من خوب خوبم، بفرمایید.
7: وقتتون بخیر. خیلی خوشبختم که صدای گرمتون رو میشنوم. من 37 سالمه، از کانادا تماس میگیرم در خصوص زندگی زناشویین و اینکه آیا شرایط اینو ما داریم بتونیم در آینده منت امن و فضل مناسبی برای فرزند و بچه دار شدن با هم داشته باشیم یا نه، با توجه به فرض نشیبای زندگی که داشتیم. در این خصوص میخواستم ازتون راهنمایی بگیرم و ممنون میشم اگه لطف بفرمایید.
0: من یه مقدار سوال دارم. اولا همسرتون چند سالشون؟
7: ایشون 6 ماه از من بزرگتر هستن.
0: اوکی، به من بگید که چه مدتی است ازدواج کردید؟
7: حدودا 4 سال میشه.
0: چه مدتی است هر دو در کانادا هستی؟
7: ایشون 6-7 سال اینجا هستن، برای پیشتی اومده بودن و بعدن با من آشنا شدن، از طریق پیشنهاد داده بودن با هم دیگه آشنا شدیم. بعد 6 ماه دوستی ایشون تشریف آوردن ایران و اونجا عروسی کردیم و الان حدود من 4 ساله که اومدم اینجا.
0: شما خودتون چی خوندید؟
7: من آزمایشگاه خوندم، لیسانس رو آزمایشگاه دارم و اینجا شغل مرتبطی دارم کار میکنم.
0: هر دو فرزند چندم هستی؟
7: من از خانواده 5 نفر هستیم، فرزند وسط هستم، برادر بزرگم 2 سال از من بزرگتره، خواهر کوچیکترم 5 سال از من کوچیکتره. ایشون هم یه خانواده فرزند 6 هستن از 9 فرزند.
0: اوکی، به من بفرمایید دو تا مسئله و مشکل اصلی که اگر با هم دارید چه هست؟
7: واقعیتش مسئله اولمون بیشتر دخالت های خانواده بود، من بیشتر اینو میدیدم، حالا مخصوصا از جانب خانواده ایشون، برخلاف این که اول خیلی موافق بودن ولی بعدا به یک سری دلیل نظرشون عوض شد. ولی بعد اون واقعیت من دیدم خانواده ها کرار کشیدن موقعی که چالش ها و چالش ما رو دیدن و بعد مسئله خودمون شروع شد.
0: و شما به خانواده ایشون که در کانادا نیستن؟
7: نه خیلی نیستن.
0: خب پس چه دخالتی میتونم
7: من تا ویزام بیاد؟
0: نه تو حالا اون زمان متوجه هم، ولی الان که اینجا هستید که دیگه مشکلی نداری از نظر دخالت؟
7: نه واقعیتش نه، بله بله خیلی مسئله کمرنگتر شده و الان تا جایی که من احساس بکنم نه دخالتی واقعیتش نیست.
0: خب خب حالا پس مشکل شما با هم چیه؟
7: بله بیشتری مسئله که با هم داریم شاید احساس میکنم شاید یه ذره تفاوت فرهنگی باشه که یه مسئله اعتقادی و اینجور چیزا و در کل کنترل خشمی که شاید ایشون نداشته باشه. و واقعیتش من قبلا شناخت خیلی خوبی از خودم نداشتم و حالا جست گریخته ویدیوهای شما رو من میشنیدم، ولی این اخیر که خیلی بیشتر دارم میشنم و جنبه‌های خیلی متفاوتی از خودم حالا میتونم چرا این رفتارها رو نشون دادم و به این باور رسیدم که مطمئنا من مشکلاتی رو داشتم که همچین واکنشایی رو دیدم. و بیشترین مسئله که الان تو بینمون هست اینه که موقعی که خشمگین میشه همسرم خیلی کلمات نادرست و شاید برخوردهای فیزیکی شدید رو داشته، حالا بعد اون مسائل آرومتر میشه و دوتامون آروم میشیم، ولی خب یاد اون مسائل اون تنشای بزرگ.
0: نه نه سب کنیم تو آیا برخورد فیزیکی هم با هم داشتی؟ یا ایشون داره با شما؟
7: بله.
0: خب شما چطور قبول کردید؟ آخه ببینید ایشون توی خانواده‌ای بوده که 9 تا بچه بوده، فرزند ششم بوده، بنابراین حل مسئله از طریق زور و قلدری و تجاوز و جنگ. هرگز که در یه چنین خانواده‌ای مطلقا امکان نداره که بر اساس محبت و مهربونی و رابطه خوب باشه. تنها چیزی که اینا دارن توان اداره کردن یک مقدار شرایط بحرانی رو دارن، یعنی اینو میتونن تو طوفان ها و بحران ها یه مقدار سر کنن یا بیرون با این همه بچه بودن، فرزند ششم از وسط 9 تا بچه رو به کنار. ولی خب خشم و عصبانیتشون وقتی میرسه برخورد فیزیکی، شما در یک کشوری زندگی میکنید که چنین برخوردی را هیچ کس قبول نمی کنن و حتما باید براش کاری کرد و متوقفش کرد.
7: ما برای واقعیتش حالا همون نادوانی چند تا نون نحسی که خودتون میفرمایید، منم تو اون زندگی موندم و اینکه من ازدواج دومم بود، ازدواج قبلی 10 سال تو ازدواج قبلی بودم بعد از اینکه اومدم بیرون، شاید یکی از مهمه های من این بود که دوباره شکست مواجه نشم و از زندگی مثلا نپاشه و یه جورایی احساس میکردم باید این زندگی رو نگه دارم و شاید مشکل از منه واقعیت.
0: حالا مشکل از شما که قرار واقع بینه نگاه کنید به من بفرمایید از اون ازدواج که شما فرزندی ندارید.
7: نه فرزندی نداشتم.
0: خب چجوری اون تو اون ازدواج رو بیخوری 10 سال موندی؟
7: واقعیتش سالای آخر شانتایی رو از اون حالا حس می کردم، بعد آخر سر دیگه علمی با چشمان دیدم که اومدم بیرون.
0: خب حالا اگر من بگم اشکالی که بیش از همه با هم دارید یه جوری دست روش بذارید که در چه موضوعها و مواردی هست که اختلافتون بالا میگیره، من چی میفرمایید؟
7: الان با تجربه روانشناسی که داریم خیلی کمرنگتر و کنترل شده تر شده احساس میکنم، ولی مثلا قبلا سر مسائل مذهبی حتی ما مشکل داشتیم. مثلا
0: یعنی چی مسائل مذهبی؟ یعنی چی عزیز؟ مسائل مذهبی یعنیش؟
7: بله مثلا ایشون میگفتن من دوست داشتم زنی داشتم که به من بگن بیا نماز بخون، این کلمه جمله همیشه تو ذهنمه، ولی در صورتی که خودش اصلا نماز و اینجور چیزا نمیخونه، ولی ذهنن و اینکه پیش اجتماع میگه من آدم مذهبی هم، ولی گونه اصول مذهبی که لازم انجام نمیده. مثلا روی یه سری مسائل به من تحکید میکنه که تو بیدینی بید خدایی، یا مثلا تو دعوایی چیزی میشه اینا رو میگه. و الان در حال حاضر
0: ببخشید آدمی که دکترا داره ایشون دکتراشو گرفت درسته؟ تو چه رشته گرفتن؟
7: یکی از رشته های مهندسی.
0: مهندسی اوکی بسیار نه اون مهم است دیگه. یا آدمی که دکترای مهندسی داره هنوز آدم ها رو بی خدا و اینا میدونه، فکر کنه یه ده با خدا هستن یه ده بی خدا هستن، یه ده خدا مثلا تو بغلشونه تو جیبشونه که شما رو متهم به بی خدایی میکنه. خب ایشون که خدا رو داره مثلا چه تصورات و توهماتی داره؟
7: چی میشه گفت؟ بیشتر که باش صحبت میکنم میگه ایشون واقعیت ایشون از لحاظ اجتماعی خیلی آدم آروم، خیلی آدم درست و سالم و یعنی از هر لحاظ پرفکت هم، یعنی همیشه میگه این خدا باعث شده که من از زیر صفر شروع کنم و خودم رو به اینجا برسونم و همیشه آرامش قلبی من بوده و کسی که خدا نداشته باشه آدمی شد ترسو باشه.
0: حالا ایشون که این آرامش قلبی داره خدا هم همراهشون هست، اشکال کار زنشون چیه؟
7: من بیشتر موقعی که صحبت میکنم برای هم اسم مشاوره رو میگم، چون ما تو دوام به نتیجه نمیرسیم، این چیزایی که از مشاور انتقال میشه اینا رو من میگم. مثلا میگن میشین یا مثلا اون کس نمیتونه حرفی که من میزنم رو قبول کنه، خیلی به اصطلاح کنترلی که میتونه رو من نداره، احساس میکنم این مسئله ناراحتش.
0: خب حالا شما چرا به میل اون عمل نمیکنید؟ مثلا چه چیزایی از شما میخواد که شما نمی کنید یا نمی گید و ایشون رو ناراحت میکنه؟
7: واقعیتش من احساس من کامل در کنترل ایشون هستم، چه از لحاظ ظاهری و پوششی، چه از لحاظ رفت آمدی یا مثلا هر از هر لحاظ، ولی احساس میکنم یه حالتی داره که هست چقدر بیشتر من قبول میکنم بیشتر اون میخوادش، این حس رو تو اون میبینم. و الان در حال حاضر بیشترین مشکل ما خشم ایشونه، یعنی مثلا من سر یه چیز ساده مثلا که به ایشون بگم، به فرض مثال آخرین بحثی که برای ما شد این بود که ایشون یه مکالمه تلفنی داشتن که یه دقیقه مثلا یه کلمه رو چندین بار تکرار کردن و اشتباه من که خودم میپذیرم این بود که بعد از این تلفنشون قرار شد برگشتم گفتم که مثلا میتونستی به جای این کلمه از یه مترادفش مثلا چند نوع کلمه دیگه میتونستی استفاده بکنی، بعد سر این گفت که تو منو تصدیق میکنی، تو کی هستی منو تصدیق کنی، و دیگه سر این مثلا رفتارهای خیلی بد مخصوصونت اینجور چیزا که بعدش هم خودش ناراحت شد پشیمون شد، گفت بهت فرصت میدم، من میدونم مشکلم کجاست، من اینجوری نبودم، من قبلا خیلی پسر آرومی بودم، خیلی پسر صبوری بودم، توی شما همه منو میشناسن و تویی که تو زندگی قبلی با تو مشکل جنگ و دعوا بودی و این جنگ و دعوای زندگی قبلیت هم کشیدی تو این زندگی و تو آدمی هستی که عادت کردی به زندگی چالش و اینجور چیزا
0: و ایشون بوده تو خانواده نه نفری چالش بوده. به من بگید که فکر بگید اصلا شما هنوز همدیگر رو دوست دارید یا ندارید؟
7: من احساس میکنم من اینو قلبن دوست دارم ولی خستم و ایشونم احساس میکنم میخواد زندگی ادامه داشته باشه که شکست نخوره، چون آدمی هست که همیشه پیروز شده و یه جورایی به همه موفقیت چیزایی که خواسته رسیده. یه بارم تو حالا بحثا اینجوری شد، گفت که من نمیخوام آدم بازندهی باشم، شکست بخورم، زندگی رو نگه میدارم.
0: رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
7: متاسفانه از اول یک طرفه بود و اخیراً بعد این مسئله خوبونت و اینجور چیزا از طرف من کاملا صفره.
0: خب از شما جانم شما صفره، ولی اتفاق میفته، ولی به میل ایشون.
7: بله.
0: ولی آیا اگر ازشون بپرسن شما شکوه و شکایتی از رابطه جنسیتون دارید، میگه بله یا فکر کنه چون اون چیزی رو که میخواد احتمال میگیره پس اوکیه باش؟
7: اول اوکی بود، ولی اخیرم موقعی که نارضایتی منو دید خودشم گفت که دنبالش میره و میدونه که یه سری مسائل داره و ولی خب هنوزم که هنوز دنبالش نرفته و این قضیه خیلی منو ناراحت میکنه که قبول میکنه، اخیرم میپذیره ولی پیگیر نیست. که
0: چیو میپذیره؟ میپذیره که عصبانیه یا چیز دیگه؟
7: نه، تو روابط زناشویی.
0: ببینید عزیز، ماجرای اولا ایشون توی خانواده‌ای بزرگ شده که گفتم فقط از طریق جنگ زنده مونده و همین دلیلم که مسئله بردن براش مهمه و باختن حتی اگر چیز بی‌ارزشی هم باشه براش سنگینه. این مورد اول. دوم، برای توی این خانواده چیزی که نبوده یه محبت و مهربانی عمیق و سنگینه، همه چیز سطحی و ظاهری و مثلا وقتی بار مذهبی پیدا میکنه فقط نمایشیه، یعنی فقط یه مقدار شعاره و توش شعوری نیست. مورد دیگری که شما تو صحبتاتون پیداست این است که به هر حال شما بسیار با هم متفاوتید، یعنی تیپ روانیتون یه تفاوتی داره و ضمن خودتون هم متوجه هستید که با توجه به ازدواج قبلی و جدا شدنتون که چه ارتباطی داره. یعنی من فکر کنم که مثلا این 5 نفر یا 50 نفریه که حتما هم نیستن که وقتی خبر بشن که شما در ازدواج دوم جدا شدید بگر باز دوباره جدا شد پس تقصیر اون بوده در ازدواج اول. خب حالا بگن یا نگن چه اهمیتی داره؟ یعنی متاسفانه اون 4 تا نونی که اشاره کردی، نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی، مسئله شماست. حالا ایشونی که به هر حال این حساسیت رو داره به عنوان پرسش مطرح کرد، اگه بهش بگید به نظر میرسه که ما راحت نیستیم، رضایتی نداریم، یه زندگی خوبی نداریم و چه بهتر که جدا بشیم، فکر بکنید پاسخ یا واکنش ایشون چیه؟
7: واقعیت قبلنا اصلا قبول نمی
0: کرد،
7: یعنی موقعی که بعد
0: اصلا من نگفتم ایشون قبول میکنه. عزیزم ببین، شما هنوز باز ایده ایران ایبری قبول میکنه یا قبول نمیکنه، نمیگم پاسخ ایشون چیه.
7: میگه آره ما با هم متفاوتیم و شاید بتونیم یه زندگی بهتری با آدم دیگه شروع کنیم که شبیه خودمون باشه.
0: پس میتونیم به جدا بشیم؟ یعنی من با جدایی موافقم؟
7: بله.
0: اگر درآمد شما 100 دلاره، درآمد ایشون چقدره؟
7: درآمد ایشون 2 برابر و 3 برابر من میتونه باشه.
0: اوکی. ولی شما درآمدی که دارید برای زندگی خودتون کفایت میکنه نه؟
7: بله.
0: خب الان شما چرا نمیخواید جدا شید؟ فقط به خاطر اینکه یه ازدواج قبلی داشتید؟
7: قبلاً این خیلی عامل بود ولی در حال حاضر نه. تنها چیزی که منو نگران میکنه کیف منه، احساس میکنم که بتونم تو این زندگی، حالا با توجه به این که رفتارش بهتر شده، مثلا داره کار میکنه با روانشناس اینجور چیزا، خودش هم میگه من قبول دارم قبلا رفتارم درست نبوده و الان به بلوغ فکری رسیدم و از تو خیلی چیزا یاد گرفتم توی زندگی. به نظر شما من میتونم تایم بذارم توی زندگی؟
0: حتما. شما چاره ای نداری غیر از این؟ آقا شما با توجه به اطلاعاتی که به من دادید چاره نه، تنها نکته‌ای که اینجا وجود داره یه مسئله است که سنتون به شما میگه اگر اینجا یه مقدار دیگه در جا بزنید صاحب فرزندی نخواهید شد. نظر هر دوتون الان درباره داشتن فرزند چیه؟
7: من خیلی دوست دارم ولی ایشون نه، یعنی دوست دارم بچه دار بشم ولی احساس میکنم حتی به من پیشنهاد میده میگه مثلا فریز کن، ولی نمیگه بچه دار بشیم، میگه من مطمئن نیستم.
0: خب شما باید بینید، ببینید عزیز، این چیزی که شما میفرمایید خوب نیست. اگر ایشون کار روانشناسیش رو یا روانشناسش رو یا تراپیش رو به صورتی انجام بده که تشخیص داده بشه ریشه مسئله کجاست، ولی با توجه به جایگاهشون تو خانواده کاملا پیداست ایشون استراب داره، افسردگی داره، خشم داره، استرس داره، در یه زمینهای محدودی وسواس داره، اصلا توش تردیدی نیست، و ضمناً یه میلی برای پیشرفت و موفقیت و برجسته شدن داره، باهوش هم هست حتما، همه اینا دست به دست هم داده به اینجا رسیده. و اگر بپذیره مسئله و مشکلی داره کمی کمک میکنه، ولی اینا چیزایی نیست که بتونه پاک بشه. این یه طرف. دوم این که ایشون بچه نمیخواد، پس شما اگر تو این رابطه و ازدواج بودی صاحب فرزندی نخواهید شد. حالا اگر خودتون هم نمیخواد یه مسئله است، ولی اگر دلتون میخواد بچه دار بشید، خب این دو سه سال رو نمیتونید از دست بدید. بعدم پیشنهاد این که تخمکاتون رو فریز کنید پیشنهاد بدی نیست، حداقل هم تکلیف رو مشخص کنه، اگر یه روزی خواستید با ایشون اینو داشته باشید، اگر به طریق طبیعی نتونستید یا اگر وارد یه رابطه دیگه شدید. فقط تنها مسئله هزینه شه، یعنی نمیدونم چقدر در کانادا، اون فقط موضوع شماست، ولی موضوع شما باید جدی بگیرید و الا با نوع صحبتهایی که میکنید شما ذره ذره سعب میکنید تا همه چیز تموم بشه، یعنی فرصت ها رو هم میسوزونید و از دست. به همینجاست که شما باید تصمیمتون رو ظرف چند ماه آینده بگیرید. علاوه دکترش میتونه به شما بگه که چقدر امیدی برای بهبودی است که بشه واش زندگی کرد، چون اینا برس کردم باز جمله‌مو تکرار میکنم برای بار چندم، ایشون با جایگاه تو خونه 9 نفره، استراب، افسردگی، استرس، وسواس، خشم، عادی عادی است، یعنی از 100 تا 95 تا داره و ایشون نمیتونه نداشته باشه، عملا هم که داره. تازه یه بار مذهبی هم که اومده زده همه چیزو به هم ریخته، یه آدم تحصیل کرده هنوز فرضش بر اینه که با خدا هستن یه ده بی خدا که هستن، من نفهم یعنی چی آدم با خدا، یعنی یه کسیست که همه این کارهای خوب درست مفید رو انجام میده و با باورهای مذهبی که همش پر از تضاد و تعارض و تفاوت و تبعیضه چطور میتونه کنار بیاد؟ حالا تازه هم اومدید شما کانادا زندگی میکنید، بنابراین موضوع جدی بگیرید. بعد هم خود شما هم میتونید با یه روانشناس خانومی کمی صحبت کنید که کمی شاید براتون چراغ رو روشن کنن ببینید کجا هستید. ولی چون سنتون به شما پرسش اصلی اینه که من بچه میخوام یا نمیخوام، این نمیخواد که هیچی، موضوع متفاوته، ولی اگر میخواید احتمالا باید تکلیفتون رو با ایشون یه مقداری روشن کنید. من متاسفانه به آخر وقت نمیرسیدم، ولی فکر کنم حرفا اونو با هم زدیم، که شما مواظب خودتون باشید و اگر خواستید وقت دیگه میتونیم با هم صحبت کنیم. تمام شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
8: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
10: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
11: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-9999
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

جهان در هفته‌ای که گذشت. شنوندگان ارجمند، درود بر شما. با یکی دیگر از برنامه‌های جهان در هفته‌ای که گذشت با شما همراه خواهیم بود. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین خبرهای هفته گذشته ایران، آمریکا و جهان. از شما دعوت می‌کنم با این برنامه همراه باشید. نخست مروری بر مهمترین خبرهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته گذشته.

اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده است فعالیت همه شرکت‌های هواپیمایی تجاری ایران از روز چهارشنبه 23 سپتامبر اول مهر در سطح جهانی متوقف خواهد شد. بسنت روز دوشنبه 21 سپتامبر در گفتگو با شبکه CNBC گفت از 23 سپتامبر همه خطوط هوایی ایران در سراسر جهان تعطیل خواهند شد. او گفت این اقدام بخشی از تحریم‌های ثانویه گسترده واشنگتن برای منزوی کردن شبکه هوانوردی غیر نظامی جمهوری اسلامی است. وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داد فرودگاه‌ها و مراکز بین‌المللی که به هواپیماهای ایرانی خدمات ارائه کنند ممکن است به طور کامل از دسترسی به نظام بانکی آمریکا محروم شوند. به گفته او، اپراتورهای خارجی نمی‌توانند به هواپیماهای ایرانی سوخت رسانی کنند، امکان فرود فراهم کنند یا بلیت مسافری بفروشند بدون آنکه خطر دسترسی به تسویه دلاری را بپذیرند. در حال حاضر مقام‌های جمهوری اسلامی به این اعلام تازه واشنگتن واکنشی نشان ندادند. این محدودیت هوانوردی در حالی اعلام می‌شود که آمریکا فشارهای اقتصادی علیه تهران را در میانه جنگ ایران افزایش داده است. این جنگ به اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز، تبادل‌های موشکی منطقه‌ای و فشار بیشتر بر مسیرهای تجاری و مالی جمهوری اسلامی منجر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که در مورد جنگ ایران وارد مرحله حساس از تصمیم گیری شده است. او در روز یک شنبه 29 شهریور در گفتگو با شبکه آمریکایی فاکس نیوز تأکید کرد که اگر تهران در رفتار خود تغییری ایجاد نکند، تحولات مهمی رخ خواهد داد. ترامپ در تشریح رویکرد خود نسبت به این جنگ گفت: سوال من این است که آیا و چه زمانی کل کشور را نابود کنم؟ بهتر است آنها رفتارشان را اصلاح کنند. رئیس جمهور آمریکا که میگوید پیش روی خود گزینه‌های نابود کردن کامل این کشور، فروپاشی اقتصادی آن یا دستیابی به توافق با آن را دارد، افزود در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی رخ خواهد داد. پس از کشته شدن یک شهرک نشین اسرائیلی، نیروهای اسرائیل به زادگاه مظنون فلسطینی در کرانه باختری حمله کردند. مقام‌های محلی از بازداشت ده‌ها جوان و تفتیش خانه‌ها خبر دادند. مقام‌های محلی اعلام کردند نیروهای اسرائیلی روز دوشنبه 21 سپتامبر

واقع در شمال غرب اورشلیم در کرانه باختری یورش بردند. استانداری قدس، نهاد محلی فلسطینی مسئول این منطقه، اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی سپس سحرگاه دوشنبه به روستای بدو حمله کردند و کارزار گسترده‌ای برای بازداشت ده‌ها جوان به راه انداختند. این نهاد محلی افزود، این حمله با تفتیش خانه‌ها، تخریب و شکستن وسایل در شماری از منازل و همچنین ضرب و شتم چند تن از ساکنان همراه بود. به گفته این نهاد فلسطینی، عملیات همچنان ادامه داشت. ارتش اسرائیل در پاسخ به پرسش خبرنگاری فرانسه اعلام کرد که در حال بررسی این گزارش هاست. یک عکاس خبرگزاری فرانسه نیز بامداد دوشنبه نیروهای اسرائیلی را در این روستا مشاهده کرده است. به گزارش فاکس نیوز، دست کم یک فروند ایرباس A330 متعلق به شرکت هواپیمای ایرفلوت پیشتر برای تعمیر و نگهداری به تهران منتقل شده بود. سه شرکت ایرانی نیز بعداً مجوز روسیه را برای انجام کار روی هواپیماهای شرکت‌های روسی دریافت کردند. اما ظاهراً قرار بوده همکاری روسیه و ایران در صنعت هوانوردی یک گام مهم دیگر هم فراتر برود و شرکت‌های ایرانی قطعات هواپیماهای روسی را نیز تولید کنند. شبکه فاکس نیوز این موضوع را با استناد به یک سند داخلی دولت روسیه عنوان کرده که به گفته خود نسخه از آن را به دست آورده و بررسی کرده است. به گزارش این شبکه آمریکایی، طرح 44 صفحه‌ای همکاری روسیه و ایران برای سال‌های 2024 تا 2026 در سپتامبر 2024 به تایید طرف روسی رسیده است. این طرح حوزه‌های اقتصادی متعددی را در بر می‌گیرد و برای صنعت هوانوردی دستورالعمل‌های مشخصی دارد. رئیس سازمان هوایی روسیه پیشتر در فوریه 2025 اعلام کرده بود که سه شرکت ایرانی برای انجام تعمیرات و اقداماتی با هدف حفظ صلاحیت پروازی هواپیماهای شرکت‌های روسی مجوز دریافت کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه 22 سپتامبر در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل خود را بانی و مبشر صلح خواند و گفت: در حالی که دیگران صحبت کرده اند، من اقدام کرده ام. رئیس جمهور آمریکا در ادامه با تاکید مجدد بر اینکه هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند گفت: سال گذشته پس از ورود به کاخ سفید مذاکرات با ایران را آغاز کردم و در ازای پایان دادن به برنامه هسته‌ای و حمایت از تروریسم، پیشنهاد همکاری اقتصادی کامل با این کشور را دادم، اما آنها این پیشنهاد را رد کردند. او این را اشتباه بزرگ ایران توصیف کرد. ترامپ با طرح این ادعا که جمهوری اسلامی موشکی ساخته که قادر به هدف قرار دادن اروپا است و به داشتن آن بسیار افتخار می کند، ابراز امیدواری کرد که اروپایی ها این موضوع را درک کنند. در ماه‌های گذشته عدم همراهی اروپا در جنگ 40 روزه و خودداری از کمک‌های نظامی برای باز کردن تنگه هرمز باعث تنش و اختلاف میان دو سوی اقیانوس بوده است و ترامپ پیوسته کشورهای اروپایی را به عدم توجه به تهدیدات علیه امنیت خود و تلاش ناکافی در این راستا متهم کرده است. او بدون آنکه وارد جزئیات شود، به طور قاطعانه پیش بینی کرد که بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا با ایران به توافق خواهیم رسید، چون منطقی نیست که آنها چنین توافقی نکنند. یک مقام ارشد ایرانی روز سه‌شنبه 22 سپتامبر به خبرگزاری رویترز گفت که در صورت کاهش فشارهای نظامی ایالات متحده و لغو محاصره بنادر ایران، تهران می‌تواند ظرف 7 روز تنگه هرمز را بازگشایی کند. این مقام ارشد ایرانی گفت: ایالات متحده باید رسماً اعلام کند که مایل به حل دیپلماتیک مسئله است و سپس روی یک جدول زمانی برای نحوه پیشبرد این روند توافق کند. او افزود که هیئت اعزامی ایران به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک حضور دارد و از اختیارات کامل برای احیای دیپلماسی با ایالات متحده برخوردار است. از سوی دیگر مایک والتز،
سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته است که رئیس جمهور این کشور برای دیدار با پزشکیان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل

0: لال آمادگی دارد. والتس در ادامه تأکید کرد که آمریکا روند طرد اقتصادی را برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ادامه خواهد داد. خبرگزاری رویترز در ادامه خبر خود به نقل از مقام ایرانی می نویسد جزئیات مربوط به توافق برای پایان دادن به خصومت‌ها با واشنگتن می تواند از طریق میانجی‌ها در نیویورک بررسی شود. به گفته این مقام ایرانی، پیشنهاد تهران 16 سپتامبر از طریق میانجی‌ها به دست آمریکا رسیده است. این مقام گفت مجمع عمومی سازمان ملل فرصتی طلایی برای ایالات متحده است تا به مسیر دیپلماسی بازگردد. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داد فرانسه با هماهنگی ایالات متحده تدوین پیشنویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل را آغاز کرده است که هدف آن ایجاد یک مأموریت بین‌المللی برای از سرگیری تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز است. بر اساس این گزارش که سه‌شنبه 31 شهریور منتشر شد، اقدام تازه پاریس پس از دیدار امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک صورت می‌گیرد. مکرون پس از دیدار دوشنبه شب خود با ترامپ در برج ترامپ گفت طرفین چند گزینه را بررسی کردند و افزود در ساعات آینده تلاش برای یافتن راه حل‌های دیپلماتیک ادامه خواهد یافت. او گفت این تلاش‌ها ممکن است حتی بدون دستیابی به یک توافق جامع امکان عبور شمار بیشتری از کشتی‌های کانتینری و نفتکش‌ها از تنگه هرمز را فراهم کند. دیپلمات‌ها به رویترز گفتند فرانسه امیدوار است پیشنویس قطعنامه را به زودی در اختیار اعضای شورای امنیت قرار دهد، اما زمان مشخصی برای این کار اعلام نکردند. در این گزارش به ملیت دیپلمات‌ها و جزئیات دیگری درباره منابع اشاره نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 22 سپتامبر در نخستین روز 81 نشست سران مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی کرد و بخش قابل توجهی از اظهارات خود را به ایران اختصاص داد. او ساعتی بعد در جریان دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به خبرنگاران گفت مقام‌های آمریکایی و ایرانی در سازمان ملل مذاکراتی سازنده داشتند. در همین حال شبکه سعودی العربیه خبر داد که استیو ویتکاف و جرد کوشنر نمایندگان ویژه دونالد ترامپ با هیئت ایرانی در نیویورک دیدار کردند. رئیس جمهور ایالات متحده کمی پیش از آن در دیدار با اندی برنهام، نخست وزیر بریتانیا، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام کرد که ایران و آمریکا با یکدیگر در حال گفتگو هستند و او معتقد است دو کشور در مقطعی به توافق خواهند رسید. ترامپ افزود ما نمی توانیم اجازه دهیم آنها به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. خودشان هم این را درک می کنند. در همین حال وبسایت اکسیوس روز سه‌شنبه گزارش داد چند کشور عربی که میان آمریکا و جمهوری اسلامی میانجیگری می‌کنند در حال رایزنی با دو طرف برای برگزاری یک دیدار سطح بالا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک هستند. رئیس جمهور آمریکا سخنرانی روز سه‌شنبه خود را با تاکید بر قدرت بی‌نظیر کشورش در 250 سال استقلال شروع کرد و گفت اقتصاد آمریکا در نهایت قدرت است. میزان جرم و جنایت در این کشور به پایین ترین حد رسیده. صنعت توریسم و رستورانداری در اوج است و طی ماه‌های اخیر ورود مهاجران غیرقانونی هم تقریباً به صفر رسیده است. او تأکید کرد که قدرت نظامی این کشور هم به بالاترین میزان رشد کرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه 22 سپتامبر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شد. او پیش از پرواز ضمن تأکید بر اینکه با قدرت از مواضع جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی دفاع خواهد کرد گفت پیام ملت ایران را به جهانیان خواهد رساند. پزشکیان افزود در دیدار با سیاستمداران، نمایندگان جریان‌های مختلف، مراکز فرهنگی و رسانه‌ها مظلومیت و اقتدار خود را بیان خواهیم کرد. به گفته او جمهوری اسلامی چندین بار پای میز مذاکره رفت و و توافقهایی را امضا کرد، اما طرف مقابل به تعهدات عمل نکرده و نوشته ها زیر پا گذاشته شد. رئیس جمهور ایران قرار است روز چهارشنبه به نمایندگی از جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. او بلند پایه ترین مقام جمهوری اسلامی است که از زمان آغاز جنگ خاورمیانه در پی حملات آمریکا و اسرائیل وارد خاک آمریکا می شود.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: سلام وکی.
5: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

0: مروری بر خبرهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته. مسعود پزشکیان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، آمریکا و اسرائیل را به حمله به غیر نظامیان، ترور مقام‌های ایرانی و نقض قوانین بین‌المللی متهم کرد و گفت تا زمانی که امنیت ایران تهدید شود، تهران قدرت دفاعی خود را حفظ خواهد کرد. پزشکیان در آغاز سخنان خود به اظهارات دونالد ترامپ اشاره کرد و گفت رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود ایران را تروریست خوانده، در حالی که ایران قربانی تروریسم است. او مستقیماً به سخنان روز گذشته رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داد که تأکید کرده بود واشنگتن اجازه نمی‌دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و تهران را به حمله دوباره در صورت تلاش برای احیای تأسیسات هسته‌ای خود تهدید کرده بود. او اضافه کرد که حکومت ایران آماده ی گفتگوست، اما زبان زور را نمی‌پذیرد و متجاوزان را پشیمان می‌کند. رئیس جمهور ایران افزود که ایران انحصار دانش هسته‌ای در دست چند کشور را نمی‌پذیرد و در حالی که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، نمی‌پذیرد که از دانش هسته‌ای محروم باشد. پزشکیان با انتقاد از رویکرد آمریکا و متحدانش در قبال برنامه هسته‌ای ایران گفت این یک تراژدی است که بمب اتم در اسرائیل است اما بازرسان در ایران. اسرائیل دست به کشتار می‌زند اما ایران تحریم می‌شود. وی افزود تحریم‌ها در نهایت فقرا، بیماران و مردم بیگناه را هدف قرار می‌دهد. پزشکیان گفت هیچ کس در این منطقه به تنهایی امنیت نخواهد داشت، یا امنیت را با همدیگر خواهیم ساخت یا ناامنی را با یکدیگر تحمل خواهیم کرد. او افزود کسانی که تروریستند و تروریست تربیت می‌کنند به ما می‌گویند تروریست. ما از خود دفاع می‌کنیم، تروریست نیستیم. او آمریکا و اسرائیل را به دلیل آنچه حمله به زیرساخت‌های ایران نامید و نیز به دلیل کشتن غیر نظامیان نکوهش کرد و مدعی شد که ما در پاسخ به حملات متجاوزان از خود دفاع کردیم. ما مردم عادی را نزدیم. رئیس جمهوری ایران گفت تهران به دنبال قدرت است، زیرا به گفته او ملتی که نتواند از خودش دفاع کند در جهان امروز زیر فشار قرار می‌گیرد. ایران در 200 سال گذشته به هیچ کشوری حمله نکرده و همواره در موضع دفاع بوده است. قدرت می‌خواهیم تا از خودمان دفاع کنیم. قدرت نمی‌خواهیم که تجاوز کنیم. ما برای دفاع از کشورمان از هیچ کس اجازه نمی‌گیریم. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا چهارشنبه اول مهر اندکی پس از سخنرانی مسعود پزشکیان رئیس دولت در جمهوری اسلامی به تندی به اظهارات او درباره دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان داد و گفت جمهوری اسلامی صلاحیت اظهار نظر درباره قواعد بین‌المللی و موعظه دیگران را ندارد. او در نشستی خبری در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاسخ به سؤالی درباره قلدر خواندن ترامپ و مغایر بودن سخنرانی او در روز سه‌شنبه 31 شهریور در مجمع عمومی سازمان ملل با منشور این سازمان از سوی پزشکیان گفت حکومتی که مردم خود را قتل عام می‌کند و به حاکمیت ملی، مناطق غیر نظامی و زیرساخت‌های انرژی همسایگان خود حمله می‌کند و منشور سازمان ملل متحد را زیر پا می‌گذارد، صلاحیت اظهار نظر درباره قوانین بین‌المللی و موعظه دیگران را ندارد. روبیو در جریان این نشست خبری بارها در پاسخ به سوالات مربوط به تحولات خاورمیانه انگشت اتهام را به سوی جمهوری اسلامی گرفت و گفت همه چیز در خاورمیانه به نیروهای شرور وابسته به جمهوری اسلامی برمیگردد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با انتقاد از مواضع دونالد ترامپ گفت پیش از باز شدن تنگه هرمز شروط ایران باید اجرا شود و طرف مقابل باید اعتماد سازی کند. او تضمین را نکته دوم در دیپلماسی تازه ایران دانست و گفت تنگه هرمز برای تهران اقتدار و ابزار دستیابی ایران به حقوق ملت خودش است. او تاکید کرد که در مواضع تهران تغییری ایجاد نشده و به گفته او دیپلماسی تازه ایران با قدرت در حال پیش رفتن است. رضایی افزود ایران 7 شرط دارد و این شروط به درخواست میانجی ها به صورت مکتوب ارائه شده است. وی گفت شروط مکتوب تهران در اختیار پاکستان و قطر قرار دارد. رضایی همچنین به دیدار عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با استیو ویتکاف نماینده دولت ترامپ اشاره کرد و گفت در جلسه با مسعود پزشکیان و عراقچی تصمیم گرفته شد شروط ایران در آمریکا ابلاغ شود. اسوسییتد پرس گزارش داد مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه اول مهر در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در گفتگو با خبرنگاران گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنان آماده دستیابی به توافقی با تهران است که اجازه دهد ایران آن چیزی باشد که باید باشد، یعنی کشوری با عظمت و مرفه. روبیو گفت اصرار جمهوری اسلامی بر تمایل به دستیابی به سلاح هسته‌ای و حمایت از تروریسم مانع دستیابی به چنین توافقی است. او افزود اگر این روند ادامه یابد، ترامپ گزینه‌های متعددی از جمله اقدام نظامی بیشتر در اختیار دارد. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت واشنگتن نمیتواند به سادگی جنگ با جمهوری اسلامی را رها و اعلام پیروزی کند. باید اطمینان حاصل کند که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. روبیو گفت اینکه بزرگترین حامی تروریست در جهان به سلاح هسته‌ای دسترسی داشته باشد به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. او گفت تلاش‌های ترامپ برای مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به بمباران تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در سال گذشته محدود نمی‌شود و رئیس جمهوری آمریکا به نسل بعدی فکر می‌کند. او همچنین تأکید کرد تنگه هرمز باید باز و آزاد بماند و کشتی‌ها بدون خطر حمله از آن عبور کنند. اسکات بسنت در گفتگو با فاکس نیوز که بامداد پنجشنبه دوم مهر به وقت ایران منتشر شد، به توقف پرواز برخی هواپیماهای ایرانی به دنبال اعمال تحریم‌ها بر آنها اشاره کرد و گفت: امروز می‌توانم بگویم که احتمالاً بیش از 80 یا 90 درصد پروازهای خارجی ایران متوقف شده است. مطمئن نیستم نمایندگان ایران در سازمان ملل چگونه قرار است به کشورشان بازگردند. وزیر خزانه‌داری آمریکا در بخش دیگری از اظهارات تازه خود با هشدار به شرکای تجاری ایران گفت ما به وضوح به تمام دنیا چه تامین کنندگان مالی، چه کسانی که تجارت می کنند و چه کسانی که به ایرانی ها کالا می رسانند اعلام کرده ایم که شما را می شناسیم و خودتان هم می دانید که چه کسانی هستید. ما هر روز و هر هفته شرکت ها و حساب های بانکی شما را هدف اقدامات تنبیهی و قانونی قرار خواهیم داد. اسکات بسنت در پاسخ به سؤالی درباره عدم تحریم بانک‌های چینی همکار با ایران گفت ما گفتگوهای بسیار خوبی با چینی‌ها داشته ایم. در مورد برخی کشورها بهتر است به جای نمایش‌های علنی گفتگوهای خصوصی انجام شود. او در این زمینه به همکاری مقام‌های امارات و ترکیه اشاره کرد و گفت شرکای ما در امارات بسیار عالی عمل کردند. آنها به ما کمک کردند تا شعبه های دومین بانک بزرگ مصر را که 1.8 میلیارد دلار جابجا کرده بود تعطیل کنیم. ما با همکاری شرکای ترکیه‌ای خود 30مین بانک بزرگ ترکیه را که میلیاردها دلار به رژیم میرساند تعطیل کردیم و همینطور دومین بانک بزرگ روسیه را. وزیر خزانه داری آمریکا به توافق اسلام آباد و فروپاشی آن اشاره کرد و گفت ما در 3 جون تفاهم نامه را امضا کردیم، اما چند هفته بعد ایرانی ها شروع به تیراندازی به کشتی ها در تنگه کردند و رفتاری بسیار تهاجمی در پیش گرفتند. با این حال تضمین می کنم که اگر این بار توافقی حاصل شود آنها به آن پایبند خواهند ماند. مقام‌های جمهوری اسلامی با رد این موضوع خواستار بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد شده و اعلام کرده‌اند در صورت پذیرش شروط آنها از سوی آمریکا حاضر به باز کردن تنگه هرمز هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با وجود شکست در دیوان عالی این کشور همچنان می‌خواهد امکان دریافت تابعیت آمریکا از طریق تولد در این کشور را محدود کند. دولت آمریکا در مناقشه بر سر حق تابعیت بر اساس تولد در ایالات متحده اکنون گام دیگری برداشته و از اعمال محدودیت‌های ویزایی جدید خبر داده است. در همین راستا وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد صدور ویزا برای افرادی که به عنوان گردشگری زایمان هستند محدود خواهد شد. طبق اعلام وزارت خارجه آمریکا، افراد مشمول این محدودیت کسانی خواهند بود که نوعی کسب و کار مرتبط با سفر زنان باردار به راه انداختند تا از این طریق زنان باردار فرزند خود را در خاک آمریکا به دنیا بیاورند و کودک تابعیت این کشور را دریافت کند. بر اساس قانون اساسی این کشور، اگر نوزادی در آمریکا به دنیا بیاید، به طور خودکار شهروند آمریکا محسوب می شود. این موضوع مدت هاست که مورد مخالفت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار دارد. با این حال پیشتر از این ترامپ در اجرای برنامه‌های خود در دیوان عالی آمریکا ناکام ماند. آندری سیبیها وزیر امور خارجه اوکراین با انتشار پستی در شبکه ایکس از دیدار با عباس عراقچی همتای ایرانی خود خبر داد. این ملاقات در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک انجام شد و آنگونه که وزیر خارجه اوکراین در پیام خود ذکر کرده، ادامه تماس تلفنی او با عراقچی در ماه جولای سال جاری میلادی به منظور تلاش‌های متقابل تهران و کیف برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها میان دو کشور بوده است. سیبیها در پیام خود در ایکس تصریح کرد دیپلماسی به معنای گفتگوی مستقیم است، حتی در شرایطی دشوار. او با اشاره به دیدار تازه خود با عراقچی افزود گفتگوی ما بر اقدامات متقابل برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش میان دو کشور متمرکز بود. توافق کردیم کانال‌های ارتباطی موجود را باز نگه داریم. به گفته وزیر خارجه اوکراین، وضعیت خاورمیانه و اروپا و روندهای مختلف تلاش‌های جاری برای برقراری صلح از موضوعاتی بود که در دیدار و تبادل نظر او با وزیر خارجه جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفت. سیبیها اضافه کرد که در صحبت با عراقچی بار دیگر بر موضع اوکراین در حمایت از بازگشت هرچه سریع‌تر صلح و ثبات به هر دو منطقه تاکید کرده است. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین عصر چهارشنبه به وقت محلی وارد آمریکا شد و دونالد ترامپ در پای هواپیمای او در پایگاه اندروز از وی استقبال کرد. این نخستین بار در 11 سال گذشته است که یک رئیس جمهور آمریکا برای استقبال از یک رهبر خارجی به این پایگاه می رود. موضوعی که نشانه ای از احترام ویژه دونالد ترامپ به همتای چینیش به شمار می رود. شی جین پینگ در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید گفت چین و آمریکا هر دو کشورهای بزرگی هستند و مسئولیت دارند برای پیشرفت بشریت تلاش کنند. او گفت برای انتقال پیام دوستی و گسترش همکاری به آمریکا آمده و آماده است با ترامپ برای هدایت روابط دو کشور همکاری کند. شی بر گفتگوی صادقانه، عمیق و مستمر برای افزایش اعتماد متقابل تاکید کرد و گفت زمینه گسترده‌ای برای همکاری در دیپلماسی، تجارت، اقتصاد، اجرای قانون و مبارزه با مواد مخدر وجود دارد. رئیس جمهوری چین گفت منافع چین و آمریکا به شدت در هم تنیده است و زمینه‌های فراوانی برای همکاری میان ما وجود دارد. همکاری چین و آمریکا شاید نتواند همه مشکلات جهان را حل کند، اما بدون همکاری ما حل بسیاری از مشکلات جهان دشوار خواهد بود. او افزود درهای چین به روی شرکت‌های آمریکایی باز است و ابراز امیدواری کرد با شرکت‌های چینی در آمریکا نیز عادلانه رفتار شود. شی همچنین گفت رقابت دو کشور باید سالم و در چارچوبی مشخص باشد و دو طرف باید از درگیری و تقابل پرهیز کنند.
1: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-2530 844-937-2530. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
4: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

و اینک مروری بر خبرهای روز جمعه. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه 24 سپتامبر در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک حمله به ایران را یکی از آسان‌ترین تصمیم‌های زندگیش خواند. او سخنانش را با بحث درباره برنامه هسته‌ای ایران آغاز کرد و گفت مانع از آن شده است که ایران جهان را تهدید کند. نخست وزیر اسرائیل با دشوار خواندن ویران کردن تأسیسات هسته‌ای ایران افزود، اما برای من این یکی از آسان‌ترین تصمیم‌هایی بود که در مقام نخست وزیر گرفتم. اگر این کار را نکرده بودم، مرده بودیم. نتانیاهو گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی ده‌ها هزار شهروند ایرانی را سلاخی کردند. او اظهار داشت که دیر یا زود در ایران اتفاقی شگفت‌انگیز رخ خواهد داد و قدرت مردم بر حاکمان قدرت غلبه خواهد کرد و مردم ایران آزاد خواهند شد. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت که دیکتاتورهای تهران بیش از هر چیز از مردم شجاع ایران واهمه دارند. او سپس با نشان دادن تجهیزات استارلینک گفت جمهوری اسلامی از اینکه مردمش به اینترنت و استارلینک دسترسی داشته باشند وحشت دارد. نتانیاهو گفت روزی نه چندان دور این رژیم خبیث سقوط خواهد کرد و ما آن روز را جشن خواهیم گرفت. زمانی که نتانیاهو به جایگاه سخنرانی می رفت، ده‌ها تن از نمایندگان کشورها و دیپلمات‌های کشورهای عربی از سالن خارج شدند. نخست وزیر اسرائیل با انتقاد از نمایندگان کشورهایی که سالن را ترک کرده بودند، آنها را بزدلان اخلاقی توصیف کرد و گفت اسرائیل با دفاع از خود از بسیاری از کشورهایی نیز که نمایندگانشان همین حالا این سالن را ترک کردند، دفاع می کند. او با ریاکارانه خواندن این رفتار ادامه داد در واقع می‌خواهم بدانید که بسیاری از رهبران آنها حتی در محافل خصوصی از ما بابت از بین بردن سلاح‌های هسته‌ای ایران تشکر می‌کنند. وزارت امور خارجه کولومبیا اعلام کرد این کشور روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع کرده است. بوگوتا نگرانی‌های امنیتی، ارتباطات ادعایی تهران با گروه‌های تروریستی، نقض حقوق بشر و اقدامات حکومت ایران در منطقه و پرونده هسته‌ای را از دلایل این تصمیم برشمرد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای به تاریخ 24 سپتامبر 2026 اعلام کرد قطع رسمی روابط از 19 سپتامبر اجرایی شده، اما روابط کنسولی دو کشور ادامه خواهد یافت. دولت کولومبیا این تصمیم را در راستای اصول سیاست خارجی خود در زمینه امنیت ملی، امنیت نیمکره و مبارزه با جرایم فراملی توصیف کرد. وزارت امور خارجه کولومبیا همچنین نقض مستند حقوق بشر در داخل ایران و حملات تایید شده علیه کشورهایی که طرف درگیری در خاورمیانه نیستند را از دلایل دیگر قطع روابط عنوان کرد. انسداد تنگه هرمز و ممانعت مقام‌های ایرانی از فعالیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی آزمایی دامنه برنامه هسته‌ای ایران نیز در این بیانیه ذکر شده است. به گفته وزارت امور خارجه کولومبیا، مجموعه این موارد اعتماد بوگوتا به دولت جمهوری اسلامی را تضعیف کرده است. دولت کولومبیا در پایان دفاع از حاکمیت ملی را رکن ضروری سیاست خارجی خود خواند و بر حفاظت از مرزها، رد هر گونه مداخله خارجی و دفاع از شهروندان و منافع این کشور در عرصه بین المللی تاکید کرد. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، پنجشنبه در گفتگو با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی به دنبال جنگ نیست، اما در صورت ادامه حملات به ایران قاطعانه پاسخ خواهد داد. پزشکیان گفت ما به دنبال جنگ نیستیم. هر زمان که آنها به ما حمله کنند مجبوریم از خود دفاع کنیم. او درباره مذاکرات با آمریکا نیز گفت آنچه جمهوری اسلامی بر سر آن مذاکره می کند در چارچوب قوانین بین المللی حق این کشور است و تهران به دنبال دستیابی به توافق است. پزشکیان در پاسخ به پرسشی درباره تحلیل اورانیوم غنی شده 60% گفت در چارچوب توافق بین المللی و بر اساس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هر کاری که قرار است انجام دهیم انجام می‌دهیم. او همچنین گفت
جمهوری اسلامی هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده است. رئیس دولت جمهوری اسلامی درباره حوثی‌ها گفت آنها مسئول اقدامات خود هستند و دستور مستقیم از تهران دریافت نمی‌کنند. او افزود جمهوری اسلامی با حوثی‌ها ارتباط دارد اما این رابطه سیستماتیک نیست. او اعتراضات دیماه را تلاشی برای کودتا توصیف کرد و گفت شمار نیروهای امنیتی کشته شده در این اعتراضات بی سابقه بوده است. رئیس دولت جمهوری اسلامی در بخش دیگری از مصاحبه گفت هر فردی در ایران حق اعتراض دارد اما مسلحانه کردن اعتراضات موضوع متفاوتی است. محمد مخبر دستیار ویژه رهبر جمهوری اسلامی با انتشار پیامی در شبکه ایکس با اشاره به اعمال تحریم و محدودیت برای پروازهای ایرانی از سوی آمریکا گفت همسویی با آمریکا در اجرای سیاست‌های خصمانه در خاطر ملت ایران ماندگار خواهد بود. او با تهدید ضمنی کشورهایی که با تحریم‌های جدید همراهی کرده اند تأکید کرد راهبرد ایران در این زمینه مشخص است. پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است یا برای هیچ کس. وی هشدار داد اگر ایران امکان پرواز و دریافت خدمات فرودگاهی نداشته باشد، کشورهای دیگر منطقه نیز از چنین امکانی برخوردار نخواهند بود. همزمان رئیس کمیسیون عمران مجلس هشدار داد در صورت توقف پروازهای ایرانی یا خودداری کشورهای منطقه از ارائه خدمات لازم به هواپیماهای ایران، تهران نیز میتواند محدودیت‌های متقابل علیه پروازهای آنها اعمال کند. رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد در چنین شرایطی هیچ پروازی از هیچ کشور همسایه‌ای در ایران انجام نخواهد شد.

مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی پنجشنبه دوم مهر ماه اعلام کرد که دولتش آماده است پیش از آنکه آمریکایی‌ها در نوامبر امسال پای صندوق‌های رأی بروند برای پایان دادن به جنگ با آمریکا به توافق برسد. پزشکیان در نشستی کوتاه با NBC نیوز و چند رسانه دیگر در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت: نمی‌خواهیم کار به انتخابات میان دوره‌ای بکشد. می‌خواهیم آمریکایی‌ها پیش از انتخابات میان دوره‌ای به تفاهم نامه بازگردند. این توافق که در ماه خرداد امضا شده بود، سرانجام پس از حمله سپاه به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز از هم پاشید. محمد معتمدی‌زاده، عضو هیئت رئیسی کمیسیون اصل 90 مجلس، جمعه 3 مهر در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت اعلام کرد: اگر تهدیدهای آمریکا ادامه پیدا کند، خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد. عضو هیئت رئیسی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: این تهدیدها بیش از هر چیز نشان دهنده استیصال طرف مقابل است. این نماینده مجلس همچنین افزود: در برابر تهدید نباید ضعف نشان داد، چرا که طرف مقابل از تهدید برای سوء استفاده و دستیابی به اهداف خود استفاده می‌کند. دیوید پردو، سفیر ایالات متحده آمریکا در چین، گفت دونالد ترامپ در جریان گفتگوهای خود با شی جین پینگ در کاخ سفید حمایت چین از ایران را غیر قابل قبول خوانده است. وی گفت ترامپ در دیدار با رئیس جمهور چین مواضع آمریکا را برای همکاری پکن با تهران روشن کرده است. این اظهارات در حالی مطرح شده که وال استریت جورنال پیش از این گزارش داده بود چین از ابتدای سال جاری تا پایان ماه جولای حدود 1300 محموله هوایی شامل قطعات دو کاربردی برای پهپادها و موشک‌ها به وزارت دفاع جمهوری اسلامی ارسال کرده است. بر اساس این گزارش، این قطعات می‌توانند کاربرد غیر نظامی و نظامی داشته باشند و به همین دلیل در دسته اقلام دو کاربردی قرار می‌گیرند. وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف و عباس عراقچی در دیدار پنجشنبه دوم مهر خود در نیویورک بر ضرورت حل و فصل دیپلماتیک بحران ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران تاکید کردند. به گزارش رویترز، این وزارتخانه پس از دیدار وزیران خارجه دو کشور در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت: هیچ جایگزینی برای راه حل دیپلماتیک وجود ندارد و اقدامات آمریکا و اسرائیل را غیرقانونی خواند. روسیه و جمهوری اسلامی در سال 2025 توافق مشارکت راهبردی امضا کردند که همکاری دفاعی نزدیکتر را پیش بینی می‌کند، اما شامل تعهد دفاع متقابل نیست. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان قرار است در نشستی اضطراری با حضور فرماندهان نظامی خود درباره حمایت از ریاض پس از حملات حوثی‌های یمن گفتگو کنند. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه عربستان سعودی، این نشست با هدف بررسی حمایت از حق ریاض برای دفاع از خود و در چارچوب توافق دفاعی مشترک میان سه کشور برگزار خواهد شد. این نشست در حالی برنامه ریزی شده که توان اجرایی توافق نظامی موسوم به پیمان مکه و میزان تعهد عملی طرف‌ها به آن با تردیدهایی از سوی تحلیلگران روبروست. حدود 80 کشور روز پنجشنبه دوم مهر ماه در بیانیه مشترک خواستار بازگشایی فوری و کامل تنگه هرمز شدند و همچنین حملات حکومت ایران و حوثی‌های متحد آن در منطقه و اخلال در تجارت بین‌المللی و امنیت انرژی را محکوم کردند. به گزارش رویترز، عبداللطیف بن راشد الزیانی، وزیر امور خارجه بحرین، این بیانیه را در سازمان ملل قرائت کرد. کشورهای عربی خلیج فارس و قدرت‌های بزرگ غربی از جمله حامیان آن بودند. در این بیانیه آمده است: اقدامات حکومت ایران در تنگه هرمز همچنان امنیت بین‌المللی و حقوق و آزادی‌های کشتیرانی را تهدید می‌کند. اد ملیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، پنجشنبه 24 سپتامبر در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با عباس عراقچی، همتای ایرانی خود، دیدار و گفتگو کرد. او تصریح کرد که بریتانیا ارعاب، تهدید یا فعالیت‌های خصمانه در خاک بریتانیا را تحمل نخواهد کرد.
طبق اعلام وزارت امور خارجه بریتانیا، میلیبند در دیدار با عراقچی بر عزم راسخ بریتانیا برای مقابله با تهدیدهای گروه‌های مرتبط با ایران در خاک این کشور، از جمله حملات علیه جامعه یهودیان بریتانیا تاکید کرده است. جنگ در خاورمیانه و همچنین زوج بریتانیایی که در ایران همچنان در بازداشت به سر می‌برند، از دیگر موضوعاتی بوده‌اند که در این دیدار مورد بحث قرار گرفتند. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: خانم شما تو یخچال چیکار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
1: پیاز داغ. اون ته دستم نمیرسه.
0: این همه پیاز داغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818 777 77 77.
4: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
5: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
4: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
6: شما صبحا چی میخورین؟
7: یکم نون و ماست.
6: زهرا چی؟
7: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
6: اون وقت شب جای مزه با شام
7: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
6: این که همش شد ماست.
7: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
8: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
9: نوش جون،
8: نوش جون.
10: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
11: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
10: بدون هیچ سورپرایزی.
12: اگر در زنجیره استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
13: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.

0: نداریم. ساعت چنده ببخشید؟
1: نداری؟
2: Feeling nothing more than feeling, trying to forget my feeling.
1: Desi.
2: چه کج رفتاری ای چرخ،

آه ای آه سینه سوز، آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را.

ایرانی ها از دور دست ها تا امروز، جوان، پیر، دختر، پسر، مرد، زن، دست به دست در کنار هم تاریخ و فرهنگمان را تا امروز حفظ کرده ایم. تک به تک ایرانی ها فرهنگ ایران را در خارج از ایران زندگی می کنند، زبان را حفظ می کنند و آداب و رسوم ایرانی ها را رعایت می کنند و بعضی از آنها را به جشن می نشینند. این خبر فوق‌العاده است برای سرزمین ما، برای ایران بزرگ، که بداند فرزندانش هنوز و هر روز در امتداد تاریخ فارسی را نگاه خواهند داشت و آداب و رسوم فوق‌العاده ارزشمند این سرزمین را گرامی می‌دارند. این هفته جشن مهرگان است.

مهرگان یک آیین باستانی است که همچون نوروز به شکل عمیقی با فرهنگ و اندیشه ایرانیان درآمیخته است. روز مهرگان وقت گرامی داشت ایزد مهر، شکرگزاری برای نعمت‌های پاییزی و به روایتی پیروزی فریدون بر ضحاک و برقراری عدالت بر جهان بوده است. اما مهرگان از

امروز ایرانیان به نشانه اتحاد و درامیختن بیشتر با فرهنگ هزارهای دوردست این آداب و مراسم را بسیار پرشکوه‌تر هر جایی که باشند برقرار می‌کنند.

0: تو.
1: شما مهمان زیبایی های جهان هستید در کافی 100 سال کهنه. من هم کنار شما هستم ساعتی تنها با یه گیتار در کافه کلاژ. شما هم میتونید خاطرات و عاشقانه های خودتون رو به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ

0: خب درود بر شما، کافه کلاش خوش میگذره.
1: درود بر شما، خیلی خوش میگذره. مگه میشه آدم یه همچی جاهایی بره خوش نگذره؟ خیلی جاد خالی بود، دوستان همه دوره هم.
0: چقدر عالی، خوشحالم که تو کافه کلاش شما اینقدر بهتون خوش میگذره. مثل همیشه من میخوام یه سوال قدیمی از شما بپرسم، از این چیزایی که به عنوان ضرب المثل یا گویش قدیمی مشهوره و از توصیف شما استفاده کنیم. میگن طرف وعده لولو سر خرمن داده، این یعنی چی لولوی سر خرمن؟
1: این دیگه وعده ایست که همچنی از روی دله، رو قلب نیست،
0: این شدنی نیست.
1: نه، تعارف کردی، تعارف دروغی.
0: خب یعنی یه چیزی بوده که این ضرب المثل به وجود اومده قدیمه.
1: خب به هر حال هست دیگه، تو اجتماع ما هست. خب اینا هر کدوم برای اینا یک مثلی باوردن که مثلا هوشداری بدن به ماها، نصیحتی کرده باشن که آدم بخواد حرف بزنه بفهمه کجا باید حرف بزنه، چجوری حرف بزنه. از این چیزاست دیگه.
0: وعده لولو سرخرمن نده.
1: نه آره،
0: مردم رو سر کار نذار.
1: آره، مثلا من به شما یه وعده میدم که اصلا نه اجرا میشه نه من میتونم اجرا کنم. اینو بهش میگن وعده لولو سرخرمن، برای که ممکن نیست اصلا.
0: خب چرا پس طرف این وعده رو میده؟
1: خب برای دل خوش کنش دیگه.
0: مرسی که به کافه کلاش اومدید، ممنون از اینکه با ما صحبت کردید.
1: منم از شما ممنونم که زحمت کشیدید.
0: خواهش میکنم، مرسی.

امشب که کشد شرریز شراب گناهم، آری چو پلنگ سیاه به

0: در شما که مهمان کافه کلاش هستید. یکی از آخرین ترانه‌هایی که من اجرا کرده بودم همین آهنگ بود به نام خمار که در همه پلتفرم‌ها در دسترس است. خمار.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: مهرا خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس رو برمیگردم نمره تمومش میکنم.
2: باشه برو ولی رفتی تو اتاقش در نوند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه شما زیبا رئیس شیطان.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی دارای بورد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
6: 310-628-5505.
7: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
11: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل، نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می‌فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز، قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

در حدود 3 تا 4 هزار سال پیش از میلاد در جنوب کشور عراق امروزی، شهری یکی از شهرهای مهم تمدن‌های مشرق زمین بوده است، شهر اوروک در جنوب عراق. این شهر را بیش از هر چیز به عنوان زادگاه خط می‌شناسند. قدیمی‌ترین لوح‌های نوشتاری و شناخته شده در جهان در شهر اوروک پیدا شده است. به نظر می‌رسد در ابتدا برای ثبت غلات، دام‌ها، مالیات و امور اداری خط به کار گرفته می‌شده است. همچنین اوروک با پادشاه افسانه‌ای خود گیلمش پیوند خورده است، شخصیتی که قهرمان کهن‌ترین حماسه شناخته شده جهان یعنی حماسه گیلمش است.

اما اوروک سرزمین معابد عظیم و زیگورات ها هم بوده است. بقایای مجموعه مذهبی بسیار بزرگی مانند محوطه آینا و معبد سفید پس از کاوش ها پدیدار شدند. این بناها نشان می دهد که دین، حکومت و اقتصاد در اوروک به شدت به هم وابسته بوده است. در طی کاوش محققان مهرهای استوانه ای را پیدا کردند که گویی نوعی امضا و تایید رسمی به شمار می رفته و اینها از نخستین نشانه های بروکراسی و اداره دولتی در جهان است. اما در کاوش های باستانشناسی در شهر اوروک تندیس کوچکی پیدا شد که حدود 5000 سال قدمت دارد. این پیکره شکسته می گویند درون یک ظرف سفالی پنهان شده بود و احتمالاً پس از آسیب دیدن به این شکل به شکل آینی دفن شده بوده.

باستانشناسان مطمئن نیستن این فرد یعنی این تندیس شاه بود است یا یک کاهن، اما در هنر اوروک همین شخصیت بارها روی مهرها و نقش برجسته ها دیده می شوند، گاهی در حال انجام مراسم مذهبی، گاهی در شکار و گاهی در نقش رهبر جنگی. این نشان می دهد که در آن دوره قدرت سیاسی و مذهبی احتمالاً در تمرکز یک نفر بوده است. چهره این تندیس با ریش مرتب، پیشانی بلند و حالت بسیار جدی صورت یکی از قدیمی ترین تصاویر شناخته شده از یک حاکم، شاید حاکم، در تاریخ بشر است.

0: میبینمت.
1: از بس گشتم و نیافتمت، باید به دنیای دیگری ایمان بیاورم. فقط امیدوارم در عبور از پل صراط حواسم به تکرار اسم تو نباشد.

شما مهمان زیبایی های جهان هستید در کافه 100 سال کهنه، کنار هم هستیم ساعتی و من در کنار یک میکروفون که خیلی قدیمیه و یک گیتار کهنه برای شما برنامه اجرا میکنم. زیبایی های جهان رو با هم ورق میزنیم و به مرور خاطرات مینشینیم. اینجاست کافه کلاش. شما هم میتونید دلنوشته ها و خاطراتتون رو از دوران مدرسه یا خاطرات عاشقانه به اینستاگرام کافه کلاش بفرستید. CAFEKOLAJ در اینستاگرام.

0: داری هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: تا هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: شما صبحا چی میخورین؟
5: یکم نون و ماست.
4: زهرا چی؟
5: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
4: اون وقت شب جای مزه با شام
5: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
4: این که همش شد ماست.
5: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
7: نوش جون،
6: نوش جون.
8: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
10: پام درد میکنه.
11: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
10: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
10: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
10: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
10: آها، بسکتبالیسته.
11: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
10: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
10: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
10: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
12: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
13: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
14: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، drkosari.com.
15: تاریخ، فرهنگ، سنت ها و روزمرگی مردم در قاب یک دوربین و یک عکس که بعد از صدها سال هنوز به یادگار مانده است.

در سال 1862 میلادی عکاس ایتالیایی لویجی مونتابونه به همراه هیئتی از دانشمندان و دیپلمات‌های ایتالیایی به ایران سفر می‌کنند و عکاسی همون زمان هنوز پدیده‌ای خیلی تازه بوده. سفر با اون تجهیزات سنگین و فوق‌العاده کار راحتی به کشوری مثل ایران نبوده. ایتالیایی‌ها وارد ایران میشن و آقای مونتابونه تا میتونه عکس میگیره و از شهرهای مختلفی چون تبریز، زنجان، قزوین، تهران دیدن میکنه و ده‌ها عکس از شهرها و بناهای ایران زمین میگیره. عکس‌هایی که امروز دیدن اونها فوق‌العاده حیرت‌آوره. فرهنگ آن زمان، پوشش مردم، روزگاری که میگذروندن، معماری خیابان‌ها، کوچه‌ها و همه و همه به ما نشان میده که چیزی حدود 160-170 سال پیش ایرانی‌ها در پایتخت چگونه میزیستند.

هیئت ایتالیایی در خاطراتشون نوشتن ایرانی ها بسیار مهمان نوازند و از تنوع قومی و فرهنگی بسیاری برخوردارند، چون برای اروپایی ها اون زمان ایران بسیار ناشناخته بوده و تصویری از ایران نداشتند و عکس های منطبعانه نخستین فرصت بود برای اینکه مردم اروپا بتونن با پایتخت ایران و شهرهای متفاوت و فرهنگ مردم در اون زمان آشنا بشن. هدف آمدن منطبعانه به ایران فقط برای عکاسی نبود و ایجاد روابط اجتماعی و سیاسی هم برای دولت ایتالیا مهم بود. او به دیدار ناصرالدین شاه رفت و ناصرالدین شاه به او علاقه نشان داد، چرا که ناصرالدین شاه خودش عاشق عکاسی بود و عکاس پیشروی بود. او تا می توانست از کوی و برزن، گنبدها و بازار و تمام معماری شهرها عکس گرفت و به اروپاییان ایران را معرفی کرد. هیئت ایتالیایی این سفر رو این گونه برآورد کردند و خاطرات خوبی از آمدن به ایران داشتند. آنها میگویند برخلاف تصور، ایرانی ها مردم باهوش و سخت هوشی هستند و ذهن بازی دارند. و میگوید ایرانی ها آمادگی برای یادگیری و پیشرفت بسیار دارند. او میگوید برخلاف انتظار او، سواد خواندن و نوشتن در ایران امری بسیار رایج به نظر میرسد و این هیئت، یعنی هیئت ایتالیایی که با عکاس ایتالیایی به ایران آمده بودند، به مهمان نوازی ایرانی ها اشاره می کنند. جالب اینجاست که سفرنامه نویسان اروپایی که به شرق نگاهی تحقیرآمیز داشتند در اون زمان، نسبت به ایرانی ها عموما نگاهی محترمانه و خیلی خوشبینانه داشتند و آنها را مردمی با استعداد و دارای ظرفیت پیشرفته بسیار توصیف می کردند.

یک روز تقریبا گرم در سایه هایی که یک روز تقریبا گرم در یک چهارراهی به نام چهارراه تخت جمشید، یک خانواده، دو کودک و یک زن و مرد دارن آهسته خیلی با تمنینه از چهارراه عبور میکنن و همه چی امن و امانه. یک به نظر بعد از ظهر تابستانی میاد، سایه های گسترده درختان و یک تاکسی و دو اتوبوس هم اونور چهارراه، دوستان مشغول نگاه کردن به این دست هستن که کی چراغ سبز میشه و راه بیفتن و این خانواده هم به دنبال کار زندگی میروند. یک مرد موتور سواری انگار داره به اینا نزدیک میشه و یه سوالی از اینا بپرسه. خیلی کار خطرناکی، وسط چهارراه، چهارراه بسیار خلوتی است، تنها عابر پیاده این خانم آقا و این تو فرزند بسیار کوچکن و این موتور سوار هم انگار میخواد خدا کنه دزدی چیزی نباشه، بیاد یه سوالی، آدرسی، چیزی بپرسه. ولی این وسط چهارراه وقت پرسیدن آدرس نیست. نمیدونم این موتور سوار چرا به این دوستان داره نزدیک میشه، اینام حواسشون بهش هست. پشت این موتور سوار هم یک اتومبیل سرمه‌ایه که اونم به راه خودش ادامه میده و در پیاده روی اون طرف انگار یک دست فروشی نشسته. شما مهمان کافه کلاش هستید و این بود تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاش.

شب وصل است و طی شد نامه هجر، سلام و فیه حتی مطلع الفجر. دلا در عاشقی ثابت قدم باش، که در این ره نباشد کار بی اجر. من از رندی نخواهم کرد توبه، ولو آزیتنی بالحجر والحجر. بر آی ای صبح روشن دل خدا را، که بس تاریک میبینم شب هجر. دلم رفت و ندیدم روی دلدار، فغان از این تطاول آه از این زجر. وفاخواهی جفاکش باش حافظ، فان ربح و خسران فی التجر.

0: کلاژ. پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
1: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
2: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
1: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
3: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492
6: 818-259-4492
5: دکتر رامیار مهدوی.
6: نیپاک تقدیم می‌کند.
7: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شبپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
8: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles 94.7 KTWV HD3 Los Angeles

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
2: بله میشه.
1: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
2: بله اون هم میشه.
1: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
3: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
4: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
6: بی مثل بهرام
5: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
7: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
8: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.

0: معزل جان چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
0: با ما ازدواج میکنی؟
1: باری چه زودتر نگفتی؟
0: یه لخور روم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
0: ولک ما هم 70 نفر.
1: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
0: فلوس ما جور
1: چریه؟
0: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
0: ولک کنجا
1: سر خونه زندگیمون.
2: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
4: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: خدا کرد هستم، توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
3: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
4: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
4: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. ماهیچه حلال نیوزیلند فقط پوندی 6.99 دلار، سینه مرغ بدون استخوان پوندی فقط 2.89 دلار، خیار ایرانی پوندی فقط 1.18 دلار، گوجه روما پوندی فقط 88 سنت، فیله مینیون با تخفیف ویژه

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM
2: لند. شان صادقی مدیر عامل MGM لند هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من داری

0: همراه شو هموطن، رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles. شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

فتنه جون ضربه تبر بود و نمی دانستم، دشنه در کاسه سر بود و نمی دانستم، کوچه بیخبری بود و دبستان خیال، زندگی این سفر بود و نمی دانستم، وان همه خط و خبر بود و نمی دانستم. من گمان می کردم هر دلی را سنمی، هر کسی را سهم است، سهم هر شبنم صبح حوله یاسمن است، سهم هر باد خنک عطسه نسترن است، سهم ما از دنیا بوریای وطن است، سایه نارون.

دار صدای آقای دکتر محمد اصفهانی رو شنیدید از اصفهان. بوی باران نام این ترانه بود. صدای ما از رادیو همراه پخش میشه. میران ترجمندم خانم فرهوده برنامه نداد میکنه، از این سپاس گذارم. ممنونم از پیام های مهرامیز و پر از محبت شما. به ویژه چند تلفن داشتم از ایران که خیلی برام واقعا دلنشین بود، و مخصوصا دو استاد دانشگاه در همدان تماس مشترک داشتن، سلام رسوندن به بچه های رادیو، های دکتر لاکویی، به همه، و چند تنی که من در تلویزیون با اونها مصاحبه میکنم و نشون میده که در ایران جامعه دانشگاهی واقعا پیگیری میکنه کارهای بیرون از کشور رو، پیگیری میکنه، و خیلی هم به این باور رسیدن حتی در درون خود حکومت که وضع نمیتونه اینجوری ادامه پیدا بکنه، و دارن چون که گزارش میکردن میگن که حتی کسانی که با خود حکومت هم دارن یواش یواش خودشون رو دور میکنن، چون میدونن دیگه نمیشه اینطور ادامه داد. کرباسچی شهردار پیشین تهران، خب یکی از چهره‌های سرشناس انقلاب اسلامی است، میگه نارضایی در بین مردم خیلی زیاد شد، هشدار میده به جمهوری اسلامی، نارضایی خیلی خیلی. خود من دیروز تلفنی، یعنی خانواده ما داشتن با ایران، میگن در فاصله 3 ماه اینا 3 ماه در بیرون از ایران بودن، خب 3 ماه خارج از ایران بودن، برگشتن به ایران، میگن در این فاصله 3 ماه تغییراتی رخ داده که برای خود اینا باور کردنی نیست، با اینکه خودشون آدم های متمفلی هن، دستشون به دهانشون میرسه، مشکل مالی ندارن، ولی جیغشون از گرانی به آسمانه. حالا فکر کنین کارگر بینوایی که 12 میلیون میگیره باید چطور سر کنه، چطور باید زندگی کنه، یعنی یک جهنم ساختن برای مردم. و این نشست های پیاپی در شهرهای مختلف ایران، نشست زمین، چه مردم را نگران کرده. میرم از آرزوهای طبیعی بعد از انقلاب اسلامی به خاطر بی‌توجهی، به خاطر اقدامات بی‌رویه از جمله حفر چاه‌ها، نمی‌دونم زدن سدها، دمار از روزگار جامعه و طبیعت ایران اینا در آوردن، و بر بسیاری از عوامل خود حکومت مسلم شده که دیگه به این ترتیب نمیتونه ادامه پیدا بکنه.

0: شما صبح‌ها چی می‌خورین؟
1: یکم نون و ماست.
0: زهرا چی؟
1: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
0: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
2: نوش جون.
4: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
0: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88
0: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
8: خب آماده ای؟
9: بله.
8: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
9: ریتایرمنت پلان،
8: سرمایه گذاری،
9: اینوستمنت،
8: مالیات بر ارث،
9: استیت تکس،
8: پس انداز تحصیلی،
9: کالج سیوینگ،
8: برنامه ریزی مالیاتی،
9: تکس پلانینگ،
8: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
9: ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
8: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
10: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
8: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
11: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
12: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
0: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
13: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
14: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
15: 310-628-5505.
16: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
17: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است.
18: ای داری سر بزن، به سامان زنگ بزن.
17: اگر می‌خواهی وکیلت بیمه‌ات را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفات را به هیگری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hegerilawgroup.com.
7: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
18: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
19: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
7: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
18: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
19: حلوا کیک صدف.
7: همین امروز امتحانش کنی.
5: خب صدای ما از رادیو همراه پخش میشه. تا لحظات دیگر با خانم محسنی صداقت خواهیم بود. صداشون گوش کنید.

0: چقدر این صدا زیبا و معصومه. صدای خانم شکیلا رو شنیدید؟ درود بر شما خانم شکیلای عزیز.
1: درود بر شما آقای میبودی عزیز و همچنین عزیزانی که دارن صدای ما رو میشنون.
0: واقعا چقدر صداتون معصومه. الان گوش میکردم ترانه. آره چند ساله تو خیلی سدی نداشتید وقتی اون اجرا کردی نیست؟
1: این ورژنی که شما الان پخش کردین که مال کنسرت سال 95، ولی این ترانه رو من سال 93 اجرا کردم. یعنی
0: سنی نداشتی؟
1: سی سال پیش.
0: بله حدودا. بله بله همینه. فوق العاده خیلی قشنگه، اجرای فوق العاده ای سر. خب تقریبا همه خواننده ها نوایی رو اجرا کردن نیست؟ خواننده های برجسته و بزرگ ما
1: خیلی ها اجرا کردن. بس زیباست واقعا، هم ملودی هم ترانه زیباست. بله خیلی ها اجرا کردن.
0: یکی از اجراهای خوب مال شماست. خیلی خوب.
1: شما لطف دارید. ممنونم.
0: خب خانم شکیلا عزیز خیلی خوش آمدید بعد از مدت ها. چقدر وقت آخرین باری که با شما صحبت کردیم است که با دوره قبل از کرونا بود نیست؟
1: بله بله فکر کنم 5-6 سال پیش.
0: بله
1: تو برنامه آقای فرزانه فکر کنم با هم.
0: بله بله درسته.
1: پنج شنبه ها داریم. بله
0: امروز هم که آقای فرزانه با ماست بعد از گفتگو با شما. بله. خانم شکیلای عزیز قانونی وجود داره که هنرمندانی که کم کار میکنن مجازات بشن؟
1: میدونی قانونش چیه؟ این که طرفدارا الان مدتیه دارن از طرق مختلف میپرسن چرا دیگه کار جدید نمیدی بیرون و دیگه دارن تفتکات عصبانی میشن. 100% قول میدم تا 2-3 ماه آینده حتما یه کار جدید برای طرفدارا همه حتما پخش کنیم.
0: میتونم بپرسم دلیلش چیه؟ دلیل تنبلی که نیست نه؟ تو مود نبودید؟ یعنی انگیزه میخواد نه؟ انگیزه
1: دلایلشه.
0: یکیش از دلایلش
1: تنبلی هم هست.
0: جالبه. و در منزل استودیو دارید نیست؟
1: بله بله
0: با همسر نازنینتون با همکار. خب بعد ایشون هم شما ایشون رو تشویق کنید و همسر نازنین هم شما رو تشویق بکنن. آخرین کاری که خوندید چی بوده یا تهیه کردید یا دفعه که خوندنشید؟
1: آخرین کار اکچولی برای این دوران اتفاقاتی که افتاد در ایران و مهسا و بقیه جوانه که از دست دادیم یه ترانه برای اون دوران اجرا کردم، ولی فکر نمی کنم شما داشته باشین تو آرشیوتون.
0: نه اسمش چیه؟ اسمشو بگی.
1: اسمشو وای سخته الان یادم نمیاد.
0: حالا نه به خودتون وقت بدید نگه مسئله نیست. خب میگفتید
1: فکر کنم آزادی اسمش رو.
0: آزادی بسیار خب. بله. خب
1: بله
0: میفرمودید. این آخرین کاری بود که
1: این یکی دو تا کار من با همزمان دادم بیرون. یکیش این بود، یکیشم یک کار بازخوانی از بابک رادمنش بود که این رو قبلا آقای سروش هنرمند بسیار خوش صدا اینو ایشون اول اجرا کرده بودن و من خیلی خوشم اومد از این ترانه و آهنگ. من بازخوانیش کردم این رو.
0: اسمش چیه؟
1: دلا امشب.
0: میتونیم گوش کنی؟ میتونیم لطفا اسم تراناتو لطفا بیستر یه بار بیشینی شبا حفظ کنی.
1: بله خیلی کارو باید بکنم آقای میبودی. این مصاحبه باعث شد که ببینم رو چه کارایی باید بیشتر وقت بذارم.
0: گوش میکنم.

0: داده. خب خانم شکیلای عزیز،
1: کاملی داری شما. فکر نمی کردم همه این ترانه رو بتونی سریع پیدا کنی.
0: فرهود هست، یه کار فرهوده عزیزه.
1: آفرین.
0: کار فرهوده. خانم شکیلای عزیز، شما که زندگی بی سر و صدا و یه زندگی ساده رو خیلی دوست دارید، به نظرم اینطوری میاد.
1: بله، همیشه همینطور بوده. همیشه همینطور بوده، مخصوصا از وقتی که یک مقدار با مولانا آشنایی پیدا کردم. که همونطور که خودتون میدونین، فکر میکنم من جز معدود خواننده های خارج از ایرانی باشم که بیشترین تعداد شعرهای مولانا رو اجرا کردم روی آهنگ ها. و بعد از اون خیلی تفکراتم فرق کرد تو زندگی. یعنی واقعا نه دنبال تجملات بودم هیچ وقت، نه دنبال مادیات بودم. مادیات در حدی که خب زندگی آدم بگذره دیگه، راحت. همیشه فقط برام یک چیز مهم بوده تو زندگی، عشق و آرامش. و هنوزش هم همینطوره. من فکر میکنم مهمترین واقعا لغت تو زندگی هر کسی عشقه. وقتی که قلبمون پر از عشق باشه، نمیتونیم از کینه و حسادت و غرور و هر گونه نیت بدی دور میمونیم وقتی که عشق داشته باشیم تو خودمون. و این همیشه به اصطلاح راه من بوده که با عشق همیشه برم جلو.

0: داریم با خانم شکیلای عزیز گفتگو میکنیم. خانم شکیلا، شما میدونم که هم به فارسی خب ترانه اجرا کردید، به انگلیسی اجرا کردید، ترکی اجرا کردید، هندی از کجا یاد گرفتی هندی؟
1: من که میدونیم ترکی و هندی و اینا رو خب فقط به اصطلاح تقلید کردم، این زبان ها رو بلد نیستم صحبت کنم. اصولا حس تقلید در زبان یه استعداد خدادادی فکر کنم من دارم. انگلیسی هم خیلی راحت یاد گرفتم. بله،
0: من به روز به عکسش رو اینقدر بی استعدادم، اینقدر بی استعداد
1: فکر نمی کنم اینطور باشه.
0: نه آخه این تلفظ هندی هم خیلی مشکله، یا اسپانیایی، حالا اسپانیایی ساده تره، ولی کردی و لوری هم داشتید نیست؟
1: بله، کردی، لوری، ارمنی.
0: ارمنی هم داشت،
1: ارمنی هم خوندم. بله.
0: شما عضو رسمی رأی‌گیری جوایز گرامی هم هستید در آمریکا؟
1: راستش بودم.
0: بودی؟
1: ولی بله، تا چند سال پیش بودم، ولی وقتی که متوجه شدم خیلی متاسفانه مثل خیلی چیزهای دیگه تو این دنیا از روی چی میگن آنستی نمیره جلو و زد و بند اون پشت هست، دیگه نخواستم هیچ عضوی در این جریان باشم. بله دیگه ادامه ندادم، نیستم الان.
0: دوست نداشتی شریک جرم باشی؟
1: دوست داشت نداشتم، هیچ وقت دوست ندارم شریک جرم باشم.
0: ممنون. خب کنسرت هم که دارید 30 نوامبر؟
1: کنسرت بنا بود 30 نوامبر با آقای بشارتی همکاری داشته باشیم، ولی به دلیل اختلاف سلیقه در خیلی موارد من ترجیح دادم که این همکاری رو ادامه ندارم.
0: پس ندارید پس کنسرت؟ پس کنسرت لغو.
1: من چی میگن جزوی از این کنسرت نیستم.
0: بسیار خب، یک کار دیگه به انتخاب استودیو خب، فروده کاری از خانم شکیلا گوش میکنی، برمیگرد. بسیار.

0: دلم.
1: بحث صدایی اولین باری که من اسم خانم شکیلا رو شنیدم مهمان خانم میرافشار بودیم، من و همسر ناهید و موقع آقای افشار هم حیات داشتن. بعد خانم میرافشار گفتش که فا یک صدایی داره میاد به نام شکیلا، نمیدونم آهنگساز سفارش مثل که یک ترانه رو داده بودی هرچی، درست به خاطر درست همونه. این اولین بار من اونجا از زبان خانم خانم میرافشار یادم، دوباره گفتم کی، دوباره تکرار کردم شکیلا. خیلی خوب،
0: اولین ترانه منو ایشون به من دادن دیگه که انتظار اسمش بود. بله خانم میرافشار به من دادن. دقیقا
1: اجازه بدید از بازار آگهی عبور کنیم برگردیم خانم شکیلا.
0: حتما.
2: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
3: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوئرفیت شامل کارگاه‌های کابینت سازی و سنگ‌بری با شوروم‌ی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت‌های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت‌های بی‌نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارین. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: talailaw.com.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
9: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
8: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
9: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
8: 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com.
10: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
11: چطوری اماد؟
12: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارت هم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومن سقف رو بسازم، کردیت کارت ها رو صاف کنم.
11: وام بگیر رو خونه؟
12: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
11: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
12: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
11: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.

0: فوق‌العاده با خانم شکیلا عزیز هستیم. خاطر انگیز بود براتون ها؟
1: خیلی، بله، مدتی بود این اون ترانه رو نشنیده بودم. بله، تمام اون دوران و خاطرات زنده شد.
0: چند تا رو از شما بپرسم، کریستوف کلمب شما کی شما رو کشف کرد اولین بار؟
1: بابک افشار.
0: بابک افشار،
1: بله. این ترانه رو هم آهنگش از بابک افشاره. بله،
0: یعنی او تشویق کرد شما رو که بخونید ها؟
1: او تشویق نکرد. من از میدونی که از بچگی در ایران دلم میخواست خواننده بشم، رفتم تو شوی خدا بیامرز فرخزاد، منتها 9 سالم بود. بعد دیگه خانواده گفتن زیادی کوچیکی و نشد، و بعدم که انقلاب 4-5 سال بعدش شد دیگه نشد. بعد آمدم اینجا، از اونجایی که همیشه دلم میخواست خواننده بشم، اومدم رفتم تلویزیون جام جم با آهنگسازهای مختلف، نشد هیچ کدومش، نتونستم کاری انجام بدم. تا اینکه بابک افشار صدای منو شنیده بود یه جا، اون اکچولی اومد سندیگو و گفت که بیا با هم دیگه همکاری کنیم.
0: آها، این شد. پس ولی اولین بار خودتون رو کشف کردید، 9 سالتون بوده.
1: من از 4 سالگی خودم کردم، از 4 سالگی عاشق خوندم بودم.
0: خب
1: از
0: همینه
1: دیگه، اینطوری بخواین حساب کنید.
0: فوق العاده. اون وقت کسی هم در خانواده بود که شما رو تشویق بکنه یا اینکه نه؟
1: مادرم خیلی، چون من مادرم هم خدا رحمت کنه صدای خیلی خوبی داشتن، ولی به دلایلی هیچ وقت نتونستم بخونم. زمان ها دیگه خودتون میدونید چه جوری بود برای خانم.
0: مانعی بود در خانواده، مانعی که شون یا نه؟
1: مانه، خب پدرم دوست نداشتن، پدرم مخالف بودن، ولی خب من پدرم وقتی 9 سالم بود از دست دادم. بعد دیگه خب مامانم خیلی پیش تشویقم کرد که بخونم، ولی وقتی که به یه جایی رسید که دیگه باید یا میرفتم پروفشنالی دنبال این کار یا درسم رو بخونم، دیگه همه گفتن نه بهتر درست رو بخونی. ادامه نتونستم بدم.
0: پس یه نمره 20 بار به مادر داد. آفری.
1: بله، خدا رحمتشون کنه.
0: خدا رحمت کنه. فوق العاده. خب با خانم شکیلا عزیز هستیم. اجازه بدید که کاری دیگری از خانم ببینم. وقتی خودتون صدای خودتون رو میشنوید چه احساسی دارید؟
1: خب احساس خوبی داره. اگه احساس خوبی نداشت که ادامه نمیدادم که.
0: نه، یعنی خاطره این ترانه ها میاد تو ذهنتون یکی، نه قرق خود صدا میشید و کار؟
1: هر ترانه ای بالاخره خاطره ای برای میشه دیگه. وقتی که ضبط شده، چطوری شده اصلا این ترانه ساخته شده، چه مراحلی رو طی کرده، تمام اینا مثل صفحه سینما از جلوی من رد میشه. الان این انتظاره که شنیدم دقیقا همینطور بود.
0: خب این کار رو پخش میکنیم، بعد برای ما دقیقا بگید الان در ذهنتون چه گذشت، چیا دیدید؟ بگید الان گوش کنید.

0: خب بابا بگید خاطره این اثر چیا به یاد شما؟
1: دو تا خاطره از این دارم. یکی این که روزی که رفتم اینو ضبط کنم استودیو فرخ آهی بود، آقای جهانبخش پازوکی آهنگ رو آوردن و گفتن آره آهنگ محلی، تالا آهنگ محلی خوندی؟ گفتم آره فکر می‌کنم بتونم راحت ادراش کنم. اینو من تو یک بار از اول تا آخر خوندم
0: آفرین،
1: بدون اینکه لازم باشه دوباره بخونم یا جاهایش رو تصحیح کنم. و شدید آقای پازوکی در تصحیح قرار گرفته بودن و راضی بودن و این یه خاطرش بود. خونم هم خوشحال که خب خدا رو شکر که به خیر گذشت انقدر سریع. بعد وقتی آمدم سندیگو برای مادرم، با من زندگی میکرد دیگه، بعد برای مادرم گذاشتم، مادرم زد زیر گریه همون اولش، برای اینکه همیشه اینجا رو خب مثل خیلی های دیگه قربت میدونه دیگه. و شعرش اگه تا ادامش میرفتین میگه که ترسم از در این قربت بمیرم. هر دفعه هم که من بعد از این آهنگو چه اجرا کردم تو کنسرت ها چه شنیدم، همیشه بیشتر اون حالت مامانم اومده جلوی نظرم، واسه هم یه ذره منو غمگین میکنه این ترانه.
0: یاد مادر گرامی. بعد نه اجرا کردی خیلی، من فکر یعنی هر کی گوش کنه فکر کنه شما شیرازی هستید. اون اجرا کردی
1: خیلی هم به همین دلیل وقتی که این ترانه در اومد خیلی ها فکر میکنن من شیرازی هم. حتی یک ناحیه‌ای در شیراز بهش میدم خفر میگن چی میگن خفر. همه فکر میکنن من اونجا به دنیا آمدم، با اینکه بارها گفتم نه من تهران به دنیا آمدم. باز دوستان میان میگن خب حالا چرا نمیخوای راستشو بگی، مگه چی اگه اونجا به دنیا آمده؟ خیلی جالبه برا. هنوز که هنوز الان خیلی سال 20 سال میگذره، من در این دریان هنوز میشنوم از این ور اون ور که خب حتی مثلا میگن ما خانوادهمون با خانواده شما اصلا همسایه بودن و یعنی دیگه جالبه.
0: تشکر میکنم، سیر که نمیشیم از گفتگو با شما. حتما گفتگو با شما رو حتما ادامه میدیم. سکه خانم شکیلا محسنی صداقت،
1: خوشحال شدم خیلی.
0: منم همینطور با شما خدافظی
1: عزیز. منم خدافظی میکنم و آرزوی سلامتی و شادی و آرامش خیال برای همه.
0: ممنون.

0: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
1: خورشت قرمه سبزی، اون بالاست دستم نمیرسه.
0: این همه خورشت تو طبقات پایینه، چرا فقط حالا اون یکی؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
0: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.
2: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
3: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
2: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
4: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877 829 92 27 877 829 92 27.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: این صدای شماست.
8: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
7: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
9: این 100 دلاری مال کیه؟
10: ببینم، واسه منه.
11: فکر کنم مال منه.
9: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
12: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
13: زمان اینشورنس.
14: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
12: چند صد دلار؟
14: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
12: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
15: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800 818-919-91 یا 818-279-2484.

0: اثر هر بار که این ترانه رو من گوش میکنم، هر بار فکر میکنم که این داره از یه ایران گم شده صحبت میکنه، از یک شهری که شبهای پرستاره داشته و شهری پر از راز و رمز که دیگه نیست، که دیگه نیست، ولی خاطرش به جاست. نمیدونم، این احساسی که من دارم. و خیلی ممنونم از فرزانه که این ترانه رو معرفی کرد. فکر کنید این کار 70-80 سال پیش درست شد. چقدر تازه است، چقدر هم صمیمی این کار و چه با چه صدایی، با چه صدای حزن‌انگیزی اجرا شده. آقای فرزانه عزیز، درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما آقای میبودی عزیز. یادتون باشه که هر بار من این آهنگ شما میذارید همراه شنیدنش همراه با دو قطره عشق منه، هر بار
0: میفهمم.
1: یاد سینمای متروپول میفتم که برای نخستین بار رفتم این فیلمو اونجا دیدم. این فیلم آهنگ در تیتراج اون فیلم بود، همیشه برای من یادآور اون فیلمه. ضمناً بعد از انقلابم اون فیلم ساخته شد، این آهنگ هم در تیتراج فیلم بود ولی با صدای یک مرد.
0: آی فرزانه، ببینید همیشه راجب خواننده‌اش
1: زمنان آی میبودی تا یادم نرفته، بسیار گفتگوی جذابی بود با خانوم شکیلا، بسیار با همه گفتگوهایی که من تا حالا شنیده بودم فرق میکرد و چقدر این گفتگو جذاب بود و به دل میشه.
0: صمیمانه بود ها، صمیمانه،
1: دقیقانه
0: هم اینطور
1: بود.
0: ممنونم آقای فرزان. خب خانم شکیلان به هر حال با این

0: به خواننده شب‌های تهران گفتی ولی چه آهنگسازیش چی نگفتی و عجیبه.
1: من ازت خواهش کنم یه آهنگ از آهنگای انتخابی که هر خواننده برای نخستین بار میخوند و یکمیش سر زبونم میفتاد از این هفته از یه خواننده لاله‌زاری به نام آزیتا پخش کنیم تا من داستان شب‌های تهران و آهنگسازش براتون بگم.
0: بسیار گوش. این کیه آهنگ از کیه؟ این در آزیتا بخش.

0: درست دختر تنهای شهر با صدای آزیتا گفتید آقای فرزان ها؟
1: بله بله، اینم یکی از خواننده های لاله‌زاری بود که با اولین آهنگ تونست تو لاله‌زار همچنان ماندگار بشه. تو کافه ها بود، تئاترای لاله‌زار سالهای سال بخونه و همچنان بعد از انقلاب هم اون آهنگا رو میخونه، ویدیو درست کرده مطابق با روسری و اینا ویدیوهاش پخش میشه تو صفحات مجلس.
0: چاله اون وقت آقای فرزانه، این چه ارتباطی با شبهای تهران ارتباط داره؟ با شبهای تهران
1: هیچ ارتباطی نداشت، چون ما هفته پیش دو هفته پیش از آهنگای ماندگار صحبت کردیم که زمان خودش با اولین آهنگ، گفتم این هفته یک این آهنگ از گذشته پخش بکنیم. من راجع به این شبهای تهران مجید وفادار داستانو بگم برای که جالبه.
0: مجید
1: وفادار
0: بله،
1: وقتی که مرابه بود گل نراقی خون و اونچنان به شهرت و معروفیت رسید که از ساخته های همین آقای مجید وفادار

0: وفادار، وزیر وفاداری که کبای تهران ساخته. زندیات آقای ارمنقی کرمانی که من اطلاع دفتگی بودم به من گفت شما با آقای مجید وفادار قرار بذاری یک گفتگو بکن. گفتم چند من آقای مجید وفادار رو پیدا کردم در خیابان سرباز. خیابان سرباز در خیابان مجیدیه بود. خیابان مجیدیه همون خیابانی بود که کارخونه آب سازی شمس توش بود.
1: آها.
0: نزدیکای میدون فوزیه این خیابون مجیدیه بود.
1: آها.
0: من رفتم منزل زندیات مجید وفادار، در زدم، در با خودشون باز کردن. من وارد که شدم یه دو سه متر که رفتم جلو دو تا پله بود، از پله می رفتی بالا.
1: خب.
0: آقای مجید وفادار رفت نشست سر جایی که قبل از اینکه من زنگ بزنم.
1: خب.
0: نشست و ویالون یک خانومی کنار دستش بود و داشت با ایشون آهنگ تمرین میکرد. آهنگ تمرین میکرد. من که رسیدم اونجا نشستم سلام علیک کردم و گفتم اینطور اینطور، گفتش خانوم پروانه رو به من معرفی کردن و گفتن ایشون خانوم پروانه هستن، آهنگ شبهای تهران رو ایشون خونده، ضمناً مرابوس برای قبل از شبهای تهران به بازار اومده. خب مرابوس های میبودی با صدای خانوم پروانه نگرفته بود، اون چنان شهرت و معروفیت پیدا نکرده بود، حالا به چه دلیل نمیدونم، که آهنگ وقتی گل نراقی خونده بود اونچنان معروف شد، اونچنان به شهرت رسید. و آقای ارمنقی به من گفته بود این گفتگو رو من بکنم.
1: آه.
0: من یه گفتگوی با آقای مجید وفادار کردم، ایشون گفت من آهنگ برای داریوش رفیعی ساختم، برای گریکی ساختم، برای مرد یه ساختم، عرضم بزرگتون که برای قوامی ساختم، برای پولان ساختم، گل اومد بهار اومد و تنگ غروب جوز کاشی ماهی خوابیده.
2: تنگ غروب بله مجید وفاداره.
0: بله بله زندیات استاد مجید وفادار. بعد
2: این آهنگا رو گفت فهمیدم داری آقای فضلی یه لحظه اجازه داری اینو تنگ غور گوش بس اجازه بدید گوش کنیم اینو تنگ غور رو برو گوش کنیم.

0: دار الغروب قفز في جاد سدايا الله اکبر یا رب.
1: خب امیر، این ترانه جنجالی به پا کرد، این گفتن الله اکبر اخوندا، بله، اعتراضات، نامه به شاه، نامه قطع کردن، حذف کردن، و این دارید برای اولین بار میشنوید، چون میدونم که اصلا این قسمت سانسور شده بود، این متن سانسور نشدهش بود که الان شنید. از بازار آگهی عبور میکنیم، ببینیم نظر آقای فرزانه چیه، چه خاطره ای از اون دوره داره.

0: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
1: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
2: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
3: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. ماهیچه حلال نیوزیلند فقط پوندی $6.99، سینه مرغ بدون استخوان پوندی فقط $2.89، خیار ایرانی پوندی فقط $1.18، گوجه روما پوندی فقط 88 سنت، فیله مینیون با تخفیف ویژه. این تخفیف ها و صدها قلم کالای دیگر با قیمت های ویژه فقط در هولسام چویس.
4: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
6: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.

0: الله
1: فریاد های وا اسلام ها به آسمون از این موقعی آدم. آی فرزانه
2: آی نویدیو آهنگ اصلش عربیه.
1: خب
2: اصلش عربیه، مجید وفادار بازسازیش کرده بود.
1: خب
2: شعرش هم کریم فکور گفته بود.
1: آها
2: من یادم میاد.
1: خب
2: صفحش که بیرون اومد صفحه های 45 دور بود. قوقایی که در فروش، ولی همونطور که شما میگید من بیاد دارم که اومدن صفحه ها رو جمع کردن، ولی یه مقدارش رو تونستن جمع بکنن. چون اینقدر صفحه فروشی در تهران و شهرستان ها بود و اینقدر قاچاق میشد فروخ این صفحه رو که نمیتونستن، سازگار نبودن که
1: بکنن. آه جالبه آقای فرزانه عزیز. خب داشتید میگفتید
2: مجید وفادار، من گفتگو رو که باش کردم اومدیم توی اعتراض هفتگی چاپ کردیم. در همون موقع هم که من گفتگو میکردم هنوز اون چنان چیزی نبود برایش در زندگی، خیلی از ناسپاسی رنج میبود. ناسپاسی که من کارهای بسیار قشنگی ساختم، مثلا فرض کنم این گل اومد بار اومد، مرا به بوخ، مال گل نراقی، مال اینا، و اینا یک تک زنگی نمیزنن از حال و احوال من برخوردار باشه.
1: خب واقعا آخه رادیو همراه نبود
2: جا؟
1: میگم واقعا رادیو همراه نبود.
2: و متاسفانه در روزگار بدی هم فوت کرد در یک بیمارستان مه، مدتی اونجا بستری بود. تنها کسی که برای دیدارش میرفت و میامد عروسش بود، چون مجید وفادار یه پسر داشت.
1: آه.
2: و این عروسش در بیمارستان میرفت میامد در کنج انزوا در
1: آخه آخه
2: و...
1: آی فرزانه رفتید خونش، مثلا خونش زندگیش چطور؟
2: یه خونه 50 متری.
1: آخه
2: 50 متر هم شاید کمتر.
1: تو مجیدی ها؟ تو مجیدی
2: اساس زندگی در اون خونه به چش نمیخور. موقعی که داشت با خانوم پروانه به استرا تمرین میکرد، نه یک میزی بود با یک صندلی، از این صندلی نیمکتا نشسته بود اون و با خانوم پروانه تمرین میکرد. آشپزخونه پشت سرش بود.
1: آخ
2: لوازمی من در آشپزخونه الان که فکر میکنم به چشمم نمیاد.
1: آخ زن و بچه نداشتن؟
2: طلاق داده بود.
1: طلاق. فکر کنی یه مردی مثل مجید وفادار به اون صاحب اون کارهای درخشان اون دستاورد.
2: بله کارهای درخشان مال داریوش شفیعیش. یک جایی که بهتره اگه آهنگ گلنار دم دستتونه بگین پخش کنن.
1: حتما. آقای فرزانه نمیدونم اون زمان مثل که ما قدرشناس نبودیم تو هیچ زمینه ای، الان که قدر همه چیز رو میدونیم، حالا که خیلی چیزا رو از دست دادیم.
2: اصلا اون زمان اون زمان یک دونه آهنگ که اینا می ساختن از جایی درآمدی نداشتن، پولی نمی‌گرفتن. صفحه فروشی هم اگر می گرفت که صفحشون بده یه مقدار کمی، نه اونجور بود که این روزا باشه. این روزا. من یادم اینجا آلبوم آقای معین رو $200,000 می خریدن، یا آلبوم خود همین شکیل خانم شکیل رو. شما ملاحظه بفرمایید اون موقع کلتک به نظرم $60,000-$70,000 می‌خرید. ولی اون زمان اینجور نبود. اون زمان اینجور
1: آقا قدرشناس بودیم. آقای فرزانه ما بلد نبودیم که قدرشناسی کنیم از آدم ها در هر زمینه ای. الان ببین جوونا دارن چه میکنن، الان جوونا دارن چه تمام این آثار رو دارن جمع میکنن. این میری روی این صفحات مجازی متوجه میشی با چه مرارتی با چه سختی شروع کردن کارها رو جمع کردن، آثار و قصه، داستان، شعر، ترانه، موسیقی تجلیل میکنن، خودشون صفحه ایجاد کردن برای تجلیل از آدم ها. تو قلمرو سیاست همینطوره، هنر همینطوره، و نشون میده که این نسل خیلی قد شناس شده بالعکس ما ها.
2: بله دقیقا همینطور که میفرمید، دقیقا همینطور که
1: ممنون.
2: شما ببینید خود این مجید وفادار با اون کارهای ارزندهش که یکی یا یکی شنیده میتنی در بود، حتی مرابه بود، فکر کنیم بابت مرابه بود چی برای این داده، یه مقداری کمپانی صفحه اگر داده بود، اونم هم به خواننده، هم به آهنگساز، هم به شاهد، رقم قابل ملاحظه ای نبود. حقوقاشون هم که در رادیو بین 600 تومن 700 تومن 800 تومن، من یادم زنده یاد خانم پوران داشت میرفت رادیو، من گفتم که شما برای 600-700 تومن میری رادیو، گفت نه اونجا برای من یه جاییست که نشوندهنده اینه که من خواننده هستم.
1: بله یه ویترین بود برای
2: ویترین منه.
1: بله ویترین
2: بود، گفت اونجا ویترین منه.
1: آقای فرزانه گوش میکنیم ترانه‌ای که شما گفتید، گوش میکنیم.
2: بله.

0: فرزانه داریوش رفیعی شخص دار به لاله‌زار رفت یا نه؟
1: نه خیر اینجا به کاباره جایی
0: نرفت. ولی مثل که وضع مالیش خیلی خوب بود ها، وضع مالیش از یه خانواده خوب بود،
1: چون تنها فرزنده بوده، تک فرزندی بود و مال کرمان بود. پدرش مثل که از املاکای خیلی معروف توی کرمان بودن.
0: آها، یعنی یکی از مالکان بزرگ بوده تا اونجایی که من شنیدم. میگن خودش هم خیلی جنتلمن و خیلی جنتلمن و اشرافزاده،
1: خیلی شیک پوش بود با این که اعتیاد پیدا کرده بود. ولی تا اون اواخر هم که با مادری زندگی میکرد، یادمه همچنان وقتی میدیدیش شیک پوش بود. من تو استودیو میشاقیه دیدمش، اومده بودن یک اومده بود میگفتن شایعه بود که با پروین غفاریه. و اونجا من شنیدم که خانم پروین غفاریه فیلم اونجا داشت، برای میثاقیه بازی میکرد، اومده بود داریوش رفیعی تو استودیو میثاقیه. منم رفته بودم اونجا، هر از گاه میرفتم استودیو میثاقیه سر میزدم، داریوش رفیعی رو اونجا دیدم. که گفتن اون با پروین غفاری اومده. همونجا دیدمش، خیلی شیک پوش و
0: خوش قیافه بود. نیست خوش قیافه بود،
1: قد بلند، بله
0: خوش.
1: یه خود سیاه چهره بود که به نظرم همونم به زیباییش بیشتر.
0: آقای فرزانه کجا زندگی میکرد؟
1: والا اون موقع میگفتن که کوکاکولا زندگی میکنه
0: کوکا.
1: با مادرش زندگی میکنه.
0: کوکاکولا طرف سلسبیل بود؟ طرف سلسبیل؟
1: نه خیر، کوکاکولا طرف
0: جاله
1: بود.
0: آها، طرف فهمیدم.
1: بالا به طرف نیرو هوایی اونجا رو میگفتن کوکاکولا.
0: آها آها، بسیار عالی بسیار.
1: یه خونه هایی ساخته بودن اونجا تقریبا 200-300 متری، مثل شهرک‌شادی بود.
0: آها.
1: شهرک‌شادی بود و این با مادرش توی یکی از اون خونه ها که خریده بود زندگی میکرد.
0: آها آها، یک کربانی
1: چندین بارم ولی خب متاسفانه چندین بار به جهت اعتیاد خوابوندنش بیمارستان و آخرین بار اووردوز کرد.
0: نه اووردوز، بس که سوزن آلوده، سرنگ آلوده استفاده
1: کرد. سوزن آلوده بود دیگه، سرنگ آلوده بود. که به بیمار خواستن برسوننش به بیمارستان، تا به بیمارستان هم که نرسید.
0: گویا سرنگ رو داشته میزد، از دستش میفته رو زمین، همون رو برمیداره. سرنگ مورفین بوده، میگفتن مورفین.
1: درسته. برای مورفینه.
0: خیلی حیف. واقعا
1: بسیار
0: شریدنی. این نسلی چقدر خودش ابیوز کرد، یعنی حتی قدر خودش هم نمیدونست. میگم این ویژگی ما بود.
1: میگفتن که با یک دختر خانومی آشنا شده، چه جلسه که این دختر خانوم دیده، دیگه اون دختر غیب شده، محب شده.
0: آه، یعنی اون دختر معتادش کرده بود؟ دختر معتادش،
1: بله، شدیدن عاشق اون دختر شده بوده.
0: آه.
1: و اون بوده که اسم اعتیاد واردش
0: شد. آره، یه چیزای تورج نگهبانم میگفت به من. آره، یاد تورج نگهبانم،
1: بله،
0: واقعا یادش گرامی. چقدر اونم آدمه،
1: بله،
0: شخصیت بزرگی تو کار موسیقی بود و ترانه. نمیدونم اونم یه 700-800 تا ترانه گفته دیگه. خواننده های بزرگ ما اون رو اجرا کردن. یک برنامه ما رو، یه برنامه ویژه باید بگذاریم
1: با
0: عروس زهره نازنین، همیتون پسر نازنین.
1: چه انسان دوست داشت،
0: خیلی آدم شریف صمیمی. و
1: اگر آهنگ منتظرت بودن هم داریم،
0: مالی کیه منتظرت بودن؟
1: داریوش رفیعی. همون مجید وفادار
0: شاه. مجید، گوش میکنیم.

0: زدن
1: چه آهنگای خوبی برای همین داریوش رفیعی ساخته بود که یکی از یکی شنیدنی تر.
0: اینا همه گرفت این ترانه ها نیست آقای فرزانه؟
1: بیشتر از این که فکر کنین آقای میبودی ها این ترانه ها گرفت.
0: گرفت
1: بیشتر از این که فکر کنین. بله شما ببینین مرابه بودش همچنان شنیدنگه.
0: راست میگی راست میگی.
1: یا همین شبهای تهران
0: حالا الان فکر کنید مثلا این ترانه عمر شاه فرزانه حداقل 70 ساله نیست؟ 70 ساله
1: بود. شما ببینین آهنگ ساقی که برای دکل ساخته، ساقی امشب ما را دیوانه کردید. چقدر شنیدنیه.
0: این هم مال 70 ساله نیست؟ چقدره؟
1: این هم مال 70
0: ساله. 70 سال. گوش کنید یه تکه.

0: Karşı. İndo Sedo, bu diyor Yesedo. Ay fazla diyor.
1: Ki var biliyorsun
0: ben. İndo Sedo, bu diyor Yesedo. Bu ye kanan diyor, do kanan diyor bu da.
1: Şabayı teran.
0: Aa, nana in, in amin. Darane sağıye
1: diyor. İn akhir, akhir. Fakat şuna gel, geç.
0: Bekar. Geç, geç. Kov vakti onam daru. Ay fazla ne?
1: Yekşi az. گله هایی که به من تو اون گفتگو کرد من یادم نمیره هیچ وقت میگفت من نزدیک به 20 فیلم برایشون تو فیلماشون آهنگ ساختم میگفت اغلب دستمزد منو چک دادن و چکاشون برگشت من هیچ وقت نتونستم وصول کنم دستمزد
0: یادش گرامی
1: و اینو حتما شما بنویسید
0: یادش گرامی آی فرزانه عزیز وقت ما متاسفانه تمام شد. غذا خوردید یا نخوردید آی فرزانه؟
1: نه خیر قربونم.
0: یعنی هنوز نهار نخوردید؟
1: نه خیر.
0: زری خانم چی پختن امروز برای شما؟ چی پخت؟
1: امروز دلمه فلفل.
0: فلفل سبز؟
1: فلفل سبز، زرد، قرمز همه.
0: آه رنگین کمانیه پس امروز صفرته.
1: بله.
0: خب نوش جان.
1: زری خانم آقای میبودی زنی خانم قضاهاش رنگین کمانیه با عشقه
0: همینطوره نوش جان آقای فرزانه شما و خانواده تشکر میکنم از فرموده
1: شما و خانم فرودم تشریف بیارین خدمات رو چشم
0: ممنون تشکر از خانم شکیلای عزیز و
1: واقعا
0: و شما که برنامه ما رو
1: همونطور که گفتم عجب گفتگوی جذاب و دوست داشتنی
0: ممنونم
1: و سپاس. ممنون از شما آقای میبودی از خانم فروده عزیز که چقدر وقت میذارن برای پیدا کردن این آهنگا و به چه به موقع
0: ممنون
1: سپاسگزارم

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: شهامت.
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
7: با ادراک
4: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
12: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
13: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسارد، درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
14: خب آماده ای؟
15: بله.
14: معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
15: Retirement planning.
14: سرمایه‌گذاری.
15: Investment.
14: مالیات بر ارث.
15: Estate tax.
14: پسنداز تحصیلی.
15: College saving.
14: برنامه‌ریزی مالیاتی.
15: Tax planning.
14: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
15: Transfer of wealth to next generation.
14: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
16: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
14: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
17: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0-555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره سیستم یا نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه.
0: سلام، وقت شما بخیر، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من حلوشه یه ماه پیش تماس گرفته بودم خدمتتون که در رابطه با رابطم با تون صحبت کنم و اون موقع شما که اون مکالمه فرموده بودید که این رابطه مثلا باید تموم بشه و آینده مناسبی نداره، ولی خب
0: البته باید تموم بشه که من هرگز به شما نمیگم عزیز. حرف من این است که با هم یه صحبتی میکنیم و میبینم که به هر حال علائمی است که نشون میده خیلی رابطه فعلا در گزارش شما مناسبی نیست، ولی انتخاب با شماست. خب
1: ولی چون من خیلی درگیره به قول جزئیات شدم توی اون مکالمه، خیلی فرصت نشد که از شما بیشتر سوال بپرسم و بیشتر موشه کافیش کنم که چرا از نظر شما این رابطه رابطه مناسبی نیست. میخواستم امروز با کمک شما به یه جنبندی بهتری برسم، چون خودم انگار هر سری که میام تصمیم بگیرم به اندازه کافی تو ذهنم مدارک مناسبی ندارم برای اینکه این رابطه در انجام خوبی نداره و بتونم به قولی با پای قوی و خوبی تمومش بکنم. تا دمش میرم.
0: بنابراین اون حرفایی که گفتیم رو فراموش کنین، هر جور که دلتون میخواد و فکر کنین به صورت یه موضوع تازه هست رو مطرح کنین که شنوندگان عزیز ما هم اونها نیستند. ولی یه بار دیگه تکرار میکنم، من قرار نیست به شما بگم رابطه مناسبی هست یا نیست. ما با هم صحبت میکنیم، شما وقتی که میگید من 10 تومن دارم میخوام برم کالای 100 تومانی بخرم، میگم من فکر نمیکنم بتونی، ولی انتخاب با شماست. حالا به من بفرمایید موضوع چیه؟
1: ما 8 ساله که تو رابطه هستیم.
0: خب همینجا بایستید. هر مطالعه نشون میده رابطه ای که بیشتر از 18 ماه، حالا حد اکثر 2 سال، اونم در شرایط خاص ادامه پیدا میکنه، رابطه اشتباهی. برای که دو تا آدم 8 سال چرا نتونن تصمیم بگیرن؟ گفتم موارد استثنایی کنن، 8 سال دو تا آدم تو رابطه باشن نتونن تصمیم بگیرن که میخواییم ازدواج بکنیم یا نکنیم.
1: یه سری دلایل جانبی هم داره. اول اینکه ما خب سنمون خیلی کم بود وقتی با هم آشنا شدیم، 17 سالمون بود و جفتمون هم تازه مهاجرت کرده بودیم.
0: حالا خب دیگه بدتر یه رابطه جدی نمیتونسته باشه. دو تا آدم مهاجر خالی، تنهای غریب، با ندونستن فرهنگ و زبان در سن 17. و شما میفرمایید آمدید خب ولی درس بخونید، قصه رابطه رو چرا با چیز جدی بگیرید؟ ولی گرفتید. حالا به من بفرمایید که شما در چه سنی بودید، ایشون دقیقا چه سنی که مهاجرت کرد؟
1: همسن هستیم دقیقا، هم مثلا حالا خیلی هم اتفاقی شد، با فاصله 2 هفته ما هم مهاجرت کردیم.
0: شما در ایران با هم آشنا بودید درسته؟
1: نه.
0: یعنی شما دو تا جوان 17 ساله که آمدید به نمیدونم کجا، در اون کشوری که آمدید با هم آشنا شدید؟
1: بله بله، توی دبیرستان ما با هم آشنا شدیم.
0: پس شما آمدید به کجا رفتید؟ کدام کشور رفتید؟
1: کانادا.
0: شما آمدید به کانادا و در کانادا با یه دختر خانم ایرانی آشنا شدید که اونم با همون فاصله نزدیک اومده بود و الان در دبیرستان کلاس 11 یا 12 درسته؟
1: درست میفهم.
0: بسیار. و بعدش چی شد؟
1: و این رابطه ادامه پیدا کرد، همونطور که خب فرمودیم بالاخره رابطه واسه نکم و تو شرایط نامناسب و اول مهاجرت هیچ کدوممون اونقدر جدی نگرفته بودیم رابطه رو، ولی خب به مرور که انگار رفت جلو بیشتر و بیشتر با هم دیگه تفاهم پیدا کردیم. البته خب حالا اختلافات بچگی هم سر جاش بود و اون ناپختگی ها و کم تجربگی ها و این حرفا، ولی خب خیلی هم دیگه رو دوست داشتیم. تا رفت جلو مثلا حدود 3 سال پیش، یعنی بعد از 5 سال رابطه، ما یه بریکاپ داشتیم، یعنی از طرف ایشون هم بود، به خاطر اینکه خب من اصلا جدی نبودم تو رابطه، یعنی آینده برای رابطه اصلا متصور نبودم. خب ایشون یه رابطه

0: یه رشته اینجا خوندن که تو ایران معادلش نیست، حرکت شناسی اصطلاحا اینجا بهش میگن، و تموم کردن درسشون رو. البته ممکنه بخوان بعدن ادامه
1: بدن. یعنی چی حرکت شما چه؟ کجا کار میکنن؟ به چی کار میکنن؟
0: فعلا کار مرتبط نتونستن پیدا بکنن، ولی رشته ایه که شما وقتی که لیسانس رو میگیریم و بعد اگر فوق رو بخونید میتونید مثلا دیالا تو زمینه فیزیولوژی برید یا نوتریشنیست بشید یا مثلا یه سری رشته های اینطوری.
1: انگلیسی چیه؟ به چه به زبان انگلیسی چیه رشته؟
0: سیالوجی.
1: چی؟
0: کن سیالوجی.
1: خب
0: و بله ایشون اخیراً درسشون رو تموم کردن و حالا دنبال کار هستن، البته احتمالاً بعدن ادامه میدن فوقشون رو. منم کارم کار فنیه، یعنی منم قبلا کامپیوتر ساینس خوندم، ولی خب دیگه ادامه ندادم، بازار کارش مناسب نبود و الان یه دو سال یه کار فنی رو شروع کرد.
1: مثلا چه جور کار فنی میکنی شما؟
0: در رابطه با تحصیل کار.
1: در رابطه با تحصیل کار؟ بسیار خوب.
0: بعد عرضم به خدمتون، بله ما تصمیم گرفتیم که یه رابطه به قولی درست حسابی آینده‌دار رو با هم شروع بکنیم و تصمیممون این بود که مثلا ته یه سال آینده یا دو سال آینده بریم با هم دیگه زندگی بکنیم، ولی خب تو یک سال اخیر خیلی دچار چالش‌های زیادی شدیم وقتی که رابطه وارد فاز جدی‌تر شدن شد. خیلی چالش‌های جدیدی اومد والا به قولی، و ایشون انگار کلن فاوندیشن رابطه رو میخواستن عوض بکنن. یعنی مثلا هر هفته با یه کانسرن جدید میومدن پیش من و انگار خیلی نگران آینده بودن و همیشه ناراضی بودن، و کلن هم خب ایشون آدمی هن که خیلی سخت به قولی پلیز میشن و ستیسفای میشن تو همه چی، و کلن خودشون هم به این اذعان دارن، آدم خیلی سختی هست و خیلی نکته بین و نکته سنجه.
1: حالا مشکلاتتون در چه زمینه ای هست؟
0: یه سری مشکلات مالیه در رابطه با آینده زندگیمون. خب قبل از اینکه من وارد این مرحله بشیم، من فکر می‌کردم که چون ما حداقل 8 سال با همین و ایشون از تمام زندگی من خبر دارن، با خیلی مسائل گفته‌ای هستن که دلشون میخواد ما این رابطه رو ببریم وارد مرحله جدید بکنیم، ولی خب گویا اوکی نبودن. این یه مسئله. مسئله دوم خب
1: یعنی چی؟ نه نفهمیدم. میدونن دو تا جوون اومدید و احتمالاً سرمایه و ثروتی پشتتون نیست و اینجا باید درس بخونید، کار بکنید، درآمد داشته باشید. خب این که حدودش مشخصه که ساعتی حالا 20 دلار، 10 دلار، 50 دلار، در نتیجه درآمد شما بین یه عددی تا یه عددی میاد. ولی اگر این عدد چیزی نیست که ایشون دوست دارند که همسرشون داشته باشه، خب این همه مدت هم با هم بودی تمامه جزئیات رو هم میدونید که بعد از مثلا فارغ التحصیلی یا بعد از گذروندن دوره‌ای شما با یه همچین پولی استخدام میشید یا یه همچین درآمدی دارید. اینا چیزیست که کسی باش ناراحتی داشته باشه با شما و اصلا حرفی برای گفتن داشته باشه؟
0: بله ایشون خودشون مثلا سیاست میگن که نه مثلا پول نیست و اینا، ولی خب خیلی بحثای ما به مسائلی دقیقا مرتبط میشه که دقیقا اگر مثلا پول مطرح نبود، مثلا میگم من یک درآمد الان تو این سن 500 هزار دلاری داشتم به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا هیچ وقت اون بحثا خب پیش نمی اومد. پس قاعدتا ریشه اون مسائل پوله، ولی ایشون داره میگه نه من مثلا پول نیست و اینا.
1: خب چه اهمیتی داره که ایشون چی میگن؟ خیلی جالبه برای من. شما به یه آدمی که واقعیت رو انکار میکنه و نمیگه چجوری میتونین اعتماد کنین؟ چطور موضوع من پول نیست؟ اصلا نباشه موضوع تو پول. وقتی که از شرایط اقتصادی ناراضی هستی، وقتی که از این خونه ای که داریم، از این اتومبیلی که داریم، از این نمیدونم خرجی که برای غذا میکنیم ناراضی هستیم، خب ناراضی هستیم. کی گفت اصلا بحث پوله؟ بحث پول نیست. پس من اینجور زندگی رو یا فقیرانه رو دوست ندارم.
0: بله و مسئله دیگه ای که هست، ایشون از لحاظ زندگی خیلی زندگیشون آماده تره و حالا به قول شما تو پادکستتون که میفرمایید خیلی بیشتریشون کالای ازدواجن تا من. من شرایط زندگیم خیلی به قولی هنوز ابنورمال تره و اونقدی شرایط زندگی من آماده ازدواج نیست، ولی خب ایشون خودشه شرایطشون خیلی بهتره و من حس میکنم که خب حق دارن که دائم تو ذهنشون دلشون نمیخواد.
1: من نمیدونم شما چرا ازدواج نمیکنین. شما دو تا آدمی، صبر کنین، دو تا آدمی از

0: 17 سالگی با هم بودید، مثلا حالا 8 سال گذشته و ایشون هم از هم اطلاعاتی مثلا درباره مسائل مالی رو دادی. خب ایشون دلش میخواد ازدواج کنه، شما چرا نمیخواید ازدواج کنی؟ از چی میترسید؟
1: همین از که خدمتتون، به خاطر اینکه من حس میکنم خیلی کالای ازدواج نیستم.
0: یعنی چی کالای ازدواج نیستم؟
1: به چند جهت. اول اینکه خب شرایط مالی من همچنان اوکی نیست. این یه دو
0: اصلا این کالای ازدواج بودن نیست. همه آدم ها در یه سنی که دارن درس بخونن ای بس و بدهی هم دارن، کالای ازدواج که به این خاطر نیست. این چه بازی و بهانه است؟ بعد شما یه آدمی رو که میخواد ازدواج کنه نگه داشتی در حالی که خودتون فکر بونی حالا کاری نرم که حرفتون بی خوده و بی پایه. من کالای ازدواج نیستم. یه کسی میخواد بره ایران، شما نمیخواد برید ایران و میگید بلیت بگیر تو برو من نمیام، ولی بلیت برای منم بگیر.
1: حالا در ادامه عرض میکنم خدمتتون، دلایل دیگه هم داره که من اینجوری فکر میکنم. بعد یکی از مسائل دیگه که وجود داره همون مسئله وابستگی که میفرمایید از مشکلات بزرگ ما ایرانیان. من چون با مادرم مهاجرت کردم و تو 8 سال اخیر با ایشون زندگی میکردم، بالاخره چون پدر مادر من از هم دیگه جدا شدن و من تک فرزندم، تو آینده زندگی یک سری از ریسپانسیبیلیتی‌های بیشتری نسبت به ایشون دارم تا پارتنر من نسبت به خانواده‌شون.
0: این درسته، حرفتون درسته. خب اینجا میتونید یه تصمیم درست بگیرید
1: و انگار تصمیم نیستن با این نابرابری وضعیت زندگی. یعنی ایشون اینجوری میگن که خب من که مسئولیتام خیلی کم نسبت به خانواده، مثلا تو چرا باید مسئولیت زیادتر باشه نسبت به خانواده. حالا با همین وردینگی که ارز میکنم نباید، اصلا من نقل مزون میکنم و به عنوان مثال عرض میکنم خدمتتون، مثلا ایشون دوست دارن که 2-3 سال برن یه جای دیگه زندگی بکنن، یه تجربه ای کسب بکنن، منم کنارشون باشم که خب خیلی ایده قشنگه.
0: نفهمیدم تجربه چه جلبه؟ تازه در چه زمینه ای
1: کرد؟ دارن یه کشور ثالثی درس بخونن، هم اونجا مثلا تحصیلاتشون رو تکمیل بکنن، هم تجربه مثلا زندگی کردن جای دیگر رو.
0: مثلا کجا میخوان برن ایشون؟
1: مثلا اروپا.
0: یعنی ایشون از کانادا میخوان پاشن برن اروپا. شما که با مادرتون اونجا هستید که نمیخواید این کارو بکنید. دقیقاً. چطور میتونم بگم با هم ازدواج کنیم؟ تجربه تازه، چه تجربه ایست که آدم باشه بره توی کشوری که زبانش رو مثلا نمیدونه؟
1: نه، البته تو کشورهای انگلیسی زبان اروپا، یعنی مثلا کشورهای کامنولث.
0: ولی کامنولث از انگلستان که زبان اصلیشه، کدوم کشور دیگه زبان اصلیش انگلیسیه؟
1: مثلا اسکاتلند.
0: اسکاتلند و ام. خب بعد شما من میگید که ما واقع بینانه داریم موضوع رو ارزیابی میکنیم. یه آدمی برگرده بگه من 7 ساله با یه پسری هستم و میخوام برم یک کشور رو تجربه کنم که مثلا ببینم اسکاتلند چجوریه؟ چجوری هیچ، اونم خیابون داره، مغازه داره، آدم میره سر کار.
1: مثلا خب میفهمم اگه ما اینجا مثلا دوتایی با هم بریم و دوستا زندگی بکنیم، تجربه از اسکرچ ساختن یه زندگی توی کشور دیگر رو هم با هم داریم.
0: یعنی این کی گفته از کی تا حالا قرار شده که آدم ها دوباره پاشن را بیافتن برن کفش بدوزن پاشون کنند و... خب دیگه اینا حرفای بی پای بی مایه است که اگر یا بهانه است یا اگر دلیله، خب حرفای بی خودیست. بعد شما سر این رابطه هنوز دلیل محکمی پیدا نکنید.
1: دارم مسائل مختلفی رو عرض میکنم خدمتون به عنوان نمونه که ایشون خب خیلی براق بال بیشتری دارن، خیلی
0: خب معلومه که دارن. شما به مادرتون چسبیدید و مادر رو یه وظیفه خودتون میرید که ازش مواظبت و مراقبت کنید، ایشون اینو نداره. خب معلومه روز اول هم آدم ها ممکنه که 20 سالش باشه که 70 سالش تمام مدت هم مسئله سن هست، ولی چرا ادامه دادید و یا هنوز میخواید ادامه بدید؟ بعدم حرف دو این است که من به این نتیجه نرسیدم که این رابطه اشکال داره. جالبه که چه نتیجه ای باید بگیرید که رابطه اشکال داره. خب تا حالا این چیزایی گفتید، مسئله مالیتون هست، مسئله محل زندگی و تجربه بریم یک کشور دیگه که یا مادرتو بیاری که خودش دردسر، نیاری یه دردسر بزرگتری. روی خط باشید. این مجبورم بگم حرفای نامربوطی رو که فکر کنید هر کدام دلیلی است برای یه چیزی رو ادامه بدید ببینیم که میخواید چیکار کنید. روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
6: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
6: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
8: 833-2626-845. گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
12: رمز موفقیت در شغل و بزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند
9: با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: وقتتون بخیر مجددن.
0: من یه دو تا سوال دارم. سوال اول این که به مادر بگید میخواییم بریم یه کشور دیگه، ایشون باش موافقن؟
1: آره اصلا ایشون مخالفتی ندارن، ولی مسئله که وجود داره
0: نه بسیار خوب
1: تو زمینه
0: نه توضیح نمیدونم. دوم، مادر شما با این رابطه موافقن و ازدواجتون؟
1: ایشون تا یه سال پیش قبل از اینکه، خب ما یه سال خیلی پرچالشی رو داشتیم و خب خیلی مسائل مختلفی داشتیم، تا یه سال پیش بسیار موافق بودن، ولی خب بعد از اینکه این چالش های یه سال رو دیدن میگن بازم بالاخره قطعا که تصمیم گیرنده خودت هستی و ایشون هم دختر بسیار خوبی هستن، ولی خب ببین با این اختلافات چیکار میخوای بکنی و هر چی که به صلاحت تصمیم بگیر، ولی الان دیگه خیلی مطمئن نیستن که این به صلاح باشه، این مثلا ادامه رابطه و این ازدواج.
0: اوکی خب
1: و عرض میکنم خدمتتون، من حس میکنم که تو زندگی انگار قراره همیشه وزنه به پای ایشون باشم، و چون ایشون به قولی سطح زندگیشون و شرایط زندگیشون خیلی اوکی تره به عنوان یک آدم جوان مثلا 25-6 ساله، من شرایط زندگیم قراره همیشه یه جوره یه ترمزی باشه برای ایشون، و حس میکنم که ایشون با این قضیه نمیتونن کنار بیان. ولی از اون طرف ماجرا ما جفتمون همدیگر رو خیلی دوست داریم و جفتمون هم دائم فکر میکنیم که اگر این رابطه رو تموم کنیم نکنه مثلا چند سال بعد یه حسرت و پشیمانی خیلی زیادی به جا بذاره.
0: خب ادامه بدید دیگه، چه کار میشه کرد؟
1: منظورتون رابطه رو ادامه بدیم؟
0: شما دارید میگید که ما همدیگر رو دوست داریم و نمیخوایم هم از هم جدا بشیم.
1: بله، ولی ایشون به قولی میخوان که زودتر این رابطه به نتیجه برسه، یعنی دیگه رابطه‌ای که صرفا پارتنر باشیم نمیخوان، و از اون طرف هم خب با یه سری شرایط من اوکی نیستن، یعنی
0: آخه شما حرفای عجیب و غریبی نزنید، یه آدم رویایی تخیلی مرحال ذهنی هستید. ایشون شرایط شما رو دقیق میدونه، چیزی نیست که پنهان باشه یا چیزی نیست که ازش خبر، ایشون با جزئیات همه چیز مربوط به شما و مادرتون و کارتون و درآمدتون و همه چیزها رو داره، همه چیزو داره. آیا با این شرایط الان حاضره با شما ازدواج کنه؟
1: الان خیر.
0: پس میگه کی؟ شما که اوضاعتون بهتر نمیشه، برای که شما با فرصتی هم که داشتید یه درس جدی در یه مسیری نخوندید، یه دوره در حقیقت مهارت شغلی و کاری و حرفه‌ای پیدا کردید و در همین جا هم 2 سال دیگه و 5 سال دیگه هستید. اگر تغییر شغل یا تغییر ورود به دانشگاه و اینا رو نداشته باشید، این وضعیت شما، این چیزی که مثل قد شماست که معلوم همینه، با گذشت زمان که بهتر نمیشه. من حرفم این است، باز یه دفعه دیگه میپرسم، ایشون الان با همین شرایط حاضره با شما ازدواج کنه؟ ای حاضره که شما چرا نمیکنی؟ آخرش این که ازدواج کنید جدا میشه، میشه هیچ، برای که شما عملا تو بعد از این 7 سال که با هم بودید هر پسر و دختری که در زندگی شما وارد بشن از این رابطه چند ساله شما یا 8 ساله شما خبر دارن. بنابراین که فرقی میکنه که ازدواج کرده باشید نکرده باشید، ازدواج هم که خطری ضرری برای هیچ کدوم از شما نداره، تازه یه فرصت ها و امکاناتی در یک کشورهای مانند کانادا به شما میده که از یه حقوق و مزایای بستاب زن و شوهری یا زن و مردی که با هم ازدواج کردن هم برخوردار میشه. چه ای بیداره؟
1: آخه شما همیشه
0: میفرمایید
1: تو
0: فرمایشات نه من اصلا همیشه حرفا نمیزنم. ببینید عزیز، شما هیچ چیزی نمیشه اسبید
1: بگید. عرض میکنم خدمتتون. پس کردم که شما تو فرمایشتون همیشه میفهمید که طلاق گرفتن مثل قطع یه عضو میمونه.
0: دقیقاً. رابطه 8 ساله ای که به مراتب آسیباش بیشتره، حتی شما رو به خاطر همین رابطه تیکه تیکه کرده چی؟ عزیزم شما چرا یه وضعیت عادی رو با وضعیت غیر عادی متفاوت میکنید؟ اون مال آدمی حتما طلاق همیشه بده، برای که کسی که ازدواج کرده رو به اینجا میرسونه که به درد نمیخوره، آسیب هم میزنه، ولی ادامه یه زندگی خیلی خیلی اوقات بیش بدتره. دو، شما که اصلا ازدواجی نکردی، حالا شما نگران هستی که ما جدا میشیم. بعد من گفتم مسئله جدایی وقتی مطرحه که بگن این آدم ها ازدواج کردن، ولی هر کسی که وارد زندگی هر دوی شما بشه بفهمه 8 سال با هم هستید که براش فرقی نمیکنه. تازه من همیشه تو زندگی باورم اینه که اکثریت مردم وقتی شما بیل ازدواج کردیم جدا شدیم یه جنبه قانونی مذهبی خدایی توشه. وقتی بگید با هم 8 سال بودیم یعنی یه نوع پنهانکاری، یه نوع سوء استفاده از قواعدی که در یک کشوری وجود داره. امتیازی به شما نمیده که شما نگران هستید که طلاق بگیریم قسمت‌هایی از بدنمون، خب معلومه اعلام بدید میتونید بقیه شو بپوسونید تا از بین برید. ولی من سوالم اصلا این نیست. ببینید شما اشکال کاری که نمیتونید میتونید تصمیم بگیرید، نمیخواید بگیرید، برای که معلومه که از چیزای دیگه هم هر دو ناراحت و ناراضی هستید. پرسش من این است که اگر ایشون بخواد الان ازدواج کنه، اصلا نمیخواد ازدواج کنه، خب ایشون هم که نمیخواد، شما که نمیخواد هیچ، پس رابطه رو اعلام بدید تا ببینید بعدن چی میشه.
1: مثلا اینه که خب ایشون رابطه رو به همین تناقض رسونده، یا جفتمون رو به همین تناقض رسونده دیگه. از یه طرفی یه رابطه جدی و حالا نامزدی و ازدواج و اینا میخواد، از طرفی خب باعث شرایط من اوکی نیست و راه حلی هم جلو پام نمیذاره، صرفا میگه آقا مثلا فلان مشکل رو داری، چیکار میخوای بکنی راجع به این مشکل. مثلا مسئله ما
0: من یه دفعه دیگه تکرار میکنم، چون من دارم از دست من عصبانی میشن، نه شما که تکراریه. عزیزم شما این چیزی رو که هست میخواید یا نمیخواید؟ این شرایطش خوب نیست، خب نمیخوام. من اگر رفتم چیزی بخرم، خواستم لباسی بخرم اندازم نبود که دیگه قرار نیست، فکر اندازه من نیست، برای من مثلا تنگه، خب نمیخرم. ولی نمیتونم بگم که با وجودی که تنگه نمیخوام بخرم، ولی میخوام همچنان فکر کنم که بخرم یا نکنم. بنابراین هر کاری که دوست دارید بکنید. سوالاتون، سوالایی که من از شما کردم و جواب دادید، ولی متوجه شدم شما نه با واقعیت کار دارید، نه با مسئولیتتون کار دارید، نه مسئله رو در یک صحنه‌ای که اجزایش مشخصه میخواید بپذیرید. بعد حرف این است که ما اختلاف داریم. اولا همه زن و شوهرها همیشه اختلاف دارن، مهم اینه که میخوان اختلاف رو چگونه مطرح کنن و چگونه حل کنن. حالا ما هممون با خودمون هم اختلاف داریم. من درباره کارهایی که کردم و نکردم هست. بعدم اینکه بعد از چند سال پشیمون بشیم که چرا این کاری کردیم و نکردیم، خب بشیم. اگر قراره یه تضمینی وجود داشت باشه که بعدم پشیمون نشیم. آدم ها به خاطر صدها حتی هزاران اشتباهی که میکنن همیشه پشیمون هست درباره چیزهای مختلف و بسیار مهم و اساسی. الان هم که قرار نیست شما کاری بکنید. دو تا جوون 25 ساله اید، 8 ساله با هم هستید، همچنان هم با هم. اگر یکیتون بگه میخوام برم، خب میتونه بره. اگر یکیتونم بگه من ازدواج میخوام، طرف مقابل با جواب بده من هم میخوام یا نه.
1: درست میخوام. بعد من حتما یه اتفاقی هم بودیم یه سال اخیر افتاده، انگار دیگه ما سر هیچ مسئله و اختلافی اصلا نمیتونیم ما هم به تفاهم برسیم. یعنی ایشون یه حالتی که دارن اینه که انگار نگوشیشن خیلی باهاشون معنی نداره و یا 100% باید خواسته های ایشون باشه یا اگه چیزی زیر اون باشه ایشون اصلا چه میگن قانع و راضی نمیشن کلا تو زندگی. و این یه ذره منو تو ادامه و آینده زندگی میترسونه، به خاطری که خب زندگی هیچ وقت 100% نیست قاعدتا. و خب انگار همیشه باید با یک فرد انتقادگر و ناراضی زندگی بکنن.
0: برحال انتخاب شماست عزیز.
1: بله. و یه مسئله که راجع به خودم وجود داره، شما توی اون پادکست چرا ازدواج چرا طلاقتون میفرمایید که چرا آدم ها نمیخوان بعضن ازدواج بکنن، یه تصویر مثلا سیاهی که از ازدواج دارن و تصویر خیلی مثلا تلخی که از رابطه مشترک دارن. من به گذشته خودم که نگاه میکنم حس میکنم که قبل از این 3 سال، یعنی قبل از اون جدایی که ما با هم داشتیم، انگار من خیلی از ازدواج فراری بودم و بعد از جدایی و وقتی ما با هم برگشتیم، من حس کردم تنها حالت که بتونم این خانم رو تو زندگیم داشته باشم اینه که یک رابطه که منتهی به ازدواج میشه رو بخوام. و انگار اونجا تازه شروع کردم راجع به ازدواج کردن و اینا فکر کردن و مطمئن تر شدن. ولی حس میکنم دوباره که رابطه به سمت جدی تر شدن میره، انگار من بیشتر پام لرزون میشه و دوباره همون ترسا و فکرها و به قولی اون ازدواج گریزیه میاد بالا. میخواستم اینا که به نظر شما راجع به این مسئله من چیکار میتونم بکنم در رابطه با خودم، حالا فارغ از این رابطه یا فارغ از این آدم کلا.
0: به خودتون، اولا همه آدما تو پروسه بزرگ شدنشون تغییر میکنن، دوم همه آدما تو فرایند رابطه کسای قبلی نیستن. حتی برخی از اوقات به طنز و مسخره میگن اگر توی مهمونی یه زن و شوهر دیدید اینجوری نشستن، معلومه 2 سال ازدواج کردن، اگر اونجوری نشستن 10 سال، اگر اونگونه نشستن 20 سال، اگر اونجوری هستن 40 سال. یعنی با گذشت زمان هیچ چیزی که مانند گذشته نخواهد بود. شما هم
1: این ازدواج گریزیه رو چوری میتونم بذارم کنار تو ذهنم، چوری میتونم باش کنار بیام و
0: شما که از من چند دفعه کوشش کردم شما بگم، شما با برچسب که مسئله رو حل نمیکنی. ازدواج گریزی، یک آدمی که ازدواج گریزی داره بی خود میکنه توی رابطه جدی میره به کسی قول ازدواج میده. اون که دروغه، اون که فریبه، اون که بازیه. برای هر کاری که دوست دارید بکنید، واسه خودتون و هم دیگه باشید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
3: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
4: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
3: بدون هیچ سورپرایزی.
5: الو سیمین.
6: بله جانم.
7: چی شده؟
5: ببین، منو امروز اخراج کردم.
6: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
7: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
9: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست. چطوری اماد؟
10: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقفه رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
6: وام بگیر رو خونه؟
10: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
6: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
10: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
6: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
11: NMLS number 278061.
12: نیپاک تقدیم میکنند.
13: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر، شهبال شبپره و بلکاز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
14: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشد.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم میتونم باهاتون صحبت کنم. آقای دکتر، من یه سری مشکلات و مسائلی دارم که خیلی زندگی ما مختل کرده. امیدوارم پراکنده صحبت نکنم و میخوام ببینم مشکلم از کجاست و چطوری.
0: شما به من بفرمایید. اولا چند سالتون عزیز؟
1: من تقریبا 30 سالمه.
0: اوکی، فرزند چندم هستی؟
1: فرزند آخرم، پنجمی فرزند.
0: به من بفرمایید از کجا تلفن میکنی؟
1: ایران.
0: بفرمایید که چی خوندی، چه میکنی؟
1: من رشته مهندسی خوندم، ارشد رشته مهندسی خوندم.
0: و کارم میکنی؟
1: بله، من ارشد رشته مهندسی خوندم، توی شرکت مهندسی کار میکنم. کارم هم تو زمینه آنالیز و کنترل کیفیت محصولات و اینها هستش و خب یکی از مشکلات اساسی هم تو همین زمینه است.
0: خب بذارید هنوز یه پرسشی من دارم، با اون که هنوز شما در خانه پدری با پدر و مادر زندگی میکنم؟
1: نه، من جدا زندگی میکنم.
0: چه مدتی است جدا شدی؟
1: من برای ارشد اومدم تهران و حالا تایمی که خوابگاه بودم و بعد جدا زندگی کردم رو هم دیگه میتونم بگم 5 سال.
0: اوکی، پس از 25 سالگی شما از خانه پدر و مادری 24 سالی. اوکی، بسیار. خب حالا موضوع ها یا مسائل مهمترینش که مورد نظرتونه در مورد خودتون چیه؟
1: موردی که فکر میکنم خیلی مهمه اعتماد به نفسمه. من توی محل کارم اعتماد به نفسم خیلی پایینه، طوری که من وقتی که حالا یه آنالیزی رو انجام میدم، یه گزارش رو میخوام به مدیرم بدم، انقدر با شک و تردید صحبت میکنم و انقدر من و من میکنم. میتونم بهتون بگم که بعد 2 سال که این کار دارم انجام میدم، حس میکنم با این رفتارهایی که خودم داشتم اعتبارم زیر سوال رفته. طوری که مثلا من وقتی یه گزارش رو مدیرم میدم، مدیر من ترجیح میده که همکار همرده من هم نظرش رو در مورد این گزارش بده، که بیام آقای فلانی شما هم تحلیلت رو در مورد این گزارش بگو، یا همکارایی که خب محصولشون رو دادن که من تستشون رو انجام بدم، طوری من صحبت میکنن که انگار به حرف من اعتماد ندارن و نگاه از بالا پایین دارن، و اینکه یا اینکه در مورد کاری که مربوط به من هستش، اکثرا که نه، بعضی وقتا کارهایی که مربوط به من هستش رو مدیر من به همکارای دیگه میگه که انجام بدن، و خب من چندی بار در این مورد صحبت کردم، گفتن که خب این کار مربوط به منه، و حالا یه جوری مثلا میگن که خب نه، برای ما فرقی نمیکنه، فقط میخوایم کارمون زودتر انجام بشه، در حالی که هیچ وقت نشده بگن که من مثلا تو کار بقیه دخالت رو کنم، ولی بقیه تو کار من همیشه دخالت داشتن.
0: خب
1: من خب این اعتماد به نفس من و اعتبار کار من رو همیشه زیر سوال برده.
0: نه، حرفتون درباره اعتماد به نفس میتونه درست باشه. ببینید عزیز، اگر کمی با این موضوع آشنا باشید، من و شما حتی اگر 2 دفعه 5 دفعه یه کسی تاییدمون نکنه، یه کسی به ما بگه که تو نمیدونی، نمیتونی، بلد نیستی، نمیشه، 5 دفعه ما یه تجدید نظری درباره توانایی‌های خودمون میکنیم. یعنی همون اعتماد به نفسی که شما میگید، یعنی من به اینجا میرسم که توانایی انجام کارها رو ندارم، و یا من کسی نیستم که بتونم به هدفهام برسم. چون اعتماد به نفس همه همیشه داره، ولی یه ده اعتماد به نفس مثبت دارن، میگن میدونم و میتونم. یه ده اعتماد به نفس منفی دارن، میگن نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. یعنی مسئله اعتماد به نفس یا سلف کانفیدنس یه باوری است که فرد به خودش داره. همطور که شما درباره این که بخواید یک جسم 10 کیلویی رو حرکت بدید، وقتی بگم بده دست این بچه 2 ساله یا 3 سال این کار بکنیم، میگه نمیتونه. در حالی که اگر 13 سالش باشه احتمالاً میگه میتونه. یعنی ماجرای اعتماد به نفس و تعبیر شما از خودتون درسته که من به این نتیجه رسیدم که نمیدونم و نمیتونم، یا اگر بدونم نمیتونم، و به همجه است که به گونه ای خودتون رو ارائه میدید که این احساس بد درونی شما رو دیگران کاملا حس و احساس میکنن، یا به هر حال میبینن که به قول خودتون منمن میکنید. پس دقیقا نمیدونید ریشش چیه. خیلی مشخصه شما فرزند پنجمی، یعنی شما در قسمت اول صحبتم بهتون گفتم که اگر 5 بار به من بگن تو نمیتونی نمیتونی نمیتونی نمیتونی نمیتونی نمیتونی، من به این نتیجه میرسم که واقعا خب نمیدونم و نمیتونم. شما 5000 بار در کودکیتون بهتون گفتن تو نمیدونی نمیتونی و بلد نیستی. 5000 بار، 10000 بار، برای که شما فرزند آخری، خواهر برادراتون راه میرفتن شما نمیتونستید، حرف میزدن شما نمیتونستید، میتونستن بخونن شما نمیتونستید، اونا میتونستن بنویسن شما نمیتونستید، اونا میتونستن برن از یه قفسه چیزی بردونن قدر شما نمیرسید. پس شما زیر بمباران جایگاهتون در خانه هستید. چرا این همه اهمیت داره که ما فرزند چندمی؟ برای که شما در مقام مقایسه گونه برابری رو بین خودتون و خواهر برادراتون میبینید، ما خواهر برادری، ولی اونا هی میتونن و من نمیتونم. اونم نه 2 دفعه، نه 100 دفعه، نه 200 دفعه، نه 500 دفعه، 5000 دفعه، 7000 دفعه، در چیزهای مختلف و متفاوت. در یه روزه بسا شما 20 بار یا 200 بار به این نتیجه میرسید که من نمیتونم ولی اونا میتونن. خب ماله تو وجود شما نشسته و به همین جد است که ماجرای اعتماد به نفس منفی مثلا برای بچه آخر که نمیدونم و نمیتونم قراره با یه سیستمی جبران بشه که من رو به این نتیجه برسونه که من میدونم و میتونم و اینو میتونم ثابت کنم و امتحان کردم و دیگران هم قبول کردن. پس بنابراین به تدریج بر این احساس درونی که من نمیدونم و نمیتونم بتونم غلبه پیدا کنم. این همون چیزیست که من در CD راز و رمز موفقیت آوردم که شما قراره روزی 10 تا 15 تا هدف ساده برای خودتون مشخص کنید، شروع کنید کار رو به آخر انجام بدید و بعد به هدفتون برسید. بنابراین بعدا حرف تو این است که توانستم انجامش دادم. روزی که شما 2000 بار، 3000 بار برنامه های کوچک در زمین های مختلف، حتی من باید تا 20 دقیقه دیگه حاضر بشم برم مهمونی، تو 18 دقیقه حاضر شدی، من قرار این دوتا غذا رو درست کنم و اینو قبل از ساعت 3 آماده کنم، وقتی این کار رو قبل از 3 آماده کردی، روزی که شما 2000 3000 بار چون راه دیگری نداریم به اینجا رسیدید که از عهده انجام کارا بر اومدید، یه تجدید نظری در مورد خودتون میکنید. درست مثل منی که به میگید این کارو بکن نمیتونم، میگید بکن نمیتونم، ولی بعد از مدتی به شما میگم من رفتم آموزش لازم رو گرفتم و حالا میتونم. بعد 10 دفعه به شما ثابت میکنم که من تونستم. اون موقع است که شما نظرتون راجع به من عوض میشه که این آدم که قبلا نمیتونست الان میتونه. مسئله بسیار بسیار روشنه، یعنی اینقدر روشنه که مثل اینکه شما برگردید بگید من نمیدونم چرا فارسی بلدم، ژاپنی و چینی بلد نیستم، ولی که شما تو ایران متولد شدید، تو خانواده ایرانی بزرگ شدید، در اونجا بودید، معلومه ژاپنی بلد نیستید و معلومه فارسی بلد هستید، احتیاج به چرایی نداره. تکلیف در این زمینه کاملا روشنه. اینجا هم مسئله همینه. متاسفانه اشکال کار اعتماد به نفس اولا ریشه‌اش تو 14 ماه اولی و شما به عنوان بچه پنجم اصلا بهتون نرسیدن. یعنی درسته که عروسک بقیه بودید، ولی هیچ پدر و مادری، مثلا هیچ مادری نیست بچه پنجمش برسه. پس بنابراین شما به نوعی مورد لطف و محبت خواهر برادرای بزرگتر بودید، کسانی که میتونستن حتی بغل کردن شما رو بردن اونجا، یه چیزی میخواستید بهتون دادن و شما فقط به این نتیجه رسیدید پشت سر هم که من نمیتونم و نمیتونم، و باید به جنگ این برید. و در نتیجه اولا حتی در مورد خودتون حرف این است که من جدول ضرب رو یاد گرفتم، الان 5 دفعه پشت سر هم جدول ضرب رو برای خودم میگم تا به خودم ثابت کنم میدونم. من از عهده این گزارش برمیام، بنابراین گزارش رو آماده میکنم، یه دفعه با دقت بهش توجه میکنم، خودم رو آماده میکنم و میگم چون میدونم میتونم پس برو. و وقتی شما بارها و بارها، نه حتی 10 بار و 50 بار و 100 بار، ای بس و 500 بار، 1000 بار این پیامو به خودتون دادید و در عملم اونو ثابت کردید، نظرتون راجع به خودتون عوض میشه. درست مثل منی که دیدید کارا رو از عهده انجامش بر نمیام، ولی بعد از آموزشی گرفتم اومدم و دارم انجام میدم و حالا شما هم به اینجا میرسید بگید این که کار رو بلد نبود حالا بلده. مسئله بسیار بسیار روشن عزیز، رابطه علت و معلولی چگونگی که در وجود شما جا افتاده همه مشخصه. به همین جهت است که من تقریبا از هر 100 نفری که لطف میکنن روی خطش میارن برای که بتونم یه شناختی ازشون پیدا کنم و یه اطلاعاتی بگیرم میپرسم حداقل 80 90 نفرشون که فرزند چندمی. به همین دلیل که شما من گفتید فرزند پنجم، من میتونم بگم از 1000 تا بچه پنجم و بچه آخر حداقلن از این 1000 تا 980 90 تاش مشکل اعتماد به نفس داره. آمارا نشون میده که خانم ها زن ها 10% علاقمند به داشتن فرزند نیستن. روزی که شما فرزند پنجم و آخری، این عدد از 10% میشه 400 برابر بیشتر، میشه 40%. بنابراین شما نگاه میکنید به 1,000,000 دختری که مثلا فرزند چهارم پنجم ششمه و فرزند آخره، میبینید از 1,000,000 اینها بیش از 500,000 تاش ازدواج نکرده یا یه دونه بچه ده یا حد اکثر دوت، در حالی که 500,000 تای دیگه متوسطشون 4 تا بچه ده. چرا؟ برای که بچه آخر نیست. بچه بدتر از آخر یه جایگاه دیگری از در روانی که به هم میزه ما قبل آخره، برای که در حال شما تجربه بچه آخر رو به دلیل توجه و محافظت و مراقبت از جانب دیگران کمی داشتید، ولی اگر ما قبل آخر بودید، یعنی شما چهارمی بودید از 5 تا، همون هم نمی داشتید، برای که یک بچه کوچکتری بعد از شما اومده که اون مقداری از توجهی که به شما میتونست باشه رو هم از شما گرفته. بنابراین جایگاه ما در خانواده مشخصه. اینه که حرف اینه تعداد بچه ها 2 یا 3 تا باید باشه، فاصله بچه ها بین 20 تا 35 ما به فاصله حتی 3 ساله نرسه تا بتونن در یه محیط خانه تا حدودی از اصل برابری برخوردار بشن، از یک طرف اعتماد به نفس مثبت پیدا کنن که میدونم و میتونم، از جانب دیگه حرمت نفس پیدا کنن که 2 تا ویژگی داره: 1 من خوبم، 2 خواستنی و دوست داشتنیم، و بنابراین چون خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم آروم بگیرم، از آنچه که هستم و دارم خجالت نمیکشم، همونطور که خودم رو خوب میدونم و بقیرم خود میدونم. خب این زندگی یک پسر و دختری است که تا 3 سالگی با مسئله اعتماد به نفس مثبت که میدونم و میتونم و حرمت نفس بالا که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم و از آنچه که هستم و از آنچه که دارم خوشحالم، سپاسگزارم، خجالت نمیکشم، خودم رو خوب میدونم، بقیه مردم رو هم خوب میدونم، پس از من خوب و دیگران خوب جواب و نتیجه خوب بیرون میاد. به همین جهته که در 3 سال اول که بیش از 30% ویژگی‌های شخصیتی با شکل و فرم میگیره، 2 تا موضوعی که اگر پدر و مادر یه اصولی رعایت کنند در 14 ماه اول، مسئله اعتماد به نفس، و از 14 تا 36 ماهگی مسئله حرمت نفس تو وجود فرزندشون رو بکارن، این فرزند برای 100 سال اعتماد به نفس مثبت داره و حرمت نفس بالایی داره. اگر پدر و مادر ندونن و نتون و یا جایگاه بچه طوری باشه که در او اعتماد به نفس مثبت و حرمت نفس بالا رو به وجود نیاره، تمام عمر 1,000,000 بار اعتماد به نفس منفی و حرمت نفس نداشتهشون مسائل و مشکلاتی رو در زندگیشون به وجود میاره. به همین جهت است که حتی نه تنها خواهش من، التماس من از پدر و مادرها این بوده که سیدی تولد تا 3 سالگی که مسئله مهم اعتماد به نفس و حرمت نفس مال این دور است، اعتماد نفس مال تولد تا 4 ماهگی که به 8 چیز دیگه مرتبط: به اطمینان، به امنیت، به آرامش، به خوشبین بودن، به مثبت بودن، به امیدوار بودن، به پشت کار داشتن، به اعتماد به نفس مثبت. یعنی این 8 تا چیز در 14 ماه اول شکل و فرم میگیره و شما ازش محروم بودید. علتش هم بسیار روشنه، برای شما بچه آخری. جمله رو یه دفعه دیگه تکرار میکنم: هیچ مادری در جهان نیست که بچه پنجم برسه، برای اینکه 4 تا بچه دیگه داره و گرفتاری های دیگه داره. بله، تلاششو میکنه، کوششو میکنه، ولی مثل اینکه من و شما در آن واحد نمیتونیم 2 تا اتومبیل رو رانندگی کنیم یا 2 تا 2 چرخه رو سوار بشیم و بریم، مادر این گونه هم نیست. پس بنابراین آسیب شما مربوط به آسیب سه سال اول زندگیست و حالا باید جبرانش کرد، درست مثل کسی که حرکت نکرده و حالا ماهیچه‌اش ضعیفه، حالا باید با تمرین بسیار گوشش کنه که به تدریج اون رو از میان ببری. حالا ما به پیام ها رسیدیم، بگذارید ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم، چه در این باره چه در باره هر موضوع دیگری که مایل هستید صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. چنگ رجمن با ما باشید.
2: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری، تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626، 818 758 2626، amiritravel.com.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010، 310-474-2010، 310-474-2010. sorudivision.com.
6: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
0: شنوندگان عجبن به برنامه راز و نیاز ها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: هلو.
0: بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر، در مورد اعتماد به نفس حرفاتون درسته کاملا. من جدای از محل کارم، اعتماد به نفسم حتی توی مدرسه و دانشگاه هم خیلی کم بوده. همیشه از همون ابتدایی که بودم راهنمایی، همیشه حس خنگ بودن، بلد نبودن، این که من هوشم پایینه، این که من نمیفهمم، این که من نمیتونم، همیشه قایم میشدم. با اینکه خب خیلی میخوندم، مطالعه میکردم و شاید خیلی از سوالا رو جوابشون رو داشتم تو ذهنم، ولی همیشه میترسیدم. این ترس، این استرس، من دستام همیشه یخ میکردش دوران دبیرستان و خیلی استرس شدیدی رو تحمل میکردم. به غیر این، اعتماد به نفس من حتی توی ارتباطاتم هم میتونم بگم که بخوام صادقانه صحبت کنم، من هیچ وقت نسبت به خودم حس خوبی نداشتم. حس نمیکنم که دختر زیباییم، کافیم، کاملم. به خاطر همین ارتباطی نداشتم، یعنی موردایی بوده ولی همیشه حس کم بودن، این که من خوب نیستم. اینکه چهره زیبایی ندارن، شاید به خاطر اینکه توی خانواده فامیل یا بین دوستان هیچ وقت من اون دختره نبودم که ازم تعریف بشه. خیلی خودم رو همیشه معمولی تو حاشیه میدیدم.
0: ببینید عزیز، من در اینکه شما صبر کنید، اینکه شما این حرفا رو میزنید نمیتونم باش مخالفتی داشته باشم، برای که ندونم. اما شما تمام جنبه های منفی رو دو سه برابر میکنید، تمام جنبه های مثبت رو هم یه سوم میکنید. یعنی فرض بفرمایید اگر کسی 10 دفعه به شما گفته شما خوبید یا میدونید و میتونید یا زیبایید یا جذابید، 2 دفعش رو در ذهن نگه داشتید، 8 دفعه دیگهش رو به حسابای دیگه اصلا رد کرد. و اگر اعتباراً یک کسی یه جایی به شما گفته، دوبار به شما گفتند که نمیدونی نمیتونی، شما اینقدر اینو تو ذهنتون آوردید و بردید که دوباره کردید 5 بار. بنابراین تنها مسئله نیست که دیگران از شما تعریف نکردن، دیگران به شما نگفتن. شما یه دختری هستید که در یه جامعه مانند ایران درس خوندید، لیسانس و فوق لیسانس یا کارشناسی یا ارشد رو گرفتید، تو کارتون هم معلوم هست، حرفاتون پیداست، باهوشید و بلدید. اما چه میشه کرد وقتی که من تمام مدت مورد اعتراض و انتقاد قرار میگیرم؟ چرا من با معلمین بحثم این بود که وقتی من 300 تا لغت مینویسم 3 تاش غلطه، نمیگید 297 درست، میگید 3 تا غلط. روزی که به من گفتن فقط 3 تا غلط یعنی چی؟ یعنی من فقط غلط میکنم. در حالی که این گفتن 297 درست، باریکلو به تو، در حالی که همچنان همون 3 تا غلط من سر جاش بود، من اینجوری نگاه نمی‌کردم. ببینید تمام آنچه که شما دارید برمیگرده به قضاوت و نظر راجع به خودتون. اصلا بگذارید جمله رو یه جوری دیگه مطرح کنم. مطالعه 25 ساله‌ای که درباره خوشبختی بود که من توصیه می‌کنم اون رو بشنوید، تو 14 ساعت من تو سیدیش آوردم، نشون داد که من کیم. Who am I؟ من کیم؟ انسان هر کی به خودش بگه من کی هستم، خب پاسخ خیلی مشخص. پاسخ این بود که من یه خبرم در خودآگاه، مثل هر چیز دیگه. معنا اگر بگم یکی به من بگه مادرت چگونه بود، به من بگه برادرها چگونه هستن، به من بگه پسرت چگونه است، من درباره اونا نظر دارم. حتی به من بگه نظر راجع به خودکار چیه، درباره کتاب چیه، درباره اتومبیل چیه، من میتونم 5 دقیقه 15 دقیقه درباره شرح بزنم. معناش چیه؟ معناش این است که همه چیز در جهان برای من یه خبره، یه خبر، یه پیس آف اینفورمیشنه که کنار اون خیلی چیزا دار. بنابراین میتونم بگم مثلا مادر مهربونی داشتم، مادر باهوشی داشتم، یا مادر